چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

آمدیم با قلب و جانمان، نام تو را به ستاییمی خداوند. آمدیم زانو زنیم با هم، گوییم هم صدا خداوند عیسی. آغوش مهر و محبت تو باز هست به روی ما، مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی. مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: رویای الهی یعنی دید الهی، یعنی نظرگاه الهی، یعنی بینش الهی و یعنی در مجموع درک اراده و نقشه خدا در زندگی ما. امروز مردم در حال ساختن منازل هستند، خانه ها هستند، تمدن ها را می سازند، شهرها را می سازند، کشورها را می سازند، کره ماه را تسخیر کردیم و حالا در فکر کرات دیگری هستیم. اما یک سوال در اینجا هنوز بی جواب مانده و اون این که برای چه و به چه هدفی؟ دانشمندان به ما اینطور پاسخ می‌دهند که برای بهتر خوردن، بهتر پوشیدن، تحصیلات بیشتر، رفاه بیشتر، امکانات بهتر، داشتن بیشتر و غیره. سیاستمداران طور دیگه‌ای به این سوال جواب می‌دهن و می‌گویند برای دفاع بیشتر و برای داشتن بیشتر و برای امنیت بیشتر. مذهبیون ممکنه به این جواب بدن برای داشتن تقوای بیشتر و برای داشتن سلامتی خانواده بهتر و بیشتر. نقشه نهایی چی هست؟ خانواده ها بهتر بشن که چی بشه؟ وضعیت انسان ها بهتر بشه که چی بشه؟ مردم صبح تا شب زحمت میکشن، این همه راهبندان ها، این همه تراکم کارها، حجم سنگین مبادلات اقتصادی، تجاری و سیاسی و غیره برای چی هست؟ این مردم با این عجله دارن کجا میرن؟ علم با این پیشرفتش داره به کجا میره؟ کلام خدا میگوید که خدا رؤیایی دارد. خدا میخواهد که این بشری که از آسمان به وسیله گناه دور شده و با خدا بیگانه شده حالا برگرده به خانه اصلی خودش. ما به عنوان اشرف مخلوقات از حضور خدا رانده شدیم و حالا باید برگردیم به حضور خدا. این رؤیای خداست، این نقشه خداست، این درک اراده خداست. کلام خدا تنها کتابی است و یا تنها جایی است که شما جواب را دریافت میکنید و جواب اینه که خدا میخواهد که تو شبیه آن ذات و جوهر و اصل اولیه خود، یعنی مثل آدم و حوای قبل از گناه کردن، قبل از نااطاعتی کردن بشوی. این جواب کلام خدا است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای فرد شما حکمت و بینش روحانی و سلامتی رو خواست دارم و امیدوارم که روزهاتون در مهر خدا به سر بیاورید. با هم در این ساعت به کلام خدا یکتا روی میآوریم و از کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده، از فصل 2 آیات را با یکدیگر مطالعه میکنیم و از خدای زنده خالق پرمحبتمون تمنا میکنیم که به وسیله این آیات آسمانی با ما سخن بگوید و ما را تعلیم بدهد. از فرصت استفاده میکنم و در حالی که شما مشغول گشودن کلام خدا میباشید، از همه عزیزانی که لطف کرده و با فرستادن نامه ما را در وظیفه شرعیمون تشویق میکنن صمیمانه تشکر میکنم و خدمت همه دوستان عزیز عرض میکنم که نامه هاتون برای ما بسیار عزیز هستند و مطمئن باشید که ما تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد و نشریات درخواستی رو ارسال خواهیم نمود. عرض کنم اشعیای نبی یکی از استثنایی ترین شخصیتی است که خدا یکتا او را برمیگزیند تا نه فقط آورنده پیام او باشد، بلکه با نبوت ها و پیشگویی هایش منجی موعود و نجات دهنده بشریت را به مردم بشناساند. و نه فقط آن، بلکه کار و هدف و نوع زندگی او را برای مردم تشریح کند. البته آن هم در پیام نبوت و یا پیشگویی ها. اشعیای نبی صاحب مقام و شخصیت و ثروت دنیوی نیز بود. آنطور که از کلام خدا برمیاد، او جزو اشرافیان و درباریان نیز محسوب میشد. ولی وقتی خدا او را برمیگزیند، پیام او غالبا متوجه رهبران و امرا و بزرگان مملکتی بود و آنها را به خاطر طغیان از خدا به شدت مورد نکوهش و تحقیر قرار میده و از آنها دعوت میکنه که تا بلای آسمانی و داوری خدا بر آنها نیامده است توبه کنند. از فصل 2-5 ما با یک نبوت و یا با یک پیشگویی که خدا به وسیله اشعیای نبی درباره آینده قوم بنی اسرائیل می کند روبرو می شود. بنابراین فصل 2-5 در حقیقت یک موضوع کامل رو تعیین می کنند. همونطور که در ابتدای مطالعه این کتاب عرض کردم، نبی خدا در 700 سال قبل از میلاد مسیح می زیسته و همونطور که ملاحظه می کنید، کشور اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده. قسمت شمال را اسرائیل و قسمت جنوبی را یهودا می نامیدن. و در زمان او شمال یعنی اسرائیل که از 10 طایفه تشکیل شده بود، قوی ترین قدرت حساب می شد و آنها می رفتن که اول یهودا را نابود کنن یا برادران خودشون از بین ببرن و به اصطلاح قدرت را به دست بگیرن. ولی خدا بعدن آشوری ها را می فرسته تا آنها را به خاطر بت پرستیشون و شرارتشون و قتل و غارت هایی که بر علیه برادران خود داشتن تنبیه کنه. و همونطور که می دانیم، بعدن این 10 طایفه شمالی پراکنده میشن به وسیله ارتش آشور و حتی به سرزمینمون یعنی به ایران نیز از یهودی ها به عنوان اسیر می فرستن و در آنجا از آن زمان یهودی ها در ایران ساکن می شون. پس در زمان اشعیا همونطور که ملاحظه می کنیم، پیامبر خدا توجهش مخصوصاً به 2 طایفه جنوبی از بنی اسرائیل بوده. حالا وقتی که این فصلها را مطالعه می کنیم، متوجه می شویم که سخن و نبوت او نه فقط درباره آینده می باشه، بلکه درباره هر 12 طایفه یا اسرائیل، به زبان دیگر اسرائیل کامل. و این خود یک معجزه محسوب میشه. چرا؟ زیرا دوستان عزیز، نبی خدا هرگز شاهد اتحاد 12 طایفه نمیشه. اتفاقا مطابق تاریخ ملاحظه میکنیم که نه فقط آن، بلکه حتی اشعیای نبی اعلام میکنه که طایفه یهودا و اسرائیل نابود میشن. ولی حالا پیشگویی میکنه در ابتدای مأموریت آسمانیش که زمانی خواهد رسید که این طایفه متحد میشن و یک اسرائیل واحدی به وجود میآورن. و وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم، متوجه میشیم که تا قرن حاضر این پیشگویی عملی نشده بوده. زیرا برای اولین باره که امروز پس از 2700 سال ما شاهد اتحاد بین 12 طایفه اسرائیل هستیم و ملت اسرائیل برای اولین بار یک ملت واحد پس از زمان حضرت سلیمان می شوند. بعضی از مفسرین این آیات را نیز پیشگویی مربوط به کلیسا می دانند، ولی نباید این اشتباه را مرتکب بشیم، زیرا خدا در اینجا صریحاً درباره قوم یهود و اتحاد او با اسرائیل صحبت می کنه. حضرت پولس در رسالهش می گوید که کلیسا سری بود که در عهد عتیق یا تورات آشکار نگردیده. در رساله به رومیان فصل 16 آیه 25 می گوید لیکن الحال مکشوف شد و به وسیله کتب انبیا بر حسب فرموده خدای سرمدی به جمیع امتا به جهت اطاعت ایمان آشکار گردید. پس خدای حکیم و وحید را به وسیله عیسی مسیح تا عبدالآباد جلال باد. آمین. اگر اشعیا نبی آن را آشکار می ساخت و یا در رویا کلیسا را می دید و برای ما بیان می نمود، آن وقت دیگر کلیسا جزو اسرار محسوب نمی شد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه که تکرار کنم، زیرا به ما ثابت می کند که در ایام مصیبت عظیم مسیحیان به آسمان ربوده می شوند و آنچه که اشعیا در اینجا می فرماید مربوط به دوره جدیدی است که خدا از طریق تازه قوم بنی اسرائیل کار خواهد کرد و قدرت خیش را در زندگی آنان آشکار خواهد کرد. حالا در فصل دوم حضرت اشعیا در حقیقت پیش مقدمی در باره آینده اورشلیم و یهودا ابتدا برامون بازگو میکنه و بعد مطالب دیگه رو بیان میکنه که ابتدا توجه شما را به 5 آیه اول از فصل دوم کتاب اشعیا جلب میکنم و بعد تفسیری در مورد معنی آن خدمتتون عرض میکنم و بعد بقیه آیات رو میخونم. میفرماید کلامی که اشعیا ابن آموس در باره یهودا و اورشلیم دید. دقت کنید، کلامی که اشعیا ابن آموس در باره یهودا و اورشلیم دید و در ایام آخر واقع خواهد شد و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه‌ای که خداوند بر قله کوه هاست ثابت خواهد شد، که خانه‌ای که خداوند می سازد بر کوه ها ثابت خواهد شد و فوق تلها برافراشته خواهد گردید و جمیع امتها به سوی آن روان خواهند شد و قومهای بسیار عزیمت کرده خواهند گفت بیایید به کوه خداوند و به خانه خدای یعقوب براییم تا طریقهای خیش را به ما تعلیم دهد و به راههای وی سلوک نماییم، زیرا که شریعت از صیهون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد و او امتها را داوری خواهد نمود و قوم‌های بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان شمشیرهای خود را برای گاو آهن و نیزهای خیش را برای اره‌ها خواهند شکست و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. دوستان عزیز، اگر توجه کرده باشید، دو مطلب در اینجا موضوع و موقعیت این پیشگویی را برامون بیان می‌کند. اول می‌فرماید درباره یهودا و اورشلیم و دوم میگوید و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه که خداوند بر قله کوها ثابت خواهد شد و فوق تلها برافراشته خواهد گردید میباشه. به زبان دیگر شهر اورشلیم مرکز پرستش و ستایش خدا میشود. وقتی که دقت کنیم متوجه میشویم که اشعیا نبی مطالبی رو در اینجا بیان میکند که بدون شک مربوط به دوره سلطنت هزار ساله منجی موعود عیسی مسیح است، یعنی زمانی که عیسی مسیح دوباره به این جهان میاد و به مدت هزار سال سلطنت خداوندی در این عالم میکند، زمانی که صلح و سلامتی در همه جا برقرار خواهد بود و به قول کتاب مقدس ابلیس بسته میشه، اسیر میشه و در این جهان همه در صلح و صفا و در سلامتی کامل خواهند بود و حتی شیر و بره در کنار یکدیگر خواهند چرایید. اول از همه در آیه اول همونطور که عرض کردم متوجه میشویم که این رویا در باره منطقه یهودا و شهر اورشلیم، بنابراین نبایستی سعی کنیم که این پیشگویی و نبوت را وابسته به سایر نقاط عالم بکنیم، زیرا نبی خدا میگه این رویا در باره یهودا و اورشلیم باشه. مطلب دوم همونطور که عرض کردم در آیه دو که زمان به وقوع پیوستن این نبوت و پیشگویی رو بیان میکنه. ببینید، نمیگوید که این مطلب در زمان حیات خودش یا 100 سال دیگه یا 1000 سال دیگه یا 2000 سال دیگه به وقوع میپیوندد، بلکه صریحا میگوید و در ایام آخر واقع خواهد شد. و برای اینکه به ما بفهماند که ایام آخر کیه، علامتهایی می‌دهد. می‌گوید زمانی است که خانه خداوند بر قله کوها ثابت خواهد شد و فوق تل‌ها برافراشته خواهد گردد. حالا مقصود از خانه خدا همان پرستشگاه‌هایی است که برای عبادت یهوه خدا یکتا برافراشته میشه و در زمان اشعیای نبی یگان عبادتگاه عالم یا هیکل در بالاترین نقطه شهر اورشلیم بود که ساختمانش به حدی بزرگ بود که در تمام نقاط میتونستیم اون ساختمان رو ببینیم. باز در اینجا یادآوری میکنم که ما مسیحیان نباید این ایام آخری که حضرت اشعیا نبی به آن اشاره میکنه با روزهای آخر کلیسا در این عالم یکی بدانیم. حضرت پولس درباره این مطلب در رسالش به تیموتائوس فصل چهارم، یعنی درباره ایام آخر کلیسا و یا روزهای قبل از صعود مسیحیان به آسمان میگوید، ولیکن روح صریحاً میفرماید یا روح خدا میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح مفصل و تعالیم شیاطین اصقاع خواهند نمود. در حالی که اشعیا وقتی درباره ایام آخر صحبت میکنه میگه که مردم به سوی خدا پرستی میان، از یک روح پرستش و خدا دوستی و خدا ترسی در قلب مردم صحبت میکنه، در حالی که در اینجا متوجه میشویم که بین گفتار پولس رسول و اشعیا نبی فرق وجود دارد. ولی دوستان عزیز، این فرق اشاره به اختلاف نمیکنه، یعنی بین گفتار حضرت پولس با گفتار اشعیا نبی در مورد زمان آخر فرقی وجود نداره، بلکه بایستی بگم که اینها صحبت از دو ایام خاص در تاریخ عالم میکنن. اشعیا درباره یهودا و اورشلیم در ایام آخر داره تصویری رو به ما میده و موقعیت آن مکان رو داره برامون بازگو میکنه. چرا؟ چون که همونطوری که عرض کردم در آیه اول صریحا میگوید که این آیات و یا این پیشگویی درباره اورشلیم و یهودا میباشد، در حالی که پولس درباره دوره کلیسا و موقعیت مردم درباره ایمانشون آن هم در زمان فیض خدا صحبت میکنه که بین این دو تفاوت عظیمی وجود دارد. در زمانی که مسیح به این جهان بیاد، از نظر فیض خداوند بیشتر مردم آن رو رد کردن. حالا ایامی که اشعیا درباره آن سخن میگوید زمانی است که کلیسای عیسی مسیح به آسمان روبوده شده است و مسیحیان در حضور خدا و نزد منجی خود خواهند بود. جمله کوها و تلها یک جمله استعاره ای است که حضرت اشعیا آن را برای اشاره کردن به حکومت و ملکوت آسمانی می کند. حکومت که صاحب قدرت و اختیاره. اتفاقا حضرت دانیال نیز این موضوع رو در رویاش برای ما روشن کرده است و میگوید که خانه خدا بر بالای کوها بنا خواهد کردی، که مقصود اینه حکومت و قلمرو آسمانی بالاتر از هر حکومت و قدرت دنیوی میباشه و تمام قدرت ها و حکومت ها به دست آن موعود یگانه که ما آن را عیسی مسیح می‌خوانیم خواهد آمد و او به عنوان شاه شاهان بر جهان سلطنت خواهد کرد. یکی از دلایل اینکه سرزمین اسرائیل مرکز این همه حرکات سیاسی و اقتصادی و مذهبی و قلب عالم محسوب میشه و بسیار نقطه حساسیه اینه که خداوند این قسمت از عالم را برگزیده تا مرکز جهان باشد. حالا که صحبت از ایام آخره، دانیال نبی نیز در رویای خودش مطلبی داره که به آن اشاره میکنه. میگوید آنگاه در آن ایام آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم خرد خواهند شد و مثل کاه خرمن تابستانی گردیده که باد آنها را چنان برد که به جایی به جهت آن یافت نشد و آن سنگ که تمثال را زده بود کوه عظیمی گردید و تمامی جهان را پر ساخت. البته که میدونم این آیه برای شما عزیزان ممکنه بسیار ثقیل باشه، چون که با رویای دانیال نبی آشنایی ندارید و ما این آیه را از یک رویای عظیمی که دانیال دیده بود برداشتیم. ولی اگر شما با کلام خدا آشنایی داشته باشید، متوجه میشوید که دانیال صحبت از نابود کردن حکومت‌ها و امپراتورهای مختلف از جمله ایران و یونان و روم میکنه، کشورهایی که مثل در رویاش در سمبول آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم آمدن. میگه اینا همه نابود میشه و بعد نشون میده که چگونه دولت ها متزلزل میشوند و خدا حکومت خیش رو برقرار میکنه و او بر تمامی جهان حکمرانی خواهد کرد. حالا در آیه 3 می‌بینیم که اشعیای نبی پیشگویی عجیبی دیگری می‌کنه. می‌فرماید زمانی خواهد رسید که شهر اورشلیم مرکز مذهب و دولت خواهد بود. ببینید در آن زمان، یعنی در ایام آخر، اورشلیم شهر صلح و صفا و شهر مقدس آن هم به تمام معنا خواهد، طور که مردم میگویند بیایی تا به کوه خداوند و یا به حکومتی که خدا آن را برقرار کرده است برویم و به خانه خدای یعقوب یا به عبادتگاه یهوه خدای یکتا در اورشلیم بریم تا خود خدا ما را تعلیم بدهد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا مطالبی است که باید به آن دقت کنیم. اول از همه صحبت از بنای عبادتگاه خدای یکتا در اورشلیم میکنه. همونطوری که میدانیم این عبادتگاه با حمله بابلی ها نابود میشه و اگرچه کوروش کبیر امر به ساختن آن میکنه، ولی باز به وسیله قوم رومی ها میان که اونو نابود میکنن و از آن زمان تا حالا این عبادتگاه ساخته نشده. ولی حضرت اشعیا میگوید زمانی خواهد رسید که این عبادتگاه دوباره ساخته میشه و مردم میان آنجا تا از خداوند تعلیم بگیرن. خیلی جالب این مطلب، چون که خیلی ها معتقدن که حتی امروز عده‌ای از یهودیان مذهبی سنگ‌های این عبادتگاه را آماده کردن تا این عبادتگاه را در اورشلیم بسازن. مطلب دیگر این که میگوید بیایید تا خود خدا ما را تعلیم بدهد و به راه‌های خدا سلوک نماییم، زیرا کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد. این موضوع بسیار حساس و مهم که فقط و فقط با بصیرت روحانی می توانیم به معنی کاملان پی ببریم. خداوند خیشتن رو طوری به ما آشکار می کنه که ما می توانیم از او الهام بگیریم، درس تعلیم بگیریم و کلامش رو بفهمیم. اتفاقا در کتاب مکاشفه یوحنا نیز به این موضوع اشاره شده که در آن زمان دیگر ما انسان ها نیازی به معلمین و مفسرین و معلمین علم الهی نخواهیم داشت، چون که خود خداوند به وسیله روح عظیمش کلام را به ما تعلیم میده و ما دقیقاً خواهیم فهمید که خداوند چه میگوید و مقصود او چه میباشد. در آیه 4 میگوید او امتهای بسیاری را داوری خواهد کرد و قومهای بسیاری را تنبیه میکند و دیگر جنگ نخواهد بود. ببینید دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که ما بایستی به آن دقت کنیم. حضرت اشعیا در اینجا صحبت از وجود شخصیتی میکنه که کلام خدا از دهان او صادر میشه و جهان رو داوری میکنه و صلح و انصاف را برقرار مینماید و کار میکنه که همه جنگ های عالم متوقف بشه. او درباره پادشاه پادشاهان و مظهر سلامتی و مظهر خدای یکتا یعنی عیسی مسیح داره پیشگویی میکنه که او خواهد آمد تا سلطنت خیش را بر جهان برقرار کند. در زمان اوست که مردم نیازی به معلمین مذهبی نخواهند داشت، زیرا خود مسیح کلمت الله، مسیح امانوئیل یا خدا با ما، مسیح مکاشفه خدا آن را تعلیم خواهد داشت. در زمان اوست که داوری و عدالت و انصاف کامل اجرا میشه، زیرا خدا داوری را به دست او سپرده و هر جا که مسیح است صلح و آرامش است، زیرا که او مظهر و منبع محبت خدا میباشد، خدایی که بر همه چیزها مسلط است. برای اولین بار تمام کشورهای عالم در صلح و صفا و سلامتی در مجاورت زندگی یک دیگه زندگی خواهند کرد و ماشین آلات جنگی رو برای مقاصد صلح و خدمت به کار خواهند برد. کلام خدا سریع نشان میده که هیچ ملتی، هیچ نیروی، هیچ سازمانی قادر نیست و نمیتونه صلح را بر زمین برقرار کنه و آنان که ادعای آن را میکنن در واقع حماقت خودشون رو دارن آشکار میکنن. چرا؟ چون جز خدا هیچ کس نمیتونه صلح و سلامتی واقعی رو برقرار کنه. البته زمانی خواهد رسید که خدا با فرستادن مجدد منجی بشریت و پیام آور صلح و راستی و عدالت در میان همه امت ها صلح را برقرار خواهد کرد. خدا را شکر، خدا را شکر. وقتی اشعیای نبی این رویا را میبینه، رو به قوم یهود کرد و میگوید ای خاندان یعقوب، ای خاندان یعقوب، بیایید تا در نور خدا سلوک نماییم، بیایید تا در نور خدا ساکن شویم. و دوست عزیز، امروز نیز این دعوت برای من و شما نیز هست که بیایید تا در نور خدا ساکن شویم. این دنیا دنیای تاریکی و ظلمانی است. خیال میکنیم داریم حقیقت را میبینیم و از آن پیروی میکنیم، ولی دوست من، حقیقت خدا با آنچه که ما تصور میکنیم از زمین تا آسمان فرق دارد. در انجیل مقدس میخوایم که این نور آسمانی و ازلی خدا به جهان وارد میشه، اما مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند و می‌فرماید آن نور حقیقی یعنی مسیح به جهان آمد. مسیح آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌گرداند و در جهان آمدنی بود. این نور خدا امروز نیز در تاریکی می‌درخشد. امروز نیز بر در قلب شما ایستاده، در را می‌کوبد تا شما در را باز کنید و اجازه بدهید که زندگی شما را منور کند. این نور خدا امروز می‌درخشد. امروز نور خدا بر من و شما تابان است، ولی چقدر جای تأسفه که بسیاری از ماها به خاطر دلایل احمقانه بشری حاضر نیستیم در نور خدا قرار گرفته و اجازه بدهیم راه و مسیر زندگیمون رو منور و گرم بگرداند. دوست عزیز، امروز در سفر عمرت، در راهی که قدم برمیداری، تو نیازمند به نور خدایی، به راهنمای آسمانی هستی. سوال مهم اینه که منبع نور تو از کجاست؟ راهنمای تو از کیست؟ آیا از آن کس که فرمود من نور عالم هستم و تاریکی های زندگی را با نور خود روشن ساخته است می باشد، و یا دنبال کسی رفتی که خود نیز در تباهی و تاریکی و گمراهی بوده است؟ هیچ کس جز عیسی مسیح این ادعا را ثابت نکرد که به راستی نور عالم و نور قلب های انسان هاست. به وسیله نور است که قادریم چیزهای مخفی خیش را ببینیم و آنچه که در سر راه ما است را ملاحظه کنیم. و ای عزیز من، هیچ کسی به اندازه عیسی مسیح مقدس نمیتونه عیب ها و ضعف ها و مشکلات ما را به ما نشون بده. کافی است که زندگی خودمون رو با او مقایسه کنیم تا ببینیم که چه هستیم و چه باید باشیم. مسیح نوری است که همه را آشکار میکند، همه چیز رو نشون میده. یکی دیگر از صفات نور اینه که وجود شخص را نه فقط منور کنه بلکه گرم هم بکنه. ای عزیزان، میدونی چه موقعی قلب من و شما گرم خواهد بود؟ چه موقعی قلب من و شما زنده میشه و صفای زندگی پر میشه؟ میدونی کی آرام و قرار میخواهی داشت؟ زمانی که با خدا باشید، زمانی که با خدا و برای خدا زندگی کنیم و اجازه بدهیم که قلبمون از آن او باشد و او مالک و راهنمای هر روزمون باشد. و شخصی که مسیحی میشه قلبش رو به خدا تسلیم میکنه. دعوت مسیح رو به خاطر آورید که میگوید اینک بر در قلب ایستاده میکوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به قلب او داخل شده و زندگی با او خواهم کرد. مسیح ناامیدی ها و یأس ها و افسردگی ها و یخ های زندگی را از قلبمون برمیداره و وجودمون را با نور خدا منور و گرم میکنه، چون فقط به وسیله اوست که قادریم خدا را به نحو بسیار خاصی بشناسیم. اشعیا میگوید ای خاندان یعقوب، بیایی تا در نور خداوند ساکن شویم، زیرا قوم خود یعنی خاندان یعقوب را ترک کرده، چون که از رسوم مشرقی مملو و مانند فلسطینیان فالگیر شدند و با پسران قربا دست زدند و زمین ایشان از نقره و طلا پر شده و خزاین ایشان را انتهایی نیست و زمین ایشان از بت‌ها پر شده است. در این آیات حضرت اشعیا از مردم یهودا دعوت میکنه که طریق تازه‌ای را برای مبارزه کردن با بت پرستی و ارتباطشون با بت پرستان برگزینن و از آنها جدا بشن. میگه اگر چه سرزمین بت پرستان از طلا و نقره پره و یا صاحب زندگی مرفهی هستن، ولی این امر نباید سبب بشه که قوم یک تا پرست به خاطر مادیات با بت پرستان متحد بشن، زیرا روزی خواهد رسید که فریفته آنان شده و در نتیجه خدا را فراموش خواهند کرد. دوست عزیز، کلام خداوند در اینجا به ما اخطار می‌دهد. به ما میگه متوجه خدا باش، از ترس خداوند، از کبریایی جلال او مواظب باش، زیرا انسان گناهکار نابود خواهد شد و در آن روز یعنی روز داوری خداوند به تنهایی متعال خواهد بود، زیرا که برای یهوه سبایوت روزی است که بر هر چیز بلند و عالی خواهد آمد و بر هر چیز مرتفع با آنها پس خواهد شد و در آن روز خداوند به تنهایی متعال خواهد بود. هیچ چیزی جاودانی نیست جز خداوند. نه بت‌ها، نه مقام، نه ثروت، نه طلا و جواهر، نه این هستی‌ها، همه نابود میشن، همه از بین میرود. ولی خوشا به حال کسی که ترس خدا را در قلب خود دارد و جلال خدا را در زندگیش آشکار میکند که بدین وسیله او جاودان خواهد ماند، زیرا خداوند او را حفظ خواهد کرد. حضرت اشعیا نه فقط درباره زمانی اشاره میکنه که خدا آماده داوری کردنه، بلکه صحبت از محبت و فیض و آرامی و صفای آسمانی نیز میکند. مردم متوجه خواهند شد که هیچ کسی جز او به راستی که یهوه خدا یکتاست، خدای دیگری نمیباشد و به طرف او خواهند آمد. سه بار در این آیات حضرت اشعیا به قدرت و جلال و جبروت خدا اشاره میکنه که مردم شاهد آشکار شدن جلال خدا خواهند بود و وقتی متوجه قدرت خدا می شوند، از ترس خدا همه بدیها، بت‌ها، گناهان و ناراستی‌ها را از خودشون دور می کنند و پاک زندگی می کنند. ترس خدا را در قلب خود راه می دهند، زیرا در آن ایام خدا با آدمیان خواهد بود و او بر قلب‌های بشر حکومت خواهد کرد. دوست من، آیا امروز این احساس را دارید و در جلال خدا شریک هستید؟ خدا کند که از امروز لطف و ثمرات و فیض خدا را بچشید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی،

شنوندگان عزیز و محترم، فیض و بخشش های نیکوی خداوندمان عیسی مسیح را به فراوانی برایتان خواستاریم. در برنامه گذشته پیامی از انجیل متی فصل 11 آیات 1 تا 15 به سمعتان رسید. در این برنامه توجه شما را به دنباله آن پیام از انجیل متی فصل 11 آیات 16 تا 30 جلب می کنیم. این پیام ها توسط یکی از خادمین خدا موعظه شدند. امیدواریم که این پیام کتاب مقدسی نیز دلهای شما را لمس کرده و از محبت خدا لبریز شوید.

از آیه 16 میگه اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر میگویند ما برای شما نی زدیم، نرقصیدیم، نوحه‌گری کردیم، گریه نکردیم. وقتی یحیی آمد نمی خورد و نمی نوشید، ولی همه می گفتند او دیو دارد، دیوانه است. وقتی پسر انسان آمد، منظور مسیح، که می خورد و می نوشد، مردم می گویند نگاه کنید، او یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. با وجود این درستی حکمت خدا به وسیله نتایج اون به ثبوت می رسد. این سخنان عیسی مسیح. اینجا آدم های بهانه‌گیر، ایرادگیر زیاد بودند و امروز هم هست. یحیی آمده بود، اکثرا روزه بود یا غذایی که می خورد خیلی ساده بود، لباسش خیلی ساده بود و پرهیز می کرد، خیلی پرهیزکار. گفتم بابا اینم دیوانه است، آدم از این لذات دنیا چشم می پوشه؟ خدا این همه برکت رو داده که ما ازش استفاده کنیم. این حرفا رو کیا می گفتن؟ همون فریسی ها، علمای دینی یهود، که ما باید از همه چیز استفاده کنیم. این چرا اومده اینجوری میکنه؟ از برکات خدا استفاده نمیکنه. پس حتما یه چیزش هست، طبقه بالا را اجاره داده. این ایراد رو بر یحیی میگرفتند. حالا عیسی مسیح آمده، لباس خوبی پوشیده، ترتمیز، مرتب، و هر کس هم دعوتش میکنه میره تو خونش. متای باجگیر دعوتش میکنه میره تو خونش، خودش اصلا میره پیش زکا، میگه امروز مهمان تو هم، زکا رئیس باجگیران. بعد زکا هم سفره را میچینه و قشنگ حسابی جاتون خالی، چلو کباب و همه چیز آزده میخوره مینوشه با مردم. البته با این تفاوت که به محض اینکه مسیح با

نشست و برخاست میکرد، زندگی اون عوض میشد. مسیح با هر کس نشست زندگیش عوض کرد، مثل آنها نشد، گناهان اونها را تکرار نکرد، غذا خورد، کنار اونها نشست، با آنها دوستی کرد که نجاتشون بده. ولی علمای دینی باز هم بیرون وایساده بودند. دیدی؟ این هم از اون ربای ها، این هم از علمای دینی ما چه ادعاهایی میکنه. میگه من مسیح موعودم، پسر خدا هستم. رفته منزل این گناهکاران، با اینا داره قضا میکنه. آدم میگسار، آدم پرخور و تهمت ها بهش میزد. البته عیسی مسیح هیچ وقت پرخور نبود، میگسار هم نبود، ولی چون اونجا با اونها قضا میخورد دیگه این تهمت ها رو هم بهش میزدن. مسیح خداوند فرمود شما مثل بچه های هستید که میشینن تو کوچه، به دوستانشون، به همبازیاشون میگن خب ما فلوت میزنیم شما برقصید، موزیک میزنیم شما برقصید. اونا میگن نه نمیرقصیم. میگن خیلی خوب، پس ما نوحه میخوانیم گریه کنیم. میگن نه گریه نمیکنیم. هر کاری میکنی اینها همکاری نمیکنن. مسیح به علمای دینی اینو میگه. امروز هم مردم خیلی اینطوری هستن، ایرادهای بی خود میگیرند. ولی کسانی که حق جوند، دنبال حقیقت هستند، حقیقت رو پیدا میکنند، چشمانشون بازه. آنگاه عیسی از آیه 20 میخوانم درباره شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم اون شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده. گفت وای بر تو ای خورزین، اسم یک شهره، وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد، مدتها پیش از این پلاس پوش و خاکستر نشین توبه می کردند. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفرناهم، یکی از شهرهایی بود که مسیح اونجا خیلی معجزه کرد، که سر به آسمان کشیده ای، شهر معروفی شده بود، به دوزخ، به جهنم سرنگون خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. اما بدان که در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو. درسای زیبایی در اینجا هست که برای ما درس عبرت خواهد بود. عزیزان، جایی که خدا برکت میده، اگر قدر برکتشو ندانند، ندانیم، اون وقت خداوند تنبیه میکنه. خداوند اگر در زندگی من و شما معجزه کرده، باید دائما قدرشو بدونیم. نجات ما خیلی عزیزه، خیلی گرانبهاست، باید قدرشو بدانیم. در این شهرها خداوند معجزات کرده بود، کارهای نیک کرده بود، ولی اینا توبه نکردند. بعضی ها میگن آخه خدا باید الان ظاهر بشه، کارهای بزرگ بکنه. کرد، باز ایمان نیاوردند. اگر مردم نخوان ایمان بیارند، مرده هم زنده بشه ایمان نمیارند. و این را عیسی مسیح یک جا در انجیل لوقا باب 16 فرمود در مورد ایلعازر که مرده بود، ایلعازر فقیر و اون شخص ثروتمند. شخص ثروتمند از جهنم داد میزد به ابراهیم، خطاب میکرد ای پدر ما ابراهیم رحم کن، بگو ایلعازر یک قطره آب بیاره این دهن منو تر کنه. بعد ابراهیم گفت نمیشه، بین ما و شما فاصله هست. گفت پس بفرستش اون دنیا، بره به برادران من خبر بده، من 5 تا برادر دارم اونجا زندگی میکنن، با عیش و نوش و خوشگذرانی زندگی میکنن، نیان اینجا توبه کنن. گفت که اونها تورات موسی، کتاب مقدس، انبیا رو دارن، بذار گوش کنن، توبه کنن. گفت نه، اگر مرده زنده بشه بره بهشون خبر بده ایمان میارن. گفت نه، اگر به کلام خدا، کتاب نوشته شده، گوش نکنن، مرده هم زنده بشه ایمان نمیارن. و درستم بود، چون بعدن خود مسیح مرد و زنده شد، باز بهش ایمان نیاوردن، اونایی که نخواستن ایمان بیارن. ولی اونایی که خواستن ایمان بیارن، ایمان آوردن. امروز هم همینطوره عزیزان، کسانی که میخوان ایمان میارند. و اینجا ما یک درس دیگر هم میگیریم، درجات
مجازات فرق میکنه. خدا خدای عادلیه. این شهرها را مقایسه میکنه با سیدون، سور و سیدون، و میگه که در روز داوری سور و سیدون کمتر مجازات خواهند شد. یعنی کسی که بهش بیشتر داده شده ازش بیشترم میخواند، حساب میخواند. اگر به ما خداوند برکت بیشتر داده، بیشتر معجزه کرده، بیشتر فیضش رو ظاهر کرده، از ما میخواد. فقط ما نمیتونیم افتخار کنیم ببینیم من چقدر یافتم، چقدر دارم، چقدر بلدم. بلدی چیکار کردی با این سرمایه؟ و در مورد صدوم و قموره هم که دو شهر فاسد بودند که اونجا گناه همجنس بازی رواج داشت و خدا آنها را با آتش سوزانید، ولی میگوید که داوری که بر آنها روز جزا خواهد شد سبکتر خواهد بود تا داوری این شهرهایی که معجزات مسیح اونجا شده و مردم ایمان نیاوردند. بریم جلوتر و این قسمت آخر را بخوانیم و با این خاتمه میدیم، ولی اینجا خیلی زیباست. از آیه 25: در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. آری ای پدر، خواست تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمیشناسد و هیچ کس پدر را نمیشناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. چقدر زیباست، چقدر شیرینه. اینجا خداوند ما عیسی مسیح درباره ایمانداران ساده دل داره صحبت میکنه. روحش به وجد میاد وقتی میبینه یه عده با دل صاف، ساده، با ایمان بیریا به او ایمان آوردند. از این طور اشخاص خداوند خرسنده، خوشحاله. شما عزیزان اگه با دل صاف و با دل پاک، با تمام وجود، با خلوص نیت به ایمان آوردید، خداوند از وجود شما شاده. و هر کسی هم همینطور با این نیت میاد، خداوند خوشحاله، به وجد میاد. آیا خداوندم احساسات داره؟ بله. خدایی که کتاب مقدس معرفی میکنه خدای بیرگ نیست. خدایی نیست مثل چوب باشه، مثل آهن باشه. خدای با احساسه، با عاطفه است. غمگین میشه، خوشحال میشه، شادی میکنه، حتی گریه میکنه. و در مسیح همه اینها ظاهر شد. در مسیح ظاهر شد. او همدرد ما میشه. حتی در عهد عتیق میگوید خدا با قوم اسرائیل در تمام تنگیهایشان به تنگ آورده شد. احساس تنگی کرد وقتی اونها احساس تنگی کردند. این بود که موسی را فرستاد، گفت بیارشون بیرون. و بعد مسیح را فرستاد به این دنیا که دیگه سرتاپا مهر و محبت بود و نشان داد که همدرد ماست. اما اینجا چند تا حقیقت هست. میگوید که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته ای. بعضی ها میخواند درباره دانستن حقیقت انجیل از دانشمندان بپرسند. دانشمندان اگر قلبشون رو باز کرده باشند و مسیح را یافته باشند، خوبه ازشون بپرسیم. ولی اگر چنانچه به مسیح ایمان نیاورده باشند، متاسفانه آدم های احمقی هند. چون میگوید احمق در دل خود میگوید خدایی نیست. برتراند راسل کتابی نوشته میگه چرا مسیحی نیستم. من کتاب را خوندم، دیدم خیلی بی خود نوشته. میبایست مینوشت چرا اصلا به وجود خدا ایمان ندارم، و البته دلیلش هم خیلی احمقانه بود. ولی این عنوان را گذاشته بود، مخصوصا انتخابش هم کرده بودند این عنوان را که بزنم به ریشه مسیحیت. ولی برتراند راسل کجاست و کی براش ارزش قائله؟ فیلسوف انگلیسی بود ولی مرد و پوسید. چیز خوبی از خودش به جا نگذاشته، اما عیسی مسیح می درخشد.
عیسی مسیح سر جای خودشه. هللویا. و انجیل او سر جای خودشه. این حقایق بر کیها آشکار شده؟ بر شخصی مثل پتروس ماهیگیر، یوحنا ماهیگیر، اشخاص ساده و اشخاص حقجو و اشخاص دانشمندی مثل پولس که واقعا حقجو بود. بزرگ و کوچیک، بر من و شما تشنگان حقیقت، این حقایق را خداوند آشکار میکنه بر ساده دلان. بعد یک مسئله دیگری اینجا مطرح است، میگه پدر همه چیز را به من سپرده است. در انجیل متا باب آخر میخوانیم، بعد از اینکه مسیح مرد و قیام کرد فرمود به تمام عالم برید و انجیل را به همه موجودات، خلایق، انسانها موعظه کنید. چرا؟ قبلش چی میگه؟ میگه تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. هللویا. اینجا اینو داره میگه، میگه پدر همه چیز را به من سپرده است. خب چون همه چیز را به من سپرده، میگه هیچ کس جز پدر پسر را نمیشناسد، هیچ کس پدر را نمیشناسد به جز پسر، و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. شما میتونید معمای جسم پوشیدن خدا را حل کنید؟ کسی میتونه؟ نه، من نمیتونم، هیچ کس نمیتونه. فقط میخوانیم و شگفت انگیزه، میگیم شکر، سر عظیمه. پولس رسول در رسالش به تیموتائوس میگوید سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. سر الوهیت خیلی عظیمه، چطور خدا در جسم ظاهر شد. اینو کی میتونه برای ما بیان کنه؟ فقط پدر، خدای پدر اینو بیان میکنه. پدر میتونه پسر رو معرفی کنه. چه کسی میتونه پدر آسمانی را معرفی بکنه اونطور که هست؟ کی میتونه؟ فقط عیسی مسیح که فرمود من و پدر یکی هستیم در انجیل یوحنا فصل دهم. من در پدر هستم، پدر در منه. او میتونه ماهیت پدر آسمانی خدا را برای ما بیان بکنه. او گفت من از آسمان آمدم. او از اونجا آمده، اونجا خبر آورده. بعضی میگن کی از اون دنیا آمده؟ عیسی مسیح. جواب اینه، کی از اون دنیا آمده؟ عیسی مسیح. کی مرد و زنده شد؟ عیسی مسیح. جوابش خیلی ساده است. هللویا. ما کسی رو داریم. پس او خبر میده، او میشناسن. کی خدا را واقعا میشناسه؟ خود خدا. و عیسی مسیح کیه؟ خداست که جسم پوشیده. پدر، پسر، روح القدس، خدای واحد در سه شخصیت، سه اقنوم ظاهر میشه. پدر پسر را میشناسد، پسر پدر را میشناسد، روح القدس پدر و پسر را میشناسد. در این حلقه الوهیت اسراری هست که مافوق عقل منه و مافوق عقل همه شماست. باید هم اینطور باشه، برای اینکه خدا مخلوق فکر ما نیست، او خالق ماست. ولی عیسی مسیح پدر را بر ما آشکار میکنه. با یک اسقف ایرانی صحبت میکردم سالها پیش، مرد دانشمندی بود، گفت موقعی که من به مسیح ایمان آوردم، روح القدس سر تثلیث رو، پدر، پسر، روح القدس رو در روح من آشکار کرد، در قلب من آشکار شد. هللویا. بعد دعوت بسیار بزرگ عیسی مسیح از آیه 28 شروع میشه. این دعوت خیلی عالی است. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. چه کسانی رو دعوت میکنه؟ کسانی رو دعوت میکنه که واقعا بدانند و ببینند که بار دارند. بار چی؟ بار گناه. چیزی که ما را میرنجانه، روح ما را ناراحت میکنه، کمپولی نیست. باور کنید، ما بعض وقتا فکر میکنم، من خودم دوچار کمپولی بارها بودم، گاهی هم میشم. ولی این نیست، درد ما اون نیست، کمسوادی هم نیست، کمبودهای مادی و دنیوی نیست،
یک مرضی هست که روح ما را میخوره، اون گناهه. گناه انسان را از خدا جدا کرده، غریب ساخته، بیگانه ساخته، گناه. ولی این گناه را عیسی مسیح بر میداره. گناه مثل بار سنگینیه، بر میداره، سبک میکنه ما را، ما را سبک بال میکنه. روزی که شما به مسیح ایمان آوردید یادتونه؟ روزی که روح القدس اومد تو قلبتون و خداوند گفت گناهانت بخشیده شده یادتونه؟ چقدر شاد شدید؟ من خودم یادم احساس میکردم 2 متر بالاتر از کف زمین راه میرم، دارم پرواز میکنم، سبک بال شده بودم، بار گناهانم ریخته بود، افتاده بود. بیایید نزد من. پس اشخاصی که نزد مسیح میان باید اول اقرار کنند که بار دارند. اگر بیان بگن نه من گناهی نکردم، من آدم بدی نیستم، فقط یه خود ناراحتم، یه مطلبی دارم، مثلا بیمارم، بعض وقت ما دعوت میکنیم به این که بیاید قلبتون رو مسیح میدید، مردم میان جلو، بعد میان میگم که خواهر شما چه احتیاج دارید؟ دخترم در فلان مملکت نمیدونم چه چیزی احتیاج داره، برش دعا کنیم. چشم باشه، من موضوع اصلی نیست البته، ولی خب باشه دعا میکنم. موضوع اصلی اینه که تو گناهانت بخشیده شده، بارت قلبت برداشته شده، هنوز نه. این مهمه، این موضوع اوله. بعد اون ثانویه، در درجه دوم سومه. خداوند میخواد اول گناهانتون بخشیده بشه، بار برداشته بشه، رابطه با او درست بشه. و مسیح میگه نزد من بیایید، نمیگه نزد فلان پیغمبر برید، به فلان زیارتگاه برید، این کار مذهبی را بکنید، اون کار مذهبی را بکنید. میگه نزد من. هیچ نبی، هیچ پیغمبری، شما کتابها را بخونید، جرأت نکرده بگه نزد من بیایید. نکرده. شما بخونید. ولی عیسی مسیح چون خداونده و میتونه این کار را بکنه، میگه نزد من بیایید. هللویا. اگر من احتیاج به جراحی داشته باشم نمیرم پیش پینه دوز. میرم کجا؟ میرم پیش جراح وارد. عیسی مسیح اون جراح اصلیه. هللویا. پیش کی بیاییم؟ مسیح. پتروس گفت خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست، نزد عیسی مسیح. بعد میگوید که وقتی بیایید بعد یوغ بگیرید. عجب، میگه یوغ مرا به گردن بگیرید. ما که اومدیم از یوغ آزاد بشیم، حالا این تازه میگه یه یوغ هم به گردنتون بذارید. یوغ مرا به گردن گیرید. پس نشون میده که ما قبلا یوغ دیگه داریم و یوغ هیچ وقت تکی نیست. میدونستید که چند نفر شما در دهات دیدید گاو و یوغ و اینها را دیدید؟ یوغ یک چوبیه اینجوری دراز، بعد یک سرشو میزنن سر گردن یک گاو، یک سرشو میزنن سر گردن یک گاو دیگه. بعد اینها باید گاوهن رو بکشن، زمین رو شخم بزنن یا گاری رو بکشن. خب پس 2 سر داره. یوغ تکی نیست، باید حتما یه رفیق داشته باشی. و ما وقتی قبلا در گناه بودیم همیوغ ما شیطان بود، ولی حالا از یوغ آزاد شدیم. خب مسیح خداوند ما را آزاد کرده، ولی یه یوغ دیگه به گردن ما میذاره. اما یوغ مسیح فرق میکنه. یوغ شیطان یوغ اسارت بود، یوغ بردگی بود. یوغ مسیح یوغ خدمته. خدمت، خداوند ما را برای خدمت میخونه که او را خدمت بکنیم. و خدمت مسیح خیلی شیرینه، چون خود او زیر این یوغ میره، ما را تنها نمیذاره. چون اگه یوغ فقط رو گردن ما بذاره، اون سر دیگرش میفته زمین، بعد ما نمیتونیم حرکت کنیم، فلج میشیم. اما نه، خودش هم اون سر دیگر رو میگیره و با هم میریم. این خدمت ما. وقتی به ما میگه تو خدمتم بکن، ما را تنها نمیفرسته، با ما میاد. من با شما هستم. پس یوغ مسیح شیرینه و حضورش با ماست. مسیح فروتن و بردباره.
چون فروتن و بردباره و آر ما را حمل میکنه، میگه جانهای شما آرامی خواهد یافت. آرامشی که مسیح میده از آمرزش گناه، از نجاته، از راحتی وجدانه. بعضی ها میگن وجدان من راحته، ولی دروغ میگن. شب که میرن میبینن هی داره نیش میزنه وجدان، برای اینکه این نیشش خونسا بشه مشروب بالا میندازن، مشغول میکنن خودشونو با چیزهای مخصوص که صدای وجدان نیاد. مسیح میگه بیاید من آرامی میدم. مسیح آرامش وجدان میده. هللویا.

دوستان عزیز شنونده، عیسی مسیح خداوند منبع و سرچشمه آرامش و صلح و صفا می باشد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 فرمود: آرامش برای شما به جا می گذارم، من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. دعای ما این است که شما با سپردن دل و زندگیتان به عیسی مسیح خداوند از آرامش الهی او برخوردار گردید.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: عزیزان جوان شنونده، با سلام‌های گرم در نام مسیح پرمحبت می‌خواهیم برنامه دیگه‌ای تقدیمتون کنیم.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابید. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

چو از مرگ و فنایی پشت لرزد، ز بهر زیستن دنیا چه ارزد؟ چو بعد از نفسی نابود گردی، چه باشد که تو را امید افزد؟ شود گر هم دو چندان عمر شاید، چو در فکر فنا باشد چه شاید؟ ولیکن گر بدانی لطف حق را، تو را امید بعد از مرگ یابد. تو را انفاس عیسی چون دمیدن، شوی زنده نه تنها زنده بودن. شود گر جسم تو مقتول دنیا، تو را روحی همیشه تازه بودن. که انفاسش سراسر لطف آورد، ز الطافش ظفر بر موت آورد. چو در او هر فنایی را بقایی است، به افکارم بقا و عمر آورد. مرا خاک قیامش زندگی شد، ز اقدام حیاتش بندگی شد. چو او پیروز شد بر موت فانی، ز رستاخیز جان آزادگی شد. بشد تبدیل نومیدی به امید، چو شد مرگ عزیزان عمر جاوید. ز انوار جلال پرشکوهش، نوید زیستن با او بتابید.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز و بیدار باشید. میخوام دو آیه رو از لوقا باب 1 آیه 3 و 4 رو بخونم. من نیز که همه چیز رو از آغاز به دقت بررسی کردم، مصلحت چنان دیدم که آنها رو به شکلی منظم برای شما عالی جناب تئوفیلوس بنگارم تا از درستی آنچه آموخته اید یقین پیدا بکنید. امروز ما میخواییم در مورد قیام عیسی مسیح صحبت بکنیم و ببینیم قیام عیسی مسیح که 2000 سال پیش اتفاق افتاد چه ربطی به امروز ما داره و مخصوصا برای جوانان چطور میتونه این واقعه ما رو لمس بکنه یا زندگی ما رو تبدیل بکنه. ولی قبل از اون میخوام به دو دوست عزیز که در این استودیو با من هستن خوش آمد بگم. برادران خوش اومدین.
2: منم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
3: سلام عزیزان، منم خوشحال هستم که امروز با شما هستم.
1: خدا رو شکر. بیایید در مورد قیام صحبت بکنیم و رابطه‌ای که با امروز ما داره.
2: آیه‌ای که برادر شما خوندید منو به یاد یک کلمه انداخت. در ترجمه قدیمی میگه که لوقا در این آیه میگوید آن چیزی را که نوشتم به ترتیب و تدقیق نوشتم، یعنی با دقت و باریک بینی، یعنی جزئیات زندگی عیسی مسیح را نوشتم. یکی از مطالبی که نوشته شده و نویسنده آن لوقا می باشد، همونطور که می دونید لوقا طبیب بود، یعنی دکتر بود، همینطور تاریخ نویس. پس یکی از مطالبی که می نویسه قیام عیسی مسیح را خیلی دقیق می نویسه. وقتی میگه این را به تدقیق یعنی با دقت نوشتم، یعنی دلایل و مدارک درست ارائه دادم. توجه کنیم کلمه‌ای که به کار رفته یعنی دلایل و مدارک صحیح و درست. بنابراین قیام عیسی مسیح باید فکر کنیم به ما چه ربطی داره. همونطور که شما فکر میکنید، سوال میکنید، میگید خب 2000 سال پیش عیسی مسیح مصلوب شد، بعد میگید زنده شد، خب به ما چه؟ برای ما چه نتیجه‌ای داره؟ به ما چه ربطی داره؟ من فکر میکنم بیشتر امروز روی این مسئله تمرکز بکنیم. قیام مسیح الوهیت مسیح را ثابت میکنه. این اولین چیزی که هست، نشون میده او خداونده. در مورد الوهیت عیسی مسیح در کلام خدا 700 بار نوشته شده. ادعاهایی که داشت، گفت من راه و راستی و حیات هستم، من در هستم، من قیامت و حیات هستم، نان زنده هستم، آب حیات، شبان نیکو، نور جهان، مسیحی که برای ما شفاعت میکنه. بنابراین خیلی مهمه ما به رستاخیز عیسی مسیح ایمان بیاریم و بدونیم قبل از هر چیز الوهیت او در این قیام ثابت میشه.
1: بسیار زیبا. در مورد الوهیت مسیح آیه هست که برادر میخونن. برادر اگه رومیان باب 1 آیه 4 رو بخونید لطفاً.
3: رساله پولس رسول به رومیان باب 1 آیه 4: و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف کردید از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح.
2: بله، همونطور که خوندن الوهیت خیلی مهمه. بنابراین عیسی مسیح یک انسان معمولی نیست، بلکه پیام قیام داره، پیام امید داره. قیام عیسی مسیح نبوت‌های عهد عتیق را هم ثابت می‌کنه. یعنی تمام نبوت‌هایی که در مورد مسیح شده بود، در یک قسمت از آن می‌بینیم مسیح باید بمیره و از مردگان قیام بکنه. خب کی ثابت میشه؟ وقتی عملاً این کار را مسیح انجام میده و قدرت خدا ظاهر میشه. ما باید ایمان داشته باشیم که نزد خدا هیچ امری محال نیست، یعنی خدا میتونه هر کاری را انجام بده. بنابراین نبوت‌های عهد عتیق در قیام مسیح ثابت میشه.
1: آمین. تقریبا 300 تا از نبوت‌ها فقط در زمان تولد و زندگی عیسی مسیح به وقوع پیوست و تقریبا 300 تا از نبوت‌هایی که در مورد عیسی مسیح شده در مورد بازگشت ثانوی او هست. پس باز من دارم صحبتم رو با جوانان انجام میدم. جوانان عزیز، شمایی که منطقی هستید، این منطق دو دو تا چهار تا است، خیلی واضح. اگه 300 تا از نبوت ها رو عیسی مسیح به مرحله اجرا رسونده، پس خیلی راحت میتونیم به این نتیجه برسیم که 300 تای دیگر هم به مرحله اجرا خواهد رسوند و عیسی مسیح بر میگرده و ایمانداران خودش رو به سمت خودش میبره.
2: کاملا درسته. من فکر میکنم که اغلب دوستان، مخصوصا جوانان، دنبال مسائل اثباتی هستن، یعنی میگن آقا اینو ثابت کنید برای ما. اگر اینطور باشه، ما به کلام خدا نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی چیزها را ثابت میکنه.
1: بله دقیقاً. و بعضی از اتفاقات هم میتونه قیام رو ثابت بکنه، بالعکس، به این منظور که نه فقط قیام اثبات میکنه یه سری چیزها رو، بلکه یه سری چیزها قیام رو اثبات میکنه. تغییر رسولان و زنان یکی از اونها است. رسولانی که شاید هیچ اسم و رسمی نداشتن و ترسو بودن، چرا که مرگ عیسی مسیح رو دیده بودن، ما میبینیم که دنیا رو زیر و رو کردن. 12 نفر که باز میگم خیلی از اونها شاید حتی سواد به جایی هم نداشتن، ولی تونستن دنیا رو عوض بکنن. چرا؟ چون که عیسی مسیح زنده رو ملاقات کردن. و اگر از لازم منطقی باز بخوایم جلو بریم، هیچ راه دیگه ای نداره. هیچ کس نمیاد دروغ بگه، بگه که بله من عیسی مسیح رو دیدم که زنده شده، بعد بگن ببین میکشیم تا، بعد بگی اوکی بکشین منو. هیچ کس دروغ نمیگه به خاطر اینکه کشته بشه. مردم دروغ میگن که زنده بمونن. پس اگه به این مرحله رسیدن این شاگردان که حاضرن کشته بشن، این خودش اثبات میکنه قیام عیسی مسیح رو.
4: یاران یاران گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجا؟
0: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشید. بیایید به سرودی زیبا که واقعیت زنده بودن مسیح را اعلام می کند گوش بدین و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: ادعاهایی که مسیح کرده خیلی بی‌نظیره، ولی با قیام خودش نشون میده که این ادعاها درست بوده. عیسی مسیح وقتی میگوید من قیامت و حیات هستم، قبل از اینکه مصلوب بشه و قیام کنه این را میگه. پس ببینید وقتی خودش از مردگان زنده میشه این خیلی مهمه. نزول روح القدس، این هم از چیزهایی است که ثابت میکنه مسیح قیام کرده. نتایج قیام مسیح خیلی مهمه، ما باید این را در نظر داشته باشیم. قیام مسیح همیشه باعث شده بیداری در زندگی ما ایجاد بشه. اگر دوست عزیز کتاب اعمال باب 4 آیه 33 را بخونن.
1: اعمال رسولان باب 4 آیه 33 و رسولان به قوت عظیم به قیامت عیسی خداوند شهادت می دادند و فیضی عظیم بر همگی ایشان بود.
0: خیلی متشکرم. اینجا چی نشون میده؟ بیداری ما، اصلا بیداری کلیسا و بیداری هر کدوم از ما نتیجه قیام عیسی مسیح هست.
2: آمین. ما در صلیب عیسی مسیح فروتنی او رو میبینیم، محبت و عشقش رو نسبت به انسان و انسانیت میبینیم، ولی در قیام جلال و پیروزی او رو میبینیم. و چقدر زیباست که این دو با همدیگه در زندگی ما باشه، فروتنی صلیب و جلال قیام. در قیام در رستاخیز جلال هست، پیروزی هست، عیسی مسیح برخواست شادی هست. ولی باید از یاد نبریم که صلیبی هم در کار بود و در واقع قیام نتیجه این صلیب هست. اتفاقا خیلی از وقتا در زندگی ما اگه میخوایم روز یک شنبه باشه، اگه میخوایم قیام باشه، اگه میخوایم پیروزی باشه، معمولا خداوند ما رو از یک تجربه جلجتایی رد میکنه و یک تجربه مصلوب شدن هم ما داریم و مسلما تجربه هر کدوم از ما متفاوت هست، ولی یک دردی معمولا هست، ولی بدونیم که بعد از این یک پیروزی هم هست که در زندگی ما هم میتونه دیده بشه.
0: بله، خداوند اینقدر آیات به ما داده، 300 بار آیاتی نوشته شده در عهد جدید که به قیام اشاره میکنه. مثلا حاکمیت خدا را ما در قیام میبینیم که خدا بر همه چیز حاکمه. قیام نشون میده که مسیح سر کلیساست و زنده است، به ما امید میده. همینطور رساله عبرانیان باب 7 آیه 25 میگه عیسی مسیح برای ما داره شفاعت میکنه، همین الان هم شفاعت میکنه. این نتیجه قیام عیسی مسیح هست. اگه برادر بخونن اول تسالونیکیان باب 4 آیه 14 میگوید چی؟ برادر اگه اینا بخونید شما.
1: اول تسالونیکیان باب 4 آیه 14: زیرا اگر باور میکنیم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیده اند با وی خواهد آورد.
0: بله، خیلی متشکر. اینجا به بازگشت عیسی مسیح اشاره میکنه. خب اگر مسیح مرده و در قبر مانده، پس چجور میخواد برگرده؟ ما منتظر کی هستیم؟ یه شبه یه روحی بیاد عیسی مسیح بر میگرده و همه ما او را خواهیم دید. بنابراین بازگشت عیسی مسیح خیلی مهمه.
2: آمین، آمین. و واقعا شیطان که دشمن ما هست از عیسی مسیح میترسه و چون نمیتونه به خداوند دسترسی پیدا بکنه، فرزندانش رو اذیت میکنه. من اگه بخوام یه نفر رو اذیت بکنم، اگه بچهش رو اذیت بکنم، اون طرف رو اذیت کردم. شاید به این دلیل هست که امروز جفا در بین ایمانداران بسیار زیاد هست و همیشه بوده و انگار بیشتر و بیشتر داره میشه. همیشه میبینیم که در تاریخ مسیحیانی که نه شمشیر برداشتن، نه جنگ و دعوایی به راه انداختن، دارن اذیتشون میکنن به خاطر ایمانشون. وقتی این رو از یک زاویه خیلی بالاتر نگاه کنیم، میبینیم که این یک مورد انسانی نیست، بلکه یک مورد روحانی هست و شیطان اینجا عصبانی هست از عیسی مسیح و میترسه از او و داره فرزندانش رو تحت جفا قرار میده. مسلما خدا از همه اینا استفاده میکنه، ولی اگه واقعا یه نفر مرده باشه، از شخص مرده نباید بترسیم، ولی شیطان از عیسی مسیح و پیروانش میترسه، چون که عیسی مسیح زنده هست.
0: بله، واقعا امید زنده است برای ما که در انتظار اون هستیم، که نتیجه قیام مسیحه. قیام مسیح کمک میکنه که ما فکر کنیم ایمانداران، مسیحیان واقعی هم یک روز قیام خواهند کرد و بدنهای تازه خواهند یافت. مسیح از مردگان برخاست که ما ایمان داشته باشیم. او به طور دائمی همراه ما هست. عیسی مسیح میگوید تا انقضای عالم همراه شما هستم و پدر آسمانی به قیام مسیح آمین میگوید. وقتی که عیسی مسیح قیام میکنه تأییدی است در ایمان ما. ما دنبال کی هستیم؟ دنبال چی هستیم؟ آیا واقعا به مسیح ایمان داریم که از مردگان برخاسته و همین الان زنده است و اگر دعا میکنیم به دعای ما گوش میده، یا اینکه به یک شخص مرده ای ایمان داریم که در قبر مونده و پوسیده و خودش نتونست به خودش زندگی بده؟ نه، ما به دنبال عیسی مسیح هستیم. برای همین عیسی مسیح دلیل زندگی ماست. عزیزان، جوانانی که ناامیدن، به فکر خودکشی هستن، نگرانن، افسردن، بدونند که دلیل زندگی اونها میتونه عیسی مسیح باشه، که برای مسیح زندگی کنن و مسیح را شاد کنن و شادی خداوند در قلب اونها جا بگیره.
2: در قیام ما برتری عیسی مسیح رو میبینیم، حاکمیت خدا رو میبینیم. برادر، اگه کولوسیان 1:18 رو بخونید لطفاً.
1: کولوسیان باب 1:18: و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتداست و نخست‌زاده از مردگان، تا در همه چیز او مقدم شود.
2: چقدر زیبا، او سر کلیسا هست، او آغاز و نخست زاده از میان مردگان. گرچه شاید این سوال پیش بیاد که خب خیلی های دیگه بودن، حتی در اناجیل ما میبینیم ایلازر بود، مرده ها زنده شدن، چرا عیسی مسیح نخست زاده هست؟ قبل از اون بوده، ولی اونای دیگه باز مردن و فوت رو چشیدن، ولی عیسی مسیح اولین کسی است که از مردگان برخاست و دیگه مرگی در کار نیست و نخست زاده هست، ولی بعد از اون ادامه پیدا خواهد کرد، آخرین نیست. بعد از اون کیا هستن؟ ماهایی هستیم که در مسیح هستیم. ما هم زنده خواهیم شد، با عیسی مسیح خواهیم بود. و چه اطمینانی هست اگه عیسی مسیح از مردگان برخاست؟ امروز برای من و تو امید هست که نه فقط ما از مرگ جسمانی قیام خواهیم کرد و زندگی پس از مرگی هست، بلکه در همین زندگی که داریم او میتونه به ما پیروزی ببخشه. من فهم کنم که گرچه میشه ادامه داد این صحبت رو و اثبات ها رو، ولی به اندازه کافی منطقی صحبت کردیم. برادر، شما میتونید دعا بکنید برای مخصوصا جوانان عزیزمون که در ایمانشون شاید یه خورده سست شدن و دوست دارن به خداوند نزدیکتر بشن. شاید برنامه امروز ما باعث شد که در مورد ایمانشون فکر بکنن و جدیتر بخوان باشن و بخوان رابطهشون رو با عیسی مسیح زنده محکمتر بکنن و صمیمیتر بشن. میتونید برای اونها دعا بکنید لطفاً؟
0: حتما عزیزان، میتونیم با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم که ما را دوست داری. تو رو شکر میکنیم برای نجات دهنده ما عیسی مسیح که مرد و از مردگان برخاست، زنده شد و الان زنده است و دعای ما را میشنود. ای خداوند، برای جوانان عزیز دعا میکنیم که به اونها یک امید تازه بدی و به اونها قدرت بدی که بفهمن از ناامیدی ها، از حملات شریر آزاد بشن و حضور تو با اونها باشه و نشون بدی که تا انقضای عالم همان هستی. مسیح، تو مردی و زنده شدی تا ما را دگرگون بکنی. تو بر زندگی ما حاکم هستی. جوانان عزیز ما را ملاقات کن و بگذار یک دگرگونی عمیق روحانی در زندگیشون اتفاق بیفته. ما به تو ایمان داریم و ایمان داریم که به خاطر گناهان ما مردی و زنده شدی. به نام عیسی مسیح، آمین.
3: عزیزان شنونده، دعا و آرزوی ما این است که برکات مرگ و قیام عیسی مسیح از راه ایمان نصیب یکایک شما عزیزان شود.
4: تا برنامه بعدی، شما را به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون می‌سپاریم. خدا نگهدار. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ طولانی ترین سفرها با برداشتن گام اول آغاز نمیشه، بلکه با تصمیم برای برداشتن قدم اول آغاز میشه. مرد داستان ما راه طولانی رو انتخاب کرد که در عوض اینکه با اشتباهات خودش روبرو بشه، به اونا بی‌محلی میکرد، تا زمانی که به نقطه ای رسید که جای دیگه ای برای رفتن نداشت و قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

برنامه رادیویی از بند رها شده است. برنامه رادیویی مهیج از داستان‌های واقعی زندگی که به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه. بعضی وقتا تنها چیزی که مورد نیازه که یه نفر رو از ناامیدی نجات بده، یک کلام با محبت یا دستیه که به او کمک میکنه. و این کاریه که میسیون پاسیفیک گاردن از سال 1877 در حال انجام اونه. درهایی که هرگز بسته نمیشن که به کسایی که دنیا ترجیح میده که اونا رو رد کنه خوش آمد بگن. بی خانمانا تشویق میشن به اینجا بیان که استراحت کنن، غذای گرمی بخورن، لباساشون رو عوض کنن و اینکه یه توقفی در کلینیک بکنن که آسیب‌هاشون رو برطرف بکنن. ما میدونیم که بزرگترین دردها دردهای درونیه، اما میسیون پاسیفیک گاردن جوابی برای اونم داره. بی خانمان ها فرصتی پیدا می کنن که با بزرگترین اونه. درهایی که هرگز بسته نمی شن که به کسایی که دنیا ترجیح می ده که اونا رو رد کنه خوش آمد بگن. بی خانمان ها تشویق می شن به اینجا بیان که استراحت کنن، غذای گرمی بخورن، لباساشون رو عوض کنن و اینکه یه توقفی در کلینیک بکنن که آسیب‌هاشون رو برطرف بکنن. ما می دونیم که بزرگترین دردها دردهای درونیه، اما میسیون پاسیفیک گاردن جوابی برای اونم داره. بی خانمان ها فرصتی پیدا می کنن که با بزرگترین درمان کنن

0: ملاقات کنن. حالا اینجا برنامه شماره 2507 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
1: کیه؟
2: منم تری.
1: یه دقیقه صبر کن. آروم باش. آروم باش. حالا تکون نخور. زود بیا تو. همونجا بیس.
2: اون از سر بذار کنار. فقط منم.
1: هیچ وقت معلوم نیست که کیه.
2: اون سنگ حمله که نمیکنه. میکنه؟
1: نه، مگه اینکه من بهش فرمان بدم. همونجا بشین پسر.
2: جری، این همه مسئله امنیتی برای چیه؟
1: خودت میدونی چیه. کرتیس میخواد یه بلایی سر من بیاره.
2: حالا دیگه چی کار کرده؟
1: اون سعی کرد منو با یه زن آشنا کنه که بعدش من به خاطر تجاوز سر از زندان در بیارم. همین.
2: شوخی میکنی؟
1: نه شوخی نمیکنم. اون هر کاری از دستش برمیاد انجام میده که یه بلایی سر من بیاره.
2: حالا اون زن کی بود؟
1: یه دختری بود که من باهاش آشنا شدم و خیلی نسبت به من ابراز علاقه میکرد. داشتن اون زن یه خورده زیادی آسون بود. یه زنگ خطری درونم به صدا در اومد و من اون از ماشینم پرت کردم بیرون. هیچ چیزی جز یه برنامه ریزی نبود. واسه این که اون میخواد یا من بمیرم یا من برم زندان.
2: تو واقعا فکر میکنی اون تا این نقطه پیش بره؟
1: بهتره که باور کنی. واسه همینه که من این سگ قاتل رو گرفتم. میدونی این یه جنگه.
0: بدون شک مرد داستان ما در نبرد بود، اما نه دشمن و نه نتیجه جنگ چیزی بود که اون تصور میکرد. نبرد او خیلی بزرگتر از اینی بود که خودش فکر میکرد و اون هنوز در حال نبرده، اما با سلاحهایی که ممکنه شما رو متعجب کنه. و این داستان واقعی جری وین کارتر هم اکنون در برنامه از بند رها شده میباشد.
1: پدر من چون راننده کامیون بود خیلی وقتا حضور نداشت و من هم به عنوان تنها پسرش که 5 تا خواهر کوچیک‌تر داشتم بر ضد مادرم قیام می‌کردم. حتی در دوران بچگی هر یک شنبه صبح اون باید به زور منو سوار اتوبوس کلیسا می‌کرد. اگرچه وقتی به مدرسه کلیسایی یک شنبه می‌رسیدم از اون لذت می‌بردم، چون پدرم حضور نداشت که منو کنترل کنه. من خواهرامو کتک می‌زدم و دائما از مادرم نااطاعتی می‌کردم.
3: جری، این چیه که میگی؟ عمدن از مادرت نافرمانی میکنی؟ اون به تو میگه بوته رو نباری ولی تو بدون توجه این کار رو انجام میدی.
1: من از اون بوته متنفرم.
3: این اصلا مهم نیست. اون گیاه مورد علاقه مادرت تو این حیات بود، حالا هم وجود نداره. چطوری تونستی این کار رو بکنی؟
1: پدر، اون زشت بود و همیشه تن منو میخراشون.
3: میتونستی از اون ورش رد شی.
1: مامان از من میخواست که حیات رو تمیز کنم، منم همین کار رو کردم.
3: اما تو عمدن از مادرت نافرمانی کردی. حالا یادت میدم که چطوری حرف گوش کنی. یه ماه همه چی تعطیل، نه دوست نه تفریح.
1: یاغیگری من شامل مشروب خوری و مواد مخدر نمیشد، حداقل تا اون زمان. اما من کل شق و یه دنده بودم. ولی با تمام این تفاصیل در تمام دوران مدرسه نمره های من خوب بود تا موقعی که رسیدم به کلاس دهم و یازدهم. اون وقت بود که شروع کردم با یکی از دوستام از مدرسه فرار کردن. ما با ماشینمون چرخ می زدیم و دنبال قوطی و شیشه می گشتیم که بتونیم بفروشیم و با پولش بریم کنار دریا.
4: جری، من فکر می کنم که من و تو تنها بچه هایی هستیم که تو مدرسه نه مواد می زنیم نه مشروب می خوریم.
1: اونایی که نشه می کنن احمقن.
4: 100%.
1: مامان من همیشه تهمت اینو به من می زنه که من مواد مصرف می کنم. اما هیچ وقت من این کارو نکردم.
4: چطور اون همچین فکری میکنه؟
1: میدونی پارسال زمستون وقتی میومدم خونه از شدت سرما از چشمام آب میومد. مامانم بهم تهمت میزد که من سیگاری کشیدم. اون یه جای خونده بود که یکی از علامتهای استفاده از مواد اینه که از چشممون آب بیاد. خیلی مسخره بود.
4: سخته که آدم والدینشو درک کنه.
1: حالا هم پدرم منو محدود کرده. اون گفت که تا 21 سالگی.
4: 21 سالگی؟
1: آره، واسه همینه که من تصمیم دارم فرار کنم.
4: به کجا میخوای بری؟
1: نیویورک.
4: میخوای تا اونجا مفتی بری؟
1: چاره ای ندارم، چون که اصلا پول ندارم.
4: جری، من بهت قرض میدم، وقتی کار گرفتی میتونی به من پس بدی.
1: اون شب لباسام از توی پنجره اتاق خواب بیرون انداختم و پیاده تا ایستگاه اتوبوس رفتم. بعدشم سوار یه اتوبوس شدم به مقصد نیویورک. اونجا یه پلیس مخفی متوجه من شد که چجوری با یه چمدون بزرگ توی دستم دارم احمقانه به ساختمون‌های نیویورک نگاه می‌کنم و سریعاً فهمید که من یه فراریم.

0: به ایستگاه پلیس برد و من از اونجا به خونمون زنگ زدم. مادرم شماره تلفن جایی رو داد که میتونستم به پدرم دسترسی پیدا کنم. الو سلام پدر، من تو نیویورکم.
1: نیویورک؟ اونجا چی کار میکنی؟
0: با اتوبوس اومدم اینجا.
1: پسر تو بهتر میدونی، آخه تو میدونی اونجا جای خطرناکه.
0: من میخواستم ببینم اینجا چجوریه.
1: الان کجایی؟
0: تو ایستگاه پلیس.
1: پلیس؟ خیلی خوب، من برات یه مقدار پول میفرستم، برگرد خونه.
0: پدر توی ایستگاه اتوبوس منتظر من بود. وقتی من رسیدم، اون به خاطر اینکه فرار کرده بودم به من سخت نگرفت. فقط پیشنهاد کرد که بعد از مدرسه باهاش برم سر کار. من هم برای مدتی این کارو کردم، اما به زودی از اینکه هر روز از مدرسه برم سر کار خسته شدم. من از هر اقتداری که بر روم باشه متنفر بودم و دوباره فرار کردم. این دفعه رفتم پیش عمم. اون منو مجبور کرد که به پدرم تلفن بزنم.
1: الو.
0: الو سلام پدر. منم جری.
1: جری تو کجایی؟ مادرت نگرانته.
0: من خونه عمه پاتم. اون به من اجازه میده که اینجا بمونم و به مدرسه برم.
1: تو معتاد شدی؟
0: تو مثل مامان هستی. من بهت گفتم که موادی نیستم. من حتی سیگارم نمیکشم.
1: پس مشکلت چیه پسر؟
0: آه، شما نمیتونید درک کنید.
1: تو درست میگی. من هیچ کدوم از کارهایی رو که تو انجام میدی درک نمیکنم. گوشی رو بده به پت فاش صحبت کنم.
0: من فکر میکرد که میتونه منو درست کنه، اما اونم نتونست. من تقریبا یک سال اونجا موندم و در این مدت زمانی که با پسر عمم میرفتم مهمونی، سیگار کشیدن و مشروب خوردنم یاد گرفتم. حتی عمه من قانونایی برای خودش داشت و من اونا رو دوست نداشتم. یه شب ماشین اونا رو دزدیدم و دم یه ایست بازرسی برای بازدید تصدیق رانندگی در حومه شهر متوقف شدم.
2: من باید تصدیق و کارت ماشینتون رو ببینم.
0: بله میدونید، من فکر کنم که کیفمو توی خونه جا گذاشتم.
2: باشه اسمتو بگو، من اونو بررسی میکنم.
0: جری وین کارتر.
2: جری از ماشین بیا پایین.
0: ببینید آقا، من دروغ گفتم، من تصدیق رانندگی ندارم.
2: باشه من تو رو میبرم تا تلفن کنم یکی بیاد دنبالت و ماشینتو ببره. همینطوری یه جریمه برات مینویسم که بدون تصدیق رانندگی کردی.
0: بله آقا.
2: ماشینو قفل کن و بیا با هم بریم.
0: من به دوستم زنگ زدم که بیاد منو ببره. بعد ازش خواستم که ماشینو به خونه عمم برگردونه. من هرگز به اونجا برنگشتم و به مدت 4 سال با عمم صحبت نکردم. اجتناب روش من بود که با مسائل برخورد کنم. از اون موقع به بعد من دیگه یه مسکن دائمی نداشتم. من کارهای متفرقه می‌کردم و دزدیام می‌کردم که نیازامو برطرف کنم. یه دوست خانوادگی توی تعمیرگاهش با من کار داد و من به مدت 4 سال راننده کامیونم بودم. بعد شروع کردم به آمفتامین خوردن که بیدار بمونم. از برخورد با خانوادم اجتناب میکردم. گاهی بهشون زنگ میزدم.
1: الو؟
0: هی پدر، روز شکرگزاریت مبارک.
1: مال تو هم همینطور. کجایی؟
0: پنسیلوانیا.
1: یه ماهی که ازت خبر نداریم، نمیدونستیم تو کجایی.
0: خب من بیشتر وقتا تو جاده هم.
1: وقتی از کارت لذت میبری عیبی نداره.
0: دیتی میخواد منو وارد کار خرید و فروش سهام بکنه.
1: مگه تو نباید دوره آموزشی دیده باشی و جواز داشته باشی؟
0: آره، اما اون داره ردیفش میکنه.
1: آه، اون دوست خوبیه.
0: بله، من به اون خیلی مدیونم. خب به مامان و دخترها سلام برسون. من باید برم. خدافظ. من داشتم دائما آمفتامین مصرف میکردم. بعضی وقتا یه هفته‌ای میشد که نمیخوابیدم. از یه سفر چند روزه به خونه برمیگشتم و بازم به خاطر اینکه برم بیرون و خوشگذرونی کنم مصرف میکردم. حتی موقعی که دیگه کامیونم نمیروندم و وارد کار بورس و سهام شده بودم، تنها چیزی که میخواستم مواد مخدر بود. کار و کاسبی خوب بود، ولی بعد از یک سال مواد مخدر شروع کرد به حکومت به زندگی من. یکی از دوستام سر کار همونقدر که من اعتیاد داشتم اعتیاد داشت.
3: هی جری، هفته پیش عجب معامله ای کردیم، خیلی خوب بود نه؟
4: گری
3: پسر، رفتم بیرون و کلی خوش گذروندم. هنوز نخوابیدم.
0: گری
3: جری واسد یکم جنس خوب گرفتم. بیا بیا اینا رو دیشب گرفتم. بیا
0: گری، ما یه اشتباه بزرگ کردیم. ما یه پول قلم از پولای شرکت رو از دست دادیم. دیدی اصلا حال خوشحالی نداره.
3: وقتش رسیده که دفترها رو دستکاری کنیم و یه جوری درستش کنیم.
0: رای وجود نداره که بشه این خرابکاری رو درست کنیم. قبل از اینکه اون بفهمه من دارم از اینجا میرم.
3: جری، فرار کار منطقی نیست. تو این کار اشتباهات هم وجود داره.
0: اینی اشتباه بزرگ بود. ما ورشکست شدیم.
3: ما میتونیم یه رای پیدا کنیم و از این وضعیت خارج شیم.
0: من نه، من میرم یه جای دیگه و دوباره شروع میکنم.
2: من وسایلم رو ریختم تو ماشین و در رفتم. حتی سعی نکردم که کار کنم. این بار اولویت من با این بود که به قدر کافی مواد مخدر بگیرم که بتونم به اعتیادم ادامه بدم. توی خونه های فروش مواد میپلکیدم و به مدت چندین ماه هیچ کاری نکردم جز نعشه بازی. وزنم کم شده بود و رنگ پوستم تغییر کرده بود. بهداشت شخصی من رو به زوال بود. شده بودم یه 26 ساله ولگرد که داشت یه راست سر از جوون مرگی در می آورد. بعد از اون با یه مردی به اسم کرتیس آشنا شدم. از اولش متوجه شدم که یه چیزی درباره کرتیس با بقیه فرق میکنه. اون هم سن و سال من بود و توی دهات زندگی میکرد. اون شب از من دعوت میکرد که برم پیشش و با هم مواد بزنیم و صحبت کنیم و هر وقت که یه ماشین از جلوی خونش رد میشد دست پاچه میشد. همیشه صحبتهای ما به طرف خدا و انجیل کشیده میشد. عقاید اون منو متعجب میکرد. اون عقاید اصلا اون چیزایی نبودن که من توی کلاسهای یک شنبه کلیسا یاد گرفته بودم.
4: خداوند از کلک زدن و بالا پایین کردن متنفره. پس عیبی نداره اگر مواد فروشی کنی، به شرطی که تو این کار رو راست باشی.
0: چطور ممکنه آدم توی خرید و فروش مواد رو راست باشه ها؟
4: خب تو وزن درست رو بذار، به مردمم دروغ نگو. خدا فقط همینو میگه. وزنشو یه جوری بکن که مردم راضی باشن و از اونا یه قیمت خوب و عادلانه بگیر.
0: بی خیال کرتیس، مواد مخدر غیر قانونیه. هر جوری هم اونا رو خرید و فروش کنی این یه کار غلطه.
4: اما تو هنوز داری از اونا استفاده میکنی.
0: خب بله، اما این دلیل نمیشه که کار درستی باشه. من میدونم که دارم کار غلطی میکنم، اما فقط نمیخوام جلوشو بگیرم.
4: غلط نیست اگه این کار درست انجام بدی.
0: عجب احمقانه.
3: بی خیال جری، ولکن بابا، واسه چی اعصابتو خرد میکنی؟
0: اون داره از کتاب مقدس نقل قول غلط میکنه.
4: جری تو نمیفهمی. بذار من یه شم بیارم ببینم میتونم این تاریکی رو روشن کنم.
0: بیا از اینجا بریم بابا، این پسر همش درد سره.
3: خفشو، اون میخواد روح ما رو نجات بده.
4: آهان، اینطوری بهتر نیست؟ تاریکی میتونه فقط با این نور کوچیک زیبا باشه. هر عملی رو میشه با دلایل درست توجیه کرد و توضیح داد. خداوند همه چیزو میدونه. بنابراین اون هر کاری که ما بکنیم درک میکنه. به همین دلیل که کتاب مقدس میگه همه چیزها برای من مجازه.
0: یواش، یه دقیقه اینجا ترمز کن. این حقیقت نداره.
3: جری،
0: اون داره حقیقتو میپیچونه.
4: تو به چه جرأتی منو زیر سوال میبری؟ هوش و ذکاوت تو کجاست؟ هنوز توی کلاسای کلیسایی یک شنبه ها واسه 8 ساله ها گیر کردی.
0: من دارم میرم، دیگه همینقدر کافیه.
3: معلوم از تو چته؟ حق داره عقاید خودشو داشته باشه.
0: پسر اون خیلی عجیب و غریبه. چیزایی که اون داشت میگفت این چیزا مزخرفه. و اون شمه و اونجوری که اون یواش یواش دینگ دینگ میزد روی شیشه داره سعی میکنه که ما رو هیپنوتیزم کنه. چرا نمیفهمی؟ ما قبلا راجع به اینجور چیزا شنیده بودیم. اون حتما توی یه فرقه یه چیزی باید باشه.
3: تو دیوونه؟
0: آره حتما. پس تختشو چی میگه که اونجوری برده بالا مثل یه قربونگا؟ هیچ کس با یه عقل سالم تختشو اونقدر نمیبره بالا، مگر اینکه توی یه فرقه یه چیزی باشه. و دیدی چجوری اون دختره رو که میآورد اونجا رو مطیع خودش میکرد ها؟ اونا رو دیدی؟
3: اما اون فقط میخواد بهشون کمک کنه.
0: از رای اینکه نظر اونا با خانواده‌هاشون صحبت کنن ها؟
3: جری، تو نمیدونی داری راجع به چی صحبت میکنی.
0: دارم بهت میگم، اون واسه خودش داره یه جورایی فرقه ای درست میکنه. من که دیگه بهش نزدیک نمیشم. من پی بردم که مردم از کرتیس میترسیدن و همه به من اخطار دادن که بهش نزدیک نشم. اون مغز خیلی از دخترای اون منطقه رو خراب کرده بود. بعد یکی از دوستای من با من همخونه شده، کرتیس نمیذاشت که کسی اصلا با اون صحبت کنه. اون دختر کاملا زیر قدرت کرتیس بود، تا اینکه یه روز من یه اسلحه برداشتم و رفتم که اونا رو ببینم. بعد از این قضیه درباره ملاقات اون به تری دوستم گفتم.
4: اون دختر هنوز اونجا بود؟
0: آره، از دیدن من اصلا خوشحال نشد. کرتیس اونو شستجوی مغزی داده.
4: خب چی شد؟
0: من از دختر خواستم که بشینه توی کامیون و با هم صحبت کنه. اونم این کارو کرد، اما در طرف خودشو نبست، مثل یه ربات نشست اونجا، همش من حرف میزدم.
4: جری، در این رابطه کار زیادی نیست که تو بتونی انجام بدی.
0: موقعی که ما داشتیم صحبت میکردیم یه چیزی مثل زنگ به صدا در اومد و اون از ماشین بیرون اومد و رفت داخل. حتی خداحافظی هم نکرد، مثل اینکه هیپنوتیزم شده بود.
4: جری، فکر کنم این مسئله از توان تو بزرگتره. از این پسر دوری کن.
0: من باید جلوی اونو بگیرم.
4: چرا یه دفعه به من نمیای بریم کلیسا؟ من باید حساب خودمو با خدا درست کنم.
0: بله حتماً. حتماً یه دفعه باهات میام.
4: من کتاب مقدسمو بهت قرض میدم که بخونی، باشه؟
0: باشه.

0: من هنوز به شدت مواد مصرف میکردم، ولی چند دفعه باتری به کلیسا رفتم و حتی شروع کردم به خوندن انجیل که یه مقداری سلاح داشته باشم که بر ضد کرتیس استفاده کنم. نمیدونستم که کلام خدا داره درون قلبم کار میکنه، اگرچه داشتم به دلایل غلط اونو میخوندم. شروع کردم به کرتیس زنگ زدن که فقط اذیتش کنم. الو کرتیس، سلام. کرتیس، من به خون عیسی مسیح درخواست میکنم.
1: چی؟
0: کتاب مقدس میگه که خون عیسی مسیح ما را از تمام گناهانمون شستشو میده. تو هیچ قدرتی بر من نداری.
1: تو فکر میکنی کی هستی که داری اینجوری با من صحبت میکنی؟
0: من هیچ کی نیستم، اما خون عیسی مسیح سپر من در مقابل توه. تو یه معلم دروغین هستی و خداوند یه روز تو رو قضاوت میکنه.
1: جری، به خاطر این کارت یه روز یه بلایی سرت میاد.
0: رو کردن دروغای اون برای من عقده شده بود. در اون زمان خواهرم با یه کشیش ازدواج کرده بود و اونا داشتن برای من دعا میکردن. تری، دوستم هم که با خدا آشتی کرده بود، داشت برام دعا میکرد. یه شب تری منو برد که یه کشیشو ببینم.
2: جری، تو درست میگی، این مرد داره تعالیم غلط از اصول میده، اما این هیچ چیز تازه نیست. این مسئله از زمانی که مار حوا رو در باغ عدن گول زد ادامه داره.
0: ما باید جلوشو بگیریم.
2: نه، اینطور نیست. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که حقیقت رو بگیم. خداوند به ما میگه که بریم و خبر خوش رو موعظه کنیم، شاگرد بسازیم، خبر خوش رو به همه اعلام کنیم.
0: من به اون زنگ میزنم و به خون مسیح درخواست میکنم.
3: جری، این کاری که تو داری میکنی خیلی خطرناکه. تو درگیر یک جنگ روحانی هستی و آمادگیشو نداری.
0: من دارم انجیل میخونم.
3: اما تو دنبال مسیح حرکت نمیکنی. اول تو خودت باید یه مسیحی باشی.
0: یه دفعه که 9 یا 10 سالم بود رفتم جلو که این کارو بکنم.
2: خب جری، عیسی مسیح عاشق توه. به دنبالش برو، ما خونده شدیم که این کارو انجام بدیم. او در متی فصل 4 آیه 19 میگه به دنبال من بیایید و من به شما نشان میدهم که چگونه جانهای مردم را برای خدا صید کنیم. ما مردم رو به پایین نمیکشیم. اونها با کلام و عشق خدا گرفته میشن. چرا تو نمیای زندگی خودت رو به مسیح تسلیم کنی؟
0: من ایمان دارم که خدا وجود داره، اما من منتظر یه نشونه هستم.
2: جری، تو به هیچ نشونه احتیاج نداری. تو باید اون چه که خداوند راجع به خودش و عیسی مسیح میگه رو باور کنی. این کار به ایمان نیاز داره. بذار یه چیزی برات بخونم. این چیزیه که خداوند عیسی به پولس زمانی که اونو فرستاد که خبر خوش خداوند رو موعظه کنه گفت. در کتاب اعمال رسولان فصل 26 آیه 18 به ما میگه که تا چشمان ایشان رو بکشایی تا به حالت واقعی خود پی ببرند و از گناه دست کشیده از ظلمت شیطان خارج شوند و در نور خدا زندگی کنند. و من گناهان ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خاطر ایمانی که به من دارند در برکات مقدسین سعیم خواهم ساخت. جری، کلید همه چیزها ایمان در عیسی مسیحه.
3: جری، ما همه گناهکاریم. من، تو، کرتیس، همه نیاز به عیسی مسیح داریم.
2: جری، من دلم میخواد برای تو دعا کنم. آیا میای با من دعا کنی؟
0: اون روی زانواش رفت و برای من دعا کرد، اما زمانی که از اونجا رفتم هنوز گم شده بودم. هنوز داشتم راه خودم رو میرفتم. من یه کار توی بورس سهام گرفتم، ولی بعد از کار تمام شب و بیرون میموندم و مواد میزدم و این باعث شده بود که من پارانوید بشم. هر جا میرفتم با خودم یه اسلحه میبردم و به هیچ کس اطمینان نداشتم.
3: جری، نمیتونی بفهمی که این راهش نیست؟ تو نیاز به یه سگ یا اسلحه برای دفاع نداری.
0: چرا احتیاج دارم؟ اون میخواد یه بلایی سر من بیاره. تری، باید بهت بگم که من خیلی میترسم.
3: جری، تنها چیزی که تو احتیاج داری عیسی مسیحه. زندگی خودتو تسلیم اون بکن و اون از تو محافظت میکنه.
0: من در وحشت زندگی میکردم. یه شب به قطری بار سنگین گناه داشتم که زانو زدم و با گریه خدا رو صدا کردم. خداوند ایستا، دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم. خواهش میکنم منو ببخش که به تو و کشیش گوش نکردم. میدونم که اشتباه کردم، میدونم که اشتباه کردم و امشب ازت میخوام به خاطر فداکاریت که تنها علامتی که من احتیاج دارم منو ببخشی. خدایا به خاطر اینکه اینقدر یاغی بودم متاسفم. اگه تو منو نجات بدی تمام سعی تلاشمو میکنم که بقیه زندگیمو برای تو زندگی کنم.

0: وقتی جدی حرف بزنی خداوند ساده ترین دعا رو هم که مثل این باشه میشنوه و من جدی گفتم. عیسی مسیح به زندگی من اومد و شروع به تغییر دادن کرد. من کارم از دست دادم و رفتم پیش یه دوست قدیمی توی یه مزرعه توی کارولینای شمالی که اونجا زندگی کنم. اون به من اجازه داد که دور و بر مزرعش کار کنم تا سر و سامون بگیرم. باز هم فرار کرده بودم. هنوز برای زندگی میترسیدم. اما خدا از اون زمان برای تعلیم راهاش به من استفاده کرد. یک سال اونجا موندم که کاملا از مواد مخدر توی بدنم رها بشم. بعد به من یه پیشنهاد کار توی کارولینای جنوبی شد. من اون کار رو قبول کردم و به دوستم تری تلفن زدم.
1: الو؟
0: الو سلام، منم جری.
1: جری، حالت چطوره؟
0: خوبم. من یه عادت بدی دارم که از وضعیتهایی که دوست ندارم فرار میکنم.
1: جری، منم همین کارو میکردم تا اینکه عیسی مسیح من آزاد کرد. تو هنوز داری انجیلی میخونی؟
0: آره، من نجات پیدا کردم.
1: تو نجات پیدا کردی؟ وای، جلال بر خدا جری.
0: آره، من پیش یه دوستم توی مزرعه مونده بودم و یه اتفاقی درون من افتاد.
1: برای همه کسایی که تولد دوباره میگیرن این اتفاق میفته. خداوند روح القدسش رو درون ما قرار میده.
0: یکی دو دفعه دیگه دست به مواد مخدر زدم، اما احساس نادرستی میکردم. از خدا خواستم که منو ببخشه و کمکم کنه که برای همیشه ازش بدم بیاد.
1: خدا داره تو رو مثل عیسی مسیح پسرش میکنه. تو داری تبدیل به یک انسان تازه در مسیح میشی.
0: تری، یه چیز دیگه بهت بگم. تو و کشیش درست میگفتین. من اشتباه میکردم که اونجوری دنبال کریتیس بودم.
1: خوشحالم که اون مسئله تموم شده.
0: من عاشق این هستم که درباره خدا و بخشش اونو دعا کردن برای کسایی که با ما بد رفتاری میکنن بشنوم. راههای خداوند مثل راههای ما نیست.
1: هی، تو بعد هفته دیگه به گرد همایی ما بیای.
0: من هیچ راهی ندارم که خودم رو به اونجا برسونم.
1: من میام دنبالت. خداوند میخواد که تو رو برکت بده.
0: اون گرد همایی سه هفته ادامه داشت و من عاشق واعظش بودم. اون هم مثل من از یک زندگی با استفاده از مواد مخدر بیرون اومده بود. همینطور که گوش میکردم، خداوند شروع کرد که با من از راه حقیقت کار کنه. به این ترتیب بود که من با کشیش تری صحبت کردم.
2: جری، چی کارا میکنی؟
0: نمیدونم. بعضی وقتا خودم رو تصور میکنم که دارم برای یک مردم عظیم موعظه میکنم.
2: ممکنه که خدا داره تو رو دعوت میکنه که موعظه کنی.
0: من یه کشیش باشم؟
2: خدا همه کسانی که نجات میده صدا میکنه که از طریق بهش خدمت کنن و هر کاری که اون بخواد تو انجام بدی. ابزارش رو هم در اختیارت میذاره.
0: من چطوری میتونم بعد از اون زندگی که کردم یه کشیش باشم؟
2: خداوند از چیزای ضعیف این دنیا برای عاجز کردن چیزای عظیم استفاده میکنه و اون از چیزای ساده لوحانه استفاده میکنه که چیزهای خردمندانه رو به زانو در بیاره.
0: منظور دونایی هستن که فکر میکنن باهوشن؟
2: البته، کاملا درسته. هوش و ذکاوت دنیوی برای خدا هیچ معنایی نداره. به خوندن کتاب مقدست ادامه بده و از اون اطاعت کن. یک معلم خداشناس پیدا کن و خدا تایید خواهد کرد اگر خداوند تو رو برای واعظ شدن خونده.
0: در حالی که به مدرسه می رفتم، به عنوان معلم کلاسای کلیسای یک شنبه و عضوی از گروه کور کلیسا خدمت می کردم. من توی اون کلیسا با همسرم آشنا شدم و توی ژانویه 1996 با هم ازدواج کردیم. خداوند به ما دو تا فرزند داد. ما الان در ریچموند ویرجینیا زندگی می کنیم، جایی که با فیض خداوند من کشیش یک کلیسا هستم. من دوم قرنتیان 10:4 را خیلی خوب یاد گرفتم که میگه من قلعه های شیطان را با اسلحه نیرومند الهی در هم میکوبم، نه با اسلحه انسانی و دنیوی. من دیگه از زندگیم فرار نمی کنم، چرا که نبرد از آن خداوند است. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که بایستیم و نجات خداوند را ببینیم.

دوست من، این نجات عظیم فقط با خواستن از آن توست. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 21 این قول رو به ما میده: اما هر که خداوند را به کمک بطلبد، خداوند او را نجات خواهد داد. خداوند تو را آفریده و میخواد که با تو رابطه خاص داشته باشه، چیزی که فقط از طریق خداوند عیسی مسیح امکان پذیره. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 او با قدرت اعلام میکنه: راه منم، راستی منم، زندگی منم، هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من.

0: از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تهیه شده که از طریق داستان‌های واقعی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه میتونه به وسیله خدا لبریز بشه. لطفاً به ما بگید و برای ما بنویسید که این شهادت‌های واقعی رو گوش می‌کنید. به دوستانتون درباره این برنامه بگید که کی و چگونه میتونن به این برنامه گوش بدن.
1: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 24 تا آیه 34 رو براتون می‌خونم. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند از او پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می‌دهی؟ یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می‌دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید. او بعد از من می آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش هایش را باز کنم. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می داد واقع شد. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن کسی که در باره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خدا است.

و اما تفسیر این آیات، آیه 24 و 25. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند، از او پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می دهی؟ قاصدانی که از طرف فریسیان و به منظور تحقیق نزد یحیی فرستاده شده بودند، همه صدوقی بودند، زیرا کاهنان از طبقه صدوقیان بودند. صدوقیان منکر رستاخیز مردگان بودند و با فریسیان اختلاف داشتند. فریسیان بیشتر از صدوقیان به موضوع تعمید، طهارت جسمی و آداب و رسوم مذهبی علاقه داشتند. به همین دلیل می‌خواستند بدونن چرا یحیی مردم رو با آب تعمید میده. اما فریسیان خودشون نزد یحیی نرفتند، بلکه صدوقیان رو فرستادند تا موضوع رو بررسی کنند. آنها از یحیی پرسیدند: چرا تعمید میدهی؟ سؤال مهمی بود. هیچ وقت یک نفر یهودی تعمید داده نمیشد. آنها اولاد ابراهیم بودند و به تعمید احتیاج نداشتند. اما یحیی فرستاده خدا با دعوت کردن قوم خود به تعمید نشان داد ختنه کردن عضوی از بدن و اولاد ابراهیم بودن برای نجات یافتن و رستگار شدن کافی نیست. یحیی به عده‌ای از یهودیان گفت: در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر است از این سنگ‌ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. یهودیان نیز مانند غیر یهودیان به نجات احتیاج داشتند. کلام خدا می‌فرماید: هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت. و یحیی مأموریت داشت تا راه خداوند عیسی مسیح را هموار نماید. آیه 26 و 27. یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می‌دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید. او بعد از من می‌آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. جواب یحیی به فرستاده شدگان این بود: من با آب تعمید می‌دهم. کلمه تعمید به معنای فرو رفتن و غوطه ور شدن می باشد. تعمید یحیی جنبه بیرونی داشت و با آب صورت می گرفت. این تعمید نمی توانست درون کسی را عوض کند و او را از گناهانش پاک نماید. به همین دلیل یحیی به قاصدان گفت: او بعد از من می آید. من پیشاهنگ او هستم. او به قدری بزرگ است که من لایق آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. و می‌دانیم که یحیی درباره مسیح موعود صحبت می‌کرد و ذهن مردم را برای آمدن او آماده می‌نمود. آیه 28. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می‌داد واقع شد. این حوادث در دهی به نام بیت انیا واقع در سواحل شرقی رود اردن به وقوع پیوست، جایی که یحیی مردم را با آب تعمید می‌داد. آیه 29 فصل اول انجیل یوحنا. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. روز بعد یکی از مهمترین روزهای زندگی یحیی بود. در آن روز یحیی
مسیح را علناً به قوم خود معرفی کرد. او برای معرفی یگان نجات دهنده دنیا لفظ بره خدا را به کار برد. اشعیا نبی حدود 700 سال قبل از این روز مسیح را به بره‌ای تشبیه کرده بود که میبایست برای کفاره گناه مردم دنیا ذبح شود. عیسی میبایست گناه جهان را بردارد. او تنها برای قوم یهود یا برای مردم زمان خود نیامد، بلکه برای تمام مردم در همه دوره‌ها او یگانه منجی عالم است. عیسی مسیح همان بره قربانی بود که میبایست برای پاک شدن گناه جهانیان ذبح میشد و یحیی این موضوع را در شهادت خود ذکر کرد. آیه 30 و 31، این است آن کسی که در باره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی آمدن کسی را از قبل به مردم خبر داد که از خود او بزرگتر بود. عیسی با آنکه از نقطه نظر سن کوچکتر از یحیی بود، ولی دارای مقامی والاتر و برتر از یحیی بود، چون عیسی مسیح قبل از تولد یحیی وجود داشت. او ازلی و جاودانه می باشد. اما چرا یحیی گفت من او را نمی شناختم؟ مسلماً یحیی عیسی را می شناخت، اما نه به عنوان مسیح موعود و فرزند روحانی خدا. او یهودیان را با آب تعمید می داد و برای آمدن مسیح موعود آماده می کرد.

آیه 32 و 33. یحیی شهادت خود را این طور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. یحیی توضیح داد که چگونه درک کرده بود عیسی همان مسیح موعود است. او گفت: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر عیسی قرار گرفت. ظهور مسیح از قبل به وسیله پیامبران پیشگویی شده بود. اشعیا نبی نازل شدن روح خداوند را بر مسیح به این صورت پیشگویی کرده بود: و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. فرود آمدن روح خدا به صورت کبوتر بر عیسی وسیله معرفی و نشان دادن عیسی بود. وقتی یحیی نازل شدن روح را بر عیسی دید، او را شناخت و فهمید که عیسی همان مسیح موعود است که انبیا در موردش پیشگویی کرده بودند. یحیی در شهادت خود ذکر نمود عیسی مسیح مردم را به روح القدس تعمید می‌دهد. یحیی با آب تعمید می‌داد، ولی تعمیدی خیلی مهمتر لازم بود تا زندگی تازه به مردم ببخشد. تعمید دادن با روح القدس یعنی تولید زندگی تازه در یک شخص. حزقیال نبی این مطلب را که مسیح با روح القدس تعمید خواهد داد حدود 500 سال قبل از تولد عیسی مسیح به این صورت پیشگویی کرده بود: و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از بدن شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد. خدا از قبل وعده داده بود که روح خود را در درون انسان ساکن خواهد گردانید و به او زندگی تازه خواهد بخشید، اما این کار میسر نمی شد مگر آنکه اول بره خدا به منظور جبران گناه انسان قربانی شود و با خون پاکش کفاره گناه جهانیان را بپردازد. آیه 34: من او را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خدا است. یحیی نازل شدن روح القدس را بر عیسی دیده بود و به این جهت می توانست شهادت دهد که عیسی پسر خداست. کلام خدا می فرماید عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد، آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. دوستان مسلمان توجه داشته باشند، لقب پسر خدا معنای جسمانی نداره و بیان کننده الوهیت مسیح می باشد، زیرا خدا روح است و فرزند جسمانی ندارد. یحیی شهادت داد عیسی بره خدا و پسر خدا می باشد. او عیسی را شناخت و درک کرد او همان مسیح موعود و پسر ازلی خداست که از نزد خدا به جهان آمده تا به انسان زندگی تازه ببخشد.
ولی متاسفانه عده زیادی نیز درک نکردند عیسی همان مسیح موعود است. آنها الوهیت مسیح را نادیده گرفتند. وقتی عیسی به شهر ناصره آمد و تعلیم داد، جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می‌گفتند این مگر آن نجار، پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در بین ما نیستند؟ به این سبب آنها از او رویگردان شدند. آنها در واقع لغزش خوردند و مسیح را آنطور که بود نشناختند. شخصیت الهی مسیح برای بسیاری در این زمانه هم قابل درک نیست و او را بنده خدا و پسر مریم می شناسند. کلام خدا می فرماید کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. یحیی با چشم روحانی باز به مسیح نگاه کرد و شهادت داد او پسر خداست. او الوهیت مسیح را درک نمود و درباره او شهادتی نیکو داد.

شنونده گرامی، آیا مایلی بینش روحانی پیدا کنی و شخصیت الهی مسیح را درک نمایی؟ به او اعتماد کن و او را به عنوان یگان منجی خود بپذیر. آن وقت به کمک روح خدا او را همانطور که هست خواهی شناخت. در برنامه آینده آیاتی دیگر از فصل اول انجیل یوحنا را برای شما شرح خواهیم داد.

0: خدای پدر، تو رو شکرت میکنم که تو من اونطور که هستم میبینی، میشناسی و میپذیری. امروز با تمام ضعف‌هام به حضور مبارک تو میام، جایی که شفا و آزادی هست. تو رو شکرت میکنم که تو افتادگان رو بلند میکنی، دلشکستگان رو شفا میدی، خستگان رو تسلی میبخشی، گرسنگان رو سیر میسازی. دعا میکنم که امروز منو با روح خودت لمس بکنی تا بتونم شاهد امینی برای تو باشم. تمام قسمت‌های زندگیم رو به پای صلیب تو میارم و میخوام به هر طریقی تو رو خدمت بکنم. پس دعا میکنم که منو در مسیر راه‌هایی که در اراده تو هست هدایت بکنی، چون در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
3: اگر با ما در برنامه‌های قبل در ارتباط با بررسی کتاب استر همراه بوده باشید، به خاطر دارید که ما در برنامه قبل دیدیم که استر بالاخره تصمیم میگیره که با وجود همه خطراتی که او رو تهدید میکردن، اما بدون گرفتن وقت قبلی وارد صحنه پادشاه بشه، که ما دیدیم این کار میتونست حتی به قیمت جونش تمام بشه. چون اگر کسی بدون اجازه قبلی وارد حضور پادشاه میشد، در صورتی که پادشاه چوگان زرین خودش رو به نشانه پذیرش اون شخص دراز نمیکرد، این شخص رو فوراً میکشتن، حتی اگر ملکه بود. که خب میبینیم که بعد از اینکه استر با شهامت و ایمان به خدا این قدم رو بر میداره، پادشاه چوگان زرینش رو به سوی او دراز میکنه و او رو به حضور خودش میپذیره و به او میگه استر، چه درخواستی داری؟ حتی اگر نیمی از مملکت رو هم بخواهی به تو خواهم داد. و بعد میبینیم که استر تنها چیزی که از او درخواست میکنه اینه که او و هامان به مهمانی پذیرش اون شخص دراز نمیکرد، این شخص رو فوراً میکشتن، حتی اگر ملکه بود. که خب میبینیم که بعد از اینکه استر با شهامت و ایمان به خدا این قدم رو بر میداره، پادشاه چوگان زرینش رو به سوی او دراز میکنه و او رو به حضور خودش میپذیره و به او میگه استر، چه درخواستی داری؟ حتی اگر نیمی از مملکت رو هم بخواهی به تو خواهم داد. و بعد میبینیم که استر تنها چیزی که از او درخواست میکنه اینه که او و هامان به مهمانی که براشون ترتیب داده بود

پادشاه دعوت او رو میپذیره و همراه با هامان در اون ضیافت حاضر میشن. و در اون مهمونی پادشاه دوبار از استر میپرسه: استر، خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. و استر در جواب پاسخ میده که خواهش و درخواست من اینه که اگر ممکن باشه پادشاه و هامان فردا هم در ضیافتی که براشون ترتیب دادم دوباره حاضر بشن. و بعد دیدیم که بعد از مهمانی اول، هامان وقتی که میبینه که استر دوباره او رو فردا شب هم به مهمانی که منحصراً برای او و پادشاه ترتیب داده بود دعوت میکنه، خودش بعد از خوردن و نوشیدن و اتمام مهمانی خوش و خرم به خانه خودش بر میگرده. و کلام خدا در آیه 9 درباره او میگه: آن روز هامان شاد و سرخوش بیرون آمد. ظاهران هامان از خوشی در پوست نمی گنجید. او تنها کسی بود که همراه پادشاه و ملکه در این مهمانی حضور داشت. پس باید هم اینقدر خوشحال و مفتخر باشه. موقعیتی که نصیب هیچ کس جز او نشده بود. در واقع بهتر از این دیگه نمی شد. ولی درست در راه بازگشت به خانه، ما دیدیم که او دوباره مردخای رو می بینه و این تغییر فاحشی در چهره او و روحیه او به وجود میاره. به طوری که کلام خدا می نویسه: اما هامان چون مردخای را بر دروازه پادشاه دید که در حضور او نه بر می خیزد و نه می لرزد، سخت بر مردخای غضبناک شد. و این نشانه وفور تلخی بود که او از مردخای در دلش داشت. چرا که مردخای بر حسب انتظار او عمل نمی کرد و تکبر احمقانی او را ارضا نمی کرد. و بعد دیدیم که کلام خدا ادامه می ده: اما هامان خودداری کرده چیزی نگفت و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش رو به خانه دعوت کرده، در حضور ایشان و زن خود زرش به خود ستایی پرداخت و از ثروت بی حساب و پسران زیاد خود و از عزت و احترامی که پادشاه به او بخشیده بود و اینکه چگونه بالاترین مقام مملکتی رو به او داده تعریف کرد. سپس گفت: از این گذشته ملکه استر نیز فقط مرا همراه پادشاه به ضیافت خصوصی خود دعوت کرد. فردا هم قرار است همراه پادشاه به ضیافت او بروم. بله، ظاهراً ما انگار هر آیه‌ای که درباره هامان می‌خونیم یک جوری تکبر و خود بزرگبینی او رو به نمایش می‌گذاره. او شخصیتی فوق‌العاده مغرور، جاه‌طلب و از خود متشکر داره و لحظه‌ای از خود ستایی و فخر فروشی دست نمی‌کشه. آدمی که به ثروتش میباله، به خانوادهش میباله، به دستاوردهاش میباله و حالا هم همه رو دعوت کرده تا دوباره با فخر فروشی و پوز اونها رو مطلع کنه که در بین همه ملکه فقط او رو به ضیافت خودش دعوت کرده. یعنی آهای مردم، بیایید همگی ببینید که من چه آدم مهمی هستم. و این تصویری از افرادیه که از دیدگاه روانشناسی مشکل ناامنی دارن. افرادی که هویت خودشون رو در این می‌بینن که مردم همیشه تاییدشون کنن، ازشون تعریف کنن، براشون کف بزنن و تمجیدشون کنن و در غیر این صورت احساس ناامنی اونها رو خواهد کشت. جالبه که هامان در اوج این فخر فروشی یک دفعه به موضوع دیگه هم اشاره می‌کنه و میگه: اما وقتی آن مردخای یهودی رو میبینم که نزد در ورودی کاخ می نشیند، تمامی این چیزها برایم بیارزش می شود. بله، او در اوج اون سخنان پر از افتخار و جاه طلبانه کاملا میشه تصور کرد که یهویی چیزی در او اتفاق می افته و اون قیافه خندان و متکبر جای خودش رو به خشمی توأم با تشویش و بیقراری و عدم آرامش میده و اون سر برافراشته یک دفعه خم میشه، گویا که به یاد آوردن چیزی او رو از درون به جوش میاره و آشفته میکنه. و بالاخره چیزی رو که در فکرش میگذره به زبان میاره و اعتراف میکنه که در کنار تمام این چیزهای خوبی که برام اتفاق افتاده، اما یه چیز هست که مثل خار درونم فرو میره و خیلی اذیت هم میکنه. و اون این مردخای هستش که وقتی میبینمش که در مقابلم سرخم نمیکنه و مطابق دستورم عمل نمیکنه، انگار تمام دنیا روی سرم خراب میشه و همه این اتفاقات عالی به نظرم هیچ میشن. بله، تنفر او از مردخای چشمان او رو حتی نسبت به دستاوردها و افتخاراتی که براش خیلی مهم بودن و به وسیله اونها پیش دیگران میبالید و پوز میداد کور میکرد و نمیذاشت که از حتی زندگیش و اون چیزهای خوبی که داره لذت ببره.

0: تلخی همه ی وجود هامان رو فرو گرفته بود و همین باعث شده بود که شدیداً به دنبال انتقام گرفتن باشه و یک جوری حرص خودش رو خالی کنه. او با وجود ثروت هنگفت، مقام والا و نفوذ گسترده‌ای که داشت، از اونجایی که تلخی همه وجودش رو فرا گرفته بود، با دیدن مردخای احساس عجز و بدبختی می کرد. مردخایی که در مقایسه با او کسی نبود و کسی به حساب نمی اومد. ولی هامان همیشه با دیدن او حس عجز و بدبختی بهش دست می داد. حالا وقتی به آیه 14 از فصل 5 می رسیم، در اون می خونیم زن او زرش و جمله دوستانش وی را گفتند بگو تا چوبه داری به بلندی 50 ذراع بسازند و بامدادان از پادشاه بخواه تا مردهای را بران بردار کنند. آنگاه با شادمانی با پادشاه به ضیافت برو. این سخن هامان را پسند آمد و فرمان داد تا چوبه دار را بسازند. پس می‌بینیم که هامان به پیشنهاد دوستان و مخصوصاً زنش زرش چوبه داری بسیار بلند می‌سازه که ارتفاع اون 50 ذراع بود و 50 ذراع معادل 23 متر یعنی چیزی حدود یک ساختمان 8 طبقه می‌شد. داری فوق‌العاده قول پیکر و مرتفع که البته برخی معتقدند که این در واقع چوبه داری بوده که بر یک تپه یا ساختمان بسیار بلند قرار داده شده تا از هر طرف شهر قابل مشاهده باشه. در واقع هامان می‌خواست که وقتی مردخای بردار آویزون میشه در معرض دید همه عموم قرار بگیره و همه از هر نقطه شهر او رو در حالی که بردار آویخته شده بود ببینن. بله، هامان از این پیشنهاد زنش فوق‌العاده استقبال می‌کنه و سراسیمه دستور ساختن این چوبه دار رو میده. متأسفانه زرش به جای اینکه مثل یک زن حکیم شوهر خودش رو تشویق کنه که درست فکر کنه و درست تصمیم بگیره، برعکس آتش تکبر و تلخی درون شوهرش رو شعله ورتر می‌کنه و روحیه انتقام‌جویی او رو بیشتر آبیاری می‌کنه و در این زمینه پیشنهاداتی هم به او میده. پیشنهاداتی خیلی شریرانه تر از اونجا حتی به فکر خود هامان خطور می کرد. بله، این زرش همسر هامان بود که پیشنهاد ساختن چوبه داری عظیم الجثه رو برای مردخای داد. عزیزان، من و شما چه مشورتی به دیگران می دیم؟ مشورتی پر از حکمت و خداگونه که آتش خشم و انتقام رو در دیگران خاموش می کنه؟ یا مشورتی نابخردانه و شریرانه که شعله های افکار تلافی جویانه و متکبرانه رو در اون افراد شعله برتر میکنه و بیشتر به اونها دامن میزنه. فرض کنید که مثلا شوهر شما از سر کار میاد خونه و چیزی در محیط کار او رو سخت عصبانی کرده و خشمش رو تهییج کرده. شما چه کار میکنید؟ چه واکنشی نشون میدید؟ آیا شما با سخنان و پیشنهاداتتون کبر و غرور او رو آبیاری میکنید؟ آیا با صحبت‌هاتون روحیه خشم، دشمنی و تلخی رو در او شعله برتر می‌کنید؟ آیا شما به او پیشنهادات و توصیه‌هایی برخلاف معیارهای کتاب مقدس می‌دید؟ یا با روحیه‌ای پر از احترام، به دور از هر نوع بحث و جدل و در کمال آرامش سعی می‌کنید او رو آروم کنید تا بتونه با دید خدا و طرز فکر او به مسائل نگاه کنه؟ متاسفانه زرش همسری بود که نه فقط آتش خطرناک تکبر و تلخی موجود در هامان رو خاموش نکرد، بلکه با پیشنهاد ساختن چوبه دار برای مردخای دامنه این آتش رو در هامان شعله برتر کرد. ولی با این وجود خدا در حاکمیت مطلق خودش، در حالی که بر همه اوضاع و شرایط کنترل کامل داره، اجازه میده که این اتفاق بیفته و در نهایت هامان چوبه دار بسیار بزرگ و مرتفعی برای مردخای می سازه.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: گاهی ما به ظاهر اتفاقات نگاه میکنیم و میبینیم همه چیز داره بدتر و بدتر میشه. اینجا هم میبینیم که نه فقط حکم قتل یهودیان صادر شده، بلکه حالا قراره که مردخای هم به صورت فجیع و وحشتناک در ملای عام برداری بزرگ آویخته بشه. و شاید اگر ما جای مردخای و استر بودیم و کسی می اومد و به ما خبر می داد که اون شب چه اتفاق وحشتناکی در خونه هامان افتاده و چه تصمیمات شریرانه ای اتخاذ شده، با خودمون فکر می کردیم ولی ما دعا کردیم، روزه هم گرفتیم، چرا همه چیز برعکس داره بدتر و بدتر میشه؟ ولی عزیزان، حتی در این گونه شرایطی که همه چیز برعکس رو به وخامت میره، ما میتونیم دوباره به حاکمیت مطلق خدا بر همه اوضاع و شرایط باور داشته باشیم و مطمئن باشیم که او حتی از اتفاقات بد و شریرانه استفاده میکنه تا نقشه و هدف خودش رو پیش ببره و اون رو تکمیل کنه. بله، خدا در حال عمله و در پشت صحنه با تدارک الهی خودش در حال پیشبرد اهداف و نقشه های عالی خودشه. او حتی قادره که خشم و غضب انسانی رو و حتی شرارت انسانی رو هم در انجام مقاصد خودش و در نتیجه جلال نام خودش به کار بگیره. چطوری؟ من واقعا نمیدونم. ولی او در انجام این کار مهارت خاص داره. و این یکی از اسرارآمیزترین مباحثیه که ما در کتاب مقدس به اون بر میخوریم. بله، مبحث تدارک الهی و اینکه چطور خدا همه مسائل خوب و بد رو در کنار هم به کار میگیره تا نقشه از پیش ترتیب داده شده خودش رو به اجرا در بیاره. و این تماماً اسرارآمیز و شگفت‌انگیزه و ما هیچ وقت از اون سر در نخواهیم آورد. چون که اگه قرار بود که از اون سر در بیاریم، ما خدا می بودیم و واقعیت اینه که ما خدا نیستیم. به همین دلیل سهم ما به عنوان یک انسان اینه که به او اعتماد کنیم و به یاد بیاریم که خدا در همه شرایط زندگی ما در حال عمله. در خونه شما، در کلیسای شما، در محیط تحصیل شما و بالاخره در همه جزئیات و کلیات زندگی شما او در حال عمله. او در پشت صحنه در حال کارگردانی نمایشیه که اون رو نوشته. و مثل آهنگسازی ماهر که نوت‌های موسیقی رو با هماهنگی کامل در کنار هم قرار میده و قطعه موسیقی زیبایی تدوین میکنه، خدا هم همه اتفاقات خوب و بد رو با هماهنگی و هارمونی خاصی در کنار هم برای پیشبرد اهدافش به کار میگیره. کلام خدا به طور خاص در کتاب رومیان فصل 8 آیه 28 به این موضوع اشاره میکنه و خاطر نشان میکنه که او خداییه که برای آنانی که او رو دوست دارند و به اراده او خوانده شدن، همه چیزها رو چه خوب و چه بد با هم برای خیریت اونها به کار میگیره. بنابراین عزیزان، بیاید مشوش نشیم. دلواپسی و نگرانی به دلمون راه ندیم. هول نکنیم و سعی نکنیم که با زرنگی و یا دوز و کلک مسائل و مشکلات زندگیمون رو حل کنیم. و با گرفتن زمام امور به دستمون خودمون خدایی کنیم. مسلماً اوقاتی هست که خدا ما رو خواهد فرستاد تا کاری کنیم و یا حرفی بزنیم و ما باید با شهامت و اطاعت از او اون کار رو انجام بدیم و یا اون حرفها رو بزنیم. ولی حتی در اون صورت ما باید نتیجه کار رو به دست خدا بسپاریم و حتی اگر اوضاع داره بدتر میشه و چوبه های دار داره بر علیه ما ساخته میشه و همه چیز داره طوری پیش میره که در جهت نابودی ماست، ولی مطمئن باشیم که خدا بر تخت سلطنت خودش نشسته، هیچ چیز از دست او در نرفته، او بر همه چیز کنترل داره و حتی این اتفاقات به ظاهر بد و شریرانه رو روزی به نفع و خیریت ما به کار خواهد برد. و این در واقع یعنی ایمان داشتن و اعتماد کردن به تدارک الهی. بله، تدارک الهی مبحثی بسیار مهمه که به مراقبت و نظارت دقیق خدا بر همه مخلوقات و کائنات اشاره میکنه و این شامل مراقبت و نظارت دقیق و پر از محبت او بر همه جزئیات و کلیات زندگی من و زندگی شما هم هست. بر همه اتفاقات کوچک و بزرگی که ما از دلیل وقوع اونها سر در نمیاریم، رخدادهایی که به نظر ما بی‌معنی هستند و هزار جور سوال در ذهن ما می‌آفرینند. و جالبه که کتاب استر بیش از هر کتاب دیگه‌ای در کتاب مقدس موضوع تدارک الهی و شواهد اون رو به تصویر می‌کشه. این کتاب نشون میده که در حالی که حتی یک بار اسمی از خدا در این کتاب برده نشده، ولی او، اون خدای همه جا حاضر، در پشت پرده، در جزئیات، در حال وصل کردن و بافتن همه اتفاقات به همه، به طوری که در آخر داستان همه چیز، حتی اون اتفاقات ترسناک و یا سؤال برانگیز در کنار اتفاقات خوب به خیریت فرزندانش منتهی میشه و او بدون اینکه از هیچ اتفاقی غافلگیر بشه نقشه و قصد خودش رو هدفمندانه به انجام میرسونه. و اینجاست که به فصل ششم کتاب استر میرسیم. این فصل از کتاب استر بیشتر از هر جای دیگه‌ای به وضوح موضوع مهم و عجیب تدارک الهی رو به نمایش میگذاره. بله، تدارک الهی، اون عمل شگفت‌انگیز خدا در پشت صحنه و مرتبط کردن اتفاقات به هم با راه‌هایی که در فکر من و شما اصلاً نمی‌گنجه و در مکان‌هایی که دست من و شما اصلاً به اونجا دسترسی نداره. فصل ششم کتاب استر با این عبارت شروع میشه. آن شب. ولی کدوم شب؟ همون شبی که استر برای پادشاه و هامان مهمونی گرفته بود. همون شبی که وقتی هامان به خونه برگشت و به زنش گفت که مردخای رو نمیتونه تحمل کنه و زنش به او گفت داری برای او بساز. و در همون شبی که هامان به این پیشنهاد گوش داد و داری عظیم و جسه برای مردخای ساخت. در همون شب همزمان اتفاق دیگه ای هم افتاد. کلام خدا در آیه 1 میگه آن شب خواب از چشمان پادشاه رفت. معلوم نیست که چرا پادشاه نمیتونست بخوابه. شاید پرخوری کرده بود و یا شاید در نوشیدن شراب زیاده روی کرده بود. ما نمیدونیم چرا. ولی ما میتونیم مطمئن باشیم که این در تدارک الهی خدا بود که او اون شب دچار بیخوابی بشه. در آیات 1-3 از فصل ششم کتاب استر میخونیم آن شب خواب از چشمان پادشاه رفت. پس فرمان داد تا کتاب کارهای بیادماندنی را که همان تواریخ ایام باشد را برایش بیاورند و آن را در حضورش بخوانند. در آن نوشته یافتند که چگونه مردخای درباره بقتان و ترش دو تن از خواجه سرایان پادشاه و نگاهبانان آستانه که قصد دست درازی بر خشایارشای پادشاه کرده بودند خبر داده بود. پادشاه پرسید که حرمت و عزتی در ازای این کار به مردخای عطا شد؟ ملازمان پادشاه که در خدمت بودند پاسخ دادند برای او چیزی نشده است. در اینجا ما میتونیم موضوع تدارک الهی رو به صورتی دقیق تر مشاهده کنیم که چطور یک سری اتفاقات نامربوط و به ظاهر بی اهمیت به صورتی باور نکردنی و شگفت‌انگیز در کنار هم قرار میگیرن. چطور ممکن بود که در همون شبی که هامان برای مردخای با تکبر و بیرحمی چوبه دار میسازه، پادشاه در اندرونی قصر خودش در اتاق خوابش نبره و بعد هم برای رفع بیخوابی خودش دستور بده که از کتابخانه قصر یک کتاب تاریخ بیارن و براش بخونن و از بین همه اون داستانهای تاریخ صفحه‌ای رو باز کنن و براش بخونن که دقیقاً درباره مردخای در اون نوشته شده بود و به واقعی اشاره می‌کرد که چطور مردخای پادشاه رو از نقشه توطئه آمیز تروری که 5 سال پیش 2 نفر از نگاهبانان پادشاه قصد انجام اون رو داشتن نجات داده بود. این چطور ممکن بود؟ حتی از لحاظ حساب احتمالات هم این احتمال 0 بود که همه این وقایع با هم در یک شب اتفاق بیافتند. ولی این اتفاق یا امری تصادفی نبود. این حاکمیت مطلق خدا بر همه وقایع و اوضاع و شرایط بود. هیچ کس به اونچه مردخای 5 سال پیش در امانت و وفاداری برای نجات جان پادشاه انجام داده بود توجه نکرده بود. و این کار مهم و با ارزش او به فراموشی سپرده شده بود و مورد تقدیر و پاداش قرار نگرفته بود. ولی ظاهراً خدا در تدارک و مشیت الهی خودش اجازه داده بود که این موضوع 5 سال به تعویق بیفته. خدا اون رو نگه داشته بود دقیقاً برای این چنین زمانی که قوم خدا احتیاج به نجات و رهایی داشت. نجات و رهایی کاملاً مافوق طبیعی. مردخای میتونست در طول تمام اون سالهایی که اون خدمت فداکارانش به فراموشی سپرده شده بود و کسی از او قدردانی نکرده بود برای خدمتی که انجام داده بود افسوس بخوره و تلخی به دلش بگیره، چیزی که برای من و شما هم ممکنه اتفاق بیفته. چه بسا من و شما هم ممکنه از اون چه که 5 سال پیش، 15 سال پیش و یا 25 سال پیش اتفاق افتاده تلخی به دل گرفته باشیم و یا از انجام اون چه برای دیگران خالصانه کردیم پشیمون باشیم و افسوس بخوریم، چون کسی قدر اون رو ندونست، بابت اون از ما تشکر نکرد و کاملا به فراموشی سپرده شد. و بنابراین با به یاد آوردن دائمی اون واقعه تلخ شده باشیم. ولی عزیزان بیایید این حقیقت رو به خاطر داشته باشیم که خدا فراموش نمی کنه. او بی اعتنا نیست و در تدارک الهی خودش، در وقت خودش و با راه‌های عجیب خودش اون خدمتی رو که شما کردید برای انجام کاری بس بزرگتر آشکار خواهد کرد و به کار خواهد برد. پس در آیه 4 می‌خونیم پادشاه گفت چه کسی در صحنه است؟ در همون زمان هامان تازه وارد صحنه بیرونی کاخ شاهی شده بود تا درباره بردار کردن مردخای بر چوبه داری که براش فراهم کرده بود با پادشاه سخن بگه. در اینجا هم دوباره با اتفاقی برمیخوریم که تصادفی یا شانسی نبود، بلکه دوباره در تدارک الهی خدا جا داشت. دقیقا درست در اون لحظه که پادشاه میپرسه چه کسی در صحنه، صبح زود هامان وارد صحنه پادشاه میشه و این یکی از اون اتفاقاتیه که نشون میده خدای ما خدای لحظه هاست. اگر هامان یک ساعت دیگه وارد قصر میشد چی؟ در اون لحظه پادشاه از کس دیگه ای جز هامان میپرسید که به نظر تو از کسی که سزاوار تشکر و پاداشه چطور باید تقدیر کرد؟ بله درست در اون لحظه و نه مثلا یک ساعت و دو ساعت دیگه، این هامان بود که وارد حضور پادشاه شد، چون در غیر این صورت کس دیگه ای جز هامان پاسخ این سوال پادشاه رو میداد. احتمالاً هامان هم تمام شب و نخوابیده بود تا صبح زود پاشه و سریع به قصر پادشاه بره و پیشنهاد دار زدن مردخای رو فوراً با پادشاه در میان بگذاره. بنابراین حالا او صبح زود با این نیت وارد صحن میشه. ولی قبل از اینکه او دهانش رو باز کنه و در مورد مردخای شروع به صحبت کنه، در وقت دقیق خدا، اون خدایی که خدای همه لحظه هاست، پادشاه یک دفعه وارد صحبت میشه و در آیه 6 از هامان میپرسه با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چه باید کرد؟ در برنامه آینده بیشتر به ادامه این داستان خواهیم پرداخت. ولی به نظر من نکته مهمی که کلام خدا از اشاره به این جزئیات دقیق میخواد به من و شما بیاموزه اینه که خدا بر همه وقایع حاکمیت مطلق داره. بر همه تصمیمات مهم و سرنوشت ساز افراد و در این حال تصمیماتی که به ظاهر بی اهمیت و پیش و پا افتاده هستند، او حاکمیت داره. او بر وقتها و زمان وقوع رویدادها تسلط و احاطه کامل داره. بر لحظه‌ای که اون اتفاقات روی میدن به طوری که حتی یک دقیقه دیر یا زود نمیشن و از طرف دیگه اتفاقاتی که به نظر ما میبایستی خیلی زودتر به وقوع میپیوستن ولی سالها به تعویق میفتن و یا در اونها تأخیر صورت گرفته و اینها همگی به موضوع مهم تدارک الهی اشاره میکنه، اعمالی که گاهی اون رو با چشمان خودمون میبینیم و گاهی هم کاملا از برد دید ما پنهان هستن، وقایعی که کاملا خارج از کنترل ما در اندرونی های قصر پادشاهان اتفاق میفتن یا تصمیماتی که بدون اینکه حتی روح ما از اونها خبر داشته باشه دشمنان ما برای ما اتخاذ میکنن، در جاهایی هایی که ما اصلا به اونها دسترسی نداریم و در زمانی که ما در خونه خودمون بی خبر از همه جا سرمون رو روی بالش گذاشتیم و خوابیدیم، ولی خدا اونجاست، خدا میشنوه، خدا میبینه و در تدارک الهی خودش در پشت پرده به جهت خیریت ما برای انجام نقشه و هدفی که در مد نظر داره در حال عمله و این اون حقیقت شگفت‌انگیز و اسرارآمیزیه که باید ایمان و اعتماد ما رو بر خدا زیاد کنه. و حالا با نگاه به این واقعیت من میخوام از شما دعوت کنم که با نگاهی به گذشته وقایع زندگیتون رو مرور کنید و سعی کنید آثار دست تدارک بیننده خدا رو در زندگیتون ردیابی کنید. شاید بهتر باشه که این وقایع رو در جایی یادداشت کنید. در این صورت اونها رو جلوی روی خودتون خواهید داشت و عملاً خواهید دید که او چطور در تدارک الهی خودش اتفاقات خوب و بد زندگی شما رو به هم مرتبط کرده تا نقشه و مقاصد خودش رو در زندگی شما به پیش ببره. و این من و شما رو در حوادث پرچالشی که امروز با اونها دست و پنجه نرم می‌کنیم و یا در آینده با اونها رو برو خواهیم شد کمک خواهد کرد تا در بنبست‌های تاریک زندگی و شرایط بغرنج و سردرگمی‌ها مطمئن باشیم که خدا ماورای سطح دید و فهم ما در حال عمله و با تدارکات از پیش ترتیب داده خودش داره نقشه نیکوی خودش رو در زندگی ما به کمال میرسونه. و عزیزان روزی خواهد رسید که بعد از گذر سالها شما به امروز نگاه خواهید کرد و خواهید گفت بله خداوند با امانت و وفاداری در زندگی من عمل کرد. او دقیقاً میدونست که چه کار میکنه. او میدونست که چطور قطعات زندگیم رو درست در کنار هم قرار بده. قطعاتی که هر یک به خودی خود بی‌مفهوم و پر از هزار تا سوال و سردرگمی بودند. قطعاتی که خیلی از اونها پر از درد و جراحت بودند. ولی حالا میفهمم که چرا خدا اجازه داد تا مثلا فلان شخص منو آزرده و دردمند کنه. او میدونست چرا باید این اتفاق در زندگی من بیفته. او میدونست که چرا من باید در این خانواده و در این کشور به دنیا بیام و با این شخص ازدواج کنم. او میدونست چرا باید این چنین فرزندی به دنیا بیارم. او میدونست که چرا مثلا موفق به خوندن این رشته نشدم و یا برعکس چرا به این چنین مقام و منزلت شغلی و اجتماعی دست یافتم. و بالاخره هزار جور اتفاق خوب و بد و وقایع خوشایند یا دردآوری که او در تدارک الهی خودش اجازه داد تا در زندگی ما در کنار هم اتفاق بیفتند. و در نهایت عزیزان بیاد داشته باشیم که کتاب استر دوباره و دوباره به ما یادآوری میکنه که اگرچه شما در حال حاضر قادر به دیدن دست قابل رویت خدا در زندگیتون نیستید، ولی مطمئن باشید که تدارک الهی او در همه اوضاع و شرایط خارج از درک و فهم شما در زندگی شما در حال عمله و خدا همه اتفاقات بد و خوب زندگی شما رو در کنار هم در جهت خیریت شخصی شما به کار میگیره.
1: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست جلال دادن عیسی مسیح در همه زمانها. جلال دادن عیسی مسیح در همه زمانها. آیات کلیدی این مطالعه مزمور 34 آیات 1-3 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 34 آیات 1-3 می‌فرماید: در هر زمانی خداوند را ستایش خواهم کرد، شکر و سپاس او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود. جان من به وجود خداوند فخر می کند. اشخاص فروتن و افتاده این را خواهند شنید و خوشحال خواهند شد. بیایید با من عظمت خداوند را اعلام کنید. بیایید با هم نام او را ستایش کنیم. آمین. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیات کلیدی مطالعه امروز: ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی خداوند را فرا می‌خوانند تا در همه زمانها در طول عمرمان از خداوند پدر آسمانیمان شاکر باشیم و او را سپاس گوییم. خواست خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح از ما این هست که در سراسر عمرمان و در هر شرایطی که هستیم همواره از او سپاسگزار باشیم و نام قدوسش را در میان مردمی که با آنها زندگی می‌کنیم برافرازیم. بله عزیزان، وقتی با قلبی باز و وجدانی بیدار کتاب مقدس را مطالعه و با فداکاری بیمانندی که خداوند عیسی مسیح برای بخشش گناهان ما و نجاتمان از به سر بردن ابدی در جهنم انجام داده آگاه میشیم، این آگاهی ما را به شوق میاره تا در همه زمانهای عمرمان او را تجلیل و تکریم کنیم. همانطور که با قلبی باز و هدایت روح القدس کتاب مقدس را مطالعه می کنیم، خداوند عیسی مسیح را بهتر خواهیم شناخت و بهتر هم با شخصیت واقعی و فداکاری شگرف او برامون آشنا می شیم. عزیزان، برای درک صحیح از مفهوم سپاسگزار بودن از خداوند و جلال دادن نام او در همه زمانها در سراسر عمرمان، باز مطالعه کلام خدا و شناخت از شخصیت و نحوه خدمت پولس رسول به عیسی مسیح میتونه الگوی مناسبی برای ما باشه. قبل از اینکه توضیح بدم چطور شناخت صحیح از شخصیت و نحوه خدمت پولس رسول به خداوند عیسی مسیح میتونه در درک صحیح از مفهوم سپاسگزار بودن از خداوند و جلال نام او به ما کمک کنه، باید در مورد پولس رسول چند کلامی با شما صحبت کنم. عزیزان، پولس یک یهودی زاده فوق‌العاده مذهبی و متعصبی بود که در زمینه شناخت آداب و رسوم و قوانین دین یهود تحصیل کرده بود و معلومات زیادی داشت.
اما پولس به دلیل شناخت صحیح نداشتن از شخصیت واقعی عیسی مسیح، از تعالیم وی و اینکه چرا او به این جهان در میان انسانها آمده بود، در ابتدا با تعالیم و پیروان عیسی مسیح به شدت مخالفت می‌ورزید. به حدی که او به همه جا می رفت و هر جا که یک ایماندار به عیسی را پیدا می کرد، او را مورد ضرب و شتم قرار می داد و با نفوذی که در بین ملایان دینی آن زمان داشت، آنها را به زندان می انداخت. تا اینکه بالاخره عیسی مسیح به طرز دراماتیکی شخصاً با پولس روبرو شد و با او صحبت کرد. بعد از آن ملاقات شخصی عیسی با پولس، او به تدریج متوجه اشتباهش در مورد اینکه عیسی به راستی کی هست و چرا او به شکل انسان به این کره زمین آمده بود و چه هدف مقدس و والایی داشته شد و به عیسی به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان آورد. کمی بعد از ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، پولس زندگی خودش را کاملا به عیسی تسلیم و شروع به معرفی او و تعالیم وی به مردم نقاط مختلف نمود. در راه معرفی عیسی و بشارت انجیل او به مردم آن زمان، پولس متحمل مشقت‌های جانکاهی شد، من جمله این که او بارها و بارها فقط به دلیل اینکه به عیسی به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان داشت و انجیل را به مردم تعلیم می‌داد، توسط ملایان بازداشت و زندانی می‌شد. عزیزان، انجیل یا خبر خوش بدین معناست که یگان فرزند خدا عیسی بدن انسانی بر خود گرفت و به شکل انسان به این کره خاکی زمین آمد. چرا؟ تا به عنوان یک انسان درست همانند ما مجازات یا تاوان گناهان ما را که مرگ، به سر بردن در جهنم و جدایی ابدی از خدا بود را او داوطلبانه به جای ما بپردازه. سوال اینجاست که عیسی چطور مجازات و تاوان گناهان ما را به جای ما پرداخت نمود؟ پاسخ اینه که عیسی داوطلبانه جان خودش را بر روی صلیب فدیه نمود تا تاوان گناهان هر کسی را که به این فداکاری او به جای خود ایمان بیاره، یک بار برای همیشه پرداخته باشه. وقتی شخصی به این فداکاری عیسی مسیح ایمان میاره، خدا گناهان اون شخص را میبخشه، به او حیات نوع ابدی هدیه میده و اون شخص را به عنوان فرزند به خانواده الهی خودش برمیگزینه.

عزیزان، شما را تشویق می‌کنم تا کلام خدا را در قسمت عهد جدید مطالعه بفرمایید تا با خداوند عیسی مسیح و فداکاری او برای بشریت و خدمات پولس که بعد از ایمانش به عیسی به عنوان رسول او در راه خدمت به عیسی بقیه عمرش را سپری نمود بهتر آشنا بشید. دعا می کنم تا همه شما عیسی مسیح را بشناسید، به او ایمان بیارید تا بتونید از این فیض بیمانند خداوند برخوردار بشید. عزیزان، قبل از این توضیح در مورد پولس رسول عرض کردم که نحوه خدمت او برای جلال نام عیسی میتونه به من و شما هم یاد بده که چطور میتونیم در هر زمان و شرایطی نام خداوند و منجیمان عیسی را جلال بدیم. برای مثال در نظر بگیرید که پولس چگونه به زندانی شدنش در روم واکنش نشون داده. عزیزان، پولس در حالی که به دلیل معرفی عیسی و بشارت انجیل وی به مردم در روم زندانی شده بود، به ایمانداران کلیسای فیلیپی نامه‌ای ارسال می‌کنه. در این نامه در فیلیپیان فصل 1 آیات 12 تا 14 پولس می‌فرماید: برادران عزیز، می‌خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است، زیرا اکنون همه من جمله سربازان گارد به خوبی می دانند که من به علت مسیحی بودن در زندان به سر می برم. به علاوه زندانی بودن من باعث شده که بسیاری از مسیحیان اینجا دیگر ترسی از زندان نداشته باشند و صبر و تحمل من به آنها جرأت بخشیده که با شهامت بیشتری پیغام مسیح را اعلام کنند. آمین. عزیزان، پولس این جملات را در حالی نوشت که به عنوان یک مجرم در زندانی محبوس بود. شرایط یک زندان را در 2000 سال پیش تصور کنید. با این وجود پولس به جای شکایت از وضعیت خودش در آن زندان، آن را با وقار و فروتنی پذیرفته بود. چرا؟ چون پولس میدونست شرایطی که در اون قرار گرفته بود ولو بسیار ناخوشایند و دشوار، اما راه و خواست خداوند برای او در آن زمان خاص در زندگیش بود. پولس در اون شرایط بسیار دشوارش در زندان روم به ستایش و تعالی دادن نام خداوند و منجیش عیسی ادامه میداد. لطفاً دقت بفرمایید. اگرچه پولس به دلیل زندانی بودنش دیگه نمیتونست آزاد باشه، به مناطق مختلف بره و به مردم اونجا بشارت بده یا کلیسای جدیدی بنا کنه، اما خداوند راه جدیدی برای ادامه خدمت وی فراهم نمود. خداوند خدمت زندان را به پولس داد. خداوند اجازه داد پولس زندانی بشه تا او فرصت داشته باشه برای تشویق، هدایت، توبیخ و سرمشق دادن به اعضای کلیساهایی که راه اندازی نموده بود نامه بنویسه. نامه هایی که در نهایت به عهد جدید، قسمتی از کتاب مقدسی که امروز راهنمای زندگی مسیحی من و شما هستند، منتهی شد. دعا
دوست خوب من، اگه به عیسی مسیح ایمان دارید، هر اتفاقی که در زندگی شما به وقوع می‌پیونده، خوب یا بد، بلند یا کوتاه مدت، شما از طریق اون فرصت دارید خداوند را ستایش کنید و نام او را جلال داده برافرازید. این گونه واکنش نشان دادن در مقابل رخدادهای سخت زندگی نه تنها به ما کمک میکنه تا قدردانی بیشتری از خداوند داشته باشیم، بلکه دیگران را نیز که شاهد زندگی ما هستند تشویق میکنه. بله، وقتی یک ایماندار به عیسی مسیح در اعتماد به حضور وی با خود در هر زمان و در هر شرایطی با اطمینان و آرامش از رخدادها و آزمایشات سخت به وجود آمده در زندگیش میگذره و خداوند را ستایش میکنه و نام او را جلال میده، حتی بی ایمانان هم متوجه میشن. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 34 آیات 1 تا 3 بودند. در این قسمت از کتاب مقدس خواندیم که در هر زمانی خداوند را ستایش خواهم کرد، شکر و سپاس او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود. جان من به وجود خداوند فخر می کند. اشخاص فروتن و افتاده این را خواهند شنید و خوشحال خواهند شد. بیایید با من عظمت خداوند را اعلام کنید. بیایید با هم نام او را ستایش کنیم. آمین. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که گاهی اوقات ما در تاریکترین لحظات زندگیمون برای عیسی مسیح درخشانتر می درخشیم. تکرار میکنم، گاهی اوقات ما در تاریکترین لحظات زندگیمون برای عیسی مسیح درخشانتر می درخشیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا تو به جای من بر روی صلیب جان دادی تا تاوان گناهان من را تو بپردازی. خداوند عیسی مسیح، من به جانفشانی تو به جایم بر روی صلیب ایمان می آورم. خداوند عیسی مسیح، از تو درخواست می کنم تا گناهان من را ببخشی و به قلب و زندگی من وارد شوی. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا از این لحظه به بعد در اراده تو زندگی کنم و همواره موجب جلال نام تو در میان مردم باشم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من،

باشد مرا رکن ایمان، فیض مسیح شاه شاهان. او که رهاندم از گناه، بر خود گرفت شرم مرا. خونش زدود جرم مرا، از هر گناه گشتم رها. در سختی و در ناخوشی، مهرش بود بهرم شفا. کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند؟ نه قدرت ها، نه هیچ بلا، چون در مسیح گشتم فرزند. حیات من باشد مسیح، من زنده‌ام از بحر او. چون پر شود پیمانه ام، میبینم او را روبرو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کتاب امثال حضرت سلیمان باب 29 آیه 18 هم می فرماید جایی که رؤیا نیست مردم گردن کش می شوند. کتاب هوشع در فصل 4 آیه 6 می گوید که مردم از عدم درک و فهم اراده و نقشه خدا هلاک شدند و می شوند و خواهند شد. در کتاب رومیان پولس رسول فصل 10 آیه 2 می نویسد که برای خدا غیرت دارند ولی نه از روی شناخت خدا. اما خدا را شکر می کنیم که وقتی در عهد عتیق به کتاب یوئیل نبی فصل 2 آیه 28 نگاه می کنیم می بینیم که خداوند وعده داده است که حتی جوانان، پیران، دختران، پسران، مردان و زنان همه و همه رؤیای خدا را خواهند دید. یک نمونه بسیار زیبا در کلام خدا داریم و این نمونه زیبا یوسف هست. حضرت یوسف مرد رؤیاست. چنان که می دانید حضرت یوسف خوابهای زیادی می دید. وقتی در خانه پدر بود یک شب خواب دید که دسته گندم او ایستاده و دسته گندم برادران او هم ایستاده و دسته های گندم برادران او به دسته گندم او تعظیم می کنن. وقتی بیدار شد با یک صداقت و پاکدلی یک جوان 17 ساله این رؤیا را از خدا دریافت کرد و در کمال صداقت این را گفت، ولی این باعث حسادت اونها شد. اصلا مهم نیست که برادران چه به سر یوسف آوردن. آنچه که ما در این داستان و زندگی حضرت یوسف دنبال میکنیم عمل کرده اوست به عنوان مرد رؤیا، به نمایندگی از مرد و زنی که رؤیا دارد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

برنامه خود را با دعا به درگاه خدا یکتا آغاز می کنیم و سپس از تورات مقدس آیات شریف را برای شما می خوانیم و از تاریخ درس عبرت می آموزیم، آن هم تاریخی که خداوند کارها و قدرت خود را در آن آشکار کرده و عملا نشان می دهد که امروز نیز او در زندگی ما کار می کند و می خواهد که ما متوجه قدرت و کار او در زندگی شخصی خود باشیم. پس بیایید قلب های خود را معطوف به خدا یکتا کرده و با او صحبت کنیم. با دعا به درگاه او قلب های خود را به سویش بکشاییم و شنونده پیامش باشیم. خدایا، تو را شکر میکنیم که تو بندگانت را به حال خود رها نکرده ای. برعکس چشمان تو دائما در جهان تردد میکند تا قوت و رحمت و عنایات خود را به آنان که به تمامی دل در پی تو هستند و به رضامندی تمام تو را میطلبند عطا کنی. تو را شکر میکنیم ای قدوس یکتا که امروز نیز هر کسی که تو را به طلبت خیشتن را به او آشکار می سازی. بار الها استدعا می کنیم که در این ساعت هستی و وجود ما را با قدرت خود قبضه کن تا فقط و فقط به تو و در باری تو بیندیشیم و از تو فیض بگیریم، زیرا طالب تو هستیم. ای قدوس یکتا، دردها و غمها و مشکلات خود و سختیها و نگرانیهای خود را به تو که خدای عادل هستی تقدیم می کنیم و استدعا داریم که به لطف خود و به خاطر منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده ما را از آنچه که گناه برای من تولید کرده است برهان. زیرای خدا تو را طالبیم و می دانیم که اگر گناه در ما باشد نمی توانیم در حضور تو باقی بمانیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل.

0: برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که وجود و هستی خود را تسلیم خدا یکتا کرده و در این ساعت فکر و حواس خود را از مسائل و مشکلات دنیا جدا نموده و لحظه به امور معنویت و خالق خود و قدرت و اراده خدا یکتا توجه کنید، زیرا که او سرچشمه آرامی، تسلی و حیات ابدی است. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 14 قسمت یعنی کتاب دوم تواریخ ایام بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به وقایعی که در طول تاریخ به وقوع پیوسته توجه داشته باشیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم. در برنامه این ساعت از فصل 17 موضوعات آیات را مورد توجه قرار می دهیم، ولی قبل از مطالعه آیات لازم است برای کسانی که به تازگی جزء شنوندگان ما شده اند این نکته را خاطر نشان سازم که قوم بنی اسرائیل پس از مرگ سلیمان به دو قسمت تقسیم می شوند و دو حکومت، یعنی حکومت اسرائیل در شمال و حکومت جنوب در اورشلیم که به یهودا مسمى می شود، را به وجود می آورند و کتاب دوم تواریخ ایام توجه خود را بیشتر روی یهودا که از دو طایفه تشکیل شده بود می نماید. آسا سومین پادشاه پس از مرگ سلیمان بود که در اورشلیم و بر یهودا حکومت می کنه. او مردی بود خداپرست و مؤمن و عاشق صلح، و چون اراده خدا را دائما طالب بود، خدا او را برکت داد و قوم را در آسایش و رفاه هدایت نمود. او در سال 39 از سلطنتش مریض میشه و پس از 2 جهان فانی را وداع میکند و او را در مقبره در شهر داوود یا اورشلیم خاک میکنند. اما در این ایام اسرائیلی ها یا طایفه شمال یا 10 طایفه ای که از اسرائیل جدا شده بودند، به خاطر برکتی که خداوند به یهودا داده بود بسیار حسود و غضبناک شده و سعی می‌کردند که مردم جنوب را آزار بدن و حتی بر آنها مسلط شوند، زیرا آنها از خدای یکتا پیروی نمی‌کردند. قبلا پیروی می‌کردند ولی حالا بت پرست شده بودند. اما از آنجا که خدا بندگان یکتا پرستش را هیچ وقت رها نکرده و نمی‌کند، قوم اسرائیل همیشه در امرشون، در کارشون ناکام میماندن. وقتی آسا میمیرد، فرزندش یهوشافات به جانشینی او برگزیده میشه. یهوشافات نیز همانند پدر خود مردی بود خدا ترس و مؤمن، و اشتیاق باطنی او مبنی بر پیروی و اطاعت از شریعت خدا بیش از پدرش آسا بود و در نتیجه برکات آسمانی بسیاری را هم نصیب خود و هم قومش میکند. 5 اینطور می فرماید: و پسر آسا یهوشافات پادشاه شد و خود را به ضد اسرائیل تقویت داد و سپاهیان در تمامی شهرهای حصاردار یهودا گذاشت و قراولان در زمین یهودا در شهرهای افرایم قرار داد و خداوند با یهوشافات بود، زیرا که در طریقهای اول پدر خود داوود سلوک می کرد و از بت‌ها تعلیم نمی گرفت، بلکه خدای پدر خیش را طلبیده در اوامر او سلوک می نمود و نه موافق اعمال اسرائیل. پس خداوند سلطنت را در دستش استوار ساخت و تمامی یهودا هدایا برای یهوشافات آوردند و او دولت و حشمت عظیمی پیدا کرد. در آیه 1 و 2 می بینیم که وقتی یهوشافات پادشاه میشه، اولین کاری که میکنه اینه که شهرها و قلعه های یهودا را محکم کنه تا از دست حملات اسرائیلی ها که از روی حسادت اسباب زحمت و ناراحتی رو برای قوم، یعنی قوم یهودا، تولید کرده بودند حفظ کنه. او میاد در هر شهری سپاهیان و قراولان میگذاره، دیوار دور هر شهری میکشه تا از دست این افراد در امان باشن. در آیه 3 و 4 با شخصیت این پادشاه روبرو میشویم. میفرماید که او در طریقهای اول پدر خود داوود سلوک میکرد، نه مثل پدرش آسا، بلکه مثل جدش داوود پیامبر. یعنی او همانند داوود اشتیاق فوق‌العاده‌ای برای شناخت و خوشنودی خدا را داشت، حتی بیشتر از پدرش آسا طالب رضامندی و اراده خدا بود، و در نتیجه باران رحمت خدا، باران فیض و عنایات خدا نیز بر او بود و خدا او را به فراوانی برکت میده و مملکتش در آسایش و نعمت و وفور زندگی می کردن. یهوشافات متوجه اشتیاق مردم و نیاز مردم به کلام خدا شده بود و او به خوبی می دانست که اگر قوم یهود کلام خدا را بشنوند و تعلیم بگیرند و متوجه لطف خدا بشن، ببینن که واقعا خدا براشون چه کارایی کرده و بر اثر اطاعت از خداست که این همه برکات را میگیرن، آن وقت مملکتشون در حمایت خدا یکتا خواهد بود و دست خداست که آنها را حفظ خواهد کرد. پس برای اینکه مردم را تشویق کنه که اشتیاق درونی، علاقه قلبی به خدا یکتا داشته باشن، برای این کار شروع به تدارک دیدن میکنه و مردم را میخواد به سوی خدا هدایت کند. بنابراین او معلمین رو، دقت کنید، نه واعظین، بلکه معلمین رو انتخاب میکنه، برمیگزینه تا به شهرهای یهودا رفته و مردم رو تعلیم بدهند، تا مردم را از آنچه که در کلام خداونده آگاه کنند. در آیات 7 و 8 اسامی عده از این معلمین برگزیده را برای ما بیان میکنه و از آینو اینطور میگوید پس این معلمین در یهودا کلام خدا را، دقت کنید، تعلیم دادن و کتاب تورات خداوند را با خود داشتن و در همه شهرهای یهودا گردش کرده قوم را تعلیم میدادن و ترس خداوند بر همه ممالک کشورها که در اطراف یهودا بودند مستولی گردید تا با یهوشافات جنگ نکردند. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است بسیار مهم و از شما تمنا می کنم به آن توجه کنید. یکی از رازهای موفقیت‌های انسانی که می‌خواد حقیقتاً عمرش رو در شادی به سر بیاوره اینه که شخص بایستی از خدا اطاعت کنه. و در اینجا می‌بینیم که یکی از این رازهای موفقیت آدمی که در برکات و عنایات خدا قرار گرفتن به این خاطره که آنها از کلام خدا تعلیم گرفته و یاد میگیرن که کلام خدا در مورد مسائل زندگی، در مورد ارتباط انسان‌ها با دیگر و نوع زندگی که خدا از ما انتظار دارد چه چیزهایی میگه و از آن اطاعت میکنن. یعنی وقتی که یاد گرفتن، دانستن که خدا چی میخواد، قلبشون رو در اون راه میگذارن و از آن با اشتیاق اطاعت میکنن. برکت و رضایت خدا را نصیب خود میسازن. دوستان عزیز، موعظه کردن با تعلیم دادن دو چیز بسیار مختلفه. شخص در تعلیم گرفتن خودش حقایق رو درک میکنه، در حالی که در موعظه کردن غالب وقتا انسانها به وسیله منطق و طرز فکر واعظ قانع میشون و نه الزاماً آنطوری که خداوند از ما انتظار دارد. آنانی که مانع تعلیم یافتن کلام خدا هستند، در حقیقت سعی میکنن اشخاص را از عقاید و طرز فکر خودشون پر کنن تا مثل خودشون فکر کنن. و ای عزیزان، این راهی نیست که خداوند برگزیده است. برای همین ای عزیزان که ما کلام خداوند رو به شما تعلیم میدیم، نه اینکه وعظ میکنیم. ما کلام خداوند رو آیه به آیه براتون میخونیم، چون خداوند به ما دستور داده که کلام را تعلیم بدهیم و نه فقط موعظه میکنیم، بلکه اونا رو تعلیم میدیم. و دوستان عزیز، اساس هر رشدی در امور معنویت همانا تعلیم یافتن از کلام خداست و معلم کلام خدا باید کلام را تفسیر کند و بگذارد که خداوند حقایق را برای هر شنونده آشکار کنه. دوستان عزیز، برای همینی که ما میخواییم همه شما انجیل مقدس رو در اختیار داشته باشید، برای همینی که ما مسیحیان سعی میکنیم که تمام مردم دنیا، هر کسی یک جلد خودش این کلام خدا را داشته باشه تا بخونه، برای همین است دوستان عزیز که ما کلام خدا را تعلیم میدیم. ما عقاید دیگران را محکوم نمیکنیم، نمیگوییم که فلان راه درست یا غلط. ما افکار و عقاید خودمون هم به شما نمیقبولانیم. ما کلام خدا را به سمع شما میرسونیم، معنی آیات را بازگو میکنیم و بعد دعا میکنیم که خداوند با شما سخن بگوید تا خود شما بتوانید حقیقت را بفهمید و درک کنید، با منطق و طریق طرز فکری که خداوند به شما عطا کرده است حقایق را ببینید و بپذیرید. واقعیت اینه که ما نمیخواهیم عقاید خود را به شما تحمیل کنیم، برای همین که ما موضع نمی کنیم، بلکه ما کلام خدا را به شما تعلیم میدهیم. حالا در آیاتی که در مقابل ماست میبینیم که پادشاه یهودا، یهوشافات، میدانست که بهترین راه حفظ خدا ترسی، حفظ خدا پرستی در قلب انسان اینه که شخص کلام را بدونه، ببینی که خداوند چه میگه، چه انتظاراتی از آنها داره و نتیجه اطاعت یا عدم اطاعت از آن چه میباشه. پس او معلمین را برمیگزینه و دستور میده که به هر شهر و دیار یهودا برن و کلام خدا را تعلیم بده. در آیه برای ما اثر آن تعلیمات کلام خدا را آشکار میکنه. میگوید که تعلیمات در مردم آنچنان بود، آنچنان طلا کلام خدا در قلب مردم اثر گذاشت که حتی کشورها و طایفه های مجاور یهودا متوجه حضور خدا و قدرت خدا در زندگی مردم یهودا گردیدند، به طوری که جرأت نمی کردن بر علیه یهودا جنگ کنند و برعکس همین ترس سبب شد که دشمنان برای یهودا هدایا بفرستن، زیرا از قدرت خدا در میان قوم یهودا هراس داشتند. آنها شاهد بودند که خدا یکتا از آنها داره نگاهداری میکنه. در فصل 18 هم صحبت از همکاری یهوشافات، این پادشاه خداپرست یهودا با پادشاه اسرائیل یعنی آخاب بت پرسته. آخاب پادشاهی بود بسیار شریر و پست و احتمال دارد که یهوشافات به این خاطر با این دوست میشه که امیدوار بود که دوستیش سبب متحد شدن قوم تزیه شده اسرائیل بشه، اما افسوس که آرزوی بیهوده بود. آخاب یهوشافات را تحریک میکنه که ببین دشمنان بر علیه ما مخصوصا جلاد حمله کردن و تو به اصطلاح از عزیزان و قوم خیشان ما هستی، بیا و همراه من به جنگ بر علیه جلاد برو. یهوشافات که خدا ترس و خدا پرست بود میگوید من حاضرم همراه تو بیام تا دوستیم را به تو ثابت کنم، ولی اول باید از خدا تمنا کنم تا ببینم که اراده خداوند چیه. آخاب بت پرست برای اینکه دل یهوشافات را به دست بیاورد تظاهر به خدا پرستی میکنه و انبیای بت پرست خود را حاضر میکنه تا یهوشافات را قانع کنن و بگن که بله خداوند گفته که برو به این جنگ. به طوری که عزای 5 اینطور میخوانیم، میفرماید و پادشاه اسرائیل یعنی آخاب 400 نفر از انبیای خود را جمع کرد، به ایشان گفت آیا برای جنگ برویم یا باز ایستیم؟ ایشان جواب دادند برای و خدا آن را به دست توی پادشاه تسلیم خواهد کرد. اما یهوشافات گفت آیا در اینجا غیر از اینها نبی دیگر نیست تا از جانب یهوه خدا سخن بگوید؟ پادشاه اسرائیل گفت یک مرد دیگر هست که به واسطه او از خداوند مسئله توان کرد، لیکن من از او نفرت دارم زیرا که درباره من به نیکویی نبوت نمی کنه، بلکه همیشه به بدی و اسم او میکایا می باشد. پادشاه اسرائیل در اینجا می بینیم که 400 نبی دور خود داشت، اما اینها نبی خدا و یکتا نبودن. اینها نانخورهای پادشاه بودن که فقط با چرب زبانی هاشون شاه را تشویق می کردن تا هرچی بخواد انجام بده. آخاب این مردم رو پیش پادشاه یهودا که همیشه طالب اراده خدا یکتا بود میاره و از آنها سوال میکنه و میگه پیشگویی کنید ببینید که آیا اگر به جنگ برویم پیروز میشیم یا نه. و آنها به خاطر رضایت آخاب میگن که بله خدا با شماست، اگر به جنگ بروید پیروز میشوید. ولی یهوشافات با اینکه تماما مهربان بود و سعی میکرد که ادب را مراعات کنه، کلام خدا رو خوبتر میدانست. نسبت به این 400 نفر مشکوک میشه و در درون قلبش متوجه میشد که اینان نمیتوانن پیام آوران خدا یکتا باشه، زیرا چه بسا روح خدا به یهوشافات ثابت میکنه که اینها از روی چرب زبان این حرفا رو میزنه. پس اصرار میورزد که از کسی باید سوال کرد که نبی خدا یکتا باشه و میگه که من به جنگ نمیرم مگر اینکه یک نبی خدا یکتا بیاد و با او مشورت کنم، زیرا من طالب اراده خدا هستم. پادشاه اسرائیل میگه یک نبی به اسم میکایا هست اما او دشمن منه و هیچ وقت با من خوب نبوده و حالا تو پادشاه میخوای این چین شخصی بیاد و پیشگویی کنه، معلومه که همیشه ضد من حرف میزنه. ولی یهوشافات اصرار میورزد که او را بیاورن و پادشاه اسرائیل نیز چون محتاج یهوشافات بود گروهی از همراهانش رو میفرسته تا میکای نبی رو بیاورن. در اثنای راه فرمانده اسرائیلی سعی میکنه که نبی خدا را قانع و راضی کنه تا حرفای این 400 نبی رو تایید کنه، به طوری که از آیه 12 میخوانیم و قاصدانی که برای طلبیدن میکایای نبی رفته بودند او را خطاب کرده گفتند اینک انبیا به یک زبان در باره پادشاه نیکو میگویند، پس کلام تو مثل کلام آنها یکی باشد و سخن نیکو بگو. اما میکایا جواب داد به حیات یهوه قسم که هر آنچه خدای من مرا بگوید همان را خواهم گفت. میکایا میگه من نبی خدا هستم و من نمیتوانم جز به حقیقت خدا صحبت کنم. حتی اگر همه انبیا ضد من باشن، حتی اگر همه ملت به ضد من باشن، حتی اگر پادشاه قصد کشتن مرا داشته باشه، من وظیفه دارم که پیام خدا را آنطور که به من الهام شده همون را بیان کنم. ببینید دوستان عزیز، هیچ نیروی نمیتواند نبی حقیقی خدا را از گفتار خدا دور کند. هیچ قدرتی نتونست که میکایا را از بیان گفتن حقیقت باز دارد. چرا؟ چون او نبی واقعی خدا بود. و دوستان عزیز، امروز نیز خداوند از طریق من و شما و دیگر انسانها برای مقاصد خود استفاده کرده و میکند. و من و شما بایستی خیلی مواظب باشیم که مبادا کلام خدا را، پیام خدا را، امر خدا را، اراده خدا را به خاطر ترس از جانمون و یا به خاطر ترس از قدرت دیگران و یا به خاطر دوستی و احترام بیان نکنیم. خیلی ها هستن که خود را مردان خدا می نامن، اما در برابر ظلم و ستم و در برابر بی‌عدالتی قیام نمی کنن، سکوت می کنن، در حالی که سکوت گناه محسوب میشه. چرا؟ می دانید چرا دوستان؟ چون می ترسن جان خود را از دست بدن. می ترسن اگر بر علیه شرارت، بر علیه ظلم، بر علیه گناه قیام کنن سرنگون بشن. در اینجا می‌بینیم که همه همراه پادشاه بودن. 400 نبی گفتن که بله پادشاه، بری به جنگی پیروز میشی. ولی میکایا با شهامت بی‌نظیری در برابر پادشاه و رؤسا و عمرای ارتش میگوید که برای من مهم نیست که پادشاه چه میخواد و یا بقیه چه میگوین. برای من مهم نیست که پادشاه چه دوست داره بشنوه. آنچه که برای من مهم است اینی که خدا یکتا چه میگوید و هر چی خدا بگه من همون را میگویم. فرستادگان میان و میکایا را به حضور دوتا پادشاه میآورن. او به حضور دو پادشاه میسته و آن وقت پادشاه از میکایا سوال میکند. میگوید که تو را قسم میدهم که به اسم یهوه خدا غیر از آنچه راست است به من نگویی. حقیقت را به من بگو ای نبی خدا، آیا در این جنگ پیروز میشیم یا نه؟ نبی خدا اینطور پیشگویی میکند. در آیه 16 میگوید او گفت تمامی اسرائیل را مثل گوسفندانی که شبان ندارند بر کوه‌ها پراکنده دیدم و خداوند گفت اینها صاحب ندارند، پس هر کس به سلامتی به خانه خود برگردد. نبی خدا میگه که تمامی اسرائیل را مثل گوسفندانی که شبان ندارند بر کوه‌ها پراکنده دیدم و خداوند گفت اینها صاحب ندارند. دوستان عزیز، آیا میفهمید که مقصود خداوند چیه؟ نبی خدا میگه که اسرائیلی ها مثل افراد بی صاحب، مثل گوسفندان بی شبان آواره هستند. یعنی آخاب پادشاه حاکم دلسوز برای قومش نیست. او اهمیت به مردم کشورش نمیده. او فقط فکر خودشه. البته این کلام سبب خشم پادشاه اسرائیل میشه، ولی سرانجام موفق میشه که پادشاه یهودا را قانع کند. آنان به جنگ میرون و همونطور که نبی خدا پیشگویی کرده بود بسیاری از اسرائیلی ها کشته میشن. یهوشافات متوجه میشه که فریب پادشاه اسرائیل خورده، پس فریاد برمی آورد و از خدا تمنای کمک میکند. آیه 32 میگوید و خداوند او را اعانت نمود و او را نجات داد. چرا؟ چون او از اول به خدا اعتماد کرد. در فصل 19 هم خدا یهوشافات را متوجه اشتباه خودش میکنه و یهوشافات به خاطر اینکه با مرد شریری مثل آخاب متحد شده است مورد نکوهش قرار میگیرد. میفرماید و یهوشافات پادشاه به خانه خود به اورشلیم به سلامتی برگشت و بیهو نبی برای ملاقات وی بیرون آمده به یهوشافات گفت آیا شریران را میبایست اعانت نمایی؟ آیا شریران را میبایست اعانت نمایی و دشمنان خداوند را دوست بداری؟ پس از این جهت غضب خداوند بر تو آمده است، لیکن خدا در تو اعمال نیکو دیده است. ببینید دوستان عزیز، نبی خدا صریحا میگه که ای پادشاه، مقصر خودت بودی که خشم خدا را بر خودت آورده ای. چرا؟ چون که با شریر همراه شدی. دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه. ببینید شریر که چه کسیه؟ کسی است که از خدا پیروی نمیکنه، کسی که فکر خودشه. حالا به ما امر میکنند که مبادا با شریران و گناهکاران و ظالمان همراه و همکاری کنیم. چرا؟ چون این امر خشم خدا را بر علیه خودمون برمیانگیزاند و آیا دوستان بهتر نیست که ما خشم مردم را تحمل کنیم تا خشم خدا؟ یهوشافات پس از آن که متوجه شد چه اشتباهی کرده توبه میکنه و بعد از آن دوباره معلمین خود را میفرسته تا مردم را به سوی خدا هدایت کنند و به مأمورین و داوران میگوید که با حذر باشید که به چطور رفتار نمایید، زیرا که برای انسان داوری ننمایید بلکه برای خداوند و او در حکم نمودن با شما خواهد بود.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

این که در رحم مادر باشی. خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت، خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده. او یار توست.

0: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده

عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک زمانی در زندگی من بعضی مشکلات و تنگی ها بود و دائما نق می زدم. روی دیوارها می نوشتم، شعار می نوشتم، شعر می نوشتم، چیزهای غم انگیز. کبوتر بچه بودم، مادرم مرد، مرا دادن به دایه، دایه ام مرد، مرا با شیر گاو آمخته کردند، از آن بخت بدم گوسالش مرد. همیشه منفی، همیشه در غم، همیشه در قصه، همیشه ناامید، همه چیز تاریک. هم خودم را رنج می دادم و هم آن زمان به عنوان یک نوجوان تازه به سن جوانی رسیده خانواده‌ام را رنج می دادم، خواهر و برادرم را رنج می دادم، دوستانم را رنج می دادم. اما یک روز وقتی روح القدس وارد زندگی من شد، خدا طرز دعا کردن مرا، طرز نگرش مرا عوض کرد. از اون روز روح شکرگزاری، قدردانی از خدا بر من ریخته شد و خداوند زندگی مرا عوض کرد. امروز خدا امین و عادل است تا زندگی من و تو را عوض کند. زندگی حبقوق را عوض کرد. حبقوق در فصل سوم آیه 17 به بعد میگوید که اگر حتی انجیر شکوفه نیاورد، اگر حتی میوه در موها یافت نشود، اگر حتی حاصل زیتون توی زندگی من ضایع بشود، اگر حتی مزرعه ها آذوقه ندهد، اگر گله ها از آغل منقطع شود، لیکن من در خداوند خودم شادمان خواهم بود و در خدای نجات خیش وجد خواهم کرد. یهوه خداوند قوت من است و پاهایم را مثل پاهای آهو می‌گرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت. چقدر فرق بین این حبقوق با حبقوق باب 1 آیه 2. حبقوق ترسو، حبقوق شکاک، حبقوق که فریاد می‌زنه، حبقوق که خدا را محاکمه می‌کنه و حبقوقی که میگه شادی من و پرستش من ربطی به دنیا نداره، لیکن من با تمام این اوضاع و احوالی که در زندگی شخصیم، زناشوییم، شغلیم قرار گرفته است، خدا را میپرستم و این پرستش زندگی او را تبدیل میکنه.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

لر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب هفتم.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: پس ای عزیزان، چون این وعده ها را داریم، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم.
1: این آیه ارتباطی نزدیک با آیات قبلی دارد. این آیه سرآغاز یک پاراگراف جدید نیست، بلکه خاتمه دهنده پاراگرافی است که در باب ششم آیه 14 آغاز شده بود. مقصود از وعده های این آیه همان چیزهایی است که در آیات 17 و 18 باب قبل بدان اشاره شده است. شما را مقبول بدارم، شما را پدر خواهم بود، شما مرا پسران و دختران خواهید بود. ما باید با توجه به این وعده های عادی خدا خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم. نجاست جسم شامل تمام اشکال ناپاکی جسمی است، در حالی که نجاست روح زندگی درونی شخص، انگیزه ها و افکار را در بر می گیرد. اما خدا نه تنها نیمه منفی را به دست می دهد، بلکه از نیمه مثبت هم نیز سخن می گوید. قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رساندیم. ما نه تنها باید نجاسات را کنار گذاشته، بلکه باید هرچه بیشتر زندگی روزانه خود را با خداوند عیسی مسیح منطبق سازیم. این آیه بیانگر این موضوع نیست که تا هنگامی که بر روی زمین به سر میبریم میتوانیم به طور کامل مقدس شویم. تقدیس عملی یک روند است که تمام زندگی ما را در بر میگیرد. ما در شباهت خداوند عیسی مسیح رشد میکنیم تا روزی که او را روبرو ببینیم و سپس تا به ابد شبیه او خواهیم بود. گویی که در دل خود ترسی توأم با احترام از خدا داریم، اینک در دل خود مشتاقیم که مقدس باشیم. می توانیم همگی هم صدا با مکچین بگوییم: تا آنجایی که برای انسانی که در این نیمه از آسمان به سر می برد ممکن است، مرا مقدس سازد.

0: در آیات دوم و سوم اینطور می‌خوانیم:
1: ما را در دلهای خود جا دهید، بر هیچ کس ظلم نکردیم و هیچ کس را فاسد نساختیم و هیچ کس را مقبون ننمودیم.
0: ما را در دلهای خود جا دهید. هیچ دلیلی وجود نداشت که قرنتیان چنین نکنند. پولس در ادامه میگوید: زیرا بر هیچ کس ظلم نکرده، هیچ کس را فاسد نساخته. بگذار مخالفان پولس هرچه میخواستند بگویند، زیرا پولس کسی را آزار نداده بود. او از کسی استفاده مالی نکرده بود. در آیه سوم اینطور میخوانیم:
1: این را از روی مذمت نمیگویم، زیرا پیش گفتم که در دل ما هستید تا در موت و حیات با هم باشیم.
0: پولس هیچ سخنی را برای مذمت قرنتیان نمی گفت. او بارها به آنان اطمینان بخشیده بود که محبت عمیق او نسبت به آنها چه در حیات و چه در مرگ با آنها خواهد بود. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: مرا بر شما اعتماد کلی و درباره شما فخر کامل است. از تسلی سیر گشته ام و در هر زحمتی که بر ما می آید شادی وافر می کنم.
0: پولس نسبت به مقدسین قرنتوس بسیار احساس نزدیکی می کرد. از این رو خود را آزاد می دید تا به هنگام سخن گفتن با آنها به صراحت و جسارت سخن گوید. اما اگرچه صراحت او بسیار بود، لیکن از سوی دیگر نزد دیگران به آنها فخر کامل می کرد. آنها نباید صراحت او را به منزله کم محبت بودن او برمی شمردند، بلکه این را می دانستند که او حقیقتاً به آنها فخر می کرد و هر جا که می رفت به نیکی از آنها یاد می کرد. شاید آن جنبه خاص از زندگی مسیحی آنها که باعث می شد پولس صادقانه از آنها قدردانی کند، اشتیاق آنها برای جمع‌آوری اعانه برای مقدسین در اورشلیم است. پس بعداً مستقیماً به آن اشاره می کند، اما در اینجا تنها در لفافه از آن سخن می گوید. از تسلی سیر گشتم و در هر زحمتی که بر ما می آید شادی وافر می کنم. این عبارات در آیات بعدی شرح داده شدند. چرا پولس علی‌رغم این همه زحمات شاد بود؟ پاسخ این است که تیتوس حامل گزارش های خوبی از قرنتیان برای او بود و این خود باعث شادی وافر و تشویق شده بود. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا چون به مکادونیه هم رسیدیم، جسم ما آرامی نیافت، بلکه در هر چیز زحمت کشیدیم. در ظاهر نزاع‌ها و در باطن ترس‌ها بود.
0: ما قبلاً ذکر کردیم که چگونه پولس افسوس را ترک کرد و برای یافتن تیتوس به تروآس سفر کرد و چون او را در آنجا نیافت راهی مکادونیه شد. اکنون او شهر می دهد که حتی رفتن او به مکادونیه نیز آن آرامی را که او به دنبالش بود را برایش مهیا نکرد. او هنوز مشوش بود، هنوز ناآرام و تحت جفا. از بیرون دشمنان بی‌رحمان او را می کوبیدند و از درون نگرانی ها و ترس ها که بیگمان به خاطر این بود که تیتوس هنوز با وی تماس نگرفته بود. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن خدایی که تسلی دهنده افتادگان است، ما را به آمدن تیتوس تسلی بخشید.
0: سپس خدا وارد شد و پولس را با آمدن تیتوس تسلی بخشید. در این هنگام پولس رسول حقیقت مذکور در امثال باب 27 آیه 17 را به تجربه نشاند. آهن را تیز می کند، همچنین مرد روی دوست خود را تیز می سازد. این ملاقات پر از شف این دو خادم فداکار خداوند را در ذهن تصور کنید. پولس یکی پس از دیگر سوالات را مطرح می کند و تیتو سعی می کند تا آنجایی که ممکن است به آنها جواب دهد. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
1: و نه از آمدن او تنها، بلکه به آن تسلی نیست که او در شما یافته بود، چون ما را مطلع ساخت از شوق شما و نوحه‌گری شما و غیرتی که درباره من داشتید، به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم.
0: اما مسئله تنها شادی حاصل از تجدید دیدار با دوست خود نبود که پولس را خوشحال می ساخت، بلکه به خاطر واکنش که قرنتیان نسبت به نامه پولس داشته و موجب تسلی تیتوس گشته بودند. این یک خبر خوش بود که قرنتیان برای دیدار با پولس از خود اشتیاق نشان می دادند و این موضوع نیز علی‌رغم تلاش‌های معلمان دروغین در راستای یگان ساختن مقدسین با پولس رخ داده بود. آنها نه مشتاق دیدار او بودند، بلکه نوحه‌گری نیز می‌کردند. احتمالاً این نوحه‌گری به خاطر سهل انگاری آنان در سازشکاری با گناه در جماعت بود و یا شاید به خاطر رنجاندن پولس. تیتوس علاوه بر نوحه‌گری، از احترام واقعی آنها نسبت به پولس و شوق آنها برای ملاقات با او گزارش داد. پس شادی برای پولس تنها به خاطر آمدن تیتوس نبود، بلکه به خاطر این حقیقت که قرنتیان از تعالیم پولس اطاعت نموده و هنوز او را دوست داشتند. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که هرچند شما را به آن رساله محزون ساختم، پشیمان نیستم. اگرچه پشیمان هم بودم، زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم به ساعتی غمگین ساخت.
0: زیرا که هرچند شما را به آن رساله محزون ساختم، پشیمان نیستم. اگرچه پشیمان هم بودم، زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم به ساعتی غمگین ساخت. نامه مد نظر پولس احتمالاً همانی است که ما آن را به نام اول قرنتیان می‌شناسیم و یا شاید هم نامه‌ای دیگر باشد که به دست ما نرسیده و احتمالاً سخن آن بسیار خشن‌تر بوده است. با مد نظر قرار دادن پشیمانی پولس نسبت به نوشتن آن نامه، این موضوع بر ما روشن می‌شود. فرض کنیم که او به رساله اول قرنتیان اشاره کرده است. این موضوع به هیچ وجه مسئله الهام را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. آنچه که پولس نوشت همه احکام خداوند بود و از آن رو که پولس خود نیز انسان بود، از اندوه و یأس دیگران تحت تأثیر قرار می گرفت. ویلیامز می گوید تمایز میان نویسنده و الهام را در آیه 8 می بینیم. او می دانست که نامه اول او الهامی بود. کلام آن احکام خداوند بودند. اما او به عنوان یک انسان ضعیف پر از محبت و دلواپسی بود. او نگران بود که مبادا تأثیر این پیغام باعث جدایی میان او و قرنتیان شود و باعث رنجش آنها نیز بشود. این نمونه زیبا از تفاوت میان شخصیت یک نبی و پیغامی که روح القدس به او می‌دهد است. سخن پولس را می‌توان چنین خلاصه نمود: هنگامی که قرنتیان در ابتدا نامه او را خواندند، مورد نکوهش قرار گرفته و از این رو رنجیده خاطر گشتند. پس از اینکه پولس این نامه را فرستاد، می‌دانست که واکنش آنها چگونه خواهد بود و این موضوع وی را متأثر می‌ساخت. البته مقصود این نیست که او ملزم شده بود که کار اشتباهی انجام داده است. مضمون در اینجا این نیست، بلکه او متأثر بود که با انجام کار خداوند نیاز بود دیگران هرچند برای مدتی کوتاه اندوه و غم را دارا شوند تا اهداف خدا در زندگی هر یک از آنها جامعه عمل بپوشد. پولس در قسمت آخر آیه 8 تأکید می کند که گرچه آن نام آنها را محزون ساخت، لیکن تنها به ساعتی. اولین پیامد این نامه حزن بود، اما اندوه دیری نپایید. تمام فرایندی که پولس در اینجا توصیف می‌کند را می‌توان به کار یک جراح تشبیه کرد. او برای اینکه بتواند یک قسمت عفونی را از بدن انسان بزداید، نیاز بود که بدن را بشکافد. او از اینکه با چنین کاری درد بر شخص عارض می‌شود، خوشحال نخواهد بود. گرچه می‌داند که بیمار با این کار سلامت خود را باز خواهد یافت. مخصوصا اگر بیمار یکی از دوستان نزدیک جراح باشد، او کاملا از رنجی که دوستش متحمل می شود آگاه خواهد بود. اما او می داند که این رنج و درد موقتی است و او خواهان چنین امری خواهد بود، چرا که می‌داند نتیجه نهایی مطلوب خواهد بود. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: الحال شادمانم نه از آنکه غم خوردید، بلکه از اینکه غم شما به توبه انجامید، زیرا که غم شما برای خدا بود تا به هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسد.
0: پولس از دردی که بر قرنتیان عارض شده بود خوشحال نبود، بلکه از اینکه غم موقتی آنها به توبه انجامید شاد بود. به بیانی دیگر، اندوه آنها منجر به تغییر فکر آنها و این تغییر فکر به دگرگونی زندگی آنها انجامید. هادج میگوید توبه فقط یک تغییر هدف نیست، بلکه آن تحول قلبی را شامل می شود که به بازگشت از گناه به همراه اندوه و پشیمانی به سوی خدا ختم می شود. اندوه قرنتیان بر طبق اراده خدا بود. آن نوع اندوهی بود که خدا می خواهد آن را ببیند، از آن رو که اندوه و توبه آنان اصیل و با ذاتی الهی بود. آنها دیگر از توبیخی که از سوی پولس دریافت می کردند متحمل رنجش و اندوه همیشگی نشوند. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
1: زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است.
0: این آیه غمی که از سوی خدا است را با غم دنیوی مقایسه می کند. مقصود از غمی که از سوی خداست اندوهی است که پس از ارتکاب گناه توسط شخص می آید که در نهایت منجر به توبه می شود. او می داند که خدا با او سخن می گوید و از این رو به همراه خدا بر علیه خود و گناه خود به پا می خیزد. هنگامی که پولس می گوید غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد به جهت نجات، او لزوماً نجات جانها را مد نظر ندارد، اگرچه این موضوع نیز صحت دارد. علاوه بر این، قرنتیان نجات یافته بودند، اما نجات در اینجا توصیف کننده رهایی از گناه، اسارت و یا آزادگی و رنجش در زندگی شخص است. سوال اینجاست که آیا عبارت از آن پشیمانی نیست به توبه اشاره دارد یا به نجات؟ از آن رو که کسی نمیتواند از توبه یا نجات پشیمان شود، این سوال را بی پاسخ باقی میگذاریم. غم دنیوی به منزله توبه حقیقی نیست، بلکه تنها پشیمانی و ندامت است. چنین غمی تلخ، ناامیدی و سرانجام مرگ را تولید می کند. این غم در زندگی یهودا به تصویر کشیده شده است. او به خاطر پیامدهایی که گناه او برای خداوند عیسی به همراه داشت متأثر نبود، بلکه به خاطر اینکه خود در این حساد درو شد. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
1: زیرا اینک همین که غم شما برای خدا بود، چگونه کوشش بالاحتجاج، بالخشم، بالترس، بالاشتیاق، بالغیرت، بالانتقام را در شما پدید آورد؟ در هر چیز خود را ثابت کردید که در این امر مبرا هستید.
0: پولس رسول تجربه قرنتیان را به عنوان نمونه ای از آنچه که در قسمت اول آیه 10 گفت مطرح می کند. همان چیزهایی که او درباره غم الهی گفته بود، در زندگی آنها تجلی یافته بود. امروز ما چنین می گوییم: دلیل این حقیقت این است که غم شما برای خدا بود. سپس او در ادامه انواع گوناگون غمی که برای خدا است را مطرح می کند. اول از همه این غم کوشش و یا توجه جدی در آنها پدید آورد. اگر این عبارت اشاره‌ای باشد به تنبیهی که در رساله اول ذکر شده است، پس این عبارت بدین معناست که اگرچه آنها در ابتدا بی تفاوت بودند، اما سرانجام به این موضوع توجه و دقت کافی به عمل آوردند. دوماً او میگوید چیزی که خودتان را پاک میکند. این واژه به منزله آن نیست که آنها برای خود حجت یا بهانه می آوردند، بلکه آنها با اتخاذ کردن اقدام قاطع سعی نمودند خود را از گناه و تقصیر بیشتر در این واقعه مبرا کنند. تغییر دیدگاه آنان منجر به این تحول شد. چه خشمی احتمالاً مقصود از دیدگاه قرنتیان نسبت به گناهکار به خاطر لکه‌دار کردن نام مسیح است. اما به احتمال قریب به یقین مقصود دیدگاه آنها نسبت به خود است، زیرا که اجازه داده بودند چنین امری واقع شود بدون آنکه اقدام مقتضی در این خصوص اتخاذ کنند. چه ترسی بیگمان بدون معناست که آنها در ترس از خداوند عمل نمودند، اما همچنین میتواند بیانگر ترس آنها از آمدن پولس بر قرنتوس بود، چرا که ممکن بود به جهت توبیخ و تنبیه بیاید. چه اشتیاقی به طور تحت لفظی به معنای اشتیاق برای جلال خداست. غالب مفسران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که این اشاره ایست به اشتیاق واقعی آنها که برای دیدار پولس در دل داشتند. با این حال همچنین میتواند به معنای اشتیاق شدید برای دیدن تصحیح شدن اشتباه و شرارت باشد. چه غیرتی را میتوان به طرق گوناگون تشریح نمود؟ غیرت برای جلال خدا، برای احیای گناهکار، برای پاک شدن از نجاست و یا طرفداری از پولس کردن. چه انتقامی به معنای چه تنبیه و یا چه انتقامی است؟ مفهوم تنها این است که آنها در برابر متخلف در جماعت اقدام صحیح اتخاذ نمودند. آنها مصمم بودند که آن گناه باید مجازات شود. سپس پولس می افزاید: در هر چیز خود را ثابت کردید که در این امر مبرا هستید. مسلماً نباید این سخن را به این منظور برداشت کنیم که آنها هیچگاه نباید سرزنش می شدند، بلکه تنها بدین معناست که آنها هر کاری که می توانستند انجام دادند تا اقدام صحیح را در این امر اجرا کرده باشند. و همان گونه که باید از ابتدا عمل می کردند، این کار را به انجام برسانند. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: باری هرگاه به شما نوشتم، به جهت آن ظالم یا مظلوم نبود، بلکه تا غیرت ما درباره شما به شما در حضور خدا ظاهر شود.
0: در آیه 4 مشکل اساسی وجود دارد. اول، کدام نامه است که پولس به آن ارجاع می کند به شما نوشتم؟ دوم، اینکه مقصود از ظالم کیست؟ سوم، مقصود از مظلوم چه کسی است؟ سرانجام، آیا قسمت پایانی آیه را باید غیرت ما درباره شما ترجمه نمود و یا اینکه غیرت شما درباره ما؟ این نامه یا میتواند اول قرنتیان باشد و یا نامه دیگری که حفظ نشده است. فرد خاطی میتواند مردی باشد که در اول قرنتیان باب 5 مرتکب زنایی با محارم شده است، یا یک فرد یاغی در کلیسا. اگر مقصود پولس فرد زناکار باشد، پس شخص مظلوم پدر وی است. از سوی دیگر اگر فردی خاطی یک یاغی باشد، پس فرد مظلوم خود پولس و یا یک قربانی ناشناخته است. در ترجمه KJV و NKJV قسمت پایانی آیه چنین ترجمه شده است: بلکه تا غیرت ما درباره شما به شما در حضور خدا ظاهر شود. اما بسیاری از نسخ امروزی بیشتر به ترجمه NASB شباهت دارند: تا اشتیاق شما برای ما در نظر خدا بر شما آشکار شود. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: و از این جهت تسلی یافتیم، لیکن در تسلی خود شادی ما از خوشی تیتوس بی نهایت زیاده گردید، چون که روح او از جمیع شما آرامی یافته بود.
0: از آن رو که نامه پولس به تأثیر مطلوب داشت، او تسلی یافت. قرنتیان توجه نموده و با او آشتی نمودند. علاوه بر این، او به سبب اشتیاقی که تیتوس نسبت به مقدسین از خود نشان داد تشویق شده و به خاطر تماس تیتوس با آنها آرامی یافته بود. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا اگر درباره شما بدو فخر کردم، خجل نشدم، بلکه چنان که همه سخنان را به شما به راستی گفتیم، همچنین فخر ما به تیتوس راست شد.
0: گویا پیش از اینکه پولس تیتوس را به قرنتوس اعزام کند، تیتوس با هیجان بسیار از ایمانداران آنجا با وی سخن گفته بود. اکنون او میگوید که فخر کردن او بیدلیل نبوده است. تمام آنچه او درباره قرنتیان گفته بود با بودن تیتوس در میان آنها تایید میشد. همان گونه که هر چیزی که پولس به قرنتیان گفته بود صحت داشت، فخر کردن او به تیتوس نیز راست شده بود. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و خاطر او به سوی شما زیادتر مایل گردید، چون که اطاعت جمیع شما را به یاد می آورد که چگونه به ترس و لرز او را پذیرفتید.
0: پرواضح هست که تیتوس خود نمی دانست که با رسیدن به یونان جنوبی چگونه از او استقبال خواهد شد. شاید او بدترین را پیشبینی می کرد، اما هنگامی که رسید قرنتیان به گرمی او را پذیرفتند و نه تنها این، بلکه با اطاعت از تعالیمی که از طرف پولس برای آنها آورده بود خود را بیش از بیش محبوب ساختند. مقصود پولس از اینکه آنها با ترس و لرز تیتوس را پذیرفتند، ترس ناشی از حقارت و یا ترس بزدلانه نیست، بلکه احترام به خداوند و اشتیاق صادقانه برای مورد رضایت واقع شدن است. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: شادمانم که در هر چیز بر شما اعتماد دارم.
0: هنگامی که پولس میگوید او در هر چیز در مقدسین اعتماد دارد، ما نباید سخن او را فراتر از مقصود او برداشت کنیم. مسلماً هدف از این سخن این است که قرنتیان در معرض گناه و ناکامی نبودند، بلکه مقصود این است که اعتمادی که او بر آنان داشت و به این خاطر بر تیتوس فخر میکرد بیهوده نبود. آنها ثابت نمودند که شایسته چنین اعتمادی هستند. بیگمان این عبارت متضمن این مفهوم نیز است که از آن جهت که آنها در مورد موضوعی که در رساله اول مطرح شده دیدگاه درستی اتخاذ کردند و او اکنون از این که به آنها اعتماد کامل کرده است، حق به جانب خود می نگرد. این آیه قسمت دوم قرنتیان را کامل می کند، قسمتی که همان گونه که دیدیم به توصیفی از خدمت پولس رسول اختصاص داده شده است و تلاشی قاطعانه است از سوی پولس رسول برای تقویت پیوندی که از قبل میان پولس و قرنتیان وجود داشته است. باب بعد در مورد زیبایی بخشش سخن می‌گوید.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا مرتباً درخواستهای خود را به حضور خدا می آوریم؟ برای داوود نبی دعا و همصحبتی با خدا بسیار اهمیت داشت. او دعا می کرد و برای خدا انتظار می کشید. می فرماید: آه ای خداوند، به سخنانم گوش فراده و ناله‌ام را ملاحظه فرما. ای پادشاهم و ای خدایم، به صدای فریادم توجه کن، زیرا به تو دعا می کنم. خداوندا، صبحگاهان صدای مرا می شنوی، بامدادان استدعایم را به حضورت می آرایم و انتظار می کشم. مزمور 5 آیات 1-3. آیا پی در پی دعا می کنیم و برای خدا انتظار می کشیم؟
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: زبان است تمامی کلامم.
1: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی، با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه کتب عهد قدیم به کتاب زکریا فصل 6 رسیدیم. به فیض خدا امروز مطالعه آیات 1 تا 8 رو شروع می‌کنیم. موضوع برنامه امروز رویای 8 که زکریای نبی دید و عنوانش 4 عرابه است. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، اگه ممکنه مروری کوتاه داشته باشیم بر 8 رویای زکریا.
2: گفتیم که از فصل 1 تا 6 زکریای نبی 8 رویا دید. اولین رویا در فصل 1 رویای مردیه که در بین درختان ایستاده. رویای دوم هم در فصل 1 که شامل 4 شاخ و 4 سنتگر میشه. 4 شاخ به پادشاهی های 4 دوران امت ها اشاره داره. رویای سوم در فصل 2 رویای مردیه که مقیاس اندازه گیری در دست داره. مسیح اورشلیم رو اندازه میگیره تا اونو بعد از زمان امت ها احیا کنه. رویای چهارم رویای لباس‌های آلوده است که بر تن یهوشع کاهن اعظم بود که در فصل 3 اومده. رویای پنجم رویای چراغدان طلایی و دو درخت زیتونه و چراغدان طلایی درباره شهادت دادن به خداست. رویای ششم در فصل 5 رویای تومار پرنده است که حاوی لعنت‌های خداست. این لعنت ها بر سر خانه دزدان و کسانی نازل میشه که به نام خدا قسم دروغ میخورن. و رویای هفتم یعنی زنی در سبد که موضوع برنامه قبل بود، مفهومش این بود که تعالیم بت‌پرستی و کفرآمیز بعد از ربوده شدن کلیسا شایع میشن. همونطور که شما گفتین، رویای هشتم در فصل 6 درباره 4 عرابه است که امروز در موردش میخونیم.
1: مرا در موضوع رویای هشتم چیه؟
2: این رویا درباره دو کوه برنزیه. زکریا میبینه که عرابه هایی از بین این کوه ها بیرون میان. اولین عرابه اسبهای قرمز رنگ داشت. دومی اسبهای سیاه رنگ، سومی اسبهای سفید و چهارمی اسبهای ابلق داشت. زکریا پرسید: آقای من، اینها چیستند؟ فرشته گفت: این اسبا به جاهای مختلف زمین میرن. اسبای سیاه به سمت شمال، اسبای سفید به سمت غرب و اسبای ابلق به سمت جنوب میرن. اسبا بیقرار بودن و میخواستن در سراسر زمین گردش کنن.
1: بله ممنونم. اجازه بدید از آیه 1 تا 8 رو برای شما و شنوندگان خوبمون بخونم. باز به بالا نگاه کردم و 4 عرابه را دیدم که از بین دو کوه برنزی بیرون آمدند. عرابه اولی به وسیله اسب‌های قرمز، دومی با اسب‌های سیاه، سومی توسط اسب‌های سفید و چهارمی به وسیله اسب‌های ابلق کشیده می‌شد. از فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد پرسیدم: آقای من، اینها چیستند؟ فرشته جواب داد: اینها 4 روح آسمانی هستند که از حضور خداوند تمام روی زمین آمدند. عرابه اسب‌های سیاه به سوی شمال، اسب‌های سفید به جانب غرب و اسب‌های ابلق به طرف جنوب می‌روند. اسب‌ها بی‌قرار بودند و می‌خواستند که هر چه زودتر بروند و در سراسر زمین گردش کنند. فرشته فرمود: بروید و گشت و گذارتان را شروع کنید. پس آنها به راه افتادند و تمام زمین را گردش کردند. بعد او خطاب به من کرده فرمود: آن اسب‌هایی که به طرف شمال رفتند، خشم مرا فرو نشاندند. در واقع تک تک عبارات این بخش نیاز به توضیح و تفسیر داره. تفسیر مقدماتی رو در مورد این 4 عرابه از شما میشنویم. اونا چی هستن؟
2: اینا عرابه هایی هستند که به شمال و بقیه به جنوب میرن.
1: منظور از شمال و جنوب چیه؟
2: شمال یعنی منطقه بابل و مملکت‌های آشور و کلدانی.
1: اجازه بدید که برای شنوندگانمون ساده‌تر بگیم. منظور شمال و جنوب سرزمین اسرائیله. در شمال سرزمین اسرائیل، سرزمین بابل و آشور قرار داشت و در جنوب اسرائیل هم سرزمین مصر واقع شده بود.
2: بله، درسته. عرابه ها به سمت شمال می رفتن تا داوری الهی رو نازل کنن. در مورد عرابه هایی که به سمت جنوب و سرزمین مصر می رفتن، باید بگم که یونانیان اونجا سلطنت می کردن. بر اساس شواهد تاریخی، اونا کرسی خودشون رو در مصر بنا کردن. پس عرابه ها به سمت جنوب می رفتن تا این پادشاهی ها رو حفظ کنن. در تاریخ هم می خونیم که مصر حذف شد. پارسیان نابودش کردند. بعد رومیان به یونانیان حمله کردند و در یه جنگ معروف پادشاهی یونان نابود شد.
1: این یه واقعه تاریخیه، اما مفهوم نبوتی داره. ما همیشه میگیم که نبوت یه تحقق نزدیک و یه تحقق دور داره. حالا فهمیدیم که تحقق نزدیک این واقعه نابودی بابل در شمال و نابودی مصر در جنوبه. تاریخ به ما میگه که این اتفاق در گذشته افتاد، اما در آینده هم میفته. بنابراین در مورد عرابه هایی که به شمال یا جنوب میرن، فهمیدیم که این واقعه در تاریخ اتفاق افتاد زمانی که خداوند بابل رو در شمال و مصر رو در جنوب نابود کرد. اما همینطور که الان گفتم، مطمئناً این واقعه به نبوتی در آینده هم اشاره داره که در مورد پادشاه شمال و جنوبه. برادر لطفاً از تحقق این نبوت در آینده برامون بگین.
2: در آخرین آیات فصل 11 از کتاب دانیال به وضوح می‌بینیم که عبارت پادشاه شمال و جنوب بارها تکرار شده. ما در مورد چیزی صحبت می کنیم که کتاب مقدس در دانیال بهش میگه در زمان آخر.
1: برای درک بهتر من این آیاتو بر اساس ترجمه هزاره نو براتون می خونم. در دانیال 11:40 میگه در زمان آخر پادشاه جنوب بر وی حمله خواهد آورد، اما پادشاه شمال با عرابه ها و سواران و کشتی های بسیار همچون گردباد بر ضد وی خواهد آمد. او به سرزمین ها در خواهد آمد و چون سیل از میانشان خواهد گذشت و به سرزمین زیبا نیز در خواهد آمد. بسیاری خواهند افتاد، اما اینان یعنی ادوم و موآب و بخش های اصلی سرزمین امونیان از دست وی رهایی خواهند یافت. او دست خود را بر ضد مملکت‌ها دراز خواهد کرد و سرزمین مصر نیز رهایی نخواهد یافت. او بر خزانه‌های طلا و نقره و تمامی نفایس مصر استیلا خواهد یافت و مردمان لیبی و کوش از او پیروی خواهند کرد. اما اخبار از مشرق و شمال وی را مضطرب خواهد کرد و او با خشم فراوان بیرون خواهد رفت تا بسیاری را هلاک کرده به نابودی کامل بسپارد. او خیمه های شاهانه خود را بین دریا و کوه مقدس و زیبا برپا خواهد داشت. با این حال به اجل خود خواهد رسید و هیچ کس وی را یاری نخواهد داد. صحبت شما را میشنویم برادر.
2: اولین نکته‌ای که شنوندگان عزیز باید بدونن اینه که این آیات صرفاً وقایع تاریخی نیستن، بلکه در آینده هم اتفاق می‌افتن. در آیه 40 میگه در زمان آخر. به عنوان خواننده کلام باید از خودمون بپرسیم دقیقاً پایان چی؟ دانیال درباره رفتار و کارهای خدا با قوم یهود صحبت و نبوت می‌کنه. یعنی در دوران امت‌ها و پایان پادشاهی که دانیال در موردش صحبت می‌کنه.
1: چیزی که در تاریخ اتفاق افتاد زمان آخر نبود.
2: دقیقاً، البته نمیتونم بگم که ما الان در زمان آخر هستیم. دانیال از مسیحیت خبر نداشت.
1: درسته. در منطقه اسرائیل جنگ سختی بین پادشاه شمال و جنوب اتفاق خواهد افتاد. این پادشاهی ها دست چه کسانیه؟ یا چه کسی کنترلش میکنه برادر؟
2: در ابتدا پادشاهی شمالی پیروز میشه و به سرزمین اسرائیل حمله میکنه و به مصر میرسه. اون گنجینه های مصر رو کنترل میکنه و به این کشور صدمه میزنه و در نهایت بر میگرده. ولی قبل از برگشتنش مسیح ظاهر میشه. دو دشمن اول که حذفشون میکنه غربیان، وحش و نبی دروغین و ارتش های اون. پادشاه شمالی بر میگرد و اخبار اونو میترسونه. خبر اینه که یا مسیح ظاهر شده یا ارتشای دشمنانش یعنی وحش و نبی دروغین نابود شدن. خداوند عیسی دوباره ظاهر میشه و اونو زنده میگیره و به دریاچه آتش میندازه، جایی که وحش و نبی دروغین هستن.
1: بله، اینو در اشعیا 30 میخونی.
2: بله، همینطوره. این مکان به نبرد وادی یهوشافات معروفه، یعنی جنگ اول که خداوند نبی دروغین رو با ارتشاش و وحش نابود میکنه. خیلی از شنوندگانمون کلمه آرماگدون رو شنیدن. این موضوع پادشاه شمال رو نگران میکنه.
1: درسته، جنگ دره یهوشافات.
2: دقیقاً، کلمه یهوشافات در یوئیل اومده. نبوت یوئیل و کلمه یهوشافات یعنی خداوند داوری میکنه. همون داوری و تصویر نبوتی که زکریا بهش اشاره کرد. چیزایی که در تاریخ اتفاق افتادن، اما نبوتی هم هستن برای اتفاقی که هنوز رخ نداده.
1: بله، در واقع این موضوع به لحاظ تاریخی و هم نبوتی اهمیت داره. نمیدونم کسانی که کلام خدا رو ندارن چطور متوجه میشن که در آینده چه اتفاقی میفته.
2: ما مکاشفه خدا رو داریم، ولی اونا بر اساس حدس، فرضیات و ترسشون پیش میرن.
1: کلام خدا به ما میگه که چه اتفاقی در تاریخ افتاده و چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد. خسته نباشید برادر یوسف، بریم برای استراحتی کوتاه و بعد برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز.

0: شنوندگان گرامی، با مطالعه ششمین فصل از کتاب زکریا در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر یوسف، گفتیم که عرابه‌هایی به شمال یعنی بابل می رفتن و عرابه‌هایی هم به جنوب یعنی مصر می رفتن. در آیه 7 میگه اسب‌ها بیقرار بودند و می خواستن که هرچه زودتر بروند و در سراسر زمین گردش کنند. فرشته فرمود بروید و گشت و گذارتان را شروع کنید. منظور از عبارت بروید و گشت و گذارتان را شروع کنید چیه؟
1: خب ما متوجه شدیم که این اسبای ابلق قوی تر از سایر اسبا هستند. منظورش از گشت و گذار کردن در زمین یعنی این نیروها از جانب خدا فرستاده شدند تا شرارتهایی را که روی زمین وجود داره ریشه کن کنند. وقتی به کتاب مکاشفه نگاه می‌کنیم، درباره 7 مهر، 7 شیپور و 7 کاسه و ضربه‌های وحشتناکی که بر دنیا وارد میشه می‌خونیم. آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید. این دوران داوریه. به همین خاطر پولس رسول در اول تسالونیکیان فصل 1 گفت و تعریف می کنند که چگونه شما بت‌ها را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت نمودید و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی که از آسمان می آید به سر می برید. آری، همان عیسی که ما را از غضب آینده رهایی می بخشد. خشم عظیمی بر دنیا نازل می شه، ولی ما که به مسیح پناه بردیم از غضب آینده در جهان رهایی پیدا می کنیم.
0: فرشته به اسبایی که به عرابه ها بسته شده بودن و منتظر حرکت بودن میگه برید و در کل زمین گردش کنید. میدونیم که خدا داوری رو اجرا میکنه. او این کار رو بعد از انتظاری طولانی انجام میده. برادر، تفسیر شما از عبارت گردش کردن چیه؟
1: به نظر من منظورش آهسته حرکت کردنه. خدا فرصت میده و بلافاصله عمل نمیکنه. ما درباره 4 عرابه اول می‌خونیم که بی‌وقفه و آنی بیرون میان. حقیقت اینه که جنوب و شمال مواضع روشنی در مورد قوم خدا داشتن و اونا همه فرصت‌هاشون رو از دست دادن. باید به این نکته توجه کنیم که بعد از 2000 سال عدالت و داوری خدا در انتظاره. انگار داره آروم راه میره تا وقتی که انسان گناهکار به طرف او برگرده.
0: اگه انسان گناهکار مسیح رو نپذیره و همچنان کفاره مسیح رو خار بشمره، صحنه بعدی رو رقم میزنه.
1: بله، درست خواهرسانم. کتاب مقدس در رومیان 2 به عنوان یه اصل میگه آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز میشماری؟ مگر نمیدانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سخت دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی. صحبت ما اینه که این دعوتی از همه مردم با هر زمینه ایه که بشارت رو بپذیرن و این هیچ هزینه‌ای براشون نداره. اما وقتی دوره فیض یا سال لطف خداوند تموم میشه، وقتی مسیح کلیساشو میبره و روح القدس نازل میشه، اول از همه گفته مکاشفه 3 در مورد مسیحیت اسمی و ظاهری به تحقق میپیونده. ای کاش گرم بودی و یا سرد، اما چون بین این دو یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد.
0: مایلم روی عبارت نه گرم و نه سرد کمی تمرکز کنیم. مسئله خیلی مهمیه که امروزم شاهدش هستیم. کسانی که فقط اسم مسیحی رو یدک میکشن و اونو به عنوان مذهب همراه خودشون دارن، خداوند بهشون میگه شما در شرارت زندگی میکنید، اما ظاهر مذهبی به خودتون گرفتید، یه تدین ظاهری. او گفت شما غرور مذهبی دارید، یا منو میپذیرید و داغ میشید و یه زندگی مسیحی درست خواهید داشت، و یا منو ترک میکنید و چیز دیگه ای رو امتحان میکنید. اما اگه همینطور ادامه بدید، شما رو از دهانم قی میکنم. این تصویر وحشتناکیه. الانم همچین افرادی هستن که خداوند نمیتونه تحملشون کنه. خب برادر، ببخشید به خاطر این توضیح اضافه، چه اتفاقی برای دنیا میفته؟
1: همونطور که گفتیم دوران خشم از راه میرسه. غضبی سخت بر جهان نازل میشه که توصیفش در کتاب مکاشفه اومده. بیایید خیلی سریع به چند تا از صحنه هایی که در کتاب مقدس در موردش خوندیم نگاه کنیم. آدم و حوا سقوط کردند. اونا گناه کردند و افتادند و با اینکه مستحق داوری سریع بودند، اما خدا این کارو نکرد، بلکه قدم زد و آهسته برخورد کرد. اما مثلا در اشعیا 6 او میدوه. وقتی اشعیا به ناپاک بودنش اعتراف کرد و گفت دیگر برایم امیدی نیست، هر حرفی که از لبانم بیرون می آید به گناه آلوده است. یکی از صرافین اومد و لمسش کرد. پس یه تطهیر سری براش اتفاق افتاد. وقتی پسر گم شده برگشت، پدرش دوید و سری پیشش اومد و اونو در آغوش گرفت و بوسید. پاکی و پذیرش سریه، اما داوری آهسته است. خداوند تا الان داره آهسته عمل می کنه. همیشه باید این سوال از خودمون بپرسیم که چه کسی مثل خداوند صبوره. ما گاهی به خاطر شرارت ها احساس ناامیدی می کنیم، اما خداوند صبور و نمی خواد هلاک کنه.
0: بله درسته. آمین که خدا به همه ما کمک کنه تا از این تفکر بهره ببریم. آیه 8 میگه بعد او خطاب به من کرده فرمود آن اسب هایی که به طرف شمال رفتند خشم مرا فرو نشاندند. برادر منظور از این عبارت چیه که میگه آن اسبایی که به طرف شمال رفتند خشم مرا فرو نشاندند؟
1: در ابتدای فصل فهمیدیم که عرابه هایی به سمت شمال میرن که پادشاهی آشور و بابل در اونجا قرار داشت. پس اونا نشونه این هستن که خداوند داوری رو بر این دو پادشاهی نازل کرده. اول به خاطر شرارت ها و دوم به خاطر ظلم به فرزندان اسرائیل. خدا خشمگینه و با خشمش محکوم میکنه. بعد از داوری خداوند میگه که خشم مرا فرو نشاندند. یعنی بعد از اینکه داوری رو اجرا کردم روحم آرام گرفت و خشمم فرو نشست.
0: برادر ممکنه برای کسی این سوال پیش بیاد که آیا خدا عصبانی میشه؟
1: بله خدا عصبانی میشه. پولس در رومیان 1 میگه غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت‌آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. اگه خدا عصبانی نشه، خدایی نیست که می پرستم، بهش احترام می زارم و قدر دانش هستم. همونقدر که محبت داره، خشمم داره. ما می تونیم هر دوتا رو روی صلیب ببینیم. محبتی که در حق بدترین گناهکاران شده و همینطور خشمی که نصیب یک شخص شده. این خشم بر انسان ها نازل نمیشه، بلکه بر یگان پسر خدا خداوند عیسی نازل شده، چون اون نماینده ما در همه شرارت ها و گناهانمونه.
0: بسیار عالی. در پایان این قسمت به عنوان آخرین سوال جنبندی شما از آیه 8 چیه؟
1: خب از آیه آخر فهمیدیم که داوری در شمال اتفاق افتاد، یعنی در بابل که مکان بت‌پرستیه، و در نتیجه ریشه‌کن کردن بت‌پرستی خشم خدا فرو نشست و او آرام گرفت. به همین خاطر معنی عبارت خشم مرا فرو نشاندند، یعنی اونا در نتیجه خشمی که بر بت‌پرستی نازل شد روح منو آروم کردند. به عقیده من در انتهای کتاب مکاشفه داوری بابل روشن و مشخصه. پادشاهی های دنیا از آن خدا و مسیح او میشه.
0: حقیقتاً این کلام بسیار غنیه و وقت برنامه ما کم، اما به فیض خدا مطالعه رو در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم خواهرسانم عزیز، خدا برکتتون بده.
0: ممنونم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز رویای 8 یعنی رویای 4 عرابه رو مطالعه کردیم. این عرابه ها از جانب خدا بیرون اومدن تا داوری رو اجرا کنن. عرابه ها یا در حقیقت همون داوری به سمت شمال حرکت کرد تا بت‌پرستی و کفر بابل رو محکوم کنه و این اتفاق در آینده هم رخ خواهد داد. عربه هایی به سمت مصر رفتن تا بت پرستی مصریان رو محکوم کنن و این اتفاق در آینده در جنگ پادشاه شمال و جنوب تحقق پیدا می کنه و تمام دنیا تحت داوری قرار می گیره. طریق مشیت الهی در نظر بی ایمانان مثل اسب‌های وحشی بدون عنان و افسار میمونه که به همه جا میره، شانسی و غیر قابل کنترله. فرد ایماندار با اینکه همیشه نمیتونه دستی که بادها رو به حرکت در میاره ببینه، اما میدونه که حکمت خدا مطابق با داوری عادلانش به اونا فرمان میده. پس برادر و خواهر من، همیشه از دریچه ایمان نگاه کنید. اما میخوام آخرین تفسیر رو در مورد این که خشم خدا چطور آروم میگیره بگم. خشم خدا بعد از نازل شدن بر مسیح آرام گرفت. مسیح به عنوان قربانی اعظم بر صلیب رفت. احتمالاً خیلی زیاد در این باره شنیدین که این خشم باید بر جایگزین ما نازل میشد. مسیح روی صلیب فدیه یا جایگزین شد و همه خشم خدا بر او قرار گرفت. همه گناهان و تعدیهای من و شما بر او قرار گرفت. اگه میپرسید چرا باید جایگزینی می بود، باید در جواب بگم که چون خدا رحیم و عادله. چون عادله داوریش باید به انجام برسه. اما چون رحیمه باید به من رحم کنه. برای اینکه به من رحم کنه، داوریش باید بر جایگزین من نازل بشه. این مفهوم عدالت و رحمته. این مفهوم قربانیه که خدا برای ابراهیم فراهم کرد و اون برای پسرش تقدیم کرد. پسر ابراهیم عفو شد و جایگزین اون بر مذبح رفت، همون قوچ بزرگی که ذبح شد. عزیزان، مسیح یعنی این قربانی اعظمو که به خاطر شما خشم خدا رو تحمل کرد بپذیرید. اما اگه الان اونو به عنوان بره قربانی نپذیرید، مجبور خواهید بود در برابر او که شیر قبیله یهوداست بایستید، کسی که پیروز شده و داوری خواهد کرد. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: ناودانت تمامی کلامت.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 15. در این اثنا باجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. فریسیان و ملایان یهود قرولون کنان گفتند این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد. به این جهت عیسی مثلی آورد و گفت فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمیگذارد و به دنبال آن گم شده نمیرود تا آن را پیدا کند؟ وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش میگیرد و به خانه میرود و همه دوستان و همسایگان را جمع میکند و میگوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه میکند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند. آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید. پولی را که گم کرده به آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند. آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کرد.

به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند، در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود. باز فرمود، مردی بود که دو پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت، پدر سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد، پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله‌هایی که خوک‌ها می‌خورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. سرانجام به خود آمد و گفت: بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمی‌خیزم و پیش پدر خود می‌روم و به او می‌گویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید. دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت: زود بروید، بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید. گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود، زنده شده و گم شده بود، پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت، همین که به خانه نزدیک شد، صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید: جریان چیست؟ نوکر به او گفت: برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم بازیافته، گوساله پرواری را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمی‌خواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود. اما او در جواب پدر گفت: تو خوب می‌دانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده، بعد از آن که همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری می‌کشی. پدر گفت: پسرم، تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم مال توست. چطور می‌شود در این روز جشن نگیریم، شادی نکنیم؟ این برادر تو است که مرده بود، زنده شده است و گم شده بود، پیدا شده است.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: در عجایب خلقت دست خدا را در کار می‌بینیم. 40مین روز از شماره 3 نان روزانه ما. عجایب بیشمار، عنوان و ایوب باب 9 آیات 1-10 متن امروز ما از کلام خداست. وقتی آلتالین استورم نویسنده می‌خواست روحیش را بالا ببرد، به یاد کتاب شعر مورد علاقه‌اش تحت عنوان چه کسی خبر بهار را به درختان داد می‌افتاد و این باعث می‌شد بپرسد چه کسی به درختان می‌گوید در فصل پاییز این همه رنگ زیبا را خلق کنند، چه کسی در آب آرام دریاچه با قطرات باران موج می‌اندازد. چون این سوالاتی باید در ما حس سپاسگزاری از خداوند را ایجاد کنند. قرنها قبل ایوب اعلام کرد که خداست که کارهای عظیم بیشماری انجام می دهد. خداست که به خورشید می گوید هر روز در وقت معین طلوع کند. خداست که سرعت گردش زمین را ثابت نگه داشته است. گنجشکان را غذا می دهد و سوسنها را چنین با شکوه ملبس می کند. او پرندگان مهاجر را در پاییز به جنوب و در بهار به شمال راهنمایی می کند. شما می توانید بر سر اینکه همه این عجایب فقط جزئی از عملکرد طبیعی قانون طبیعت است بحث کنید، ولی همانطور که قوانین مدنی بیانگر اراده انسان است، قوانین طبیعت نیز حاکی از اراده و حکمت خداست. بیایید وقتی عجایب خلقت را در اطراف خود نظاره‌گر هستیم، او را که طراح همه آنهاست ستایش کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
0: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام به شما شنوندگان محترم. در برنامه قبل به قسمتی از سخنان مسیح درباره بازگشت دوباره اش نظر افکندیم و اکنون قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. داوری نهایی ملت ها. در بالای کوه زیتون، در میان درختان، در جایی که خالی از اغیار بود، عیسی درباره مراجعتش به شاگردان فرمود: وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می آید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملل روی زمین در حضور او جمع می شود. آنگاه او مانند شبانی که گوسفندان را از بزها جدا می کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه با آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید، هنگامی که غریب بودم مرا به خانه خود بردید، وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید، وقتی بیمار بودم به عیادت من آمدید و وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید. آنگاه نیکان پاسخ خواهند داد: ای خداوند، چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم و یا کی تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟ کی غریب بودی که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که تو را پوشاندیم؟ کی تو را بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟ پادشاه در جواب خواهد گفت: بدانید آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید، به من کردید. آنگاه با آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. زیرا وقتی گرسنه بودم به من خوراک ندادید، وقتی تشنه بودم به من آب ندادید، وقتی غریب بودم به من منزل ندادید، وقتی برهنه بودم مرا نپوشانیدید و وقتی بیمار و محبوس بودم به عیادت من نیامدید. آنان نیز جواب خواهند داد: کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا عریان یا بیمار یا محبوس دیدیم و کاری برایت نکردیم؟ او جواب خواهد داد: بدانید آنچه به یکی از این کوچکان نکردید، به من نکردید. و آنان به کیفر ابدی خواهند رسید، ولی نیکان به حیات جاودانی وارد خواهند شد. انجیل متی فصل 25 آیات 31 تا 46. در روز آخر تمام بشر به پیش تخت پرجلال داور والا مقام، یعنی عیسی مسیح، احضار خواهند گردید. در اطراف این داور بزرگ فرشتگان وی حاضر خواهند بود و او تمام ملل جهان را به دو گروه تقسیم خواهد فرمود. یک گروه به شادی ابدی و گروه دیگر که ملعون هستند به عذاب ابدی وارد خواهند شد. از این فرمایشات مسیح می فهمیم که انجام کارهای محبت آمیزی که نشانه ایمان قلبی به خدا هستند معلوم می کنند که در روز داوری چه کسانی جزء نیکان می باشند و شایستگی حیات جاودانی را دارند. حالا لازم بود که مسیح شاگردان خود را از تفکرات مربوط به آینده به حقایق زندگی عملی برگرداند. انجیل شریف می‌فرماید: در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: شما می‌دانید که دو روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می‌شود و آنها او را مصلوب می‌کنند. انجیل متی فصل 26 آیات 1 و 2. جمعیت انبوه در اورشلیم و در معبد مشغول آماده شدن برای عید فصح بودند.
عیسی و شاگردانش دور از مردم در باغ‌های زیتون بودند. در همین موقع در اورشلیم مذاکراتی بسیار جدی در میان رؤسای کاهنان و رهبران قوم یهود در جریان بود. کلام خدا می‌فرماید در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم ایجاد شود. انجیل متی فصل 26 آیات 3 تا 5. از قرار معلوم مردم وقتی تعالیم عیسی را گوش می‌دادند و شجاعت او را در مقابله با ملایان و فریسیان مشاهده می‌کردند، بیشتر به او علاقمند می‌شدند و در نتیجه سران کاهنان و ملایان در صدد بودند بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. انجیل لوقا فصل 22 آیه 2. روز چهارم شام در بیت انیا احتمالاً در سه‌شنبه شب که به حساب یهود آغاز چهارشنبه بود. برخلاف رؤسای کاهنان که پر از نفرت و بدخویی بودند، دوستان عیسی یک ضیافت شام برای او ترتیب دادند. در خانه مردی معروف به شمعون جزامی که احتمالاً قبلاً جزام داشته و به وسیله مسیح شفا یافته بود، زیرا در غیر این صورت این ضیافت را ترتیب نمی داد، عیسی و شاگردانش نشسته بودند. زنی با شیشه از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم. عیسی این را فهمید و به آنان گفت چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. انجیل متی فصل 26 آیات 7 تا 13. یوحنا که یکی از شاهدان عینی است چنین می‌فرماید: در این وقت یهودای اسخریوتی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد گفت چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ انجیل یوحنا فصل 12 آیات 4 و 5. در آن موقع آنها در منزل مریم و مرتا مهمان بودند و ایلعازر که عیسی او را زنده کرده بود با آنها بر سر سفره نشسته بود. وقتی مردم با خبر گشتند که عیسی در آنجا است، عده زیادی جمع شدند تا ایلعازر و همچنین عیسی را ببینند، زیرا یکی از نتایج زنده شدن ایلعازر این بود که عده معتقد شده بودند که عیسی همان مسیح موعود است. این امر باعث ناراحتی رؤسای کاهنان شده بود. کلام خدا می‌فرماید بنابر این سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلعازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 10 و 11. یهودای خائن. یهودای اسخریوتی دزد شده بود. او خزانه‌داری عیسی و شاگردان را به عهده داشت و گرفتار طمع شده بود. یوحنا نشان می‌دهد که یهودا در فکر فقرا نبود، بلکه نسبت به پولی که به او سپرده بودند چشم طمع داشت. بر اساس کلام خدا او، یعنی یهودا، این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول
و شخص دزدی بود و از پولی که به او می‌دادند بر می‌داشت. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 6. عده زیادی از خزانه داران وجود دارند که متاسفانه راه یهودای اسخریوتی را در پیش می‌گیرند. انجیل موضوع یهودا را چنین ادامه می‌دهد: شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت می‌گشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. انجیل لوقا فصل 22 آیات 3-6. مذاکرات لازم بین یهودا و سران کاهنان انجام شد و بعد از چانه زدن‌های لازم موافقت به عمل آمد که 30 سکه نقره به او پرداخت نماید. یهودا گفت: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. انجیل متی فصل 26 آیات 15-16. سران کاهنان از اینکه مردم به عیسی علاقمندتر می‌شدند ناراحت بودند. آنها با فریسیان جلسه‌ای تشکیل داده و مدتی قبل در موقعی که ایلعازر زنده شده بود این طور گفته بودند: چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می‌کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها، یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود، گفت: شما اصلا چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی میباید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم، بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندند. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. انجیل یوحنا فصل 11 آیات 47-53. پس تصمیم قطعی در مورد قتل عیسی از مدتی قبل، یعنی از زمان زنده شدن ایلعازر گرفته شده بود. آنها در تصمیم خود توجهی به حقیقت و عدالت نکردند، بلکه مقاصد سیاسی داشتند و می‌خواستند مقام خود را حفظ کنند. یهودای خائن آلت دست آنها شد. وی با وجودی که چند سال با عیسی نان و نمک خورده بود، حاضر شد به خاطر 30 سکه نقره استاد خود را به دشمنان تسلیم کند. در همان موقع که یهودا با سکوت و به آهستگی از شام برخاست و به نزد سران کاهنان رفت، در قلب یک زن احساساتی مخالف با احساسات یهودا وجود داشت. تدهین عیسی برای دفن. این زن که متوجه شده بود تضاد و کشمکش وجود دارد و خطر به عیسی و شاگردانش نزدیک می شود، یک شیشه عطر بسیار گرانبها آورد و بر سر عیسی ریخت. بوی خوش آن عطر تمام خانه را پر ساخت و عیسی چنین فرمود: او با ریختن این عطر بر بدن من مرا برای تدفین آماده ساخته است. انجیل متی فصل 26 آیه 12. عیسی می دانست که کار محبت آمیز این زن جنبه نبوت و پیشگویی دارد و اشاره ای است به مرگ او. ضمناً فرمود که عمل این زن در هر جای عالم که انجیل بشارت داده شود نقل خواهد شد. در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما شنوندگان عزیز
خواهم خواند.

0: ما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

آمدیم با قلب و جانمان، نام تو را به ستاییم ای خداوند. آمدیم زانو زنیم با هم، گوییم هم صدا خداوند عیسی. آغوش مهر و محبت تو باز هست به روی ما، مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی. مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: رویای الهی یعنی دید الهی، یعنی نظرگاه الهی، یعنی بینش الهی و یعنی در مجموع درک اراده و نقشه خدا در زندگی ما. امروز مردم در حال ساختن منازل هستند، خانه ها هستند، تمدن ها را می سازند، شهرها را می سازند، کشورها را می سازند، کره ماه را تسخیر کردیم و حالا در فکر کرات دیگری هستیم. اما یک سوال در اینجا هنوز بی جواب مانده و آن این که برای چه و به چه هدفی؟ دانشمندان به ما اینطور پاسخ میدهند که برای بهتر خوردن، بهتر پوشیدن، تحصیلات بیشتر، رفاه بیشتر، امکانات بهتر، داشتن بیشتر و غیره. سیاستمداران طور دیگه‌ای به این سوال جواب میدن و میگوین برای دفاع بیشتر و برای داشتن بیشتر و برای امنیت بیشتر. مذهبیون ممکنه به این جواب بدن برای داشتن تقوای بیشتر و برای داشتن سلامتی خانواده بهتر و بیشتر. نقشه نهایی چی هست؟ خانواده ها بهتر بشن که چی بشه؟ وضعیت انسان ها بهتر بشه که چی بشه؟ مردم صبح تا شب زحمت میکشن، این همه راهبندان ها، این همه تراکم کارها، حجم سنگین مبادلات اقتصادی، تجاری و سیاسی و غیره برای چی هست؟ این مردم با این عجله دارن کجا میرن؟ علم با این پیشرفتش داره به کجا میره؟ کلام خدا میگوید که خدا رؤیایی دارد. خدا میخواهد که این بشری که از آسمان به وسیله گناه دور شده و با خدا بیگانه شده حالا برگرده به خانه اصلی خودش. ما به عنوان اشرف مخلوقات از حضور خدا رانده شدیم و حالا باید برگردیم به حضور خدا. این رؤیای خداست، این نقشه خداست، این درک اراده خداست. کلام خدا تنها کتابی است و یا تنها جایی است که شما جواب را دریافت میکنید و جواب اینه که خدا میخواهد که تو شبیه آن ذات و جوهر و اصل اولیه خود، یعنی مثل آدم و حوای قبل از گناه کردن، قبل از نااطاعتی کردن بشوی. این جواب کلام خدا است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده، آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های اشعیا نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای فرد فرد شما حکمت و بینش روحانی و سلامتی رو خواست دارم و امیدوارم که روزهاتون در مهر خدا به سر بیاورید. با هم در این ساعت به کلام خدا یکتا روی می آوریم و از کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده، از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خدای زنده خالق پرمحبتمون تمنا می کنیم که به وسیله این آیات آسمانی با ما سخن بگوید و ما را تعلیم بدهد. از فرصت استفاده می کنم و در حالی که شما مشغول گشودن کلام خدا می باشید، از همه عزیزانی که لطف کرده و با فرستادن نامه ما را در وظیفه شرعیمون تشویق می کنن صمیمانه تشکر می کنم و خدمت همه دوستان عزیز عرض می کنم که نامه هاتون برای ما بسیار عزیز هستن و مطمئن باشید که ما تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد و نشریات درخواستی رو ارسال خواهیم نمود. عرض کنم اشعیای نبی یکی از استثنایی ترین شخصیتی است که خدا یکتا او را برمی‌گزیند تا نه فقط آورنده پیام او باشد، بلکه با نبوت‌ها و پیشگویی‌هایش منجی موعود و نجات دهنده بشریت را به مردم بشناساند. و نه فقط آن، بلکه کار و هدف و نوع زندگی او را برای مردم تشریح کند. البته آن هم در پیام نبوت و یا پیشگویی‌ها. اشعیای نبی صاحب مقام و شخصیت و ثروت دنیوی نیز بود. آنطوری که از کلام خدا برمیاد، او جزو اشرافیان و درباریان نیز محسوب میشد. ولی وقتی خدا او را برمیگزیند، پیام او غالبا متوجه رهبران و امرا و بزرگان مملکتی بود و آنها را به خاطر طغیان از خدا به شدت مورد نکوهش و تحقیر قرار میده و از آنها دعوت میکنه که تا بلای آسمانی و داوری خدا بر آنها نیامده است توبه کنند. از فصل 2-5 ما با یک نبوت و یا با یک پیشگویی که خدا به وسیله اشعیای نبی درباره آینده قوم بنی اسرائیل می کند روبرو می شود. بنابراین فصل 2-5 در حقیقت یک موضوع کامل رو طی می کنند. همونطور که در ابتدای مطالعه این کتاب عرض کردم، نبی خدا در 700 سال قبل از میلاد مسیح می زیسته و همونطوری که ملاحظه می کنید کشور اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده، قسمت شما را اسرائیل و قسمت جنوبی را یهودا می نامیدن. و در زمان او شمال یعنی اسرائیل که از 10 طایفه تشکیل شده بود، قوی ترین قدرت حساب می شد و آنها می رفتن که اول یهودا را نابود کنن یا برادران خودشون از بین ببرن و به اصطلاح قدرت را به دست بگیرن. ولی خدا بعدن آشوری ها را می فرسته تا آنها را به خاطر بت پرستیشون و شرارتشون و قتل و غارت هایی که بر علیه برادران خود داشتن تنبیه کنه. و همونطور که می دانیم بعدن این 10 طایفه شمالی پراکنده می شن به وسیله ارتش آشور و حتی به سرزمینمون یعنی به ایران نیز از یهودی ها به عنوان اسیر می فرستن و در آنجا از آن زمان یهودی ها در ایران ساکن می شون. پس در زمان اشعیا همونطور که ملاحظه می کنیم، پیامبر خدا توجهش مخصوصاً به دو طایفه جنوبی از بنی اسرائیل بوده. حالا وقتی که این فصل‌ها را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که سخن و نبوت او نه فقط درباره آینده می‌باشه، بلکه درباره هر 12 طایفه یا اسرائیل، به زبان دیگر اسرائیل کامل. و این خود یک معجزه محسوب میشه. چرا؟ زیرا دوستان عزیز، نبی خدا هرگز شاهد اتحاد 12 طایفه نمیشه. اتفاقا مطابق تاریخ ملاحظه میکنیم که نه فقط آن، بلکه حتی اشعیای نبی اعلام میکنه که طایفه یهودا و اسرائیل نابود میشن. ولی حالا پیشگویی میکنه در ابتدای مأموریت آسمانیش که زمانی خواهد رسید که این طایفه متحد میشن و یک اسرائیل واحدی به وجود میآورن. و وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم، متوجه میشیم که تا قرن حاضر این پیشگویی عملی نشده بوده. زیرا برای اولین باره که امروز پس از 2700 سال ما شاهد اتحاد بین 12 طایفه اسرائیل هستیم و ملت اسرائیل برای اولین بار یک ملت واحد پس از زمان حضرت سلیمان می شوند. بعضی از مفسرین این آیات را نیز پیشگویی مربوط به کلیسا می دانند، ولی نباید این اشتباه را مرتکب بشیم، زیرا خدا در اینجا صریحاً در باره قوم یهود و اتحاد او با اسرائیل صحبت می کنه. حضرت پولس در رسالهش می گوید که کلیسا سری بود که در عهد عتیق یا تورات آشکار نگردیده. در رساله به رومیان فصل 16 آیه 25 می گوید لیکن الحال مکشوف شد و به وسیله کتب انبیا بر حسب فرموده خدای سرمدی به جمیع امتا به جهت اطاعت ایمان آشکار گردید. پس خدای حکیم و وحید را به وسیله عیسی مسیح تا عبدالآباد جلال باد. آمین. اگر اشعیا نبی آن را آشکار می ساخت و یا در رویا کلیسا را می دید و برای ما بیان می نمود، آن وقت دیگر کلیسا جزء اسرار محسوب نمی شد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه که تکرار کنم، زیرا به ما ثابت می کند که در ایام مصیبت عظیم مسیحیان به آسمان ربوده می شوند و آنچه که اشعیا در اینجا می فرماید مربوط به دوره جدیدی است که خدا از طریق تازه قوم بنی اسرائیل کار خواهد کرد و قدرت خیش را در زندگی آنان آشکار خواهد کرد. حالا در فصل دوم حضرت اشعیا در حقیقت پیش مقدمی در باره آینده اورشلیم و یهودا ابتدا برامون بازگو میکنه و بعد مطالب دیگه رو بیان میکنه که ابتدا توجه شما رو به 5 آیه اول از فصل دوم کتاب اشعیا جلب میکنم و بعد تفسیری در مورد معنی آن خدمتتون عرض میکنم و بعد بقیه آیات رو میخونم. میفرماید کلامی که اشعیا ابن آموس در باره یهودا و اورشلیم دید. دقت کنید، کلامی که اشعیا ابن آموس در باره یهودا و اورشلیم دید و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه‌ای که خداوند بر قله کوه هاست ثابت خواهد شد، که خانه‌ای که خداوند می‌سازد بر کوه ها ثابت خواهد شد و فوق تل‌ها برافراشته خواهد گردید و جمیع امت‌ها به سوی آن روان خواهند شد و قوم‌های بسیار عزیمت کرده خواهند گفت بیایید به کوه خداوند و به خانه خدای یعقوب براییم تا طریق‌های خیش را به ما تعلیم دهد و به راه‌های وی سلوک نماییم، زیرا که شریعت از سیحون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد و او امت‌ها را داوری خواهد نمود و قوم‌های بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان شمشیرهای خود را برای گاو آهن و نیزهای خیش را برای اره‌ها خواهند شکست و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. دوستان عزیز، اگر توجه کرده باشید دو مطلب در اینجا موضوع و موقعیت این پیشگویی را برامون بیان می کند. اول می فرماید در باره یهودا و اورشلیم و دوم می گوید و در ایام آخر واقع خواهد شد، که کوه خانه که خداوند بر قله کوها ثابت خواهد شد و فوق تلها برافراشته خواهد گردید می باشه. به زبان دیگر شهر اورشلیم مرکز پرستش و ستایش خدا می شود. وقتی که دقت کنیم متوجه می شویم که اشعیا نبی مطالبی رو در اینجا بیان می کند که بدون شک مربوط به دوره سلطنت هزار ساله منجی موعود عیسی مسیح است، یعنی زمانی که عیسی مسیح دوباره به این جهان میاد و به مدت هزار سال سلطنت خداوندی در این عالم میکند، زمانی که صلح و سلامتی در همه جا برقرار خواهد بود و به قول کتاب مقدس ابلیس بسته میشه، اسیر میشه و در این جهان همه در صلح و صفا و در سلامتی کامل خواهند بود و حتی شیر و بره در کنار یکدیگر خواهند چرایید. اول از همه در آیه اول همونطور که عرض کردم متوجه میشویم که این رویا در باره منطقه یهودا و شهر اورشلیم، بنابراین نبایستی سعی کنیم که این پیشگویی و نبوت را وابسته به سایر نقاط عالم بکنیم، زیرا نبی خدا میگه این رویا در باره یهودا و اورشلیم باشه. مطلب دوم همونطور که عرض کردم در آیه دو که زمان به وقوع پیوستن این نبوت و پیشگویی رو بیان میکنه. ببینید نمیگوید که این مطلب در زمان حیات خودش یا 100 سال دیگه یا 1000 سال دیگه یا 2000 سال دیگه به وقوع میپیوندد، بلکه صریحا میگوید و در ایام آخر واقع خواهد شد. و برای اینکه به ما بفهماند که ایام آخر که علامتهایی می دهد. می گوید زمانی است که خانه خداوند بر قله کوها ثابت خواهد شد و فوق تلها برافراشته خواهد گرد. حالا مقصود از خانه خدا همان پرستشگاه هایی است که برای عبادت یهوه خدا یکتا برافراشته می شه و در زمان اشعیا نبی یگان عبادتگاه عالم یا هیکل در بالاترین نقطه شهر اورشلیم بود که ساختمانش به حدی بزرگ بود که در تمام نقاط میتونستیم اون ساختمان رو ببینیم. باز در اینجا یادآوری میکنم که ما مسیحیان نباید این ایام آخری که حضرت اشعیا نبی به آن اشاره میکنه با روزهای آخر کلیسا در این عالم یکی بدانیم. حضرت پولس درباره این مطلب در رسالش به تیموتائوس فصل چهارم، یعنی درباره ایام آخر کلیسا و یا روزهای قبل از صعود مسیحیان به آسمان میگوید: ولیکن روح صریحاً می‌فرماید یا روح خدا می‌گوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح مفصل و تعالیم شیاطین اصقاع خواهند نمود. در حالی که اشعیا وقتی درباره ایام آخر صحبت می‌کنه میگه که مردم به سوی خدا پرستی میان، از یک روح پرستش و خدا دوستی و خدا ترسی در قلب مردم صحبت می‌کنه، در حالی که در اینجا متوجه می شویم که بین گفتار پولس رسول و اشعیا نبی فرق وجود دارد. ولی دوستان عزیز، این فرق اشاره به اختلاف نمی کنه. یعنی بین گفتار حضرت پولس با گفتار اشعیا نبی در مورد زمان آخر فرقی وجود نداره. بلکه بایستی بگم که اینها صحبت از دو ایام خاص در تاریخ عالم می کنند. اشعیا در باره یهودا و اورشلیم در ایام آخر داره تصویری رو به ما میده و موقعیت آن مکان رو داره برامون بازگو میکنه. چرا؟ چون که همونطوری که عرض کردم در آیه اول صریحا میگوید که این آیات و یا این پیشگویی درباره اورشلیم و یهودا میباشد، در حالی که پولس درباره دوره کلیسا و موقعیت مردم درباره ایمانشون آن هم در زمان فیض خدا صحبت میکنه که بین این دو تفاوت عظیمی وجود دارد. در زمانی که مسیح به این جهان بیاد، از نظر فیض خداوند بیشتر مردم آن را رد کردن. حالا ایامی که اشعیا درباره آن سخن میگوید زمانی است که کلیسای عیسی مسیح به آسمان روبوده شده است و مسیحیان در حضور خدا و نزد منجی خود خواهند بود. جمله کوها و تلها یک جمله استعاره ای است که حضرت اشعیا آن را برای اشاره کردن به حکومت و ملکوت آسمانی می کند. حکومت که صاحب قدرت و اختیاره. اتفاقا حضرت دانیال نیز این موضوع را در رویاش برای ما روشن کرده است و می گوید که خانه خدا بر بالای کوها بنا خواهد کردی، که مقصود اینه حکومت و قلمرو و آسمانی بالاتر از هر حکومت و قدرت دنیوی می باشه و تمام قدرت ها و حکومت ها به دست آن موعود یگانه که ما آن را عیسی مسیح می خوانیم خواهد آمد و او به عنوان شاه شاهان بر جهان سلطنت خواهد کرد. یکی از دلایل این که سرزمین اسرائیل مرکز این همه حرکات سیاسی و اقتصادی و مذهبی و قلب عالم محسوب میشه و بسیار نقطه حساسیه اینه که خداوند این قسمت از عالم را برگزیده تا مرکز جهان باشد. حالا که صحبت از ایام آخره، دانیال نبی نیز در رویای خودش مطلبی داره که به آن اشاره میکنه. میگوید آنگاه در آن ایام آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم خرد خواهند شد و مثل کاه خرمن تابستانی گردیده که باد آنها را چنان برد که به جایی به جهت آن یافت نشد و آن سنگ که تمثال را زده بود کوه عظیمی گردید و تمامی جهان را پر ساخت. البته که میدونم این آیه برای شما عزیزان ممکنه بسیار ثقیل باشه، چون که با رویای دانیال نبی آشنایی ندارید و ما این آیه را از یک رویای عظیمی که دانیال دیده بود برداشتیم. ولی اگر شما با کلام خدا آشنایی داشته باشید، متوجه میشوید که دانیال صحبت از نابود کردن حکومت‌ها و امپراتورهای مختلف از جمله ایران و یونان و روم می‌کنه، کشورهایی که مثل در رویاش در سمبل آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم آمدن. میگه اینا همه نابود میشه و بعد نشون میده که چگونه دولت‌ها متزلزل میشوند و خدا حکومت خیش رو برقرار می‌کنه و او بر تمامی جهان حکمرانی خواهد کرد. حالا در آیه 3 می‌بینیم که اشعیای نبی پیشگویی عجیبی دیگری می‌کنه. می‌فرماید زمانی خواهد رسید که شهر اورشلیم مرکز مذهب و دولت خواهد بود. ببینید در آن زمان، یعنی در ایام آخر، اورشلیم شهر صلح و صفا و شهر مقدس آنم به تمام معنا خواهد، طور که مردم میگویند بیایید تا به کوه خداوند و یا به حکومتی که خدا آن را برقرار کرده است برویم و به خانه خدای یعقوب یا به عبادتگاه یهوه خدا یکتا در اورشلیم بریم تا خود خدا ما را تعلیم بدهد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا مطالبی است که باعث بان دقت کنیم. اول از همه صحبت از بنای عبادتگاه خدا یکتا در اورشلیم میکنه. همونطوری که میدانیم این عبادتگاه با حمله بابلی ها نابود میشه و گرچه کوروش کبیر امر به ساختن آن میکنه، ولی باز به وسیله قوم رومی ها میان که اونو نابود میکنن و از آن زمان تا حالا این عبادتگاه ساخته نشده. ولی حضرت اشعیا میگوید زمانی خواهد رسید که این عبادتگاه دوباره ساخته میشه و مردم میان آنجا تا از خداوند تعلیم بگیرن. خیلی جالب این مطلب، چون که خیلی ها معتقدن که حتی امروز عده‌ای از یهودیان مذهبی سنگ‌های این عبادتگاه را آماده کردن تا این عبادتگاه را در اورشلیم بسازن. مطلب دیگر این که میگوید بیایی تا خود خدا ما را تعلیم بدهد و به راه‌های خدا سلوک نماییم، زیرا کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد. این موضوع بسیار حساس و مهم که فقط و فقط با بصیرت روحانی می توانیم به معنی کاملان پی ببریم. خداوند خیشتن رو طوری به ما آشکار می کنه که ما می توانیم از او الهام بگیریم، درس تعلیم بگیریم و کلامش رو بفهمیم. اتفاقا در کتاب مکاشفه یوحنا نیز به این موضوع اشاره شده که در آن زمان دیگر ما انسان ها نیازی به معلمین و مفسرین و معلمین علم الهی نخواهیم داشت، چون که خود خداوند به وسیله روح عظیمش کلام رو به ما تعلیم میده و ما دقیقاً خواهیم فهمید که خداوند چه میگوید و مقصود او چه میباشد. در آیه 4 میگوید او امتهای بسیاری را داوری خواهد کرد و قومهای بسیاری را تنبیه میکند و دیگر جنگ نخواهد بود. ببینید دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که ما بایستی به آن دقت کنیم. حضرت اشعیا در اینجا صحبت از وجود شخصیتی میکنه که کلام خدا از دهان او صادر میشه و جهان رو داوری میکنه و صلح و انصاف را برقرار می نماید و کاری می کنه که همه جنگ های عالم متوقف بشه. او درباره پادشاه پادشاهان و مظهر سلامتی و مظهر خدا یکتا، یعنی عیسی مسیح، داره پیشگویی می کنه که او خواهد آمد تا سلطنت خیش را بر جهان برقرار کند. در زمان اوست که مردم نیازی به معلمین مذهبی نخواهند داشت، زیرا خود مسیح کلمت الله، مسیح امانوئیل یا خدا با ما، مسیح مکاشفه خدا، آنون را تعلیم خواهد داد. در زمان اوست که داوری و عدالت و انصاف کامل اجرا میشه، زیرا خدا داوری را به دست او سپرده و هر جا که مسیح است صلح و آرامش است، زیرا که او مظهر و منبع محبت خدا میباشد، خدایی که بر همه چیزها مسلط است. برای اولین بار تمام کشورهای عالم در صلح و صفا و سلامتی در مجاورت زندگی یکدیگه زندگی خواهند کرد و ماشین آلات جنگی رو برای مقاصد صلح و خدمت به کار خواهند برد. کلام خدا سریع نشان میداد که هیچ ملتی، هیچ نیرویی، هیچ سازمانی قادر نیست و نمیتونه صلح را بر زمین برقرار کنه و آنان که ادعای آن را میکنن در واقع حماقت خودشون رو دارن آشکار میکنن. چرا؟ چون جز خدا هیچ کس نمیتونه صلح و سلامتی واقعی رو برقرار کنه. البته زمانی خواهد رسید که خدا با فرستادن مجدد منجی بشریت و پیام آور صلح و راستی و عدالت در میان همه امت ها صلح را برقرار خواهد کرد. خدا را شکر، خدا را شکر. وقتی اشعیای نبی این رویا را میبینه، رو به قوم یهود کرد و میگوید ای خاندان یعقوب، ای خاندان یعقوب، بیایی تا در نور خدا سلوک نماییم، بیایی تا در نور خدا ساکن شویم. و دوست عزیز، امروز نیز این دعوت برای من و شما نیز هست که بیایید تا در نور خدا ساکن شویم. این دنیا دنیای تاریکی و ظلمانی است. خیال میکنیم داریم حقیقت را میبینیم و از آن پیروی میکنیم، ولی دوست من، حقیقت خدا با آنچه که ما تصور میکنیم از زمین تا آسمان فرق دارد. در انجیل مقدس میخوایم که این نور آسمانی و ازلی خدا به جهان وارد میشه، اما مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتن و می فرماید آن نور حقیقی یعنی مسیح به جهان آمد. مسیح آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می گرداند و در جهان آمدنی بود. این نور خدا امروز نیز در تاریکی می درخشد. امروز نیز بر در قلب شما ایستاده، در را می کوبد تا شما در را باز کنید و اجازه بدهید که زندگی شما را منور کند. این نور خدا امروز می درخشد. امروز نور خدا بر من و شما تابان است. ولی چقدر جای تأسفه که بسیاری از ماها به خاطر دلایل احمقانه بشری حاضر نیستیم در نور خدا قرار گرفته و اجازه بدیم راه و مسیر زندگیمون رو منور و گرم بگرداند. دوست عزیز، امروز در سفر عمرت، در راهی که قدم برمیداری، تو نیازمند به نور خدایی، به راهنمای آسمانی هستی. سوال مهم اینه که منبع نور تو از کجاست؟ راهنمای تو از کیست؟ آیا از آن کس که فرمود من نور عالم هستم و تاریکی‌های زندگی را با نور خود روشن ساخته است می باشد و یا دنبال کسی رفته که خود نیز در تباهی و تاریکی و گمراهی بوده است؟ هیچ کس جز عیسی مسیح این ادعا را ثابت نکرد که به راستی نور عالم و نور قلب‌های انسان هاست. به وسیله نور است که قادریم چیزهای مخفی خیش را ببینیم و آنچه که در سر راه ما است را ملاحظه کنیم. و ای عزیز من، هیچ کسی به اندازه عیسی مسیح مقدس نمیتونه عیب ها و ضعف ها و مشکلات ما را به ما نشون بده. کافی است که زندگی خودمون رو با او مقایسه کنیم تا ببینیم که چه هستیم و چه باید باشیم. مسیح نوری است که همه را آشکار میکند، همه چیز رو نشون میده. یکی دیگر از صفات نور اینه که وجود شخص را نه فقط منور کنه بلکه گرم هم بکنه. ای عزیزان، میدونی چه موقعی قلب من و شما گرم خواهد بود؟ چه موقعی قلب من و شما زنده میشه و صفای زندگی پر میشه؟ میدونی کی آرام و قرار میخواهی داشت؟ زمانی که با خدا باشید، زمانی که با خدا و برای خدا زندگی کنیم و اجازه دهیم که قلبمون از آن او باشد و او مالک و راهنمای هر روزمون باشد. و شخصی که مسیحی میشه قلبش رو به خدا تسلیم میکنه. دعوت مسیح رو به خاطر آورید که میگوید اینک بر در قلب ایستاده میکوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به قلب او داخل شده و زندگی با او خواهم کرد. مسیح ناامیدی ها و یأس ها و افسردگی ها و یخ های زندگی را از قلبمون برمی‌داره و وجودمون را با نور خدا منور و گرم می‌کنه، چون فقط به وسیله اوست که قادریم خدا را به نحو بسیار خاصی بشناسیم. اشعیا میگوید ای خاندان یعقوب، بیایید تا در نور خداوند ساکن شویم، زیرا قوم خود یعنی خاندان یعقوب را ترک کرده، چون که از رسوم مشرقی مملو و مانند فلسطینیان فالگیر شدند و با پسران قربا دست زدند و زمین ایشان از نقره و طلا پر شده و خزاین ایشان را انتهایی نیست و زمین ایشان از بت‌ها پر شده است. در این آیات حضرت اشعیا از مردم یهودا دعوت میکنه که طریق تازه‌ای را برای مبارزه کردن با بت پرستی و ارتباطشون با بت پرستان برگزینن و از آنها جدا بشن. میگه اگر چه سرزمین بت پرستان از طلا و نقره پر و یا صاحب زندگی مرفه‌ای هستند، ولی این امر نباید سبب بشه که قوم یک تاپرست به خاطر مادیات با بت پرستان متحد بشن، زیرا روزی خواهد رسید که فریفته آنان شده و در نتیجه خدا را فراموش خواهند کرد. دوست عزیز، کلام خداوند در اینجا به ما اخطار می‌دهد. به ما میگه متوجه خدا باش، از ترس خداوند، از کبریایی جلال او مواظب باش، زیرا انسان گناهکار نابود خواهد شد و در آن روز یعنی روز داوری خداوند به تنهایی متعال خواهد بود، زیرا که برای یهوه سبایوت روزی است که بر هر چیز بلند و عالی خواهد آمد و بر هر چیز مرتفع و آنها پست خواهد شد و در آن روز خداوند به تنهایی متعال خواهد بود. هیچ چیزی جاودانی نیست جز خداوند. نه بت‌ها، نه مقام، نه ثروت، نه طلا و جواهر، نه این هستی ها، همه نابود میشن، همه از بین میرود. ولی خوشا به حال کسی که ترس خدا را در قلب خود دارد و جلال خدا را در زندگیش آشکار می کند که بدین وسیله او جاودان خواهد ماند، زیرا خداوند او را حفظ خواهد کرد. حضرت اشعیا نه فقط درباره زمانی اشاره می کند که خدا آماده داوری کردن، بلکه صحبت از محبت و فیض و آرامی و صفای آسمانی نیز می کند. مردم متوجه خواهند شد که هیچ کسی جز او به راستی که یهوه خدا یکتاست خدای دیگری نمی باشد و به طرف او خواهند آمد. سه بار در این آیات حضرت اشعیا به قدرت و جلال و جبروت خدا اشاره می کنه که مردم شاهد آشکار شدن جلال خدا خواهند بود و وقتی متوجه قدرت خدا می شوند، از ترس خدا همه بدیها، بت‌ها، گناهان و ناراستی‌ها را از خودشون دور می کنند و پاک زندگی می کنند. ترس خدا را در قلب خود راه می دهند، زیرا در آن ایام خدا با آدمیان خواهد بود و او بر قلب‌های بشر حکومت خواهد کرد. دوست من، آیا امروز این احساس را دارید و در جلال خدا شریک هستید؟ خدا کند که از امروز لطف و ثمرات و فیض خدا را بچشید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی،

شنوندگان عزیز و محترم، فیض و بخشش های نیکوی خداوندمان عیسی مسیح را به فراوانی برایتان خواستاریم. در برنامه گذشته پیامی از انجیل متی فصل 11 آیات 1 تا 15 به سمعتان رسید. در این برنامه توجه شما را به دنباله آن پیام از انجیل متی فصل 11 آیات 16 تا 30 جلب می کنیم. این پیام ها توسط یکی از خادمین خدا موعظه شده اند. امیدواریم که این پیام کتاب مقدسی نیز دلهای شما را لمس کرده و از محبت خدا لبریز شوید.

از آیه 16 میگه اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر میگویند ما برای شما نی زدیم، نرقصیدیم، نوحه‌گری کردیم، گریه نکردیم. وقتی یحیی آمد نمی خورد و نمی نوشید، ولی همه می گفتند او دیو دارد، دیوانه است. وقتی پسر انسان آمد، منظور مسیح، که می خورد و می نوشد، مردم میگویند نگاه کنید او یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. با وجود این درستی حکمت خدا به وسیله نتایج اون به ثبوت میرسد. این سخنان عیسی مسیح. اینجا آدمای بهانه‌گیر، ایرادگیر زیاد بودند و امروز هم هست. یحیی آمده بود، اکثرا روزه بود یا غذایی که میخورد خیلی ساده بود، لباسش خیلی ساده بود و پرهیز میکرد، خیلی پرهیزکار. گفتم بابا اینم دیوانه است، آدم از این لذات دنیا چشم میپوشه؟ خدا این همه برکت رو داده که ما ازش استفاده کنیم. این حرفا رو کیا میگفتن؟ همون فریسی ها، علمای دینی یهود، که ما باید از همه چیز استفاده کنیم. این چرا اومده اینجوری میکنه؟ از برکات خدا استفاده نمیکنه. پس حتما یه چیزش هست، طبقه بالا رو اجاره داده. این ایراد رو بر یحیی میگرفتن. حالا عیسی مسیح آمده، لباس خوبی پوشیده، ترتمیز، مرتب، و هر کس هم دعوتش میکنه میره تو خونش. متی باجگیر دعوتش میکنه میره تو خونش، خودش اصلا میره پیش زکا میگه امروز مهمان تو هم. زکا رئیس باجگیر، از برکات خدا استفاده نمیکنه. پس حتما یه چیزش هست، طبقه بالا رو اجاره داده. این ایراد رو بر یحیی میگرفتند. حالا عیسی مسیح آمده، لباس خوبی پوشیده، ترتمیز، مرتب، و هر کس هم دعوتش میکنه میره تو خونش. متی باجگیر دعوتش میکنه میره تو خونش، خودش اصلا میره پیش زکا میگه امروز مهمان تو هم. زکا رئیس باجگیران،

با همه چیز ساز داره. میخوره، مینوشه با مردم. البته با این تفاوت که به محض اینکه مسیح با اونها نشست و برخاست میکرد، زندگی اونها عوض میشد. مسیح با هر کس نشست زندگیش عوض کرد، مثل اونها نشد، گناهان اونها را تکرار نکرد، غذا خورد، کنار اونها نشست، با اونها دوستی کرد که نجاتشون بده. ولی علمای دینی باز هم بیرون وایساده بودند. دیدی؟ این هم از اون ربای ها، این هم از علمای دینی ما چه ادعاهایی میکنه. میگه من مسیح موعودم، پسر خدا هستم، رفته منزل این گناهکاران، با اینا داره قضا میکنه. آدم میگسار، آدم پرخور، و تهمت ها بهش میزد. البته عیسی مسیح هیچ وقت پرخور نبود، میگسار هم نبود، ولی چون اونجا با اونها قضا میخورد دیگه این تهمت ها هم بهش میزدن. مسیح خداوند فرمود شما مثل بچه‌ای هستید که میشینن تو کوچه، به دوستانشون، به همبازیاشون میگن خب ما فلوت میزنیم شما برقصید، موزیک میزنیم شما برقصید. اونا میگن نه نمیرقصیم. میگن خیلی خوب، پس ما نوحه میخوانیم، گریه کنیم. میگن نه گریه نمیکنیم. هر کاری میکنی اینها همکاری نمیکنن. مسیح به علمای دینی اینو میگه. امروز هم مردم خیلی اینطوری هستند. ایرادهای بیخود میگیرند. ولی کسانی که حق جوند، دنبال حقیقت هستند، حقیقت رو پیدا میکنند. چشمانشون بازه. آنگاه عیسی از آیه 20 میخوانم. درباره شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم اون شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده، گفت وای بر تو ای خورزین، اسم یک شهره، وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد، مدتها پیش از این پلاس پوش و خاکستر نشین توبه می کردند. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفرناهم، یکی از شهرهایی بود که مسیح اونجا خیلی معجزه کرد، که سر به آسمان کشیده ای، شهر معروفی شده بود، به دوزخ، به جهنم سرنگون خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. اما بدان که در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو. درسای زیبایی در اینجا هست که برای ما درس عبرت خواهد بود. عزیزان، جایی که خدا برکت میده، اگر قدر برکتشو ندانند، ندانیم، اون وقت خداوند تنبیه میکنه. خداوند اگر در زندگی من و شما معجزه کرده، باید دائما قدرشو بدونیم. نجات ما خیلی عزیزه، خیلی گرانبهاست، باید قدرشو بدانیم. در این شهرها خداوند معجزات کرده بود، کارهای نیک کرده بود، ولی اینا توبه نکردند. بعضیا میگن آخه خدا باید الان ظاهر بشه، کارهای بزرگ بکنه. کرد، باز ایمان نیاوردند. اگر مردم نخوان ایمان بیارند، مرده هم زنده بشه ایمان نمیارند. و این را عیسی مسیح یک جا در انجیل لوقا باب 16 فرمود در مورد ایلعازر که مرده بود، ایلعازر فقیر و اون شخص ثروتمند. شخص ثروتمند از جهنم داد میزد به ابراهیم، خطاب میکرد ای پدر ما ابراهیم رحم کن، بگو ایلعازر یک قطره آب بیاره این دهن منو تر کنه. بعد ابراهیم گفت نمیشه، بین ما و شما فاصله هست. گفت پس بفرستش اون دنیا، بره به برادران من خبر بده، من 5 تا برادر دارم اونجا زندگی میکنن، با عیش و نوش و خوشگذرانی زندگی میکنن، نیان اینجا توبه کنن. گفت که اونها تورات موسی، کتاب مقدس، انبیا رو دارن، بذار گوش کنن، توبه کنن. گفت نه، اگر مرده زنده بشه بره بهشون خبر بده ایمان میارن. گفت نه، اگر به کلام خدا، کتاب نوشته شده، گوش نکنن، مرده هم زنده بشه ایمان نمیارن. و درستم بود، چون بعداً خود مسیح مرد و زنده شد، باز بهش ایمان نیاوردند. اونایی که نخواستن ایمان بیارن، ولی اونایی که خواستن ایمان بیارن، ایمان آوردند. امروز هم همینطوره عزیزان.

کسانی که میخوان ایمان میارند. و اینجا ما یک درس دیگر هم میگیریم. درجات مجازات فرق میکنه. خدا خدای عادلیه. این شهرها را مقایسه میکنه با سیدون، سور و سیدون، و میگه که در روز داوری سور و سیدون کمتر مجازات خواهند شد. یعنی کسی که بهش بیشتر داده شده ازش بیشتر هم میخواند، حساب میخواند. اگر به ما خداوند برکت بیشتر داده، بیشتر معجزه کرده، بیشتر فیضش رو ظاهر کرده، از ما میخواد. فقط ما نمیتونیم افتخار کنیم ببینیم من چقدر یافتم، چقدر دارم، چقدر بلدم. بلدی چیکار کردی با این سرمایه؟ و در مورد صدوم و قموره هم که دو شهر فاسد بودند که اونجا گناه همجنس بازی رواج داشت و خدا آنها را با آتش سوزانید، ولی میگوید که داوری که بر آنها روز جزا خواهد شد سبکتر خواهد بود تا داوری این شهرهایی که معجزات مسیح اونجا شده و مردم ایمان نیاوردند. بریم جلوتر و این قسمت آخر را بخوانیم و با این خاتمه میدیم، ولی اینجا خیلی زیباست. از آیه 25: در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. آری ای پدر، خواست تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمیشناسد و هیچ کس پدر را نمیشناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. چقدر زیباست، چقدر شیرینه. اینجا خداوند ما عیسی مسیح درباره ایمانداران ساده دل داره صحبت میکنه. روحش به وجد میاد وقتی میبینه یه عده با دل صاف، ساده، با ایمان بیریا به او ایمان آوردند. از این طور اشخاص خداوند خرسنده، خوشحاله. شما عزیزان اگه با دل صاف و با دل پاک، با تمام وجود، با خلوص نیت به ایمان آوردید، خداوند از وجود شما شاده. و هر کسی هم همینطور با این نیت میاد، خداوند خوشحاله، به وجد میاد. آیا خداوندم احساسات داره؟ بله. خدایی که کتاب مقدس معرفی میکنه خدای بیرگ نیست. خدایی نیست مثل چوب باشه، مثل آهن باشه. خدای با احساسه، با عاطفه است. غمگین میشه، خوشحال میشه، شادی میکنه، حتی گریه میکنه. و در مسیح همه اینها ظاهر شد. در مسیح ظاهر شد. او همدرد ما میشه. حتی در عهد عتیق میگوید خدا با قوم اسرائیل در تمام تنگی هایشان به تنگ آورده شد. احساس تنگی کرد وقتی اونها احساس تنگی کردند. این بود که موسی را فرستاد، گفت بیارشون بیرون. و بعد مسیح را فرستاد به این دنیا که دیگه سر تا پا مهر و محبت بود و نشان داد که همدرد ماست. اما اینجا چند تا حقیقت هست. میگوید که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته ایم. بعضی ها میخواند درباره دانستن حقیقت انجیل از دانشمندان بپرسند. دانشمندان اگر قلبشون رو باز کرده باشند و مسیح رو یافته باشند، خوبه ازشون بپرسیم. ولی اگر چنانچه به مسیح ایمان نیاورده باشند، متاسفانه آدم های احمقی هستند. چون میگوید احمق در دل خود میگوید خدایی نیست. برتراند راسل کتابی نوشته، میگه چرا مسیحی نیستم. من کتاب را خوندم، دیدم خیلی بی خود نوشته. میبایست مینوشت چرا اصلا به وجود خدا ایمان ندارم، و البته دلیلش هم خیلی احمقانه بود. ولی این عنوان را گذاشته بود، مخصوصا انتخابش هم کرده بودن این عنوان را که بزنم به ریشه مسیحیت. ولی برتراند راسل کجاست و کی براش ارزش قائله؟ فیلسوف انگلیسی بود ولی مرد و پوسید.
چیز خوبی از خودش به جا نگذاشته، اما عیسی مسیح می درخشد. عیسی مسیح سر جای خودشه. هللویا. و انجیل او سر جای خودشه. این حقایق بر کیها آشکار شده؟ بر شخصی مثل پتروس ماهیگیر، یوحنا ماهیگیر، اشخاص ساده و اشخاص حقجو و اشخاص دانشمندی مثل پولس که واقعا حقجو بود. بزرگ و کوچیک، بر من و شما تشنگان حقیقت، این حقایق را خداوند آشکار میکنه بر ساده دلان. بعد یک مسئله دیگری اینجا مطرح است، میگه پدر همه چیز را به من سپرده است. در انجیل متی باب آخر میخوانیم بعد از اینکه مسیح مرد و قیام کرد فرمود به تمام عالم برید و انجیل را به همه موجودات، خلایق، انسانها موعظه کنید. چرا؟ قبلش چی میگه؟ میگه تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. هللویا. اینجا اینو داره میگه، میگه پدر همه چیز را به من سپرده است. خب چون همه چیز را به من سپرده، میگه هیچ کس جز پدر پسر را نمیشناسد، هیچ کس پدر را نمیشناسد به جز پسر، و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. شما میتونید این معمای جسم پوشیدن خدا را حل کنید؟ کسی میتونه؟ نه، من نمیتونم، هیچ کس نمیتونه. فقط میخوانیم و شگفت انگیزه، بگیم شکر. سر عظیمه. پولس رسول در رسالش به تیموتائوس میگوید سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. سر الوهیت خیلی عظیمه، چطور خدا در جسم ظاهر شد. اینو کی میتونه برای ما بیان کنه؟ فقط پدر، خدای پدر اینو بیان میکنه. پدر میتونه پسر رو معرفی کنه. چه کسی میتونه پدر آسمانی را معرفی بکنه اونطور که هست؟ کی میتونه؟ فقط عیسی مسیح که فرمود من و پدر یکی هستیم در انجیل یوحنا فصل دهم. من در پدر هستم، پدر در منه. او میتونه ماهیت پدر آسمانی خدا را برای ما بیان بکنه. او گفت من از آسمان آمدم. او از اونجا آمده، از اونجا خبر آورده. بعضی هم میگن کی از اون دنیا آمده؟ عیسی مسیح. جواب اینه، کی از اون دنیا آمده؟ عیسی مسیح. کی مرد و زنده شد؟ عیسی مسیح. جوابش خیلی ساده است. هللویا. ما کسی رو داریم. پس او خبر میده، او میشناسن. کی خدا را واقعا میشناسه؟ خود خدا. و عیسی مسیح کیه؟ خداست که جسم پوشیده. پدر، پسر، روح القدس، خدای واحد در سه شخصیت، سه اقنوم ظاهر میشه. پدر پسر را میشناسد، پسر پدر را میشناسد، روح القدس پدر و پسر را میشناسد. در این حلقه الوهیت اسراری هست که مافوق عقل منه و مافوق عقل همه شماست. باید هم اینطور باشه، برای اینکه خدا مخلوق فکر ما نیست، او خالق ماست. ولی عیسی مسیح پدر را بر ما آشکار میکنه. با یک اسقف ایرانی صحبت میکردم سالها پیش، مرد دانشمندی بود، گفت موقعی که من به مسیح ایمان آوردم روح القدس سر تثلیث رو، پدر، پسر، روح القدس رو در روح من آشکار کرد، در قلب من آشکار شد. هللویا. بعد دعوت بسیار بزرگ عیسی مسیح از آیه 28 شروع میشه. این دعوت خیلی عالی است. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. چه کسانی رو دعوت میکنه؟ کسانی رو دعوت میکنه که واقعا بدانند و ببینند که بار دارند. بار چی؟ بار گناه. چیزی که ما را میرنجانه، روح ما را ناراحت میکنه، کم پولی نیست. باور کنید، ما بعض وقتا فکر میکنم، من خودم دوچار کمپولی بارها بودم، گاهی هم میشم، ولی این نیست، درد ما اون نیست.
کم سوادی هم نیست، کمبودهای مادی و دنیوی نیست. یک مرضی هست که روح ما را میخوره، اون گناهه. گناه انسان را از خدا جدا کرده، غریب ساخته، بیگانه ساخته. گناه. ولی این گناه را عیسی مسیح بر می‌داره. گناه مثل بار سنگینیه، بر می‌داره، سبک می‌کنه ما را، ما را سبک بال می‌کنه. روزی که شما به مسیح ایمان آوردید، یادتونه؟ روزی که روح القدس اومد تو قلبتون و خداوند گفت گناهانت بخشیده شده، یادتونه؟ چقدر شاد شدید. من خودم یادم، احساس می‌کردم 2 متر بالاتر از کف زمین راه میرم، دارم پرواز میکنم. سبک بال شده بودم، بار گناهانم ریخته بود، افتاده بود. بیایید نزد من. پس اشخاصی که نزد مسیح میان باید اول اقرار کنند که بار دارند. اگر بیان بگن نه من گناهی نکردم، من آدم بدی نیستم، فقط یه خود ناراحتم، یه مطلبی دارم، مثلا بیمارم، بعض وقت ما دعوت میکنیم به این که بیاید قلبتون رو مسیح میدید، مردم میان جلو. بعد میام میگم که خواهر شما چه احتیاج دارید؟ دخترم در فلان مملکت نمیدونم چه چیزی احتیاج داره، برش دعا کنیم. چشم باشه، من موضوع اصلی نیست البته، ولی خب باشه دعا میکنم. موضوع اصلی اینه که تو گناهانت بخشیده شده، بارت قلبت برداشته شده، هنوز نه. این مهمه، این موضوع اوله. بعد اون ثانویه، در درجه دوم سومه. خداوند میخواد اول گناهانتون بخشیده بشه، بار برداشته بشه، رابطه با او درست بشه. و مسیح میگه نزد من بیایید، نمیگه نزد فلان پیغمبر برید، به فلان زیارتگاه برید، این کار مذهبی را بکنید، اون کار مذهبی را بکنید. میگه نزد من. هیچ نبی، هیچ پیغمبری، شما کتابها را بخونید، جرأت نکرده بگه نزد من بیایید، نکرده. شما بخونید. ولی عیسی مسیح چون خداونده و میتونه این کارو بکنه، میگه نزد من بیایید. هللویا. اگر من احتیاج به جراحی داشته باشم، نمیرم پیش پینه دوز. میرم کجا؟ میرم پیش جراح وارد. عیسی مسیح اون جراح اصلیه. هللویا. پیش کی بیاییم؟ مسیح. پتروس گفت خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست، نزد عیسی مسیح. بعد میگوید که وقتی بیایید بعد یوغ بگیرید. عجب، میگه یوغ مرا به گردن بگیرید. ما که اومدیم از یوغ آزاد بشیم، حالا این تازه میگه یوغ هم به گردنتون بذارید. یوغ مرا به گردن گیرید، پس نشون میده که ما قبلا یوغ دیگه داریم. و یوغ هیچ وقت تکی نیست. میدونستید که چند نفر شما در دهات دیدید گاو و یوغ و اینها را دیدید؟ یوغ یک چوبیه اینجوری دراز، بعد یک سرشو میزنن سر گردن یک گاو، یه سرشو میزنن سر گردن یک گاو دیگه. بعد اینها باید گاوهنو بکشن، زمین شخم بزنن یا گاری رو بکشن. خب پس 2 سر داره. یوغ تکی نیست، باید حتما یه رفیق داشته باشی. و ما وقتی قبلا در گناه بودیم، همیوق ما شیطان بود، ولی حالا از یوق او آزاد شدیم. خب مسیح خداوند ما را آزاد کرده، ولی یه یوق دیگه به گردن ما میذاره. اما یوق مسیح فرق میکنه. یوق شیطان یوق اسارت بود، یوق بردگی بود. یوق مسیح یوق خدمته، خدمت. خداوند ما رو برای خدمت میخونه که او را خدمت بکنیم. و خدمت مسیح خیلی شیرینه، چون خود او زیر این یوغ میره، ما را تنها نمیذاره. چون اگه یوغ فقط رو گردن ما بذاره، اون سر دیگرش میفته زمین، بعد ما نمیتونیم حرکت کنیم، فلج میشیم. اما نه، خودش هم اون سر دیگر رو میگیره و با هم میریم. این خدمت ما. وقتی به ما میگه تو خدمتم بکن، ما رو تنها نمیفرسته، با ما میاد، من با شما هستم. پس یوغ مسیح شیرینه و حضورش با ماست.
مسیح فروتن و بردباره. چون فروتن و بردباره، بار ما را حمل میکنه، میگه جانهای شما آرامی خواهد یافت. آرامشی که مسیح میده از آمرزش گناه، از نجاته، از راحتی وجدانه. بعضی ها میگن وجدان من راحته، ولی دروغ میگن. شب که میرن میبینن هی داره نیش میزنه وجدان، برای اینکه این نیشش خونسا بشه مشروب بالا میندازن، مشغول میکنن خودشونو با چیزهای مخصوص که صدای وجدان نیاد. مسیح میگه بیاید من آرامی میدم. مسیح آرامش وجدان میده. هللویا.

دوستان عزیز شنونده، عیسی مسیح خداوند منبع و سرچشمه آرامش و صلح و صفا می باشد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 فرمود: آرامش برای شما به جا می گذارم، من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. دعای ما این است که شما با سپردن دل و زندگیتان به عیسی مسیح خداوند از آرامش الهی او برخوردار گردید.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: عزیزان جوان شنونده، با سلام‌های گرم در نام مسیح پرمحبت می‌خواهیم برنامه دیگه‌ای تقدیمتون کنیم.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابید. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

چو از مرگ و فنایی پشت لرزد، ز بهر زیستن دنیا چه ارزد؟ چو بعد از نفسی نابود گردی، چه باشد که تو را امید افزد؟ شود گر هم دو چندان عمر شاید، چو در فکر فنا باشد چه شاید؟ ولیکن گر بدانی لطف حق را، تو را امید بعد از مرگ یابد. تو را انفاس عیسی چون دمیدن، شوی زنده نه تنها زنده بودن. شود گر جسم تو مقتول دنیا، تو را روحی همیشه تازه بودن. که انفاسش سراسر لطف آورد، ز الطافش ظفر بر موت آورد. چو در او هر فنایی را بقاییست، به افکارم بقا و عمر آورد. مرا خاک قیامش زندگی شد، ز اقدام حیاتش بندگی شد. چو او پیروز شد بر موت فانی، ز رستاخیز جان آزادگی شد. بشد تبدیل نومیدی به امید، چو شد مرگ عزیزان عمر جاوید. ز انوار جلال پرشکوهش، نوید زیستن با او بتابید.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز و بیدار باشید. میخوام دو آیه رو از لوقا باب 1 آیه 3 و 4 رو بخونم. من نیز که همه چیز رو از آغاز به دقت بررسی کردم، مصلحت چنان دیدم که آنها رو به شکلی منظم برای شما عالی جناب تئوفیلوس بنگارم تا از درستی آنچه آموخته اید یقین پیدا بکنید. امروز ما میخواییم در مورد قیام عیسی مسیح صحبت بکنیم و ببینیم قیام عیسی مسیح که 2000 سال پیش اتفاق افتاد چه ربطی به امروز ما داره و مخصوصا برای جوانان چطور میتونه این واقعه ما رو لمس بکنه یا زندگی ما رو تبدیل بکنه. ولی قبل از اون میخوام به دو دوست عزیز که در این استودیو با من هستن خوش آمد بگم. برادران خوش اومدین.
2: منم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
3: سلام عزیزان، منم خوشحال هستم که امروز با شما هستم.
1: خدا رو شکر. بیایید در مورد قیام صحبت بکنیم و رابطه‌ای که با امروز ما داره.
2: آیه‌ای که برادر شما خوندید منو به یاد یک کلمه انداخت. در ترجمه قدیمی میگه که لوقا در این آیه میگوید آن چیزی را که نوشتم به ترتیب و تدقیق نوشتم، یعنی با دقت و باریک بینی، یعنی جزئیات زندگی عیسی مسیح را نوشتم. یکی از مطالبی که نوشته شده و نویسنده آن لوقا می باشد، همونطور که می دونید لوقا طبیب بود، یعنی دکتر بود، همینطور تاریخ نویس. پس یکی از مطالبی که می نویسه قیام عیسی مسیح را خیلی دقیق می نویسه. وقتی میگه این را به تدقیق یعنی با دقت نوشتم، یعنی دلایل و مدارک درست ارائه دادم. توجه کنیم کلمه‌ای که به کار رفته یعنی دلایل و مدارک صحیح و درست. بنابراین قیام عیسی مسیح باید فکر کنیم به ما چه ربطی داره. همونطور که شما فکر میکنید، سوال میکنید، میگید خب 2000 سال پیش عیسی مسیح مصلوب شد، بعد میگید زنده شد، خب به ما چه؟ برای ما چه نتیجه‌ای داره؟ به ما چه ربطی داره؟ من فکر میکنم بیشتر امروز روی این مسئله تمرکز بکنیم. قیام مسیح الوهیت مسیح را ثابت میکنه. این اولین چیزی که هست، نشون میده او خداونده. در مورد الوهیت عیسی مسیح در کلام خدا 700 بار نوشته شده. ادعاهایی که داشت، گفت من راه و راستی و حیات هستم، من در هستم، من قیامت و حیات هستم، نان زنده هستم، آب حیات، شبان نیکو، نور جهان، مسیحی که برای ما شفاعت میکنه. بنابراین خیلی مهمه ما به رستاخیز عیسی مسیح ایمان بیاریم و بدونیم قبل از هر چیز الوهیت او در این قیام ثابت میشه.
1: بسیار زیبا. در مورد الوهیت مسیح آیه هست که برادر میخونن. برادر اگه رومیان باب 1 آیه 4 رو بخونید لطفاً.
3: رساله پولس رسول به رومیان باب 1 آیه 4: و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف کردید از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح.
2: بله، همونطور که خوندن الوهیت خیلی مهمه. بنابراین عیسی مسیح یک انسان معمولی نیست، بلکه پیام قیام داره، پیام امید داره. قیام عیسی مسیح نبوت‌های عهد عتیق را هم ثابت می‌کنه. یعنی تمام نبوت‌هایی که در مورد مسیح شده بود، در یک قسمت از آن می‌بینیم مسیح باید بمیره و از مردگان قیام بکنه. خب کی ثابت میشه؟ وقتی عملاً این کار را مسیح انجام میده و قدرت خدا ظاهر میشه. ما باید ایمان داشته باشیم که نزد خدا هیچ امری محال نیست. یعنی خدا می‌تونه هر کاری را انجام بده. بنابراین نبوت‌های عهد عتیق در قیام مسیح ثابت میشه.
1: آمین. تقریبا 300 تا از نبوت‌ها فقط در زمان تولد و زندگی عیسی مسیح به وقوع پیوست و تقریبا 300 تا از نبوت‌هایی که در مورد عیسی مسیح شده در مورد بازگشت ثانوی او هست. پس باز من دارم صحبتم رو با جوانان انجام میدم. جوانان عزیز، شمایی که منطقی هستید، این منطق دو تا چهار تا است، خیلی واضح. اگه 300 تا از نبوت ها رو عیسی مسیح به مرحله اجرا رسونده، پس خیلی راحت میتونیم به این نتیجه برسیم که 300 تای دیگر هم به مرحله اجرا خواهد رسوند و عیسی مسیح بر میگرده و ایمانداران خودش رو به سمت خودش میبره.
2: کاملا درسته. من فکر میکنم که اغلب دوستان، مخصوصا جوانان، دنبال مسائل اثباتی هستن، یعنی میگن آقا اینا ثابت کنید برای ما. اگر اینطور باشه، ما به کلام خدا نگاه میکنیم میبینیم که خیلی چیزها را ثابت میکنه.
1: بله دقیقاً. و بعضی از اتفاقات هم میتونه قیام رو ثابت بکنه، بالعکس، به این منظور که نه فقط قیام اثبات میکنه یه سری چیزها رو، بلکه یه سری چیزها قیام رو اثبات میکنه. تغییر رسولان و زنان یکی از اونها است. رسولانی که شاید هیچ اسم و رسمی نداشتن و ترسو بودن چرا که مرگ عیسی مسیح رو دیده بودن، ما میبینیم که دنیا رو زیر و رو کردن. 12 نفر که باز میگم خیلی از اونها شاید حتی سواد به جایی هم نداشتن، ولی تونستن دنیا رو عوض بکنن. چرا؟ چون که عیسی مسیح زنده رو ملاقات کردن. و اگر از لازم منطقی باز بخوایم جلو بریم، هیچ راه دیگه ای نداره. هیچ کس نمیاد دروغ بگه، بگه که بله من عیسی مسیح رو دیدم که زنده شده، بعد بگن ببین میکشیم تا، بعد بگی اوکیه بکشین منو. هیچ کس دروغ نمیگه به خاطر اینکه کشته بشه. مردم دروغ میگن که زنده بمونن. پس اگه به این مرحله رسیدن این شاگردان که حاضرن کشته بشن، این خودش اثبات میکنه قیام عیسی مسیح رو.
4: یاران یاران گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجا؟
0: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشید. بیایید به سرودی زیبا که واقعیت زنده بودن مسیح را اعلام می کند گوش بدید و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: ادعاهایی که مسیح کرده خیلی بی‌نظیره، ولی با قیام خودش نشون میده که این ادعاها درست بوده. عیسی مسیح وقتی میگوید من قیامت و حیات هستم، قبل از اینکه مصلوب بشه و قیام کنه این را میگه. پس ببینید وقتی خودش از مردگان زنده میشه این خیلی مهمه. نزول روح القدس، این هم از چیزهایی است که ثابت میکنه مسیح قیام کرده. نتایج قیام مسیح خیلی مهمه، ما باید این را در نظر داشته باشیم. قیام مسیح همیشه باعث شده بیداری در زندگی ما ایجاد بشه. اگر دوست عزیز کتاب اعمال باب 4 آیه 33 را بخونن.
1: اعمال رسولان باب 4 آیه 33 و رسولان به قوت عظیم به قیامت عیسی خداوند شهادت می دادند و فیضی عظیم بر همگی ایشان بود.
0: خیلی متشکرم. اینجا چی نشون میده؟ بیداری ما، اصلا بیداری کلیسا و بیداری هر کدوم از ما نتیجه قیام عیسی مسیح هست.
2: آمین. ما در صلیب عیسی مسیح فروتنی او رو میبینیم، محبت و عشقش رو نسبت به انسان و انسانیت میبینیم، ولی در قیام جلال و پیروزی او رو میبینیم. و چقدر زیباست که این دو با همدیگه در زندگی ما باشه، فروتنی صلیب و جلال قیام. در قیام در رستاخیز جلال هست، پیروزی هست، عیسی مسیح برخواست شادی هست. ولی باید از یاد نبریم که صلیبی هم در کار بود و در واقع قیام نتیجه این صلیب هست. اتفاقا خیلی از وقتا در زندگی ما اگه میخوایم روز یک شنبه باشه، اگه میخوایم قیام باشه، اگه میخوایم پیروزی باشه، معمولا خداوند ما رو از یک تجربه جلجتایی رد میکنه و یک تجربه مصلوب شدن هم ما داریم و مسلما تجربه هر کدوم از ما متفاوت هست، ولی یک دردی معمولا هست، ولی بدونیم که بعد از این یک پیروزی هم هست که در زندگی ما هم میتونه دیده بشه.
0: بله، خداوند اینقدر آیات به ما داده، 300 بار آیاتی نوشته شده در عهد جدید که به قیام اشاره میکنه. مثلا حاکمیت خدا را ما در قیام میبینیم که خدا بر همه چیز حاکمه. قیام نشون میده که مسیح سر کلیساست و زنده است، به ما امید میده. همینطور رساله عبرانیان باب 7 آیه 25 میگه عیسی مسیح برای ما داره شفاعت میکنه، همین الان هم شفاعت میکنه. این نتیجه قیام عیسی مسیح هست. اگه برادر بخونن اول تسالونیکیان باب 4 آیه 14 میگوید چی برادر؟ اگه اینا بخونید شما.
1: اول تسالونیکیان باب 4 آیه 14: زیرا اگر باور میکنیم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیده اند با وی خواهد آورد.
0: بله، خیلی متشکر. اینجا به بازگشت عیسی مسیح اشاره میکنه. خب اگر مسیح مرده و در قبر مانده، پس چجور میخواد برگرده؟ ما منتظر کی هستیم؟ یه شبه یه روحی بیاد عیسی مسیح بر میگرده و همه ما او را خواهیم دید. بنابراین بازگشت عیسی مسیح خیلی مهمه.
2: آمین، آمین. و واقعا شیطان که دشمن ما هست از عیسی مسیح میترسه و چون نمیتونه به خداوند دسترسی پیدا بکنه، فرزندانش رو اذیت میکنه. من اگه بخوام یه نفر رو اذیت بکنم، اگه بچهش رو اذیت بکنم، اون طرف رو اذیت کردم. شاید به این دلیل هست که امروز جفا در بین ایمانداران بسیار زیاد هست و همیشه بوده و انگار بیشتر و بیشتر داره میشه. همیشه میبینیم که در تاریخ مسیحیانی که نه شمشیر برداشتن، نه جنگ و دعوایی به راه انداختن، دارن اذیتشون میکنن به خاطر ایمانشون. وقتی این رو از یک زاویه خیلی بالاتر نگاه کنیم، میبینیم که این یک مورد انسانی نیست، بلکه یک مورد روحانی هست و شیطان اینجا عصبانی هست از عیسی مسیح و میترسه از او و داره فرزندانش رو تحت جفا قرار میده. مسلما خدا از همه اینا استفاده میکنه، ولی اگه واقعا یه نفر مرده باشه، از شخص مرده نباید بترسیم، ولی شیطان از عیسی مسیح و پیروانش میترسه، چون که عیسی مسیح زنده هست.
0: بله، واقعا امید زنده است برای ما که در انتظار اون هستیم، که نتیجه قیام مسیحه. قیام مسیح کمک میکنه که ما فکر کنیم ایمانداران، مسیحیان واقعی هم یک روز قیام خواهند کرد و بدنهای تازه خواهند یافت. مسیح از مردگان برخاست که ما ایمان داشته باشیم. او به طور دائمی همراه ما هست. عیسی مسیح میگوید تا انقضای عالم همراه شما هستم و پدر آسمانی به قیام مسیح آمین میگوید. وقتی که عیسی مسیح قیام میکنه تأییدی است در ایمان ما. ما دنبال کی هستیم؟ دنبال چی هستیم؟ آیا واقعا به مسیح ایمان داریم که از مردگان برخاسته و همین الان زنده است و اگر دعا میکنیم به دعای ما گوش میده، یا اینکه به یک شخص مرده ای ایمان داریم که در قبر مونده و پوسیده و خودش نتونست به خودش زندگی بده؟ نه، ما به دنبال عیسی مسیح هستیم. برای همین عیسی مسیح دلیل زندگی ماست. عزیزان، جوانانی که ناامیدن، به فکر خودکشی هستن، نگرانن، افسردن، بدونند که دلیل زندگی اونها میتونه عیسی مسیح باشه، که برای مسیح زندگی کنن و مسیح را شاد کنن و شادی خداوند در قلب اونها جا بگیره.
2: در قیام ما برتری عیسی مسیح رو میبینیم، حاکمیت خدا رو میبینیم. برادر اگه کولوسیان 1:18 رو بخونید لطفاً.
1: کولوسیان باب 1:18: و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتداست و نخست‌زاده از مردگان، تا در همه چیز او مقدم شود.
2: چقدر زیبا، او سر کلیسا هست، او آغاز و نخست زاده از میان مردگان. گرچه شاید این سوال پیش بیاد که خب خیلی های دیگه بودن، حتی در اناجیل ما میبینیم ایلازر بود، مرده ها زنده شدن، چرا عیسی مسیح نخست زاده هست؟ قبل از اون بوده، ولی اونای دیگه باز مردن و فوت رو چشیدن، ولی عیسی مسیح اولین کسی است که از مردگان برخاست و دیگه مرگی در کار نیست و نخست زاده هست، ولی بعد از اون ادامه پیدا خواهد کرد، آخرین نیست. بعد از اون کیا هستن؟ ماهایی هستیم که در مسیح هستیم. ما هم زنده خواهیم شد، با عیسی مسیح خواهیم بود. و چه اطمینانی هست اگه عیسی مسیح از مردگان برخاست؟ امروز برای من و تو امید هست که نه فقط ما از مرگ جسمانی قیام خواهیم کرد و زندگی پس از مرگی هست، بلکه در همین زندگی که داریم او میتونه به ما پیروزی ببخشه. من فهم کنم که گرچه میشه ادامه داد این صحبت رو و اثبات ها رو، ولی به اندازه کافی منطقی صحبت کردیم. برادر شما میتونید دعا بکنید برای مخصوصا جوانان عزیزمون که در ایمانشون شاید خود سست شدن و دوست دارن به خداوند نزدیکتر بشن. شاید برنامه امروز ما باعث شد که در مورد ایمانشون فکر بکنن و جدیتر بخوان باشن و بخوان رابطهشون رو با عیسی مسیح زنده محکمتر بکنن و صمیمیتر بشن. میتونید برای اونها دعا بکنید لطفاً؟
0: حتما عزیزان، میتونیم با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم که ما رو دوست داری، تو رو شکر میکنیم برای نجات دهنده ما عیسی مسیح که مرد و از مردگان برخاست، زنده شد و الان زنده است و دعای ما را میشنود. ای خداوند، برای جوانان عزیز دعا میکنیم که به اونها یک امید تازه بدی و به اونها قدرت بدی که بفهمن از ناامیدی ها، از حملات شریر آزاد بشن و حضور تو با اونها باشه و نشون بدی که تا انقضای عالم همان هستی. مسیح، تو مردی و زنده شدی تا ما را دگرگون بکنی. تو بر زندگی ما حاکم هستی. جوانان عزیز ما را ملاقات کن و بگذار یک دگرگونی عمیق روحانی در زندگیشون اتفاق بیفته. ما به تو ایمان داریم و ایمان داریم که به خاطر گناهان ما مردی و زنده شدی. به نام عیسی مسیح، آمین.
3: عزیزان شنونده، دعا و آرزوی ما این است که برکات مرگ و قیام عیسی مسیح از راه ایمان نصیب یکایک شما عزیزان شود.
4: تا برنامه بعدی، شما را به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون می‌سپاریم. خدا نگهدار. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ طولانی ترین سفرها با برداشتن گام اول آغاز نمیشه، بلکه با تصمیم برای برداشتن قدم اول آغاز میشه. مرد داستان ما راه طولانی رو انتخاب کرد که در عوض اینکه با اشتباهات خودش روبرو بشه، به اونا بی‌محلی میکرد، تا زمانی که به نقطه ای رسید که جای دیگه ای برای رفتن نداشت و قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

0: برنامه رادیویی از بند رها شده است. برنامه رادیویی مهیج از داستان‌های واقعی زندگی که به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه. بعضی وقتا تنها چیزی که مورد نیازه که یه نفر رو از ناامیدی نجات بده، یه کلام با محبت یا دستیه که به او کمک میکنه. و این کاریه که میسیون پاسیفیک گاردن از سال 1877 در حال انجام اونه. درهایی که هرگز بسته نمیشن که به کسایی که دنیا ترجیح میده که اونا رو رد کنه خوش آمد بگن. بی خانمانا تشویق میشن به اینجا بیان که استراحت کنن، غذای گرمی بخورن، لباساشون رو عوض کنن و اینکه یه توقفی در کلینیک بکنن که آسیب‌هاشون رو برطرف بکنن. ما میدونیم که بزرگترین دردها دردهای درونیه، اما میسیون پاسیفیک گاردن جوابی برای اونم داره. بی خانمان ها فرصتی پیدا می کنن که با بزرگترین درمان کننده که حیات تازه میده ملاقات کنن. حالا اینجا برنامه شماره 2507 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
1: کیه؟ منم تری. یه دقیقه صبر کن. آروم باش. آروم باش. حالا تکون نخور. زود بیا تو، همونجا بیس.
2: اون از سر بذار کنار، فقط منم.
1: هیچ وقت معلوم نیست که کیه.
2: اون سنگ حمله که نمی کنه. می کنه؟
1: نه، مگه این که من بهش فرمان بدم. همونجا بشین پسر.
2: جری، این همه مسئله امنیتی برای چیه؟
1: خودت میدونی چیه. کرتیس میخواد یه بلایی سر من بیاره.
2: حالا دیگه چی کار کرده؟
1: اون سعی کرد منو با یه زن آشنا کنه که بعدش من به خاطر تجاوز سر از زندان در بیارم. همین.
2: شوخی میکنی؟
1: نه شوخی نمیکنم. اون هر کاری از دستش برمیاد انجام میده که یه بلایی سر من بیاره.
2: حالا اون زن کی بود؟
1: یه دختری بود که من باش آشنا شدم و خیلی نسبت به من ابراز علاقه میکرد. داشتن اون زن یه خورده زیادی آسون بود. یه زنگ خطری درونم به صدا در اومد و من اون از ماشینم پرت کردم بیرون. هیچ چیزی جز یه برنامه‌ریزی نبود. واسه این که اون میخواد یا من بمیرم یا من برم زندان.
2: تو واقعا فکر میکنی اون تا این نقطه پیش بره؟
1: بهتره که باور کنی. واسه همینه که من این سگ قاتله گرفتم. میدونی این یه جنگه.
0: بدون شک مرد داستان ما در نبرد بود، اما نه دشمن و نه نتیجه جنگ چیزی بود که اون تصور میکرد. نبرده و خیلی بزرگتر از اینی بود که خودش فکر میکرد و اون هنوز در حال نبرده، اما با سلاحایی که ممکنه شما رو متعجب کنه. و این داستان واقعی جری وین کارتر هم اکنون در برنامه از بند رها شده میباشد.
1: پدر من چون راننده کامیون بود خیلی وقتا حضور نداشت و من هم به عنوان تنها پسرش که 5 خواهر کوچیک‌تر داشتم بر ضد مادرم قیام می‌کردم. حتی در دوران بچگی هر یک شنبه صبح اون باید به زور منو سوار اتوبوس کلیسا می‌کرد. اگرچه وقتی به مدرسه کلیسای یک شنبه می‌رسیدم از اون لذت می‌بردم، چون پدرم حضور نداشت که منو کنترل کنه. من خواهرامو کتک می‌زدم و دائما از مادرم نااطاعتی می‌کردم.
3: جری، این چیه که میگی؟ عمدن از مادرت نافرمانی میکنی؟ اون به تو میگه بوته رو نباری ولی تو بدون توجه این کار انجام میدی.
1: من از اون بوته متنفرم.
3: این اصلا مهم نیست. اون گیاه مورد علاقه مادرت تو این حیات بود، حالا هم وجود نداره. چطوری تونستی این کارو بکنی؟
1: پدر، اون زشت بود و همیشه تن منو میخراشون.
3: میتونستی از اون ورش رچی.
1: مامان از من میخواست که حیاتو تمیز کنم، منم همین کارو کردم.
3: اما تو عمدن از مادرت نافرمانی کردی. حالا یادت میدم که چطوری حرف گوش کنی. یه ماه همه چی تعطیل، نه دوست نه تفریح.
1: یاغیگری من شامل مشروب خوری مواد مخدر نمیشد، حداقل تا اون زمان. اما من کل شق و یه دنده بودم، ولی با تمام این تفاصیل در تمام دوران مدرسه نمره های من خوب بود تا موقعی که رسیدم به کلاس 10 و 11. اون وقت بود که شروع کردم با یکی از دوستام از مدرسه فرار کردن. ما با ماشینمون چرخ می زدیم و دنبال قوطی و شیشه می گشتیم که بتونیم بفروشیم و با پولش بریم کنار دریا.
4: جری، من فکر می کنم که من و تو تنها بچه هایی هستیم که تو مدرسه نه مواد می زنیم نه مشروب می خوریم.
1: اونایی که نشه می کنن احمقن.
4: 100%.
1: مامان من همیشه تهمت اینو به من می زنه که من مواد مصرف می کنم، اما اما هیچ وقت من این کارو نکردم.
4: چطور اون همچین فکری میکنه؟
1: میدونی پارسال زمستون وقتی میومدم خونه از شدت سرما از چشمام آب میومد. مامانم بهم تهمت میزد که من سیگاری کشیدم. اون یه جای خونده بود که یکی از علامتهای استفاده از مواد اینه که از چشممون آب بیاد. خیلی مسخره بود.
4: سخته که آدم والدینش رو درک کنه.
1: حالا هم پدرم منو محدود کرده. اون گفت که تا 21 سالگی
4: 21 سالگی؟
1: آره واسه همینه که من تصمیم دارم فرار کنم.
4: به کجا میخوای بری؟
1: نیویورک.
4: میخوای تا اونجا مفتی بری؟
1: چاره ای ندارم چون که اصلا پول ندارم.
4: جری من بهت قرض میدم، وقتی کار گرفتی میتونی به من پس بدی.
1: اون شب لباسامو از توی پنجره اتاق خواب بیرون انداختم و پیاده تا ایستگاه اتوبوس رفتم. بعدشم سوار یه اتوبوس. حالا هم پدرم منو محدود کرده. اون گفت که تا 21 سالگی
4: 21 سالگی؟
1: آره واسه همینه که من تصمیم دارم فرار کنم.
4: به کجا میخوای بری؟
1: نیویورک.
4: میخوای تا اونجا مفتی بری؟
1: چاره ای ندارم چون که اصلا پول ندارم.
4: جری من بهت قرض میدم، وقتی کار گرفتی میتونی به من پس بدی.
1: اون شب لباسامو از توی پنجره اتاق خواب بیرون انداختم و پیاده تا ایستگاه اتوبوس رفتم. بعدشم سوار یه اتوبوس شدم به مقصد نیویورک.

0: اونهای نیویورک نگاه میکنم و سریعاً فهمید که من یه فراریم. اون منو به ایستگاه پلیس برد و من از اونجا به خونمون زنگ زدم. مادرم شماره تلفن جایی رو داد که میتونستم به پدرم دسترسی پیدا کنم. الو سلام پدر. من تو نیویورکم.
1: نیویورک؟ اونجا چی کار میکنی؟
0: با اتوبوس اومدم اینجا.
1: پسر تو بهتر میدونی. آخه تو میدونی اونجا جای خطرناکه.
0: من میخواستم ببینم اینجا چجوریه.
1: الان کجایی؟
0: توی ایستگاه پلیس.
1: پلیس؟ خیلی خوب. من برات یه مقدار پول میفرستم. برگرد خونه.
0: پدر توی ایستگاه اتوبوس منتظر من بود. وقتی من رسیدم، اون به خاطر اینکه فرار کرده بودم به من سخت نگرفت. فقط پیشنهاد کرد که باید از مدرسه باهاش برم سر کار. من هم برای مدتی این کار رو کردم، اما به زودی از اینکه هر روز از مدرسه برم سر کار خسته شدم. من از هر اقتداری که بر روم باشه متنفر بودم و دوباره فرار کردم. این دفعه رفتم پیش عمم. اون منو مجبور کرد که به پدرم تلفن بزنم. الو سلام پدر، منم جری.
1: جری تو کجایی؟ مادرت نگرانته.
0: من خونه عمه پاتم. اون به من اجازه میده که اینجا بمونم و به مدرسه برم.
1: تو معتاد شدی؟
0: تو مثل مامان هستی. من بهت گفتم که موادی نیستم. من حتی سیگارم نمیکشم.
1: پس مشکل چیه پسر؟
0: شما نمیتونید درک کنید.
1: تو درست میگی. من هیچ کدوم از کارهایی رو که تو انجام میدی درک نمیکنم. گوشی رو بده به پات فاش صحبت کنم.
0: من فکر میکرد که میتونه منو درست کنه، اما اونم نتونست. من تقریبا یک سال اونجا موندم و در این مدت زمانی که با پسر عمم میرفتم مهمونی، سیگار کشیدن و مشروب خوردنم یاد گرفتم. حتی عمه من قانونایی برای خودش داشت و من اونا رو دوست نداشتم. یه شب ماشین اونا رو دزدیدم و دم یه ایست بازرسی برای بازدید تصدیق رانندگی در حومه شهر متوقف شدم.
2: من باید تصدیق و کارت ماشینتون رو ببینم.
0: بله میدونید، من فکر کنم که کیفمو توی خونه جا گذاشتم.
2: باشه اسمتو بگو، من اونو بررسی میکنم.
0: جری وین کارتر.
2: جری از ماشین بیا پایین.
0: ببینید آقا، من دروغ گفتم، من تصدیق رانندگی ندارم.
2: باشه من تو رو میبرم تا تلفن کنم یکی بیاد دنبالت و ماشینتو ببره. همینطوری یه جریمه برات مینویسم که بدون تصدیق رانندگی کردی.
0: بله آقا.
2: ماشینو قفل کن و بیا با هم بریم.
0: من به دوستم زنگ زدم که بیاد منو ببره و بعد ازش خواستم که ماشینو به خونه عمم برگردونه. من هرگز به اونجا بر نگشتم و به مدت 4 سال با عمم صحبت نکردم. اجتناب روش من بود که با مسائل برخورد کنم. از اون موقع به بعد من دیگه یه مسکن دائمی نداشتم. من کارهای متفرقه میکردم و دزدیم میکردم که نیازامو برطرف کنم. یه دوست خونوادگی توی تعمیرگاهش به من کار داد و من به مدت 4 سال راننده کامیونم بودم. بعد شروع کردم به آمفتامین خوردن که بیدار بمونم. از برخورد با خانوادم اجتناب میکردم. گاهی بهشون زنگ میزدم.
1: الو؟
0: هی پدر، روز شکرگزاریت مبارک.
1: مال تو هم همینطور. کجایی؟
0: پنسیلوانیا.
1: یه ماهی که ازت خبر نداریم. نمیدونستیم تو کجایی.
0: خب من بیشتر وقتا تو جاده هم.
1: وقتی از کارت لذت میبری عیبی نداره.
0: دیتی میخواد منو وارد کار خرید و فروش سهام بکنه.
1: مگه تو نباید دوره آموزشی دیده باشی که جواز داشته باشی؟
0: آره، اما اون داره ردیفش میکنه.
1: آه، اون دوست خوبیه.
0: بله، من به اون خیلی مدیونم. خب به مامان و دخترها سلام برسون. من باید برم. خداحافظ. من داشتم دائما آمفتامین مصرف میکردم. بعضی وقتا یه هفته‌ای میشد که نمیخوابیدم. از یه سفر چند روزه به خونه برمیگشتم و بازم به خاطر اینکه برم بیرون و خوشگذرونی کنم مصرف میکردم. حتی موقعی که دیگه کامیونم نمیروندم و وارد کار بورس و سهام شده بودم، تنها چیزی که میخواستم مواد مخدر بود. کار و کاسبی خوب بود، ولی بعد از 1 سال مواد مخدر شروع کرد به حکومت به زندگی من. یکی از دوستام سر کار همونقدر که من اعتیاد داشتم اعتیاد داشت.
3: هی جری، هفته پیش عجب معامله ای کردیم ها. خیلی خوب بود نه؟
0: گری
3: پسر، رفتم بیرون و

0: خوش گذراندم، هنوز نخوابیدم.
1: گری
0: جری با صد یکم جنس خوب گرفتم. بیا بیا، اینا رو دیشب گرفتم. بیا
1: گری، ما یه اشتباه بزرگ کردیم. ما یه پول قلم از پولای شرکت رو از دست دادیم. دیدی اصلا حال خوشحالی نداره.
0: وقتش رسیده که دفترها رو دستکاری کنیم و یه جوری درستش کنیم.
1: رای وجود نداره که بشه این خرابکاری رو درست کنیم. قبل از این که اون بفهمه من دارم از اینجا میرم.
0: جری، فرار کار منطقی نیست. تو این کار اشتباهات هم وجود داره.
1: این یه اشتباه بزرگ بود. ما ورشکست شدیم.
0: ما میتونیم یه راهی پیدا کنیم و از این وضعیت خارج شیم.
1: من نه، من میرم یه جای دیگه و دوباره شروع میکنم. من وسایلمو ریختم تو ماشین و در رفتم. حتی سعی نکردم که کار کنم. این بار اولویت من با این بود که به قدر کافی مواد مخدر بگیرم که بتونم به اعتیادم ادامه بدم. توی خونه های فروش مواد میپلکیدم و به مدت چندین ماه هیچ کاری نکردم جز نشه بازی. وزنم کم شده بود و رنگ پوستم تغییر کرده بود. بهداشت شخصیمم رو به زوال بود. شده بودم یه 26 ساله ولگرد که داشت راست سر از جوانمرگی در می آورد. بعد از اون با یه مردی به اسم کرتیس آشنا شدم. از اولش متوجه شدم که یه چیزی درباره کرتیس با بقیه فرق میکنه. اون هم سن و سال من بود و توی دهات زندگی میکرد. اون شب از من دعوت میکرد که برم پیشش و با هم مواد بزنیم و صحبت کنیم و هر وقت که یه ماشین از جلوی خونش رد میشد دست پاچه میشد. همیشه صحبتهای ما به طرف خدا و انجیل کشیده میشد. عقاید اون منو متعجب میکرد. اون عقاید اصلا اون چیزایی نبودن که من توی کلاسهای یک شنبه کلیسا یاد گرفته بودم.
2: خداوند از کلک زدن و بالا پایین کردن متنفره. پس عیبی نداره اگر مواد فروشی کنی، به شرطی که تو این کار رو راست باشی.
1: چطور ممکنه آدم توی خرید و فروش مواد رو راست باشه ها؟
2: خب تو وزن درست رو بذار، به مردمم دروغ نگو. خدا فقط همینو میگه. وزنش رو یه جوری بکن که مردم راضی باشن و از اونا یه قیمت خوب و عادلانه بگیر.
1: بی خیال کرتیس، مواد مخدر غیر قانونیه. هر جوری هم اونا رو خرید و فروش کنی این یه کار غلطه.
2: اما تو هنوز داری از اونا استفاده میکنی.
1: خب بله، اما این دلیل نمیشه که کار درستی باشه. من میدونم که دارم کار غلطی میکنم، اما فقط نمیخوام جلوشو بگیر.
2: غلط نیست اگه این کار درست انجام بدی.
1: عجب احمقانه.
0: بی خیال جری، ولکن بابا، واسه چی اعصابتو خورد میکنی؟
1: اون داره از کتاب مقدس نقل قول غلط میکنه.
2: جری تو نمیفهمی. بذار من یه شم بیارم ببینم میتونم این تاریکی رو روشن کنم.
1: بیا از اینجا بریم بابا، این پسر همش درد سره.
0: خفشو، اون میخواد روح ما رو نجات بده.
2: آهان، اینطوری بهتر نیست؟ تاریکی میتونه فقط با یه نور کوچیک زیبا باشه. هر عملی رو میشه با دلایل درست توجیه کرد و توضیح داد. خداوند همه چیز رو میدونه. بنابراین اون هر کاری که ما بکنیم درک میکنه. به همین دلیله که کتاب مقدس میگه همه چیزها برای من مجازه.
1: یواش، یه دقیقه اینجا ترمز کن. این حقیقت نداره.
0: جری،
1: اون داره حقیقتو میپیچونه.
2: تو به چه جرأتی منو زیر سوال میبری؟ هوش و ذکاوت تو کجاست؟ هنوز توی کلاسای کلیسایی یک شنبه ها واسه 8 ساله ها گیر کردی.
1: من دارم میرم، دیگه همینقدر کافیه.
0: معلوم از تو چته؟ اون حق داره عقاید خودشو داشته باشه.
1: پسر اون خیلی عجیب و غریبه. چیزایی که اون داشت میگفت، این چیزا مزخرفه. و اون شمه، و اونجوری که اون یواش یواش دینگ دینگ میزد روی شیشه، داره سعی میکنه که ما رو هیپنوتیزم کنه. چرا نمیفهمی؟ ما قبلا راجع به اینجور چیزا شنیده بودیم. اون حتما توی یه فرقه یه چیزی باید باشه.
0: تو دیوونه؟
1: آره حتما. پس تختشو چی میگه که اونجوری برده بالا مثل یه قربونگا؟ هیچ کس با یه عقل سالم تختشو اونقدر نمیبره بالا، مگر اینکه توی یه فرقه یه چیزی باشه. و دیدی چجوری اون دختره رو که میآورد اونجا رو مطیع خودش میکرد ها؟ اونا رو دیدی؟
0: اما اون فقط میخواد بهشون کمک کنه.
1: از رای اینکه نذار اونا با خانواده‌هاشون صحبت کنن ها؟
0: جری، تو نمیدونی داری راجع به چی صحبت
1: میکنی. دارم بهت میگم، اون واسه خودش داره یه جورایی یه فرقه ای درست میکنه، من که دیگه بهش نزدیک نمیشم. من پی بردم که مردم از کرتیس میترسیدن و همه به من اخطار دادن که بهش نزدیک نشم. اون مغز خیلی از دخترای اون منطقه رو خراب کرده بود. بعد یکی از دوستای من با من هم خونه شده، کرتیس نمیذاشت که کسی اصلا با اون صحبت کنه. اون دختر کاملا زیر قدرت کرتیس بود، تا اینکه یه روز من یه اسلحه برداشتم و رفتم که اونا رو ببینم. بعد از این قضیه درباره ملاقات اون به تری دوستم گفتم.
2: اون دختر هنوز اونجا بود؟
1: آره، از دیدن من اصلا خوشحال نشد. کرتیس اونو شستجوی مغزی داده.
2: خب چی شد؟
1: من از دختر خواستم که بشینه توی کامیون و با هم صحبت کنه. اونم این کارو کرد، اما در طرف خودشو نبست، مثل یه ربات نشست اونجا، همش من حرف میزدم.
2: جری، در این رابطه کار زیادی نیست که تو بتونی انجام بدی.
1: موقعی که ما داشتیم صحبت میکردیم یه چیزی مثل زنگ به صدا در اومد و اون از ماشین بیرون اومد و رفت داخل. حتی خداحافظی هم نکرد، مثل اینکه هیپنوتیزم شده بود.
2: جری، فکر کن این مسئله از توان تو بزرگتره، از این پسر دوری کن.
1: من باید جلوی اونو بگیرم.
2: چرا یه دفعه به من نمیای بریم کلیسا؟ من باید حساب خودمو با خدا درست کنم.
1: بله حتما، حتما یه دفعه باید میام.
2: من کتاب مقدسمو بهت قرض میدم که بخونی، باشه؟
1: باشه. من هنوز به شدت مواد مصرف میکردم، ولی چند دفعه با تری به کلیسا رفتم و حتی شروع کردم به خوندن انجیل که یه مقداری سلاح داشته باشم که بر ضد کرتیس استفاده کنم. نمیدونستم که کلام خدا داره درون قلبم کار میکنه، اگرچه داشتم به دلایل غلط اونو میخوندم. شروع کردم به کرتیس زنگ زدن که فقط اذیتش کنم. الو کرتیس، سلام. کرتیس، من به خون عیسی مسیح درخواست میکنم.
3: چی؟
1: کتاب مقدس میگه که خون عیسی مسیح ما را از تمام گناهانمون شستشو میده. تو هیچ قدرتی بر من نداری.
3: تو فکر میکنی کی هستی که داری اینجوری با من صحبت میکنی؟
1: من هیچ کی نیستم، اما خون عیسی مسیح سپر من در مقابل توه. تو یه معلم دروغین هستی و خداوند یه روز تو رو قضاوت میکنه.
3: جری، به خاطر این کارت یه روز یه بلایی سرت میاد.
1: رو کردن دروغای اون برای من عقده شده بود. در اون زمان خواهرم با یه کشیش ازدواج کرده بود و اونا داشتن برای من دعا میکردن. تری دوستم هم که با خدا آشتی کرده بود داشت برام دعا میکرد. یه شب تری منو برد که یه کشیشو ببینم.
4: جری، تو درست میگی، این مرد داره تعلیم غلط از اصول میده، اما این هیچ چیز تازه نیست. این مسئله از زمانی که مار حوا رو در باغ عدن گول زد ادامه داره.
1: ما باید جلوشو بگیریم.
4: نه، اینطور نیست. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که حقیقت رو بگیم. خداوند به ما میگه که بریم و خبر خوش رو موعظه کنیم، شاگرد بسازیم، خبر خوش رو به همه اعلام کنیم.
1: من به اون زنگ میزنم و به خون مسیح درخواست میکنم.
2: جری، این کاری که تو داری میکنی خیلی خطرناکه. تو درگیر یک جنگ روحانی هستی و آمادگیشو نداری.
1: من دارم انجیل میخونم.
2: اما تو دنبال مسیح حرکت نمیکنی. اول تو خودت باید این مسیحی باشی.
1: یه دفعه که 9 یا 10 سالم بود رفتم جلو که این کارو بکنم.
4: خب جری، عیسی مسیح عاشق توه، به دنبالش برو. ما خونده شدیم که این کار انجام بدیم. او در متی فصل 4 آیه 19 میگه به دنبال من بیایید و من به شما نشان میدهم که چگونه جانهای مردم را برای خدا صید کنیم. ما مردم رو به پایین نمیکشیم، اونها با کلام و عشق خدا گرفته میشن. چرا تو نمیای زندگی خودت رو به مسیح تسلیم کنی؟
1: من ایمان دارم که خدا وجود داره، اما من منتظر یه نشونه هستم.
4: جری، تو به هیچ نشونه احتیاج نداری. تو باید اون چه که خداوند راجع به خودش و عیسی مسیح میگه رو باور کنی. این کار به ایمان نیاز داره. بذار یه چیزی برات بخونم. این چیزیه که خداوند عیسی به پولس زمانی که اونو فرستاد که خبر خوش خداوند رو موعظه کنه گفت. در کتاب اعمال رسولان فصل 26 آیه 18 به ما میگه که تا چشمان ایشان رو بکشایی تا به حالت واقعی خود پی ببرند و از گناه دست کشیده از ظلمت شیطان خارج شوند و در نور خدا زندگی کنند. و من گناهان ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خاطر ایمانی که به من دارند در برکات مقدسین سعیم خواهم ساخت. جری، کلید همه چیزها ایمان در عیسی مسیحه.
2: جری، ما همه گناهکاریم. من، تو، کرتیس، همه نیاز به عیسی مسیح داریم.
4: جری، من دلم میخواد برای تو دعا کنم. آیا میای با من دعا کنی؟
1: اون روی زانواش رفت و برای من دعا کرد. اما زمانی که از اونجا رفتم هنوز گم شده بودم. هنوز داشتم راه خودم رو میرفتم. من یه کار توی بورس سهام گرفتم، ولی بعد از کار تمام شب بیرون میموندم و مواد میزدم و این باعث شده بود که من پارانوید بشم. هر جا میرفتم با خودم یه اسلحه میبردم و به هیچ کس اطمینان نداشتم.
2: جری، نمیتونی بفهمی که این راهش نیست؟ تو نیاز به یه سگ و اسلحه برای دفاع نداری.
1: چرا احتیاج دارم؟ اون میخواد یه بلایی سر من بیاره. جری، باید بهت بگم که من خیلی میترسم.
2: جری، تنها چیزی که تو احتیاج داری عیسی مسیحه. زندگی خودتو تسلیم اون بکن و اون از تو محافظت میکنه.
1: من در وحشت زندگی میکردم. یه شب به قطری بار سنگین گناه داشتم که زانو زدم و با گریه خدا رو صدا کردم. خداوند ایستا، دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم. خواهش میکنم منو ببخش که به تو و کشیش گوش نکردم. میدونم که اشتباه کردم و امشب ازت میخوام به خاطر فداکاریت که تنها علامتی که من احتیاج دارم منو ببخشی. خدایا، به خاطر اینکه اینقدر یاغی بودم متاسفم. اگه تو منو نجات بدی، تمام سعی و تلاشمو میکنم که بقیه زندگیمو برای تو زندگی کنم.

0: وقتی جدی حرف بزنی خداوند ساده ترین دعا رو هم که مثل این باشه میشنوه و من جدی گفتم. عیسی مسیح به زندگی من اومد و شروع به تغییر دادن کرد. من کارم از دست دادم و رفتم پیش یه دوست قدیمی توی یه مزرعه توی کارولینای شمالی که اونجا زندگی کنم. اون به من اجازه داد که دور و بر مزرعش کار کنم تا سر و سامون بگیرم. باز هم فرار کرده بودم. هنوز برای زندگی میترسیدم. اما خدا از اون زمان برای تعلیم راهاش به من استفاده کرد. یک سال اونجا موندم که کاملا از مواد مخدر توی بدنم رها بشم. بعد به من یه پیشنهاد کار توی کارولینای جنوبی شد. من اون کارو قبول کردم و به دوستم تری تلفن زدم.
1: الو؟
0: الو سلام، منم جری.
1: جری، حالت چطوره؟
0: خوبم. من یادت بدی دارم که از وضعیتایی که دوست ندارم فرار میکنم.
1: جری، منم همین کارو میکردم تا اینکه عیسی مسیح منو آزاد کرد. تو هنوز داری انجیل میخونی؟
0: آره، من نجات پیدا کردم.
1: تو نجات پیدا کردی؟ وای، جلال بر خدا جری.
0: آره، من پیش یه دوستم توی مزرعه مونده بودم و یه اتفاقی درون من افتاد.
1: برای همه کسایی که تولد دوباره میگیرن این اتفاق میفته. خداوند روح القدسش رو درون ما قرار میده.
0: یکی دو دفعه دیگه دست به مواد مخدر زدم، اما احساس نادرستی میکردم. از خدا خواستم که منو ببخشه و کمکم کنه که برای همیشه ازش بدم بیاد.
1: خدا داره تو رو مثل عیسی مسیح پسرش میکنه. تو داری تبدیل به یک انسان تازه در مسیح میشی.
0: تری، یه چیز دیگه بهت بگم. تو و کشیش درست میگفتین. من اشتباه میکردم که اونجوری دنبال کریتیس بودم.
1: خوشحالم که اون مسئله تموم شده.
0: من عاشق این هستم که درباره خدا و بخشش اون و دعا کردن برای کسایی که با ما بد رفتاری میکنن بشنوم. راههای خداوند مثل راههای ما نیست.
1: هی، تو بعد هفته دیگه به گرد همایی ما بیای.
0: من هیچ راهی ندارم که خودم رو به اونجا برسونم.
1: من میام دنبالت. خداوند میخواد که تو رو برکت بده.
0: اون گرد همایی سه هفته ادامه داشت و من عاشق واعظش بودم. اون هم مثل من از یک زندگی با استفاده از مواد مخدر بیرون اومده بود. همینطور که گوش میکردم، خداوند شروع کرد که با من از راه حقیقت کار کنه. به این ترتیب بود که من با کشیش تری صحبت کردم.
2: جری، چی کارا میکنی؟
0: نمیدونم. بعضی وقتا خودمو تصور میکنم که دارم برای یک مردم عظیم موعظه میکنم.
2: ممکنه که خدا داره تو رو دعوت میکنه که موعظه کنی.
0: من یه کشیش باشم؟
2: خدا همه کسانی که نجات میده صدا میکنه که از طریق بهش خدمت کنن و هر کاری که اون بخواد تو انجام بدی. ابزارش رو هم در اختیارت میذاره.
0: من چطوری میتونم بعد از اون زندگی که کردم یه کشیش باشم؟
2: خداوند از چیزای ضعیف این دنیا برای عاجز کردن چیزای عظیم استفاده میکنه و اون از چیزای ساده لوحانه استفاده میکنه که چیزهای خردمندانه رو به زانو در بیاره.
0: منظور دونایی هستن که فکر میکنن باهوشن؟
2: البته، کاملا درسته. هوش و ذکاوت دنیوی برای خدا هیچ معنایی نداره. به خوندن کتاب مقدست ادامه بده و از اون اطاعت کن. یک معلم خداشناس پیدا کن و خدا تایید خواهد کرد اگر خداوند تو رو برای واعظ شدن خونده.
0: در حالی که به مدرسه می رفتم، به عنوان معلم کلاسای کلیسای یک شنبه و عضوی از گروه کور کلیسا خدمت می کردم. من توی اون کلیسا با همسرم آشنا شدم و توی ژانویه 1996 با هم ازدواج کردیم. خداوند به ما دو تا فرزند داد. ما الان در ریچموند ویرجینیا زندگی می کنیم، جایی که با فیض خداوند من کشیش یک کلیسا هستم. من دوم قرنتیان 10:4 را خیلی خوب یاد گرفتم که میگه من قلعه های شیطان را با اسلحه نیرومند الهی در هم میکوبم، نه با اسلحه انسانی و دنیوی. من دیگه از زندگیم فرار نمی کنم، چرا که نبرد از آن خداوند است. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که بایستیم و نجات خداوند را ببینیم.

دوست من، این نجات عظیم فقط با خواستن از آن توست. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 21 این قول رو به ما میده: اما هر که خداوند را به کمک بطلبد، خداوند او را نجات خواهد داد. خداوند تو را آفریده و میخواد که با تو رابطه خاص داشته باشه، چیزی که فقط از طریق خداوند عیسی مسیح امکان پذیره. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 او با قدرت اعلام میکنه: راه منم، راستی منم، زندگی منم، هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من.

0: از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تهیه شده که از طریق داستانهای واقعی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه میتونه به وسیله خدا لبریز بشه. لطفاً به ما بگید و برای ما بنویسید که این شهادتهای واقعی رو گوش میکنید. به دوستانتون درباره این برنامه بگید که کی و چگونه میتونن به این برنامه گوش بدن.
1: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 24 تا آیه 34 رو براتون می‌خونم. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند از او پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می‌دهی؟ یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می‌دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید. او بعد از من می آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش هایش را باز کنم. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می داد واقع شد. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن کسی که در باره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می‌دهد. من این را دیده‌ام و شهادت می‌دهم که او پسر خدا است.

و اما تفسیر این آیات، آیه 24 و 25. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند، از او پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می دهی؟ قاصدانی که از طرف فریسیان و به منظور تحقیق نزد یحیی فرستاده شده بودند، همه صدوقی بودند، زیرا کاهنان از طبقه صدوقیان بودند. صدوقیان منکر رستاخیز مردگان بودند و با فریسیان اختلاف داشتند. فریسیان بیشتر از صدوقیان به موضوع تعمید، طهارت جسمی و آداب و رسوم مذهبی علاقه داشتند. به همین دلیل می‌خواستند بدونن چرا یحیی مردم رو با آب تعمید میده. اما فریسیان خودشون نزد یحیی نرفتند، بلکه صدوقیان رو فرستادند تا موضوع رو بررسی کنند. آنها از یحیی پرسیدند: چرا تعمید میدهی؟ سؤال مهمی بود. هیچ وقت یک نفر یهودی تعمید داده نمیشد. آنها اولاد ابراهیم بودند و به تعمید احتیاج نداشتند. اما یحیی فرستاده خدا با دعوت کردن قوم خود به تعمید نشان داد ختنه کردن عضوی از بدن و اولاد ابراهیم بودن برای نجات یافتن و رستگار شدن کافی نیست. یحیی به عده‌ای از یهودیان گفت: در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر است از این سنگ‌ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. یهودیان نیز مانند غیر یهودیان به نجات احتیاج داشتند. کلام خدا می‌فرماید: هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت. و یحیی مأموریت داشت تا راه خداوند عیسی مسیح را هموار نماید. آیه 26 و 27. یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می‌دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید. او بعد از من می آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. جواب یحیی به فرستاده شدگان این بود: من با آب تعمید می دهم. کلمه تعمید به معنای فرو رفتن و غوطه ور شدن می باشد. تعمید یحیی جنبه بیرونی داشت و با آب صورت می گرفت. این تعمید نمی توانست درون کسی را عوض کند و او را از گناهانش پاک نماید. به همین دلیل یحیی به قاصدان گفت: او بعد از من می آید. من پیشاهنگ او هستم. او به قدری بزرگ است که من لایق آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. و می دانیم که یحیی درباره مسیح موعود صحبت می کرد و ذهن مردم رو برای آمدن او آماده می نمود. آیه 28. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می داد واقع شد. این حوادث در دهی به نام بیت انیا واقع در سواحل شرقی رود اردن به وقوع پیوست، جایی که یحیی مردم رو با آب تعمید میداد. آیه 29 فصل اول انجیل یوحنا. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. روز بعد یکی از مهمترین روزهای زندگی یحیی بود.
در آن روز یحیی مسیح را علناً به قوم خود معرفی کرد. او برای معرفی یگان نجات دهنده دنیا لفظ بره خدا را به کار برد. اشعیا نبی حدود 700 سال قبل از این روز مسیح را به بره‌ای تشبیه کرده بود که میبایست برای کفاره گناه مردم دنیا ذبح شود. عیسی میبایست گناه جهان را بردارد. او تنها برای قوم یهود یا برای مردم زمان خود نیامد، بلکه برای تمام مردم در همه دوره‌ها او یگانه منجی عالم است. عیسی مسیح همان بره قربانی بود که میبایست برای پاک شدن گناه جهانیان ذبح میشد و یحیی این موضوع را در شهادت خود ذکر کرد. آیه 30 و 31، این است آن کسی که در باره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی آمدن کسی را از قبل به مردم خبر داد که از خود او بزرگتر بود. عیسی با آنکه از نقطه نظر سن کوچکتر از یحیی بود، ولی دارای مقامی والاتر و برتر از یحیی بود، چون عیسی مسیح قبل از تولد یحیی وجود داشت. او ازلی و جاودانه می باشد. اما چرا یحیی گفت من او را نمی شناختم؟ مسلماً یحیی عیسی را می شناخت، اما نه به عنوان مسیح موعود و فرزند روحانی خدا. او یهودیان را با آب تعمید می داد و برای آمدن مسیح موعود آماده می کرد.

آیه 32 و 33. یحیی شهادت خود را این طور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. یحیی توضیح داد که چگونه درک کرده بود عیسی همان مسیح موعود است. او گفت: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر عیسی قرار گرفت. ظهور مسیح از قبل به وسیله پیامبران پیشگویی شده بود. اشعیا نبی نازل شدن روح خداوند را بر مسیح به این صورت پیشگویی کرده بود: و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. فرود آمدن روح خدا به صورت کبوتر بر عیسی وسیله معرفی و نشان دادن عیسی بود. وقتی یحیی نازل شدن روح را بر عیسی دید، او را شناخت و فهمید که عیسی همان مسیح موعود است که انبیا در موردش پیشگویی کرده بودند. یحیی در شهادت خود ذکر نمود عیسی مسیح مردم را به روح القدس تعمید می دهد. یحیی با آب تعمید می داد، ولی تعمیدی خیلی مهمتر لازم بود تا زندگی تازه به مردم ببخشد. تعمید دادن با روح القدس یعنی تولید زندگی تازه در یک شخص. حزقیال نبی این مطلب را که مسیح با روح القدس تعمید خواهد داد حدود 500 سال قبل از تولد عیسی مسیح به این صورت پیشگویی کرده بود: و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از بدن شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد. خدا از قبل وعده داده بود که روح خود را در درون انسان ساکن خواهد گردانید و به او زندگی تازه خواهد بخشید، اما این کار میسر نمی شد مگر آنکه اول بره خدا به منظور جبران گناه انسان قربانی شود و با خون پاکش کفاره گناه جهانیان را بپردازد. آیه 34: من او را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خدا است. یحیی نازل شدن روح القدس را بر عیسی دیده بود و به این جهت می توانست شهادت دهد که عیسی پسر خداست. کلام خدا می فرماید عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد، آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. دوستان مسلمان توجه داشته باشند، لقب پسر خدا معنای جسمانی نداره و بیان کننده الوهیت مسیح می باشد، زیرا خدا روح است و فرزند جسمانی ندارد. یحیی شهادت داد عیسی بره خدا و پسر خدا می باشد. او عیسی را شناخت و درک کرد او همان مسیح موعود و پسر ازلی خداست که از نزد خدا به جهان آمده تا به انسان زندگی تازه ببخشد.
ولی متاسفانه عده زیادی نیز درک نکردند عیسی همان مسیح موعود است. آنها الوهیت مسیح را نادیده گرفتند. وقتی عیسی به شهر ناصره آمد و تعلیم داد، جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می‌گفتند این مگر آن نجار، پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در بین ما نیستند؟ به این سبب آنها از او رویگردان شدند. آنها در واقع لغزش خوردند و مسیح را آنطور که بود نشناختند. شخصیت الهی مسیح برای بسیاری در این زمانه هم قابل درک نیست و او را بنده خدا و پسر مریم می شناسند. کلام خدا می فرماید کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بی‌معنی هستند و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. یحیی با چشم روحانی باز به مسیح نگاه کرد و شهادت داد او پسر خداست. او الوهیت مسیح را درک نمود و درباره او شهادتی نیکو داد.

شنونده گرامی، آیا مایلی بینش روحانی پیدا کنی و شخصیت الهی مسیح را درک نمایی؟ به او اعتماد کن و او را به عنوان یگانه منجی خود بپذیر. آن وقت به کمک روح خدا او را همانطور که هست خواهی شناخت. در برنامه آینده آیاتی دیگر از فصل اول انجیل یوحنا را برای شما شرح خواهیم داد.

0: خدای پدر، تو رو شکرت میکنم که تو من اونطور که هستم میبینی، میشناسی و میپذیری. امروز با تمام ضعفام به حضور مبارک تو میام، جایی که شفا و آزادی هست. تو رو شکرت میکنم که تو افتادگان رو بلند میکنی، دلشکستگان رو شفا میدی، خستگان رو تسلی میبخشی، گرسنگان رو سیر میسازی. دعا میکنم که امروز منو با روح خودت لمس بکنی تا بتونم شاهد امینی برای تو باشم. تمام قسمت‌های زندگیم رو به پای صلیب تو میارم و میخوام به هر طریقی تو رو خدمت بکنم. پس دعا میکنم که منو در مسیر راه‌هایی که در اراده تو هست هدایت بکنی، چون در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
3: اگر با ما در برنامه‌های قبل در ارتباط با بررسی کتاب استر همراه بوده باشید، به خاطر دارید که ما در برنامه قبل دیدیم که استر بالاخره تصمیم میگیره که با وجود همه خطراتی که او رو تهدید میکردن، اما بدون گرفتن بخت قبلی وارد صحنه پادشاه بشه، که ما دیدیم این کار میتونست حتی به قیمت جونش تمام بشه. چون اگر کسی بدون اجازه قبلی وارد حضور پادشاه میشد، در صورتی که پادشاه چوگان زرین خودش رو به نشانه پذیرش اون شخص دراز نمیکرد، این شخص رو فوراً میکشتن، حتی اگر ملکه بود. که خب میبینیم که بعد از اینکه استر با شهامت و ایمان به خدا این قدم رو بر میداره، پادشاه چوگان زرینش رو به سوی او دراز میکنه و او رو به حضور خودش میپذیره و به او میگه: استر، چه درخواستی داری؟ حتی اگر نیمی از مملکت رو هم بخواهی به تو خواهم داد. و بعد میبینیم که استر تنها چیزی که از او درخواست میکنه اینه که او و هامان به مهمانی که براشون ترتیب داده بود بیان، که میبینیم که پادشاه دعوت او رو میپذیره و همراه با هامان در اون ضیافت حاضر میشن. و در اون مهمونی پادشاه دو بار از استر میپرسه: استر، خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. و استر در جواب پاسخ میده که خواهش و درخواست من اینه که اگر ممکن باشه پادشاه و هامان فردا هم در ضیافتی که براشون ترتیب دادم دوباره حاضر بشن. و بعد دیدیم که بعد از مهمانی اول، هامان وقتی که میبینه که استر دوباره او رو فردا شب هم به مهمانی که منحصرم برای او و پادشاه ترتیب داده بود دعوت میکنه، خودش بعد از خوردن و نوشیدن و اتمام مهمانی خوش و خرم به خانه خودش برمیگرده. و کلام خدا در آیه 9 درباره او میگه: آن روز هامان شاد و سرخوش بیرون آمد. ظاهراً هامان از خوشی در پوست نمی گنجید. او تنها کسی بود که همراه پادشاه و ملکه در این مهمانی حضور داشت. پس باید هم اینقدر خوشحال و مفتخر باشه. موقعیتی که نصیب هیچ کس جز او نشده بود. در واقع بهتر از این دیگه نمی شد. ولی درست در راه بازگشت به خانه، ما دیدیم که او دوباره مردخای رو میبینه و این تغییر فاحشی در چهره او و روحیه او به وجود میاره. به طوری که کلام خدا مینویسه: اما هامان چون مردخای را بر دروازه پادشاه دید که در حضور او نه بر میخیزد و نه میلرزد، سخت بر مردخای غضبناک شد. و این نشانه وفور تلخی بود که او از مردخای در دلش داشت. چرا که مردخای بر حسب انتظار او عمل نمی کرد و تکبر احمقانه او رو ارضا نمی کرد. و بعد دیدیم که کلام خدا ادامه میده: اما هامان خودداری کرده چیزی نگفت و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش رو به خانه دعوت کرده، در حضور ایشان و زن خود زرش به خود ستایی پرداخت و از ثروت بی حساب و پسران زیاد خود و از عزت و احترامی که پادشاه به او بخشیده بود و اینکه چگونه بالاترین مقام مملکتی را به او داده تعریف کرد. سپس گفت: از این گذشته ملک استر نیز فقط مرا همراه پادشاه به ضیافت خصوصی خود دعوت کرد. فردا هم قرار است همراه پادشاه به ضیافت او بروم. بله، ظاهراً ما انگار هر آیه‌ای که درباره هامان می‌خونیم یک جوری تکبر و خود بزرگبینی او رو به نمایش می‌گذاره. او شخصیتی فوق‌العاده مغرور، جاه‌طلب و از خود متشکر داره و لحظه ای از خودستایی و فخر فروشی دست نمی کشه. آدمی که به ثروتش می باله، به خانوادهش می باله، به دستاوردهاش می باله و حالا هم همه رو دعوت کرده تا دوباره با فخر فروشی و پوز اونها رو مطلع کنه که در بین همه ملکه فقط او رو به ضیافت خودش دعوت کرده. یعنی آهای مردم، بیایید همگی ببینید که من چه آدم مهمی هستم. و این تصویری از افرادیه که از دیدگاه روانشناسی مشکل ناامنی دارن. افرادی که هویت خودشون رو در این میبینن که مردم همیشه تاییدشون کنن، ازشون تعریف کنن، براشون کف بزنن و تمجیدشون کنن. و در غیر این صورت، احساس ناامنی اونها رو خواهد کشت. جالبه که هامان در اوج این فخر فروشی یک دفعه به موضوع دیگه هم اشاره میکنه و میگه اما وقتی آن مردخای یهودی رو میبینم که نزد در ورودی کاخ مینشیند، تمامی این چیزها برایم بی‌ارزش میشود. بله، او در اوج اون سخنان پر از افتخار و جاه طلبانه کاملا میشه تصور کرد که یهویی چیزی در او اتفاق میفته و اون قیافه خندان و متکبر جای خودش رو به خشمی توأم با تشویش و بیقراری و عدم آرامش میده و اون سر برافراشته یک دفعه خم میشه، گویا که به یاد آوردن چیزی او رو از درون به جوش میاره و آشفته میکنه و بالاخره چیزی رو که در فکرش میگذره به زبان میاره و اعتراف میکنه که در کنار تمام این چیزهای خوبی که برام اتفاق افتاده، اما یه چیز هست که مثل خار درونم فرو میره و خیلی اذیت هم میکنه و اون این مردخای هستش که وقتی میبینمش که در مقابلم سرخم نمیکنه و مطابق دستورم عمل نمیکنه، انگار تمام دنیا روی سرم خراب میشه و همه این اتفاقات عالی به نظرم هیچ میشن. بله، تنفر او از مردخای چشمان او رو حتی نسبت به دستاوردها و افتخاراتی که براش خیلی مهم بودن و به وصله اون خوبی که برام اتفاق افتاده، اما یه چیز هست که مثل خار درونم فرو میره و خیلی اذیت هم میکنه. و اون این مردخای هستش که وقتی میبینمش که در مقابلم سرخم نمیکنه و مطابق دستورم عمل نمیکنه، انگار تمام دنیا روی سرم خراب میشه و همه این اتفاقات عالی به نظرم هیچ میشن. بله، تنفر او از مردخای چشمان او رو حتی نسبت به دستاوردها و افتخاراتی که براش خیلی مهم بودن و به وصله اونها پیش دیگران میباید

0: و نمیذاش که از حتی زندگیش و اون چیزهای خوبی که داره لذت ببره. تلخی همه ی وجود هامان رو فرو گرفته بود و همین باعث شده بود که شدیداً به دنبال انتقام گرفتن باشه و یک جوری حرص خودش رو خالی کنه. او با وجود ثروت هنگفت، مقام والا و نفوذ گسترده‌ای که داشت، از اونجایی که تلخی همه وجودش رو فرا گرفته بود، با دیدن مردخای احساس عجز و بدبختی می کرد. مردخایی که در مقایسه با او کسی نبود و کسی به حساب نمی اومد. ولی هامان همیشه با دیدن او حس عجز و بدبختی بهش دست می داد. حالا وقتی به آیه 14 از فصل 5 می رسیم، در اون می خونیم زن او زرش و جمله دوستانش وی را گفتند بگو تا چوبه داری به بلندی 50 ذرا بسازند و بامدادان از پادشاه بخواه تا مردخای را بران بردار کنند. آنگاه با شادمانی با پادشاه به ضیافت برو. این سخن هامان را پسند آمد و فرمان داد تا چوبه دار را بسازند. پس ببینیم که هامان به پیشنهاد دوستان و مخصوصاً زنش زرش چوبه داری بسیار بلند می‌سازه که ارتفاع اون 50 ذرا بود و 50 ذرا معادل 23 متر یعنی چیزی حدود یک ساختمان 8 طبقه می‌شد. داری فوق‌العاده قول پیکر و مرتفع که البته برخی معتقدند که این در واقع چوبه داری بوده که بر یک تپه یا ساختمان بسیار بلند قرار داده شده تا از هر طرف شهر قابل مشاهده باشه. در واقع هامان می‌خواست که وقتی مردخای بردار آویزون میشه در معرض دید همه عموم قرار بگیره و همه از هر نقطه شهر او رو در حالی که بردار آویخته شده بود ببینن. بله، هامان از این پیشنهاد زنش فوق‌العاده استقبال میکنه و سراسیمه دستور ساختن این چوبه دار رو میده. متاسفانه زرش به جای اینکه مثل یک زن حکیم شوهر خودش رو تشویق کنه که درست فکر کنه و درست تصمیم بگیره، برعکس آتش تکبر و تلخی درون شوهرش رو شعله برتر میکنه و روی انتقام جویی او رو بیشتر آبیاری میکنه و در این زمینه پیشنهاداتی هم به او میده. پیشنهاداتی خیلی شریرانه تر از اونجا حتی به فکر خود هامان خطور میکرد. بله، این زرش همسر هامان بود که پیشنهاد ساختن چوبه داری عظیم الجسر رو برای مردخای داد. عزیزان، من و شما چه مشورتی به دیگران میدیم؟ مشورتی پر از حکمت و خداگونه که آتش خشم و انتقام رو در دیگران خاموش میکنه، یا مشورتی نابخردانه و شریرانه که شعله های افکار تلافی جویانه و متکبرانه رو در اون افراد شعله برتر میکنه و بیشتر به اونها دامن میزنه؟ فرض کنید که مثلا شوهر شما از سر کار میاد خونه و چیزی در محیط کار او رو سخت عصبانی کرده و خشمش رو تهییج کرده. شما چه کار میکنید؟ چه واکنشی نشون میدید؟ آیا شما با سخنان و پیشنهاداتتون کبر و غرور او رو آبیاری میکنید؟ آیا با صحبتهاتون روحیه خشم، دشمنی و تلخی رو در او شعله برتر میکنید؟ آیا شما به او پیشنهادات و توصیه هایی برخلاف معیارهای کتاب مقدس میدید؟ یا با روحیه پر از احترام، به دور از هر نوع بحث و جدل و در کمال آرامش سعی میکنید او رو آروم کنید تا بتونه با دید خدا و طرز فکر او به مسائل نگاه کنه؟ متاسفانه زرش همسری بود که نه فقط آتش خطرناک تکبر و تلخی موجود در هامان رو خاموش نکرد، بلکه با پیشنهاد ساختن چوبه دار برای مردخای دامنه این آتش رو در هامان شعله برتر کرد. ولی با این وجود خدا در حاکمیت مطلق خودش، در حالی که بر همه اوضاع و شرایط کنترل کامل داره، اجازه میده که این اتفاق بیفته و در نهایت هامان چوبه دار بسیار بزرگ و مرتفعی برای مردخای میسازه.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: گاهی ما به ظاهر اتفاقات نگاه میکنیم و میبینیم همه چیز داره بدتر و بدتر میشه. اینجا هم میبینیم که نه فقط حکم قتل یهودیان صادر شده، بلکه حالا قراره که مردخای هم به صورت فجیع و وحشتناک در ملای عام برداری بزرگ آویخته بشه. و شاید اگر ما جای مردخای و استر بودیم و کسی می اومد و به ما خبر می داد که اون شب چه اتفاق وحشتناکی در خونه هامان افتاده و چه تصمیمات شریرانه ای اتخاذ شده، با خودمون فکر می کردیم ولی ما دعا کردیم، روزه هم گرفتیم، چرا همه چیز برعکس داره بدتر و بدتر میشه؟ ولی عزیزان، حتی در این گونه شرایطی که همه چیز برعکس رو به وخامت میره، ما میتونیم دوباره به حاکمیت مطلق خدا بر همه اوضاع و شرایط باور داشته باشیم و مطمئن باشیم که او حتی از اتفاقات بد و شریرانه استفاده میکنه تا نقشه و هدف خودش رو پیش ببره و اون رو تکمیل کنه. بله، خدا در حال عمله و در پشت صحنه با تدارک الهی خودش در حال پیشبرد اهداف و نقشه های عالی خودشه. او حتی قادره که خشم و غضب انسانی رو و حتی شرارت انسانی رو هم در انجام مقاصد خودش و در نتیجه جلال نام خودش به کار بگیره. چطوری؟ من واقعا نمیدونم، ولی او در انجام این کار مهارت خاص داره و این یکی از اسرارآمیزترین مباحثیه که ما در کتاب مقدس به اون برمیخوریم. بله، مبحث تدارک الهی و اینکه چطور خدا همه مسائل خوب و بد رو در کنار هم به کار میگیره تا نقشه از پیش ترتیب داده شده خودش رو به اجرا در بیاره. و این تماماً اسرارآمیز و شگفت‌انگیزه و ما هیچ وقت از اون سر در نخواهیم آورد. چون که اگه قرار بود که از اون سر در بیاریم، ما خدا میبودیم و واقعیت اینه که ما خدا نیستیم. به همین دلیل سهم ما به عنوان یک انسان اینه که به او اعتماد کنیم و به یاد بیاریم که خدا در همه شرایط زندگی ما در حال عمله. در خونه شما، در کلیسای شما، در محیط تحصیل شما و بالاخره در همه جزئیات و کلیات زندگی شما او در حال عمله. او در پشت صحنه در حال کارگردانی نمایشیه که اون رو نوشته. و مثل آهنگسازی ماهر که نوت‌های موسیقی رو با هماهنگی کامل در کنار هم قرار میده و قطعه موسیقی زیبایی تدوین میکنه، خدا هم همه اتفاقات خوب و بد رو با هماهنگی و هارمونی خاصی در کنار هم برای پیشبرد اهدافش به کار میگیره. کلام خدا به طور خاص در کتاب رومیان فصل 8 آیه 28 به این موضوع اشاره میکنه و خاطر نشان میکنه که او خداییه که برای آنانی که او رو دوست دارند و به اراده او خوانده شدن، همه چیزها رو چه خوب و چه بد با هم برای خیریت اونها به کار میگیره. بنابراین عزیزان، بیایید مشوش نشیم، دلواپسی و نگرانی به دلمون راه ندیم، هول نکنیم و سعی نکنیم که با زرنگی و یا دوز و کلک مسائل و مشکلات زندگیمون رو حل کنیم و با گرفتن زمام امور به دستمون خودمون خدایی کنیم. مسلماً اوقاتی هست که خدا ما رو خواهد فرستاد تا کاری کنیم و یا حرفی بزنیم و ما باید با شهامت و اطاعت از او اون کار رو انجام بدیم و یا اون حرفها رو بزنیم. ولی حتی در اون صورت ما باید نتیجه کار رو به دست خدا بسپاریم و حتی اگر اوضاع داره بدتر میشه و چوبه های دار داره بر علیه ما ساخته میشه و همه چیز داره طوری پیش میره که در جهت نابودی ماست، ولی مطمئن باشیم که خدا بر تخت سلطنت خودش نشسته، هیچ چیز از دست او در نرفته، او بر همه چیز کنترل داره و حتی این اتفاقات به ظاهر بد و شریرانه رو روزی به نفع و خیریت ما به کار خواهد برد. و این در واقع یعنی ایمان داشتن و اعتماد کردن به تدارک الهی. بله، تدارک الهی مبحثی بسیار مهمه که به مراقبت و نظارت دقیق خدا بر همه مخلوقات و کائنات اشاره میکنه و این شامل مراقبت و نظارت دقیق و پر از محبت او بر همه جزئیات و کلیات زندگی من و زندگی شما هم هست. بر همه اتفاقات کوچک و بزرگی که ما از دلیل وقوع اونها سر در نمیاریم، رخدادهایی که به نظر ما بی‌معنی هستند و هزار جور سوال در ذهن ما می‌آفرینند. و جالبه که کتاب استر بیش از هر کتاب دیگه‌ای در کتاب مقدس موضوع تدارک الهی و شواهد اون رو به تصویر می‌کشه. این کتاب نشون میده که در حالی که حتی یک بار اسمی از خدا در این کتاب برده نشده، ولی او، اون خدای همه جا حاضر، در پشت پرده، در جزئیات، در حال بسل کردن و بافتن همه اتفاقات به همه، به طوری که در آخر داستان همه چیز، حتی اون اتفاقات ترسناک و یا سوال برانگیز در کنار اتفاقات خوب به خیریت فرزندانش منتهی میشه و او بدون اینکه از هیچ اتفاقی غافلگیر بشه نقشه و قصد خودش رو هدفمندانه به انجام میرسونه. و اینجاست که به فصل ششم کتاب استر میرسیم. این فصل از کتاب استر بیشتر از هر جای دیگه‌ای به وضوح موضوع مهم و عجیب تدارک الهی رو به نمایش میگذاره. بله، تدارک الهی، اون عمل شگفت‌انگیز خدا در پشت صحنه و مرتبط کردن اتفاقات به هم با راه‌هایی که در فکر من و شما اصلاً نمی‌گنجه و در مکان‌هایی که دست من و شما اصلاً به اونجا دسترسی نداره. فصل ششم کتاب استر با این عبارت شروع میشه: آن شب. ولی کدوم شب؟ همون شبی که استر برای پادشاه و هامان مهمونی گرفته بود. همون شبی که وقتی هامان به خونه برگشت و به زنش گفت که مردخای رو نمیتونه تحمل کنه و زنش به او گفت داری برای او بساز. و در همون شبی که هامان به این پیشنهاد گوش داد و داری عظیم و جسه برای مردخای ساخت. در همون شب همزمان اتفاق دیگه ای هم افتاد. کلام خدا در آیه 1 میگه آن شب خواب از چشمان پادشاه رفت. معلوم نیست که چرا پادشاه نمیتونست بخوابه. شاید پرخوری کرده بود و یا شاید در نوشیدن شراب زیاده روی کرده بود. ما نمیدونیم چرا، ولی ما میتونیم مطمئن باشیم که این در تدارک الهی خدا بود که او اون شب دچار بیخوابی بشه. در آیات 1-3 از فصل ششم کتاب استر میخونیم آن شب خواب از چشمان پادشاه رفت، پس فرمان داد تا کتاب کارهای به یاد ماندنی را که همان تواریخ ایام باشد را برایش بیاورند و آن را در حضورش بخوانند. در آن نوشته یافتند که چگونه مردخای درباره بقتان و ترش، دو تن از خواجه سرایان پادشاه و نگاهبانان آستانه که قصد دست درازی بر خشایارشای پادشاه کرده بودند خبر داده بود. پادشاه پرسید که حرمت و عزتی در ازای این کار به مردخای عطا شد؟ ملازمان پادشاه که در خدمت بودند پاسخ دادند برای او چیزی نشده است. در اینجا ما میتونیم موضوع تدارک الهی رو به صورتی دقیق تر مشاهده کنیم که چطور یک سری اتفاقات نامربوط و به ظاهر بی اهمیت به صورتی باور نکردنی و شگفت انگیز در کنار هم قرار میگیرند. چطور ممکن بود که در همون شبی که هامان برای مردخای با تکبر و بیرحمی چوبه دار میسازه، پادشاه در اندرونی قصر خودش در اتاق خوابش نبره و بعد هم برای رفع بیخوابی خودش دستور بده که از کتابخانه قصر یک کتاب تاریخ بیارن و براش بخونن و از بین همه اون داستانهای تاریخ صفحه‌ای رو باز کنن و براش بخونن که دقیقاً درباره مردخای در اون نوشته شده بود و به واقعی اشاره می‌کرد که چطور مردخای پادشاه رو از نقشه توطئه آمیز تروری که 5 سال پیش 2 نفر از نگاهبانان پادشاه قصد انجام اون رو داشتن نجات داده بود. این چطور ممکن بود؟ حتی از لحاظ حساب احتمالات هم این احتمال 0 بود که همه این وقایع با هم در یک شب اتفاق بیافتند. ولی این اتفاق یا امری تصادفی نبود. این حاکمیت مطلق خدا بر همه وقایع و اوضاع و شرایط بود. هیچ کس به اونچه مردخای 5 سال پیش در امانت و وفاداری برای نجات جان پادشاه انجام داده بود توجه نکرده بود و این کار مهم و با ارزش او به فراموشی سپرده شده بود و مورد تقدیر و پاداش قرار نگرفته بود. ولی ظاهرا خدا در تدارک و مشیت الهی خودش اجازه داده بود که این موضوع 5 سال به تعویق بیفته. خدا اون رو نگه داشته بود دقیقاً برای این چنین زمانی که قوم خدا احتیاج به نجات و رهایی داشت. نجات و رهایی کاملا مافوق طبیعی. مردخای میتونست در طول تمام اون سالهایی که اون خدمت فداکارانش به فراموشی سپرده شده بود و کسی از او قدردانی نکرده بود، برای خدمتی که انجام داده بود افسوس بخوره و تلخی به دلش بگیره. چیزی که برای من و شما هم ممکنه اتفاق بیفته. چه بسا من و شما هم ممکنه از اونجا که 5 سال پیش، 15 سال پیش و یا 25 سال پیش اتفاق افتاده، تلخی به دل گرفته باشیم و یا از انجام آنچه برای دیگران خالصانه کردیم، پشیمون باشیم و افسوس بخوریم. چون کسی قدر اون رو ندونست، بابت اون از ما تشکر نکرد و کاملا به فراموشی سپرده شد. و بنابراین با به یاد آوردن دائمی اون واقعه تلخ شده باشیم. ولی عزیزان بیاید این حقیقت رو به خاطر داشته باشیم که خدا فراموش نمی کنه. او بی اعتنا نیست و در تدارک الهی خودش، در وقت خودش و با راه‌های عجیب خودش اون خدمتی رو که شما کردید برای انجام کاری بس بزرگتر آشکار خواهد کرد و به کار خواهد برد. پس در آیه 4 می‌خونیم پادشاه گفت چه کسی در صحنه است؟ در همون زمان هامان تازه وارد صحنه بیرونی کاخ شاهی شده بود تا درباره بردار کردن مردخای بر چوبه داری که براش فراهم کرده بود با پادشاه سخن بگه. در اینجا هم دوباره با اتفاقی برمیخوریم که تصادفی یا شانسی نبود، بلکه دوباره در تدارک الهی خدا جا داشت. دقیقا درست در اون لحظه که پادشاه میپرسه چه کسی در صحنه، صبح زود هامان وارد صحنه پادشاه میشه و این یکی از اون اتفاقاتیه که نشون میده خدای ما خدای لحظه هاست. اگر هامان یک ساعت دیگه وارد قصر میشد چی؟ در اون لحظه پادشاه از کس دیگه ای جز هامان میپرسید که به نظر تو از کسی که سزاوار تشکر و پاداشه چطور باید تقدیر کرد؟ بله درست در اون لحظه و نه مثلا یک ساعت و دو ساعت دیگه، این هامان بود که وارد حضور پادشاه شد، چون در غیر این صورت کس دیگه ای جز هامان پاسخ این سوال پادشاه رو میداد. احتمالاً هامان هم تمام شب و نخوابیده بود تا صبح زود پاشه و سریع به قصر پادشاه بره و پیشنهاد دار زدن مردخای رو فوراً با پادشاه در میان بگذاره. بنابراین حالا او صبح زود با این نیت وارد صحن میشه. ولی قبل از اینکه او دهانش رو باز کنه و در مورد مردخای شروع به صحبت کنه، در وقت دقیق خدا، اون خدایی که خدای همه لحظه هاست، پادشاه یک دفعه وارد صحبت میشه و در آیه 6 از هامان میپرسه با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چه باید کرد؟ در برنامه آینده بیشتر به ادامه این داستان خواهیم پرداخت. ولی به نظر من نکته مهمی که کلام خدا از اشاره به این جزئیات دقیق میخواد به من و شما بیاموزه اینه که خدا بر همه وقایع حاکمیت مطلق داره. بر همه تصمیمات، تصمیمات مهم و سرنوشت ساز افراد و در این حال تصمیماتی که به ظاهر بی اهمیت و پیش و پا افتاده هستند، او حاکمیت داره. او بر وقتها و زمان وقوع رویدادها تسلط و احاطه کامل داره. بر لحظه‌ای که اون اتفاقات روی میدن به طوری که حتی یک دقیقه دیر یا زود نمیشن و از طرف دیگه اتفاقاتی که به نظر ما میبایستی خیلی زودتر به وقوع میپیوستن ولی سالها به تعویق میفتن و یا در اونها تأخیر صورت گرفته و اینها همگی به موضوع مهم تدارک الهی اشاره میکنه. اعمالی که گاهی اون رو با چشمان خودمون میبینیم و گاهی هم کاملا از برد دید ما پنهان هستن. وقایعی که کاملا خارج از کنترل ما در اندرونی های قصر پادشاهان اتفاق میفتن یا تصمیماتی که بدون اینکه حتی روح ما از اونها خبر داشته باشه دشمنان ما برای ما اتخاذ میکنن، در جاهایی هایی که ما اصلا به اونها دسترسی نداریم و در زمانی که ما در خونه خودمون بی خبر از همه جا سرمون رو روی بالش گذاشتیم و خوابیدیم. ولی خدا اونجاست، خدا میشنوه، خدا میبینه و در تدارک الهی خودش در پشت پرده به جهت خیریت ما برای انجام نقشه و هدفی که در مد نظر داره در حال عمله و این اون حقیقت شگفت‌انگیز و اسرارآمیزیه که باید ایمان و اعتماد ما رو بر خدا زیاد کنه. و حالا با نگاه به این واقعیت من میخوام از شما دعوت کنم که با نگاهی به گذشته وقایع زندگیتون رو مرور کنید و سعی کنید آثار دست تدارک بیننده خدا رو در زندگیتون ردیابی کنید. شاید بهتر باشه که این وقایع رو در جای یادداشت کنید. در این صورت اونها رو جلوی روی خودتون خواهید داشت و عملاً خواهید دید که او چطور در تدارک الهی خودش اتفاقات خوب و بد زندگی شما رو به هم مرتبط کرده تا نقشه و مقاصد خودش رو در زندگی شما به پیش ببره. و این من و شما رو در حوادث پرچالشی که امروز با اونها دست و پنجه نرم می‌کنیم و یا در آینده با اونها روبرو خواهیم شد کمک خواهد کرد تا در بنبست‌های تاریک زندگی و شرایط بغرنج و سردرگمی‌ها مطمئن باشیم که خدا ماورای سطح دید و فهم ما در حال عمله و با تدارکات از پیش ترتیب داده خودش داره نقشه نیکوی خودش رو در زندگی ما به کمال می‌رسونه. و عزیزان روزی خواهد رسید که بعد از گذر سال‌ها شما به امروز نگاه خواهید کرد و خواهید گفت بله خداوند با امانت و وفاداری در زندگی من عمل کرد. او دقیقاً میدونست که چه کار میکنه. او میدونست که چطور قطعات زندگیم رو درست در کنار هم قرار بده. قطعاتی که هر یک به خودی خود بی‌مفهوم و پر از هزار تا سوال و سردرگمی بودن. قطعاتی که خیلی از اونها پر از درد و جراحت بودن. ولی حالا میفهمم که چرا خدا اجازه داد تا مثلا فلان شخص منو آزرده و دردمند کنه. او میدونست چرا باید این اتفاق در زندگی من بیفته. او میدونست که چرا من باید در این خانواده و در این کشور به دنیا بیام و با این شخص ازدواج کنم. او میدونست چرا باید این چنین فرزندی به دنیا بیارم. او میدونست که چرا مثلا موفق به خوندن این رشته نشدم و یا برعکس چرا به این چنین مقام و منزلت شغلی و اجتماعی دست یافتم. و بالاخره هزار جور اتفاق خوب و بد و وقایع خوشایند یا دردآوری که او در تدارک الهی خودش اجازه داد تا در زندگی ما در کنار هم اتفاق بیفتند. و در نهایت عزیزان بیاد داشته باشیم که کتاب استر دوباره و دوباره به ما یادآوری میکنه که اگرچه شما در حال حاضر قادر به دیدن دست قابل رویت خدا در زندگیتون نیستید، ولی مطمئن باشید که تدارک الهی او در همه اوضاع و شرایط خارج از درک و فهم شما در زندگی شما در حال عمله و خدا همه اتفاقات بد و خوب زندگی شما رو در کنار هم در جهت خیریت شخصی شما به کار میگیره.
1: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست جلال دادن عیسی مسیح در همه زمانها. جلال دادن عیسی مسیح در همه زمانها. آیات کلیدی این مطالعه مزمور 34 آیات 1 تا 3 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 34 آیات 1 تا 3 می‌فرماید: در هر زمانی خداوند را ستایش خواهم کرد، شکر و سپاس او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود. جان من به وجود خداوند فخر می کند. اشخاص فروتن و افتاده این را خواهند شنید و خوشحال خواهند شد. بیایید با من عظمت خداوند را اعلام کنید. بیایید با هم نام او را ستایش کنیم. آمین. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیات کلیدی مطالعه امروز: ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی خداوند را فرا می‌خوانند تا در همه زمانها در طول عمرمان از خداوند پدر آسمانیمان شاکر باشیم و او را سپاس گوییم. خواست خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح از ما این هست که در سراسر عمرمان و در هر شرایطی که هستیم همواره از او سپاسگزار باشیم و نام قدوسش را در میان مردمی که با آنها زندگی می‌کنیم برافرازیم. بله عزیزان، وقتی با قلبی باز و وجدانی بیدار کتاب مقدس را مطالعه و با فداکاری بیمانندی که خداوند عیسی مسیح برای بخشش گناهان ما و نجاتمان از به سر بردن ابدی در جهنم انجام داده آگاه میشیم، این آگاهی ما را به شوق میاره تا در همه زمانهای عمرمان او را تجلیل و تکریم کنیم. همانطور که با قلبی باز و هدایت روح القدس کتاب مقدس را مطالعه می کنیم، خداوند عیسی مسیح را بهتر خواهیم شناخت و بهتر هم با شخصیت واقعی و فداکاری شگرف او برامون آشنا می شیم. عزیزان، برای درک صحیح از مفهوم سپاسگزار بودن از خداوند و جلال دادن نام او در همه زمانها در سراسر عمرمان، باز مطالعه کلام خدا و شناخت از شخصیت و نحوه خدمت پولس رسول به عیسی مسیح میتونه الگوی مناسبی برای ما باشه. قبل از اینکه توضیح بدم چطور شناخت صحیح از شخصیت و نحوه خدمت پولس رسول به خداوند عیسی مسیح میتونه در درک صحیح از مفهوم سپاسگزار بودن از خداوند و جلال نام او به ما کمک کنه، باید در مورد پولس رسول چند کلامی با شما صحبت کنم. عزیزان، پولس یک یهودی زاده فوق‌العاده مذهبی و متعصبی بود که در زمینه شناخت آداب و رسوم و قوانین دین یهود تحصیل کرده بود و معلومات زیادی داشت.
اما پولس به دلیل شناخت صحیح نداشتن از شخصیت واقعی عیسی مسیح، از تعالیم وی و اینکه چرا او به این جهان در میان انسانها آمده بود، در ابتدا با تعالیم و پیروان عیسی مسیح به شدت مخالفت می‌ورزید. به حدی که او به همه جا می رفت و هر جا که یک ایماندار به عیسی را پیدا می کرد، او را مورد ضرب و شتم قرار می داد و با نفوذی که در بین ملایان دینی آن زمان داشت، آنها را به زندان می انداخت. تا اینکه بالاخره عیسی مسیح به طرز دراماتیکی شخصاً با پولس روبرو شد و با او صحبت کرد. بعد از آن ملاقات شخصی عیسی با پولس، او به تدریج متوجه اشتباهش در مورد اینکه عیسی به راستی کی هست و چرا او به شکل انسان به این کره زمین آمده بود و چه هدف مقدس و والایی داشته شد و به عیسی به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان آورد. کمی بعد از ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، پولس زندگی خودش را کاملا به عیسی تسلیم و شروع به معرفی او و تعالیم وی به مردم نقاط مختلف نمود. در راه معرفی عیسی و بشارت انجیل او به مردم آن زمان، پولس متحمل مشقت‌های جانکاهی شد، من جمله این که او بارها و بارها فقط به دلیل اینکه به عیسی به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان داشت و انجیل را به مردم تعلیم می‌داد، توسط ملایان بازداشت و زندانی می‌شد. عزیزان، انجیل یا خبر خوش بدین معناست که یگان فرزند خدا عیسی بدن انسانی بر خود گرفت و به شکل انسان به این کره خاکی زمین آمد. چرا؟ تا به عنوان یک انسان درست همانند ما مجازات یا تاوان گناهان ما را که مرگ، به سر بردن در جهنم و جدایی ابدی از خدا بود را او داوطلبانه به جای ما بپردازه. سوال اینجاست که عیسی چطور مجازات و تاوان گناهان ما را به جای ما پرداخت نمود؟ پاسخ اینه که عیسی داوطلبانه جان خودش را بر روی صلیب فدیه نمود تا تاوان گناهان هر کسی را که به این فداکاری او به جای خود ایمان بیاره، یک بار برای همیشه پرداخته باشه. وقتی شخصی به این فداکاری عیسی مسیح ایمان میاره، خدا گناهان اون شخص را میبخشه، به او حیات نوع ابدی هدیه میده و اون شخص را به عنوان فرزند به خانواده الهی خودش برمیگزینه.

عزیزان، شما را تشویق می‌کنم تا کلام خدا را در قسمت عهد جدید مطالعه بفرمایید تا با خداوند عیسی مسیح و فداکاری او برای بشریت و خدمات پولس که بعد از ایمانش به عیسی به عنوان رسول او در راه خدمت به عیسی بقیه عمرش را سپری نمود بهتر آشنا بشید. دعا می کنم تا همه شما عیسی مسیح را بشناسید، به او ایمان بیارید تا بتونید از این فیض بیمانند خداوند برخوردار بشید. عزیزان، قبل از این توضیح در مورد پولس رسول عرض کردم که نحوه خدمت او برای جلال نام عیسی میتونه به من و شما هم یاد بده که چطور میتونیم در هر زمان و شرایطی نام خداوند و منجیمان عیسی را جلال بدیم. برای مثال در نظر بگیرید که پولس چگونه به زندانی شدنش در روم واکنش نشون داده. عزیزان، پولس در حالی که به دلیل معرفی عیسی و بشارت انجیل وی به مردم در روم زندانی شده بود، به ایمانداران کلیسای فیلیپی نامه‌ای ارسال می‌کنه. در این نامه در فیلیپیان فصل 1 آیات 12 تا 14 پولس می‌فرماید: برادران عزیز، می‌خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است، زیرا اکنون همه من جمله سربازان گارد به خوبی می دانند که من به علت مسیحی بودن در زندان به سر می برم. به علاوه زندانی بودن من باعث شده که بسیاری از مسیحیان اینجا دیگر ترسی از زندان نداشته باشند و صبر و تحمل من به آنها جرأت بخشیده که با شهامت بیشتری پیغام مسیح را اعلام کنند. آمین. عزیزان، پولس این جملات را در حالی نوشت که به عنوان یک مجرم در زندانی محبوس بود. شرایط یک زندان را در 2000 سال پیش تصور کنید. با این وجود پولس به جای شکایت از وضعیت خودش در آن زندان، آن را با وقار و فروتنی پذیرفته بود. چرا؟ چون پولس میدونست شرایطی که در اون قرار گرفته بود ولو بسیار ناخوشایند و دشوار، اما راه و خواست خداوند برای او در آن زمان خاص در زندگیش بود. پولس در اون شرایط بسیار دشوارش در زندان روم به ستایش و تعالی دادن نام خداوند و منجیش عیسی ادامه میداد. لطفاً دقت بفرمایید، اگرچه پولس به دلیل زندانی بودنش دیگه نمیتونست آزاد باشه، به مناطق مختلف بره و به مردم اونجا بشارت بده یا کلیسای جدیدی بنا کنه، اما خداوند راه جدیدی برای ادامه خدمت وی فراهم نمود. خداوند خدمت زندان را به پولس داد. خداوند اجازه داد پولس زندانی بشه تا او فرصت داشته باشه برای تشویق، هدایت، توبیخ و سرمشق دادن به اعضای کلیساهایی که راه اندازی نموده بود نامه بنویسه. نامه هایی که در نهایت به عهد جدید، قسمتی از کتاب مقدسی که امروز راهنمای زندگی مسیحی من و شما هستند، منتهی شد. دعا
دوست خوب من، اگه به عیسی مسیح ایمان دارید، هر اتفاقی که در زندگی شما به وقوع می‌پیونده، خوب یا بد، بلند یا کوتاه مدت، شما از طریق اون فرصت دارید خداوند را ستایش کنید و نام او را جلال داده برافرازید. این گونه واکنش نشان دادن در مقابل رخدادهای سخت زندگی نه تنها به ما کمک میکنه تا قدردانی بیشتری از خداوند داشته باشیم، بلکه دیگران را نیز که شاهد زندگی ما هستند تشویق میکنه. بله، وقتی یک ایماندار به عیسی مسیح در اعتماد به حضور وی با خود در هر زمان و در هر شرایطی با اطمینان و آرامش از رخدادها و آزمایشات سخت به وجود آمده در زندگیش میگذره و خداوند را ستایش میکنه و نام او را جلال میده، حتی بی ایمانان هم متوجه میشن. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 34 آیات 1 تا 3 بودند. در این قسمت از کتاب مقدس خواندیم که در هر زمانی خداوند را ستایش خواهم کرد، شکر و سپاس او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود. جان من به وجود خداوند فخر می کند. اشخاص فروتن و افتاده این را خواهند شنید و خوشحال خواهند شد. بیایید با من عظمت خداوند را اعلام کنید. بیایید با هم نام او را ستایش کنیم. آمین. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که گاهی اوقات ما در تاریکترین لحظات زندگیمون برای عیسی مسیح درخشانتر می درخشیم. تکرار میکنم، گاهی اوقات ما در تاریکترین لحظات زندگیمون برای عیسی مسیح درخشانتر می درخشیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا تو به جای من بر روی صلیب جان دادی تا تاوان گناهان من را تو بپردازی. خداوند عیسی مسیح، من به جانفشانی تو به جایم بر روی صلیب ایمان می آورم. خداوند عیسی مسیح، از تو درخواست می کنم تا گناهان من را ببخشی و به قلب و زندگی من وارد شوی. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا از این لحظه به بعد در اراده تو زندگی کنم و همواره موجب جلال نام تو در میان مردم باشم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

جلوه پاک خدایی، من کجایم تو کجایی؟ خواب بر چشمم نیاید تو به خوابم بیایی.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: و صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من، مسیح

باشد مرا رکن ایمان، فیض مسیح شاه شاهان، او که رهاندم از گناه، بر خود گرفت شرم مرا. خونش زدود جرم مرا، از هر گناه گشتم رها. در سختی و در ناخوشی، مهرش بود بهرم شفا. کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند؟ نه قدرت ها، نه هیچ بلا، چون در مسیح گشتم فرزند. حیات من باشد مسیح، من زنده‌ام از بحر او. چون پر شود پیمانه ام، میبینم او را روبرو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کتاب امثال حضرت سلیمان باب 29 آیه 18 هم می فرماید جایی که رؤیا نیست مردم گردن کش می شوند. کتاب هوشع در فصل 4 آیه 6 می گوید که مردم از عدم درک و فهم اراده و نقشه خدا هلاک شدند و می شوند و خواهند شد. در کتاب رومیان پولس رسول فصل 10 آیه 2 می نویسد که برای خدا غیرت دارند ولی نه از روی شناخت خدا. اما خدا را شکر می کنیم که وقتی در عهد عتیق به کتاب یوئیل نبی فصل 2 آیه 28 نگاه می کنیم می بینیم که خداوند وعده داده است که حتی جوانان، پیران، دختران، پسران، مردان و زنان همه و همه رؤیای خدا را خواهند دید. یک نمونه بسیار زیبا در کلام خدا داریم و این نمونه زیبا یوسف هست. حضرت یوسف مرد رؤیاست. چنان که می دانید حضرت یوسف خوابهای زیادی می دید. وقتی در خانه پدر بود یک شب خواب دید که دسته گندم او ایستاده و دسته گندم برادران او هم ایستاده و دسته های گندم برادران او به دسته گندم او تعظیم می کنن. وقتی بیدار شد با یک صداقت و پاکدلی یک جوان 17 ساله این رؤیا را از خدا دریافت کرد و در کمال صداقت این را گفت، ولی این باعث حسادت اونها شد. اصلا مهم نیست که برادران چه به سر یوسف آوردن. آنچه که ما در این داستان و زندگی حضرت یوسف دنبال می کنیم عمل کرده اوست به عنوان مرد رؤیا، به نمایندگی از مرد و زنی که رؤیا دارد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

برنامه خود را با دعا به درگاه خدا یکتا آغاز می‌کنیم و سپس از تورات مقدس آیات شریف را برای شما می‌خوانیم و از تاریخ درس عبرت می‌آموزیم، آن هم تاریخی که خداوند کارها و قدرت خود را در آن آشکار کرده و عملاً نشان می‌دهد که امروز نیز او در زندگی ما کار می‌کند و می‌خواهد که ما متوجه قدرت و کار او در زندگی شخصی خود باشیم. پس بیایید قلب‌های خود را معطوف به خدا یکتا کرده و با او صحبت کنیم. با دعا به درگاه او قلب‌های خود را به سویش بکشاییم و شنونده پیامش باشیم. خدایا، تو را شکر می‌کنیم که تو بندگانت را به حال خود رها نکرده ای. برعکس، چشمان تو دائما در جهان تردد می‌کند تا قوت و رحمت و عنایات خود را به آنان که به تمامی دل در پی تو هستند و به رضامندی تمام تو را می‌طلبند عطا کنی. تو را شکر می‌کنیم ای قدوس یکتا که امروز نیز هر کسی که تو را به طلبت خیشتن را به او آشکار می‌سازی. بار الها استدعا می‌کنیم که در این ساعت هستی و وجود ما را با قدرت خود قبضه کن تا فقط و فقط به تو و در باری تو بیندیشیم و از تو فیض بگیریم، زیرا طالب تو هستیم. ای قدوس یکتا، دردها و غمها و مشکلات خود و سختیها و نگرانیهای خود را به تو که خدای عادل هستی تقدیم می کنیم و استدعا داریم که به لطف خود و به خاطر منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده ما را از آنچه که گناه برای من تولید کرده است برهان. زیرا ای خدا، تو را طالبیم و می دانیم که اگر گناه در ما باشد نمی توانیم در حضور تو باقی بمانیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.

0: برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که وجود و هستی خود را تسلیم خدا یکتا کرده و در این ساعت فکر و حواس خود را از مسائل و مشکلات دنیا جدا نموده و لحظه به امور معنویت و خالق خود و قدرت و اراده خدا یکتا توجه کنید، زیرا که او سرچشمه آرامی، تسلی و حیات ابدی است. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 14 قسمت یعنی کتاب دوم تواریخ ایام بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به وقایعی که در طول تاریخ به وقوع پیوسته توجه داشته باشیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم. در برنامه این ساعت از فصل 17 موضوعات آیات را مورد توجه قرار می دهیم، ولی قبل از مطالعه آیات لازم است برای کسانی که به تازگی جزء شنوندگان ما شده اند این نکته را خاطر نشان سازم که قوم بنی اسرائیل پس از مرگ سلیمان به دو قسمت تقسیم می شوند و دو حکومت، یعنی حکومت اسرائیل در شمال و حکومت جنوب در اورشلیم که به یهودا مسما می شود، را به وجود می آورند و کتاب دوم تواریخ ایام توجه خود را بیشتر روی یهودا که از دو طایفه تشکیل شده بود می نماید. آسا سومین پادشاه پس از مرگ سلیمان بود که در اورشلیم و بر یهودا حکومت می کنه. او مردی بود خداپرست و مؤمن و عاشق صلح، و چون اراده خدا را دائما طالب بود، خدا او را برکت داد و قوم را در آسایش و رفاه هدایت نمود. او در سال 39 از سلطنتش مریض میشه و پس از 2 جهان فانی را وداع میکند و او را در مقبره در شهر داوود یا اورشلیم خاک میکنند. اما در این ایام اسرائیلی ها یا طایفه شمال یا 10 طایفه ای که از اسرائیل جدا شده بودند، به خاطر برکتی که خداوند به یهودا داده بود بسیار حسود و غضبناک شده و سعی می کردند که مردم جنوب را آزار بدن و حتی بر آنها مسلط شوند، زیرا آنها از خدا یکتا پیروی نمی کردند. قبلا پیروی می کردند ولی حالا بت پرست شده بودند. اما از آنجا که خدا بندگان یکتا پرستش را هیچ وقت رها نکرده و نمی کند، قوم اسرائیل همیشه در امرشون، در کارشون ناکام میماندند. وقتی آسا میمیرد، فرزندش یهوشافات به جانشین او برگزیده میشه. یهوشافات نیز همانند پدر خود مردی بود خدا ترس و مؤمن، و اشتیاق باطنی او مبنی بر پیروی و اطاعت از شریعت خدا بیش از پدرش آسا بود و در نتیجه برکات آسمانی بسیاری را هم نصیب خود و هم قومش میکند. 5 اول اینطور می فرماید: و پسر آسا یهوشافات پادشاه شد و خود را به ضد اسرائیل تقویت داد و سپاهیان در تمامی شهرهای حصاردار یهودا گذاشت و قراولان در زمین یهودا در شهرهای افرایم قرار داد و خداوند با یهوشافات بود، زیرا که در طریقهای اول پدر خود داوود سلوک می کرد و از بت‌ها تعلیم نمی گرفت، بلکه خدای پدر خیش را طلبیده در اوامر او سلوک می نمود و نه موافق اعمال اسرائیل. پس خداوند سلطنت را در دستش استوار ساخت و تمامی یهودا هدایا برای یهوشافات آوردند و او دولت و حشمت عظیمی پیدا کرد. در آیه 1 و 2 می بینیم که وقتی یهوشافات پادشاه میشه، اولین کاری که میکنه اینه که شهرها و قلعه های یهودا را محکم کنه تا از دست حملات اسرائیلی ها که از روی حسادت اسباب زحمت و ناراحتی رو برای قوم، یعنی قوم یهودا، تولید کرده بودند حفظ کنه. او میاد در هر شهری سپاهیان و قراولان میگذاره، دیوار دور هر شهری میکشه تا از دست این افراد در امان باشن. در آیه 3 و 4 با شخصیت این پادشاه روبرو میشویم. میفرماید که او در طریقهای اول پدر خود داوود سلوک میکرد، نه مثل پدرش آسا، بلکه مثل جدش داوود پیامبر. یعنی او همانند داوود اشتیاق فوق‌العاده‌ای برای شناخت و خوشنودی خدا را داشت. حتی بیشتر از پدرش آسا طالب رضامندی و اراده خدا بود و در نتیجه باران رحمت خدا، باران فیض و عنایات خدا نیز بر او بود و خدا او را به فراوانی برکت میده و مملکتش در آسایش و نعمت و وفور زندگی می کردن. یهوشافات متوجه اشتیاق مردم و نیاز مردم به کلام خدا شده بود و او به خوبی می دانست که اگر قوم یهود کلام خدا را بشنوند و تعلیم بگیرن و متوجه لطف خدا بشن، ببینن که واقعا خدا براشون چه کارایی کرده و بر اثر اطاعت از خداست که این همه برکات را میگیرن، آن وقت مملکتشون در حمایت خدا یکتا خواهد بود و دست خداست که آنها را حفظ خواهد کرد. پس برای اینکه مردم را تشویق کنه که اشتیاق درونی، علاقه قلبی به خدا یکتا داشته باشن، برای این کار شروع به تدارک دیدن میکنه و مردم را میخواد به سوی خدا هدایت کند. بنابراین او معلمین رو، دقت کنید، نه واعظین، بلکه معلمین رو انتخاب میکنه، برمیگزینه تا به شهرهای یهودا رفته و مردم رو تعلیم بدن تا مردم را از آنچه که در کلام خداونده آگاه کنند. در آیات 7 و 8 اسامی عده‌ای از این معلمین برگزیده را برای ما بیان میکنه و از آینه اینطور میگوید، میگوید: پس این معلمین در یهودا کلام خدا را، دقت کنید، تعلیم دادن و کتاب تورات خداوند را با خود داشتند و در همه شهرهای یهودا گردش کرده قوم را تعلیم میدادند و ترس خداوند بر همه ممالک کشورها که در اطراف یهودا بودند مستولی گردید تا با یهوشافات جنگ نکردند. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است بسیار مهم و از شما تمنا می کنم به آن توجه کنید. یکی از رازهای موفقیت‌های انسانی که می‌خواد حقیقتاً عمرشو در شادی به سر بیاوره اینه که شخص بایستی از خدا اطاعت کنه. و در اینجا می‌بینیم که یکی از این رازهای موفقیت آدمی که در برکات و عنایات خدا قرار گرفتن به این خاطره که آنها از کلام خدا تعلیم گرفته و یاد میگیرن که کلام خدا در مورد مسائل زندگی، در مورد ارتباط انسان ها با دیگر و نوع زندگی که خدا از ما انتظار دارد چه چیزهایی میگه و از آن اطاعت میکنن. یعنی وقتی که یاد گرفتن، دانستن که خدا چی میخواد، قلبشون رو در اون راه میگذارن و از آن با اشتیاق اطاعت میکنن. برکت و رضایت خدا را نصیب خود میسازن. دوستان عزیز، موعظ کردن با تعلیم دادن دو چیز بسیار مختلفه. شخص در تعلیم گرفتن خودش حقایق رو درک میکنه، در حالی که در موعظ کردن غالب وقتا انسانها به وسیله منطق و طرز فکر واعظ قانع میشوند و نه الزاماً آنطوری که خداوند از ما انتظار دارد. آنانی که مانع تعلیم یافتن کلام خدا هستند، در حقیقت سعی میکنند اشخاص را از عقاید و طرز فکر خودشون پر کنن تا مثل خودشون فکر کنن. و ای عزیزان، این راهی نیست که خداوند برگزیده است. برای همین ای عزیزان که ما کلام خداوند رو به شما تعلیم میدیم، نه اینکه وعظ میکنیم. ما کلام خداوند رو آیه به آیه براتون میخونیم، چون خداوند به ما دستور داده که کلام را تعلیم بدهیم و نه فقط موعظه میکنیم، بلکه اونا رو تعلیم میدیم. و دوستان عزیز، اساس هر رشدی در امور معنویت همانا تعلیم یافتن از کلام خداست و معلم کلام خدا باید کلام را تفسیر کند و بگذارد که خداوند حقایق را برای هر شنونده آشکار کنه. دوستان عزیز، برای همینی که ما میخواییم همه شما انجیل مقدس را در اختیار داشته باشید، برای همینی که ما مسیحیان سعی میکنیم که تمام مردم دنیا، هر کسی یک جلد خودش این کلام خدا را داشته باشه تا بخونه، برای همین است دوستان عزیز که ما کلام خدا را تعلیم میدیم. ما عقاید دیگران را محکوم نمیکنیم، نمیگوییم که فلان راه درسته یا غلط. ما افکار و عقاید خودمونم به شما نمیقبولانیم. ما کلام خدا را به سمع شما میرسونیم، معنی آیات را بازگو میکنیم و بعد دعا میکنیم که خداوند با شما سخن بگوید تا خود شما بتوانید حقیقت را بفهمید و درک کنید، با منطق و طریق طرز فکری که خداوند به شما عطا کرده است حقایق را ببینید و بپذیرید. واقعیت اینه که ما نمیخواهیم عقاید خود را به شما تحمیل کنیم، برای همین که ما موعظه نمیکنیم، بلکه ما کلام خدا را به شما تعلیم میدهیم. حالا در آیاتی که در مقابل ماست میبینیم که پادشاه یهودا، یهوشافات، میدانست که بهترین راه حفظ خدا ترسی، حفظ خدا پرستی در قلب انسان اینه که شخص کلام را بدونه، ببینی که خداوند چه میگه، چه انتظاراتی از آنها داره و نتیجه اطاعت یا عدم اطاعت از آن چه میباشه. پس او معلمین را برمیگزینه و دستور میده که به هر شهر و دیار یهودا برن و کلام خدا را تعلیم بده. در آیه برای ما اثر آن تعلیمات کلام خدا را آشکار میکنه. میگوید که تعلیمات در مردم آنچنان بود، آنچنان کلام خدا در قلب مردم اثر گذاشت که حتی کشورها و طایفه های مجاور یهودا متوجه حضور خدا و قدرت خدا در زندگی مردم یهودا گردیدند، به طوری که جرأت نمی کردن بر علیه یهودا جنگ کنن و برعکس همین ترس سبب شد که دشمنان برای یهودا هدایا بفرستن، زیرا از قدرت خدا در میان قوم یهودا هراس داشتند. آنها شاهد بودند که خدا یکتا از آنها داره نگاهداری میکنه. در فصل 18 هم صحبت از همکاری یهوشافات، این پادشاه خداپرست یهودا با پادشاه اسرائیل یعنی آخاب بت‌پرسته. آخاب پادشاهی بود بسیار شریر و پست و احتمال دارد که یهوشافات به این خاطر با این دوست میشه که امیدوار بود که دوستیش سبب متحد شدن قوم تزیه شده اسرائیل بشه، اما افسوس که آرزوی بیهوده بود. آخاب یهوشافات را تحریک میکنه که ببین دشمنان بر علیه ما مخصوصا جلاد حمله کردن و تو به اصطلاح از عزیزان و قوم خیشان ما هستی، بیا و همراه من به جنگ بر علیه جلاد برو. یهوشافات که خدا ترس و خدا پرست بود میگوید من حاضرم همراه تو بیام تا دوستیم را به تو ثابت کنم، ولی اول باید از خدا تمنا کنم تا ببینم که اراده خداوند چیه. آخاب بت پرست برای اینکه دل یهوشافات را به دست بیاورد تظاهر به خدا پرستی میکنه و انبیای بت پرست خود را حاضر میکنه تا یهوشافات را قانع کنن و بگن که بله خداوند گفته که برو به این جنگ. به طوری که عزای 5 اینطور میخوانیم، میفرماید و پادشاه اسرائیل یعنی آخاب 400 نفر از انبیای خود را جمع کرد، به ایشان گفت آیا برای جنگ برویم یا باز ایستیم؟ ایشان جواب دادن برای و خدا آن را به دست توی پادشاه تسلیم خواهد کرد. اما یهوشافات گفت آیا در اینجا غیر از اینها نبی دیگر نیست تا از جانب یهوه خدا سخن بگوید؟ پادشاه اسرائیل گفت یک مرد دیگر هست که به واسطه او از خداوند مسئله توان کرد، لیکن من از او نفرت دارم، زیرا که درباره من به نیکویی نبوت نمی کنه، بلکه همیشه به بدی و اسم او میکایا می باشد. پادشاه اسرائیل در اینجا می‌بینیم که 400 نبی دور خود داشت، اما اینها نبی خدا و یکتا نبودند. اینها نانخورهای پادشاه بودند که فقط با چرب زبانی هاشون شاه را تشویق می‌کردند تا هر چی بخواد انجام بده. آخاب این مردم رو پیش پادشاه یهودا که همیشه طالب اراده خدا و یکتا بود میاره و از آنها سوال می‌کنه و میگه پیشگویی کنید ببینید که آیا اگر به جنگ برویم پیروز می‌شیم یا نه. و آنها به خاطر رضایت آخاب میگن که بله خدا با شماست، اگر به جنگ بروید پیروز میشوید. ولی یهوشافات با اینکه تماما مهربان بود و سعی میکرد که ادب را مراعات کنه، کلام خدا را خوبتر میدانست. نسبت به این 400 نفر مشکوک میشه و در درون قلبش متوجه میشد که اینان نمیتوانن پیام آوران خدا یکتا باشه، زیرا چه بسا روح خدا به یهوشافات ثابت میکنه که اینها از روی چرب زبان این حرفا رو میزنه. پس اصرار میورزد که از کسی باید سوال کرد که نبی خدا یکتا باشه و میگه که من به جنگ نمیرم مگر اینکه یک نبی خدا یکتا بیاد و با او مشورت کنم، زیرا من طالب اراده خدا هستم. پادشاه اسرائیل میگه یک نبی به اسم میکایا هست، اما او دشمن منه و هیچ وقت با من خوب نبوده. و حالا تو پادشاه میخوای این چین شخصی بیاد و پیشگویی کنه، معلومه که همیشه ضد من حرف میزنه. ولی یهوشافات اصرار میورزد که او را بیاورن و پادشاه اسرائیل نیز چون محتاج یهوشافات بود گروهی از همراهانش رو میفرسته تا میکای نبی رو بیاورن. در اثنای را فرمانده اسرائیلی سعی میکنه که نبی خدا را قانع و راضی کنه تا حرفای این 400 نبی رو تایید کنه، به طوری که از آیه 12 هم میخوانیم و قاصدانی که برای طلبیدن میکایای نبی رفته بودند او را خطاب کرده گفتند اینک انبیا به یک زبان در باره پادشاه نیکو میگویند، پس کلام تو مثل کلام آنها یکی باشد و سخن نیکو بگو. اما میکایا جواب داد به حیات یهوه قسم که هر آنچه خدای من مرا بگوید همان را خواهم گفت. میکایا میگه من نبی خدا هستم و من نمیتوانم جز به حقیقت خدا صحبت کنم. حتی اگر همه انبیا ضد من باشن، حتی اگر همه ملت به ضد من باشن، حتی اگر پادشاه قصد کشتن مرا داشته باشه، من وظیفه دارم که پیام خدا را آنطور که به من الهام شده همون را بیان کنم. ببینید دوستان عزیز، هیچ نیروی نمیتواند نبی حقیقی خدا را از گفتار خدا دور کند. هیچ قدرتی نتونست که میکایا را از بیان گفتن حقیقت باز دارد. چرا؟ چون او نبی واقعی خدا بود. و دوستان عزیز، امروز نیز خداوند از طریق من و شما و دیگر انسان‌ها برای مقاصد خود استفاده کرده و می‌کند. و من و شما باید خیلی مواظب باشیم که مبادا کلام خدا را، پیام خدا را، امر خدا را، اراده خدا را به خاطر ترس از جانمون و یا به خاطر ترس از قدرت دیگران و یا به خاطر دوستی و احترام بیان نکنیم. خیلی ها هستن که خود را مردان خدا می نامن، اما در برابر ظلم و ستم و در برابر بی‌عدالتی قیام نمی کنن، سکوت می کنن، در حالی که سکوت گناه محسوب میشه. چرا؟ می دانید چرا دوستان؟ چون می ترسن جان خود را از دست بدن. می ترسن اگر بر علیه شرارت، بر علیه ظلم، بر علیه گناه قیام کنن سرنگون بشن. در اینجا می بینیم که همه همراه پادشاه بودن. 400 نبی گفتن که بله پادشاه، بری به جنگی پیروز میشی. ولی میکایا با شهامت بی نظیری در برابر پادشاه و رؤسا و عمرای ارتش میگوید که برای من مهم نیست که پادشاه چه میخواد و یا بقیه چه میگوین. برای من مهم نیست که پادشاه چه دوست داره بشنوه. آنچه که برای من مهم است اینی که خدا یکتا چه میگوید و هرچی خدا بگه من همون را میگویم. فرستادگان میان و میکایا را به حضور دوتا پادشاه میآورند. او به حضور دو پادشاه میسته و آن وقت پادشاه از میکایا سوال میکند. میگوید که تو را قسم میدهم که به اسم یهوه خدا غیر از آنچه راست است به من نگویی. حقیقت را به من بگو ای نبی خدا، آیا در این جنگ پیروز میشیم یا نه؟ نبی خدا اینطور پیشگویی میکند. در آیه 16 میگوید او گفت تمامی اسرائیل را مثل گوسفندانی که شبان ندارند بر کوها پراکنده دیدم. و خداوند گفت اینها صاحب ندارن، پس هر کس به سلامتی به خانه خود برگردد. نبی خدا میگه که تمامی اسرائیل را مثل گوسفندانی که شبان ندارند بر کوها پراکنده دیدم و خداوند گفت اینها صاحب ندارن. دوستان عزیزای میفهمید که مقصود خداوند چیه؟ نبی خدا میگه که اسرائیلی ها مثل افراد بی صاحب، مثل گوسفندان بی شبان آواره هستن. یعنی آخاب پادشاه حاکم دلسوز برای قومش نیست. او اهمیت به مردم کشورش نمیده. او فقط فکر خودشه. البته این کلام سبب خشم پادشاه اسرائیل میشه، ولی سرانجام موفق میشه که پادشاه یهودا را قانع کند. آنان به جنگ میروند و همونطور که نبی خدا پیشگویی کرده بود بسیاری از اسرائیلی ها کشته میشن. یهوشافات متوجه میشه که فریب پادشاه اسرائیل خورده، پس فریاد برمی آورد و از خدا تمنای کمک میکند. آیه 32 میگوید و خداوند او را اعانت نمود و او را نجات داد. چرا؟ چون او از اول به خدا اعتماد کرد. در فصل 19 هم خدا یهوشافات را متوجه اشتباه خودش میکنه و یهوشافات به خاطر اینکه با مرد شریری مثل آخاب متحد شده است مورد نکوهش قرار می گیرد. می فرماید و یهوشافات پادشاه به خانه خود به اورشلیم به سلامتی برگشت و بیهو نبی برای ملاقات وی بیرون آمده به یهوشافات گفت آیا شریران را می بایست اعانت نمایی؟ آیا شریران را می بایست اعانت نمایی و دشمنان خداوند را دوست بداری؟ پس از این جهت غضب خداوند بر تو آمده است، لیکن خدا در تو اعمال نیکو دیده است. ببینید دوستان عزیز، نبی خدا صریحا میگه که ای پادشاه، مقصر خودت بودی که خشم خدا را بر خودت آورده ای. چرا؟ چون که با شریر همراه شدی. دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه. ببینید شریر که چه کسیه؟ کسی است که از خدا پیروی نمیکنه، کسی که فکر خودشه. حالا به ما امر میکنه که مبادا با شریران و گناهکاران و ظالمان همراه و همکاری کنیم؟ چرا؟ چون این امر خشم خدا را بر علیه خودمون برمی‌انگیزاند. و آیا دوستان بهتر نیست که ما خشم مردم را تحمل کنیم تا خشم خدا؟ یهوشافات پس از آن که متوجه شد چه اشتباهی کرده توبه می‌کند و بعد از آن دوباره معلمین خود را می‌فرسته تا مردم را به سوی خدا هدایت کنند و به مأمورین و داوران می‌گوید که با حذر باشید که به چطور رفتار نمایید، زیرا که برای انسان داوری ننمایید بلکه برای خداوند، و او در حکم نمودن با شما خواهد بود.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رو ترک نمی کنه. کلام خدا میگه که قبل از این که در رحم مادر باشی خدا تو رو میشناخت، نام تو رو میشناخت، خدا موهایی که رو سر تو هست شمرده. او یار توست.

0: نام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک زمانی در زندگی من بعضی مشکلات و تنگی ها بود و دائما نق می زدم. روی دیوارها می نوشتم، شعار می نوشتم، شعر می نوشتم، چیزهای غم انگیز. کبوتر بچه بودم، مادرم مرد، مرا دادن به دایه، دایه ام مرد، مرا با شیر گاو آمخته کردن، از آن بخت بدم گوسالش مرد. همیشه منفی، همیشه در غم، همیشه در قصه، همیشه ناامید، همه چیز تاریک. هم خودم را رنج می دادم و هم آن زمان به عنوان یک نوجوان تازه به سن جوانی رسیده خانواده‌ام را رنج می دادم، خواهر و برادرم را رنج می دادم، دوستانم را رنج می دادم. اما یک روز وقتی روح القدس وارد زندگی من شد، خدا طرز دعا کردن مرا، طرز نگرش مرا عوض کرد. از اون روز روح شکرگزاری، قدردانی از خدا بر من ریخته شد و خداوند زندگی مرا عوض کرد. امروز خدا امین و عادل است تا زندگی من و تو را عوض کند، زندگی حبقوق را عوض کرد. حبقوق در فصل سوم آیه 17 به بعد میگوید که اگر حتی انجیر شکوفه نیاورد، اگر حتی میوه در موها یافت نشود، اگر حتی حاصل زیتون توی زندگی من ضایع بشود، اگر حتی مزرعه ها آذوقه ندهد، اگر گله ها از آغل منقطع شود، لیکن من در خداوند خودم شادمان خواهم بود و در خدای نجات خیش وجد خواهم کرد. یهوه خداوند قوت من است و پاهایم را مثل پاهای آهو می‌گرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت. چقدر فرق بین این حبقوق با حبقوق باب 1 آیه 2. حبقوق ترسو، حبقوق شکاک، حبقوق که فریاد می‌زنه، حبقوق که خدا را محاکمه می‌کنه و حبقوقی که میگه شادی من و پرستش من ربطی به دنیا نداره، لیکن من با تمام این اوضاع و احوالی که در زندگی شخصیم، زناشوییم، شغلیم قرار گرفته است، خدا را میپرستم و این پرستش زندگی او را تبدیل میکنه.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب هفتم.
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم:
2: پس ای عزیزان، چون این وعده ها را داریم، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم.
1: این آیه ارتباطی نزدیک با آیات قبلی دارد. این آیه سرآغاز یک پاراگراف جدید نیست، بلکه خاتمه دهنده پاراگرافی است که در باب ششم آیه 14 آغاز شده بود. مقصود از وعده های این آیه همان چیزهایی است که در آیات 17 و 18 باب قبل بدان اشاره شده است. شما را مقبول بدارم، شما را پدر خواهم بود، شما مرا پسران و دختران خواهید بود. ما باید با توجه به این وعده های عادی خدا خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم. نجاست جسم شامل تمام اشکال ناپاکی جسمی است، در حالی که نجاست روح زندگی درونی شخص، انگیزه ها و افکار را در بر می گیرد. اما خدا نه تنها نیمه منفی را به دست می دهد، بلکه از نیمه مثبت هم نیز سخن می گوید. قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رساندیم. ما نه تنها باید نجاسات را کنار گذاشته، بلکه باید هرچه بیشتر زندگی روزانه خود را با خداوند عیسی مسیح منطبق سازیم. این آیه بیانگر این موضوع نیست که تا هنگامی که بر روی زمین به سر میبریم میتوانیم به طور کامل مقدس شویم. تقدیس عملی یک روند است که تمام زندگی ما را در بر میگیرد. ما در شباهت خداوند عیسی مسیح رشد میکنیم تا روزی که او را روبرو ببینیم و سپس تا به ابد شبیه او خواهیم بود. گویی که در دل خود ترسی توأم با احترام از خدا داریم، اینک در دل خود مشتاقیم که مقدس باشیم. می توانیم همگی هم صدا با مکچین بگوییم: تا آنجایی که برای انسانی که در این نیمه از آسمان به سر می برد ممکن است، مرا مقدس سازد.

0: در آیات دوم و سوم اینطور می‌خوانیم:
1: ما را در دلهای خود جا دهید، بر هیچ کس ظلم نکردیم و هیچ کس را فاسد نساختیم و هیچ کس را مقبون ننمودیم.
0: ما را در دلهای خود جا دهید. هیچ دلیلی وجود نداشت که قرنتیان چنین نکنند. پولس در ادامه میگوید: زیرا بر هیچ کس ظلم نکرده، هیچ کس را فاسد نساخته. بگذار مخالفان پولس هرچه میخواستند بگویند، زیرا پولس کسی را آزار نداده بود. او از کسی استفاده مالی نکرده بود. در آیه سوم اینطور میخوانیم:
1: این را از روی مذمت نمیگویم، زیرا پیش گفتم که در دل ما هستید تا در موت و حیات با هم باشیم.
0: پولس هیچ سخنی را برای مذمت قرنتیان نمی گفت. او بارها به آنان اطمینان بخشیده بود که محبت عمیق او نسبت به آنها چه در حیات و چه در مرگ با آنها خواهد بود. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: مرا بر شما اعتماد کلی و درباره شما فخر کامل است. از تسلی سیر گشته ام و در هر زحمتی که بر ما می آید شادی وافر می کنم.
0: پولس نسبت به مقدسین قرنتوس بسیار احساس نزدیکی می کرد. از این رو خود را آزاد می دید تا به هنگام سخن گفتن با آنها به صراحت و جسارت سخن گوید. اما اگرچه صراحت او بسیار بود، لیکن از سوی دیگر نزد دیگران به آنها فخر کامل می کرد. آنها نباید صراحت او را به منزله کم محبت بودن او برمی شمردند، بلکه این را می دانستند که او حقیقتاً به آنها فخر می کرد و هر جا که می رفت به نیکی از آنها یاد می کرد. شاید آن جنبه خاص از زندگی مسیحی آنها که باعث می شد پولس صادقانه از آنها قدردانی کند، اشتیاق آنها برای جمع‌آوری اعانه برای مقدسین در اورشلیم است. پس بعداً مستقیماً به آن اشاره می کند، اما در اینجا تنها در لفافه از آن سخن می گوید. از تسلی سیر گشتم و در هر زحمتی که بر ما می آید شادی وافر می کنم. این عبارات در آیات بعدی شرح داده شدند. چرا پولس علی‌رغم این همه زحمات شاد بود؟ پاسخ این است که تیتوس حامل گزارش های خوبی از قرنتیان برای او بود و این خود باعث شادی وافر و تشویق شده بود. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: زیرا چون به مکادونیه هم رسیدیم، جسم ما آرامی نیافت، بلکه در هر چیز زحمت کشیدیم. در ظاهر نزاع‌ها و در باطن ترس‌ها بود.
0: ما قبلا ذکر کردیم که چگونه پولس افسوس را ترک کرد و برای یافتن تیتوس به تروآس سفر کرد و چون او را در آنجا نیافت راهی مکادونیه شد. اکنون او شهر می دهد که حتی رفتن او به مکادونیه نیز آن آرامی را که او به دنبالش بود را برایش مهیا نکرد. او هنوز مشوش بود، هنوز ناآرام و تحت جفا. از بیرون دشمنان بی‌رحمانه او را می کوبیدند و از درون نگرانی ها و ترس ها که بیگمان به خاطر این بود که تیتوس هنوز با وی تماس نگرفته بود. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: لیکن خدایی که تسلی دهنده افتادگان است، ما را به آمدن تیتوس تسلی بخشید.
0: سپس خدا وارد شد و پولس را با آمدن تیتوس تسلی بخشید. در این هنگام پولس رسول حقیقت مذکور در امثال باب 27 آیه 17 را به تجربه نشاند. آهن آهن را تیز می کند، همچنین مرد روی دوست خود را تیز می سازد. این ملاقات پر از شعف این دو خادم فداکار خداوند را در ذهن تصور کنید. پولس یکی پس از دیگر سوالات را مطرح می کند و تیتوس سعی می کند تا آنجایی که ممکن است به آنها جواب دهد. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
1: و نه از آمدن او تنها، بلکه به آن تسلی نیست که او در شما یافته بود، چون ما را مطلع ساخت از شوق شما و نوحه‌گری شما و غیرتی که درباره من داشتید، به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم.
0: اما مسئله تنها شادی حاصل از تجدید دیدار با دوست خود نبود که پولس را خوشحال می ساخت، بلکه به خاطر واکنش که قرنتیان نسبت به نامه پولس داشته و موجب تسلی تیتوس گشته بودند. این یک خبر خوش بود که قرنتیان برای دیدار با پولس از خود اشتیاق نشان می دادند و این موضوع نیز علی‌رغم تلاش‌های معلمان دروغین در راستای یگان ساختن مقدسین با پولس رخ داده بود. آنها نه مشتاق دیدار او بودند، بلکه نوحه‌گری نیز می‌کردند. احتمالاً این نوحه‌گری به خاطر سهل انگاری آنان در سازشکاری با گناه در جماعت بود و یا شاید به خاطر رنجاندن پولس. تیتوس علاوه بر نوحه‌گری، از احترام واقعی آنها نسبت به پولس و شوق آنها برای ملاقات با او گزارش داد. پس شادی برای پولس تنها به خاطر آمدن تیتوس نبود، بلکه به خاطر این حقیقت که قرنتیان از تعالیم پولس اطاعت نموده و هنوز او را دوست داشتند. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که هر چند شما را به آن رساله محزون ساختم، پشیمان نیستم. اگرچه پشیمان هم بودم، زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم به ساعتی غمگین ساخت.
0: زیرا که هر چند شما را به آن رساله محزون ساختم، پشیمان نیستم. اگرچه پشیمان هم بودم، زیرا یافتم که آن رساله شما را اگر هم به ساعتی غمگین ساخت. نامه مد نظر پولس احتمالاً همانی است که ما آن را به نام اول قرنتیان می‌شناسیم و یا شاید هم نامه‌ای دیگر باشد که به دست ما نرسیده و احتمالاً سخن آن بسیار خشن‌تر بوده است. با مد نظر قرار دادن پشیمانی پولس نسبت به نوشتن آن نامه، این موضوع بر ما روشن می‌شود. فرض کنیم که او به رساله اول قرنتیان اشاره کرده است. این موضوع به هیچ وجه مسئله الهام را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. آنچه که پولس نوشت همه احکام خداوند بود و از آن رو که پولس خود نیز انسان بود، از اندوه و یأس دیگران تحت تأثیر قرار می گرفت. ویلیامز می گوید تمایز میان نویسنده و الهام را در آیه 8 می بینیم. او می دانست که نامه اول او الهامی بود. کلام آن احکام خداوند بودند. اما او به عنوان یک انسان ضعیف پر از محبت و دلواپسی بود. او نگران بود که مبادا تأثیر این پیغام باعث جدایی میان او و قرنتیان شود و باعث رنجش آنها نیز بشود. این نمونه زیبا از تفاوت میان شخصیت یک نبی و پیغامی که روح القدس به او می‌دهد است. سخن پولس را می‌توان چنین خلاصه نمود: هنگامی که قرنتیان در ابتدا نامه او را خواندند، مورد نکوهش قرار گرفته و از این رو رنجیده خاطر گشتند. پس از اینکه پولس این نامه را فرستاد، می‌دانست که واکنش آنها چگونه خواهد بود و این موضوع وی را متأثر می‌ساخت. البته مقصود این نیست که او ملزم شده بود که کار اشتباهی انجام داده است. مضمون در اینجا این نیست، بلکه او متأثر بود که با انجام کار خداوند نیاز بود دیگران هرچند برای مدتی کوتاه اندوه و غم را دارا شوند تا اهداف خدا در زندگی هر یک از آنها جامعه عمل بپوشد. پولس در قسمت آخر آیه 8 تأکید می کند که گرچه آن نام آنها را محزون ساخت، لیکن تنها به ساعتی. اولین پیامد این نامه حزن بود، اما اندوه دیری نپایید. تمام فرایندی که پولس در اینجا توصیف می‌کند را می‌توان به کار یک جراح تشبیه کرد. او برای اینکه بتواند یک قسمت عفونی را از بدن انسان بزداید، نیاز بود که بدن را بشکافد. او از اینکه با چنین کاری درد بر شخص عارض می‌شود، خوشحال نخواهد بود. گرچه می‌داند که بیمار با این کار سلامت خود را باز خواهد یافت. مخصوصاً اگر بیمار یکی از دوستان نزدیک جراح باشد، او کاملاً از رنجی که دوستش متحمل می شود آگاه خواهد بود. اما او می داند که این رنج و درد موقتی است و او خواهان چنین امری خواهد بود، چرا که می داند نتیجه نهایی مطلوب خواهد بود. در آیه نهم اینطور می خوانیم:
1: الحال شادمانم نه از آن که غم خوردید، بلکه از این که غم شما به توبه انجامید، زیرا که غم شما برای خدا بود تا به هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسد.
0: پولس از دردی که بر قرنتیان عارض شده بود خوشحال نبود، بلکه از اینکه غم موقتی آنها به توبه انجامید شاد بود. به بیان دیگر، اندوه آنها منجر به تغییر فکر آنها و این تغییر فکر به دگرگونی زندگی آنها انجامید. هادج میگوید توبه فقط یک تغییر هدف نیست، بلکه آن تحول قلبی را شامل می شود که به بازگشت از گناه به همراه اندوه و پشیمانی به سوی خدا ختم می شود. اندوه قرنتیان بر طبق اراده خدا بود. آن نوع اندوهی بود که خدا می خواهد آن را ببیند. از آن رو که اندوه و توبه آنان اصیل و با ذاتی الهی بود، آنها دیگر از توبیخی که از سوی پولس دریافت می کردند متحمل رنجش و اندوه همیشگی نشوند. در آیه دهم اینطور می خوانیم:
1: زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است.
0: این آیه غمی که از سوی خدا است را با غم دنیوی مقایسه می کند. مقصود از غمی که از سوی خداست اندوهی است که پس از ارتکاب گناه توسط شخص می آید که در نهایت منجر به توبه می شود. او می داند که خدا با او سخن می گوید و از این رو به همراه خدا بر علیه خود و گناه خود به پا می خیزد. هنگامی که پولس می گوید غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد به جهت نجات، او لزوماً نجات جانها را مد نظر ندارد، اگرچه این موضوع نیز صحت دارد. علاوه بر این، قرنتیان نجات یافته بودند، اما نجات در اینجا توصیف کننده رهایی از گناه، اسارت و یا آزادگی و رنجش در زندگی شخص است. سوال اینجاست که آیا عبارت از آن پشیمانی نیست به توبه اشاره دارد یا به نجات؟ از آن رو که کسی نمیتواند از توبه یا نجات پشیمان شود، این سوال را بی پاسخ باقی می‌گذاریم. غم دنیوی به منزله توبه حقیقی نیست، بلکه تنها پشیمانی و ندامت است. چنین غمی تلخ، ناامیدی و سرانجام مرگ را تولید می‌کند. این غم در زندگی یهودا به تصویر کشیده شده است. او به خاطر پیامدهایی که گناه او برای خداوند عیسی به همراه داشت متأثر نبود، بلکه به خاطر اینکه خود در این حساد درو شد. در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا اینک همین که غم شما برای خدا بود، چگونه کوشش بالاحتجاج، بالخشم، بالترس، بالاشتیاق، بالغیرت، بالانتقام را در شما پدید آورد؟ در هر چیز خود را ثابت کردید که در این امر مبرا هستید.
0: پولس رسول تجربه قرنتیان را به عنوان نمونه ای از آنچه که در قسمت اول آیه 10 گفت مطرح می کند. همان چیزهایی که او درباره غم الهی گفته بود، در زندگی آنها تجلی یافته بود. امروز ما چنین می گوییم: دلیل این حقیقت این است که غم شما برای خدا بود. سپس او در ادامه انواع گوناگون غمی که برای خدا است را مطرح می کند. اول از همه این غم کوشش و یا توجه جدی در آنها پدید آورد. اگر این عبارت اشاره ای باشد به تنبیهی که در رساله اول ذکر شده است، پس این عبارت بدین معناست که اگرچه آنها در ابتدا بی تفاوت بودند، اما سرانجام به این موضوع توجه و دقت کافی به عمل آوردند. دوماً او میگوید چیزی که خودتان را پاک میکند. این واژه به منزله آن نیست که آنها برای خود حجت یا بهانه میآوردند، بلکه آنها با اتخاذ کردن اقدام قاطع سعی نمودند خود را از گناه و تقصیر بیشتر در این واقعه مبرا کنند. تغییر دیدگاه آنان منجر به این تحول شد. چه خشمی احتمالاً مقصود از دیدگاه قرنتیان نسبت به گناهکار به خاطر لکه‌دار کردن نام مسیح است. اما به احتمال قریب به یقین مقصود دیدگاه آنها نسبت به خود است، زیرا که اجازه داده بودند چنین امری واقع شود بدون آنکه اقدام مقتضی در این خصوص اتخاذ کنند. چه ترسی بیگمان بدون معناست که آنها در ترس از خداوند عمل نمودند، اما همچنین میتواند بیانگر ترس آنها از آمدن پولس بر قرنتوس بود، چرا که ممکن بود به جهت توبیخ و تنبیه بیاید. چه اشتیاقی به طور تحت لفظی به معنای اشتیاق برای جلال خداست. غالب مفسران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که این اشاره ایست به اشتیاق واقعی آنها که برای دیدار پولس در دل داشتند. با این حال همچنین می تواند به معنای اشتیاق شدید برای دیدن تصحیح شدن اشتباه و شرارت باشد. چه غیرتی را می توان به طرق گوناگون تشریح نمود؟ غیرت برای جلال خدا، برای احیای گناهکار، برای پاک شدن از نجاست و یا طرفداری از پولس کردن. چه انتقامی به معنای چه تنبیه و یا چه انتقامی است؟ مفهوم تنها این است که آنها در برابر متخلف در جماعت اقدام صحیح اتخاذ نمودند. آنها مصمم بودند که آن گناه باید مجازات شود. سپس پولس می افزاید: در هر چیز خود را ثابت کردید که در این امر مبرا هستید. مسلماً نباید این سخن را به این منظور برداشت کنیم که آنها هیچگاه نباید سرزنش می شدند، بلکه تنها بدین معناست که آنها هر کاری که می توانستند انجام دادند تا اقدام صحیح را در این امر اجرا کرده باشند. و همان گونه که باید از ابتدا عمل می کردند، این کار را به انجام برسانند. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: باری هرگاه به شما نوشتم، به جهت آن ظالم یا مظلوم نبود، بلکه تا غیرت ما در باری شما به شما در حضور خدا ظاهر شود.
0: در آیه 4 مشکل اساسی وجود دارد. اول، کدام نامه است که پولس به آن ارجاع می کند به شما نوشتم؟ دوم، این که مقصود از ظالم کیست؟ سوم، مقصود از مظلوم چه کسی است؟ سرانجام، آیا قسمت پایانی آیه را باید غیرت ما درباره شما ترجمه نمود و یا اینکه غیرت شما درباره ما؟ این نامه یا می تواند اول قرنتیان باشد و یا نامه دیگری که حفظ نشده است. فرد خاطی می تواند مردی باشد که در اول قرنتیان باب 5 مرتکب زنایی با محارم شده است، یا یک فردی یاغی در کلیسا. اگر مقصود پولس فرد زناکار باشد، پس شخص مظلوم پدر وی است. از سوی دیگر اگر فردی خاطی یک یاغی باشد، پس فرد مظلوم خود پولس و یا یک قربانی ناشناخته است. در ترجمه KJV و NKJV قسمت پایانی آیه چنین ترجمه شده است: بلکه تا غیرت ما درباره شما به شما در حضور خدا ظاهر شود. اما بسیاری از نسخ امروزی بیشتر به ترجمه NASB شباهت دارند: تا اشتیاق شما برای ما در نظر خدا بر شما آشکار شود. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: و از این جهت تسلی یافتیم، لیکن در تسلی خود شادی ما از خوشی تیتوس بی نهایت زیاده گردید، چون که روح او از جمیع شما آرامی یافته بود.
0: از آن رو که نامه پولس به تأثیر مطلوب داشت، او تسلی یافت. قرنتیان توجه نموده و با او آشتی نمودند. علاوه بر این، او به سبب اشتیاقی که تیتوس نسبت به مقدسین از خود نشان داد تشویق شده و به خاطر تماس تیتوس با آنها آرامی یافته بود. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا اگر درباره شما بدو فخر کردم، خجل نشدم، بلکه چنان که همه سخنان را به شما به راستی گفتیم، همچنین فقر ما به تیتوس راست شد.
0: گویا پیش از اینکه پولس تیتوس را به قرنتوس اعزام کند، تیتوس با هیجان بسیار از ایمانداران آنجا با وی سخن گفته بود. اکنون او میگوید که فخر کردن او بیدلیل نبوده است. تمام آنچه او درباره قرنتیان گفته بود با بودن تیتوس در میان آنها تایید میشد. همان گونه که هر چیزی که پولس به قرنتیان گفته بود صحت داشت، فخر کردن او به تیتوس نیز راست شده بود. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و خاطر او به سوی شما زیادتر مایل گردید، چون که اطاعت جمیع شما را به یاد می آورد که چگونه به ترس و لرز او را پذیرفتید.
0: پرواضح است که تیتوس خود نمی‌دانست که با رسیدن به یونان جنوبی چگونه از او استقبال خواهد شد. شاید او بدترین را پیش بینی می کرد، اما هنگامی که رسید قرنتیان به گرمی او را پذیرفتند، و نه تنها این بلکه با اطاعت از تعالیمی که از طرف پولس برای آنها آورده بود خود را بیش از بیش محبوب ساختند. مقصود پولس از اینکه آنها با ترس و لرز تیتوس را پذیرفتند، ترس ناشی از حقارت و یا ترس بزدلانه نیست، بلکه احترام به خداوند و اشتیاق صادقانه برای مورد رضایت واقع شدن است. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: شادمانم که در هر چیز بر شما اعتماد دارم.
0: هنگامی که پولس می‌گوید او در هر چیز در مقدسین اعتماد دارد، ما نباید سخن او را فراتر از مقصود او برداشت کنیم. مسلماً هدف از این سخن این است که قرنتیان در معرض گناه و ناکامی نبودند، بلکه مقصود این است که اعتمادی که او بر آنان داشت و به این خاطر بر تیتوس فخر می‌کرد بیهوده نبود. آنها ثابت نمودند که شایسته چنین اعتمادی هستند. بیگمان این عبارت متضمن این مفهوم نیز است که از آن جهت که آنها در مورد موضوعی که در رساله اول مطرح شده دیدگاه درستی اتخاذ کردند و او اکنون از این که به آنها اعتماد کامل کرده است، حق به جانب خود می نگرد. این آیه قسمت دوم قرنتیان را کامل می کند، قسمتی که همان گونه که دیدیم به توصیفی از خدمت پولس رسول اختصاص داده شده است و تلاشی قاطعانه است از سوی پولس رسول برای تقویت پیوندی که از قبل میان پولس و قرنتیان وجود داشته است. باب بعد در مورد زیبایی بخشش سخن می‌گوید.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

ماهواره یاهست در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا مرتباً درخواست‌های خود را به حضور خدا می‌آوریم؟ برای داوود نبی، دعا و همصحبتی با خدا بسیار اهمیت داشت. او دعا می‌کرد و برای خدا انتظار می‌کشید. می‌فرماید: آه ای خداوند، به سخنانم گوش فراده و ناله‌ام را ملاحظه فرما. ای پادشاهم و ای خدایم، به صدای فریادم توجه کن، زیرا به تو دعا می کنم. خداوندا، صبحگاهان صدای مرا می شنوی، بامدادان استدعایم را به حضورت می آرایم و انتظار می کشم. مزمور 5 آیات 1-3. آیا پی در پی دعا می کنیم و برای خدا انتظار می کشیم؟
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه کتب عهد قدیم به کتاب زکریا فصل 6 رسیدیم. به فیض خدا امروز مطالعه آیات 1-8 رو شروع میکنیم. موضوع برنامه امروز رویای 8 که زکریای نبی دید و عنوانش 4 عرابه است. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، اگه ممکنه مروری کوتاه داشته باشیم بر 8 رویای زکریا.
1: گفتیم که از فصل 1-6 زکریای نبی 8 رویا دید. اولین رویا در فصل 1 رویای مردیه که در بین درختان ایستاده. رویای دوم هم در فصل 1 که شامل 4 شاخ و 4 صنعتگر میشه. 4 شاخ به پادشاهی های 4 دوران امتها اشاره داره. رویای سوم در فصل 2 رویای مردیه که مقیاس اندازه گیری در دست داره. مسیح اورشلیم رو اندازه میگیره تا اونو بعد از زمان امتها احیا کنه. رویای چهارم رویای لباسهای آلوده است که بر تن یهوشع کاهن اعظم بود که در فصل 3 اومده. رویای پنجم رویای چراغدان طلایی و 2 درخت زیتونه و چراغدان طلایی درباره شهادت دادن به خداست. رویای ششم در فصل 5 رویای تومار پرنده است که حاوی لعنت‌های خداست. این لعنت‌ها بر سر خانه دزدان و کسانی نازل میشه که به نام خدا قسم دروغ می‌خورن. و رویای هفتم یعنی زنی در سبد که موضوع برنامه قبل بود، مفهومش این بود که تعالیم بت‌پرستی و کفرآمیز بعد از ربوده شدن کلیسا شایع میشن. همونطور که شما گفتین، رویای هشتم در فصل 6 درباره 4 عرابه است که امروز در موردش میخونیم.
0: مرا در موضوع رویای هشتم چیه؟
1: این رویا درباره 2 کوه برنزیه. زکریا میبینه که عرابه هایی از بین این کوه ها بیرون میان. اولین عرابه اسبهای قرمز رنگ داشت. دومی اسبهای سیاه رنگ، سومی اسبهای سفید و چهارمی اسبهای ابلق داشت. زکریا پرسید: آقای من، اینها چیستند؟ فرشته گفت: این اسبا به جاهای مختلف زمین میرن. اسبای سیاه به سمت شمال، اسبای سفید به سمت غرب و اسبای ابلق به سمت جنوب میرن. اسبا بیقرار بودن و میخواستن در سراسر زمین گردش کنن.
0: بله ممنونم. اجازه بدید از آیه 1-8 برای شما و شنوندگان خوبمون بخونم. باز به بالا نگاه کردم و 4 عرابه را دیدم که از بین 2 کوه برنزی بیرون آمدند. عرابه اولی به وسیله اسب‌های قرمز، دومی با اسب‌های سیاه، سومی توسط اسب‌های سفید و 4می به وسیله اسب‌های ابلق کشیده می‌شد. از فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد پرسیدم: آقای من، اینها چیستند؟ فرشته جواب داد: اینها 4 روح آسمانی هستند که از حضور خداوند تمام روی زمین آمدند. عرابه اسب‌های سیاه به سوی شمال، اسب‌های سفید به جانب غرب و اسب‌های ابلق به طرف جنوب می‌روند. اسب‌ها بی‌قرار بودند و می‌خواستند که هر چه زودتر بروند و در سراسر زمین گردش کنند. فرشته فرمود: بروید و گشت و گذارتان را شروع کنید. پس آنها به راه افتادند و تمام زمین را گردش کردند. بعد او خطاب به من کرده فرمود: آن اسب‌هایی که به طرف شمال رفتند خشم مرا فرو نشاندند. در واقع تک تک عبارات این بخش نیاز به توضیح و تفسیر داره. تفسیر مقدماتی رو در مورد این 4 عرابه از شما میشنویم. اونا چی هستن؟
1: اینا عرابه هایی هستند که به شمال و بقیه به جنوب میرن.
0: منظور از شمال و جنوب چیه؟
1: شمال یعنی منطقه بابل و مملکت‌های آشور و کلدانی.
0: اجازه بدید که برای شنوندگانمون ساده‌تر بگیم. منظور شمال و جنوب سرزمین اسرائیله. در شمال سرزمین اسرائیل سرزمین بابل و آشور قرار داشت و در جنوب اسرائیل هم سرزمین مصر واقع شده بود.
1: بله درسته. عرابه ها به سمت شمال می رفتن تا داوری الهی رو نازل کنند. در مورد عرابه هایی که به سمت جنوب و سرزمین مصر می رفتن، باید بگم که یونانیان اونجا سلطنت می کردن. بر اساس شواهد تاریخی، اونا کرسی خودشونو در مصر بنا کردن. پس عرابه ها به سمت جنوب می رفتن تا این پادشاهی ها رو حفظ کنن. در تاریخ هم می خونیم که مصر حذف شد. پارسیان نابودش کردن. بعد رومیان به یونانیان حمله کردند و در یه جنگ معروف پادشاهی یونان نابود شد.
0: این یه واقعه تاریخیه اما مفهوم نبوتی داره. ما همیشه میگیم که نبوت یه تحقق نزدیک و یه تحقق دور داره. حالا فهمیدیم که تحقق نزدیک این واقعه نابودی بابل در شمال و نابودی مصر در جنوبه. تاریخ به ما میگه که این اتفاق در گذشته افتاد اما در آینده هم میفته. بنابراین در مورد عرابه هایی که به شمال یا جنوب میرن فهمیدیم که این واقعه در تاریخ اتفاق افتاد زمانی که خداوند بابل رو در شمال و مصر رو در جنوب نابود کرد. اما همینطور که الان گفتم مطمئناً این واقعه به نبوتی در آینده هم اشاره داره که در مورد پادشاه شمال و جنوبه. برادر لطفاً از تحقق این نبوت در آینده برامون بگین.
1: در آخرین آیات فصل 11 از کتاب دانیال به وضوح می‌بینیم که عبارت پادشاه شمال و جنوب بارها تکرار شده. ما در مورد چیزی صحبت می‌کنیم که کتاب مقدس در دانیال بهش میگه در زمان آخر.
0: برای درک بهتر من این آیات رو بر اساس ترجمه هزاره نو براتون می‌خونم. در دانیال 11:40 میگه در زمان آخر پادشاه جنوب بر وی حمله خواهد آورد اما پادشاه شمال با عرابه ها و سواران و کشتی های بسیار همچون گردباد بر ضد وی خواهد آمد. او به سرزمین ها در خواهد آمد و چون سیل از میانشان خواهد گذشت و به سرزمین زیبا نیز در خواهد آمد. بسیاری خواهند افتاد اما اینان یعنی ادوم و موآب و بخش‌های اصلی سرزمین امونیان از دست وی رهایی خواهند یافت. او دست خود را بر ضد مملکت‌ها دراز خواهد کرد و سرزمین مصر نیز رهایی نخواهد یافت. او بر خزانه‌های طلا و نقره و تمامی نفایس مصر استیلا خواهد یافت و مردمان لیبی و کوش از او پیروی خواهند کرد. اما اخبار از مشرق و شمال وی را مضطرب خواهد کرد و او با خشم فراوان بیرون خواهد رفت تا بسیاری را هلاک کرده به نابودی کامل بسپارد. او خیمه های شاهانه خود را بین دریا و کوه مقدس و زیبا برپا خواهد داشت. با این حال به اجل خود خواهد رسید و هیچ کس وی را یاری نخواهد داد. صحبت شما را میشنویم برادر.
1: اولین نکته ای که شنوندگان عزیز باید بدونن اینه که این آیات صرفاً وقایع تاریخی نیستن بلکه در آینده هم اتفاق می افتن. در آیه 40 میگه در زمان آخر. به عنوان خواننده کلام باید از خودمون بپرسیم دقیقاً پایان چی؟ دانیال درباره رفتار و کارهای خدا با قوم یهود صحبت و نبوت می کنه. یعنی در دوران امت‌ها و پایان پادشاهی که دانیال در موردش صحبت می‌کنه.
0: چیزی که در تاریخ اتفاق افتاد زمان آخر نبود.
1: دقیقاً، البته نمیتونم بگم که ما الان در زمان آخر هستیم. دانیال از مسیحیت خبر نداشت.
0: درسته. در منطقه اسرائیل جنگ سختی بین پادشاه شمال و جنوب اتفاق خواهد افتاد. این پادشاهی ها دست چه کسانیه؟ یا چه کسی کنترلش میکنه برادر؟
1: در ابتدا پادشاهی شمالی پیروز میشه و به سرزمین اسرائیل حمله میکنه و به مصر میرسه. اون گنجینه های مصر رو کنترل میکنه و به این کشور صدمه میزنه و در نهایت بر میگرده. ولی قبل از برگشتنش مسیح ظاهر میشه. دو دشمن اول که حذفشون میکنه غربیان، وحش و نبی دروغین و ارتش های اون. پادشاه شمالی بر میگرد و اخبار اونو میترسونه. خبر اینه که یا مسیح ظاهر شده یا ارتشای دشمنانش یعنی وحش و نبی دروغین نابود شدن. خداوند عیسی دوباره ظاهر میشه و اونو زنده میگیره و به دریاچه آتش میندازه، جایی که وحش و نبی دروغین هستن.
0: بله، اینو در اشعیا 30 میخونی.
1: بله، همینطوره. این مکان به نبرد وادی یهوشافات معروفه، یعنی جنگ اول که خداوند نبی دروغین رو با ارتشاش و وحش نابود میکنه. خیلی از شنوندگانمون کلمه آرماگدون رو شنیدن. این موضوع پادشاه شمال رو نگران میکنه.
0: درسته، جنگ دره یهوشافات.
1: دقیقاً، کلمه یهوشافات در یوئیل اومده. نبوت یوئیل و کلمه یهوشافات یعنی خداوند داوری میکنه. همون داوری و تصویر نبوتی که زکریا بهش اشاره کرد. چیزایی که در تاریخ اتفاق افتادن، اما نبوتی هم هستن برای اتفاقی که هنوز رخ نداده.
0: بله، در واقع این موضوع به لحاظ تاریخی و هم نبوتی اهمیت داره. نمیدونم کسانی که کلام خدا رو ندارن چطور متوجه میشن که در آینده چه اتفاقی میفته.
1: ما مکاشفه خدا رو داریم، ولی اونا بر اساس حدس، فرضیات و ترسشون پیش میرن.
0: کلام خدا به ما میگه که چه اتفاقی در تاریخ افتاده و چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد. خسته نباشید برادر یوسف، بریم برای استراحتی کوتاه و بعد برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز.

0: شنوندگان گرامی، با مطالعه ششمین فصل از کتاب زکریا در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر یوسف گفتیم که عربه هایی به شمال یعنی بابل می رفتن و عربه هایی هم به جنوب یعنی مصر می رفتن. در آیه 7 میگه اسب ها بیقرار بودند و می خواستند که هرچه زودتر بروند و در سراسر زمین گردش کنند. فرشته فرمود بروید و گشت و گذارتان را شروع کنید. منظور از عبارت بروید و گشت و گذارتان را شروع کنید چیه؟
1: خب ما متوجه شدیم که این اسبای ابلق قوی تر از سایر اسبا هستند. منظورش از گشت و گذار کردن در زمین یعنی این نیروها از جانب خدا فرستاده شدند تا شرارتهایی را که روی زمین وجود داره ریشه کن کنند. وقتی به کتاب مکاشفه نگاه می‌کنیم، درباره 7 مهر، 7 شیپور و 7 کاسه و از ضربه‌های وحشتناکی که بر دنیا وارد میشه می‌خونیم. آزمایش سختی که قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساکنانش را بیازماید. این دوران داوریه. به همین خاطر پولس رسول در اول تسالونیکیان فصل 1 گفت و تعریف می کنند که چگونه شما بت‌ها را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت نمودید و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی که از آسمان می آید به سر می برید. آری، همان عیسی که ما را از غضب آینده رهایی می بخشد. خشم عظیمی بر دنیا نازل می شه، ولی ما که به مسیح پناه بردیم از غضب آینده در جهان رهایی پیدا می کنیم.
0: فرشته به اسبایی که به عرابه ها بسته شده بودن و منتظر حرکت بودن میگه برید و در کل زمین گردش کنید. میدونیم که خدا داوری رو اجرا میکنه. او این کار رو بعد از انتظاری طولانی انجام میده. برادر، تفسیر شما از عبارت گردش کردن چیه؟
1: به نظر من منظورش آهسته حرکت کردنه. خدا فرصت میده و بلافاصله عمل نمیکنه. ما درباره 4 عرابه اول می خونیم که بی وقفه و آنی بیرون میان. حقیقت اینه که جنوب و شمال مواضع روشنی در مورد قوم خدا داشتن و اونا همه فرصت هاشون رو از دست دادن. باید به این نکته توجه کنیم که بعد از 2000 سال عدالت و داوری خدا در انتظاره. انگار داره آروم راه میره تا وقتی که انسان گناهکار به طرف او برگرده.
0: اگه انسان گناهکار مسیح رو نپذیره و همچنان کفاره مسیح رو خار بشمره، صحنه بعدی رو رقم میزنه.
1: بله، درست خواهر سنم. کتاب مقدس در رومیان 2 به عنوان یه اصل میگه آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز میشماری؟ مگر نمیدانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سخت دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی. صحبت ما اینه که این دعوتی از همه مردم با هر زمینه‌ای که بشارت رو بپذیرن و این هیچ هزینه‌ای براشون نداره. اما وقتی دوره فیض یا سال لطف خداوند تموم میشه، وقتی مسیح کلیساشو میبره و روح القدس نازل میشه، اول از همه گفته مکاشفه 3 در مورد مسیحیت اسمی و ظاهری به تحقق میپیونده. ای کاش گرم بودی و یا سرد، اما چون بین این دو یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد.
0: مایلم روی عبارت نه گرم و نه سرد کمی تمرکز کنی. مسئله خیلی مهمیه که امروزم شاهدش هستیم. کسانی که فقط اسم مسیحی رو یدک میکشن و اونو به عنوان مذهب همراه خودشون دارن، خداوند بهشون میگه شما در شرارت زندگی میکنید، اما ظاهر مذهبی به خودتون گرفتید، یه تدین ظاهری. او گفت شما غرور مذهبی دارید، یا منو میپذیرید و داغ میشید و یه زندگی مسیحی درست خواهید داشت، و یا منو ترک میکنید و چیز دیگه ای رو امتحان میکنید. اما اگه همینطور ادامه بدید، شما رو از دهانم قی میکنم. این تصویر وحشتناکیه. الانم همچین افرادی هستن که خداوند نمیتونه تحملشون کنه. خب برادر، ببخشید به خاطر این توضیح اضافه، چه اتفاقی برای دنیا میفته؟
1: همونطور که گفتیم دوران خشم از راه میرسه. غضبی سخت بر جهان نازل میشه که توصیفش در کتاب مکاشفه اومده. بیایید خیلی سریع به چند تا از صحنه هایی که در کتاب مقدس در موردش خوندیم نگاه کنیم. آدم و حوا سقوط کردند. اونا گناه کردند و افتادند و با اینکه مستحق داوری سریع بودن، اما خدا این کارو نکرد، بلکه قدم زد و آهسته برخورد کرد. اما مثلا در اشعیا 6 او میدوه. وقتی اشعیا به ناپاک بودنش اعتراف کرد و گفت دیگر برایم امیدی نیست، هر حرفی که از لبانم بیرون می آید به گناه آلوده است. یکی از صرافین اومد و لمسش کرد. پس یه تطهیر سری براش اتفاق افتاد. وقتی پسر گم شده برگشت، پدرش دوید و سری پیشش اومد و اونو در آغوش گرفت و بوسید. پاکی و پذیرش سریه، اما داوری آهسته است. خداوند تا الان داره آهسته عمل میکنه. همیشه باید این سوالو از خودمون بپرسیم که چه کسی مثل خداوند صبوره. ما گاهی به خاطر شرارت‌ها احساس ناامیدی می‌کنیم، اما خداوند صبور و نمی‌خواد هلاک کنه.
0: بله، درسته. آمین که خدا به همه ما کمک کنه تا از این تفکر بهره ببریم. آیه 8 میگه بعد او خطاب به من کرده فرمود آن اسب‌هایی که به طرف شمال رفتند خشم مرا فرو نشاندند. برادر، منظور از این عبارت چیه که میگه آن اسبهایی که به طرف شمال رفتند خشم مرا فرو نشاندند؟
1: در ابتدای فصل فهمیدیم که عرابه‌هایی به سمت شمال میرن که پادشاهی آشور و بابل در اونجا قرار داشت. پس اونا نشونه این هستن که خداوند داوری رو بر این دو پادشاهی نازل کرده. اول به خاطر شرارت‌ها و دوم به خاطر ظلم به فرزندان اسرائیل. خدا خشمگینه و با خشمش محکوم میکنه. بعد از داوری خداوند میگه که خشم مرا فرو نشاندند. یعنی بعد از اینکه داوری رو اجرا کردم روحم آرام گرفت و خشمم فرو نشست.
0: برادر، ممکنه برای کسی این سوال پیش بیاد که آیا خدا عصبانی میشه؟
1: بله، خدا عصبانی میشه. پولس در رومیان 1 میگه غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت‌آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. اگه خدا عصبانی نشه، خدایی نیست که می پرستم، بهش احترام می زارم و قدر دانش هستم. همونقدر که محبت داره، خشمم داره. ما می تونیم هر دوتا رو روی صلیب ببینیم. محبتی که در حق بدترین گناهکاران شده و همینطور خشمی که نصیب یک شخص شده. این خشم بر انسان ها نازل نمیشه، بلکه بر یگان پسر خدا، خداوند عیسی نازل شده. چون اون نماینده ما در همه شرارت ها و گناهانمونه.
0: بسیار عالی. در پایان این قسمت به عنوان آخرین سوال، جنبندی شما از آیه 8 چیه؟
1: خب، از آیه آخر فهمیدیم که داوری در شمال اتفاق افتاد، یعنی در بابل که مکان بت‌پرستیه، و در نتیجه ریشه‌کن کردن بت‌پرستی خشم خدا فرو نشست و او آرام گرفت. به همین خاطر معنی عبارت خشم مرا فرو نشاندند، یعنی اونا در نتیجه خشمی که بر بت‌پرستی نازل شد روح منو آروم کردند. به عقیده من در انتهای کتاب مکاشفه داوری بابل روشن و مشخصه. پادشاهی های دنیا از آن خدا و مسیح او میشه.
0: حقیقتاً این کلام بسیار غنیه و وقت برنامه ما کم، اما به فیض خدا مطالعه رو در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم خواهرسانم عزیز، خدا برکتتون بده.
0: ممنونم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز رویای 8 یعنی رویای 4 عرابه رو مطالعه کردیم. این عرابه ها از جانب خدا بیرون اومدن تا داوری رو اجرا کنن. عرابه ها یا در حقیقت همون داوری به سمت شمال حرکت کرد تا بت‌پرستی و کفر بابل رو محکوم کنه و این اتفاق در آینده هم رخ خواهد داد. عربه هایی به سمت مصر رفتن تا بت پرستی مصریان رو محکوم کنن و این اتفاق در آینده در جنگ پادشاه شمال و جنوب تحقق پیدا میکنه و تمام دنیا تحت داوری قرار میگیره. طریق مشیت الهی در نظر بی ایمانان مثل اسبهای وحشی بدون عنان و افسار میمونه که به همه جا میره، شانسی و غیر قابل کنترله. فرد ایماندار با اینکه همیشه نمیتونه دستی که بادها رو به حرکت در میاره ببینه، اما میدونه که حکمت خدا مطابق با داوری عادلانش به اونا فرمان میده. پس برادر و خواهر من، همیشه از دریچه ایمان نگاه کنید. اما میخوام آخرین تفسیر رو در مورد اینکه خشم خدا چطور آروم میگیره بگم. خشم خدا بعد از نازل شدن بر مسیح آرام گرفت. مسیح به عنوان قربانی اعظم بر صلیب رفت. احتمالاً خیلی زیاد در این باره شنیدین که این خشم باید بر جایگزین ما نازل می شد. مسیح روی صلیب فدیه یا جایگزین شد و همه خشم خدا بر او قرار گرفت. همه گناهان و تعدیهای من و شما بر او قرار گرفت. اگه می پرسید چرا باید جایگزینی می بود، باید در جواب بگم که چون خدا رحیم و عادله. چون عادله داوریش باید به انجام برسه. اما چون رحیمه باید به من رحم کنه. برای اینکه به من رحم کنه داوریش باید بر جایگزین من نازل بشه. این مفهوم عدالت و رحمته. این مفهوم قربانیه که خدا برای ابراهیم فراهم کرد و اون برای پسرش تقدیم کرد. پسر ابراهیم عفو شد و جایگزین اون بر مذبح رفت، همون قوچ بزرگی که ذبح شد. عزیزان، مسیح یعنی این قربانی اعظم و که به خاطر شما خشم خدا رو تحمل کرد بپذیرید. اما اگه الان اونو به عنوان بره قربانی نپذیرید، مجبور خواهید بود در برابر او که شیر قبیله یهوداست بایستید، کسی که پیروز شده و داوری خواهد کرد. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: تمامی کلامت.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 15. در این اثنا باجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. فریسیان و ملایان یهود قرولون کنان گفتند این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد. به این جهت عیسی مثلی آورد و گفت فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمیگذارد و به دنبال آن گم شده نمیرود تا آن را پیدا کند؟ وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش میگیرد و به خانه میرود و همه دوستان و همسایگان را جمع میکند و میگوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه میکند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند. آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود. باز فرمود مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت پدر سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوکهایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله هایی که خوکها می خورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمیداد. سرانجام به خود آمد و گفت بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمیخیزم و پیش پدر خود میروم و به او میگویم پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید. دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت زود بروید، بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت، همین که به خانه نزدیک شد، صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید جریان چیست؟ نوکر به او گفت برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم بازیافته، گوساله پرواری را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمی‌خواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود، اما او در جواب پدر گفت تو خوب می‌دانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم، اما حالا که این پسرت پیدا شده، بعد از آن که همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری می کشی. پدر گفت، پسرم، تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم مال توست. چطور می شود در این روز جشن نگیریم، شادی نکنیم؟ این برادر تو است که مرده بود، زنده شده است و گم شده بود، پیدا شده است.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. در عجایب خلقت دست خدا را در کار می‌بینیم. 40مین روز از شماره 3 نان روزانه ما. عجایب بیشمار، عنوان و ایوب باب 9 آیات 1-10. متن امروز ما از کلام خداست. وقتی آلتالیند ستورم نویسنده میخواست روحیش را بالا ببرد، به یاد کتاب شعر مورد علاقهش تحت عنوان چه کسی خبر بهار را به درختان داد میافتاد و این باعث میشد بپرسد چه کسی به درختان میگوید در فصل پاییز این همه رنگ زیبا را خلق کنند؟ چه کسی در آب آرام دریاچه با قطرات باران موج می اندازد؟ چون این سوالاتی باید در ما حس سپاسگزاری از خداوند را ایجاد کنند. قرنها قبل ایوب اعلام کرد که خداست که کارهای عظیم بیشماری انجام می دهد. خداست که به خورشید می گوید هر روز در وقت معین طلوع کند. خداست که سرعت گردش زمین را ثابت نگه داشته است، گنجشکان را غذا می دهد و سوسنها را چنین با شکوه ملبس می کند. او پرندگان مهاجر را در پاییز به جنوب و در بهار به شمال راهنمایی می کند. شما می توانید بر سر اینکه همه این عجایب فقط جزئی از عملکرد طبیعی قانون طبیعت است بحث کنید، ولی همانطور که قوانین مدنی بیانگر اراده انسان است، قوانین طبیعت نیز حاکی از اراده و حکمت خداست. بیایید وقتی عجایب خلقت را در اطراف خود نظاره‌گر هستیم، او را که طراح همه آنهاست ستایش کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام به شما شنوندگان محترم. در برنامه قبل به قسمتی از سخنان مسیح درباره بازگشت دوباره اش نظر افکندیم و اکنون قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. داوری نهایی ملت ها. در بالای کوه زیتون، در میان درختان، در جایی که خالی از اغیار بود، عیسی درباره مراجعتش به شاگردان فرمود: وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می آید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملل روی زمین در حضور او جمع می شود. آنگاه او مانند شبانی که گوسفندان را از بزها جدا می کند، آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه با آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید، هنگامی که غریب بودم مرا به خانه خود بردید، وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید، وقتی بیمار بودم به عیادت من آمدید و وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید. آنگاه نیکان پاسخ خواهند داد: ای خداوند، چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم و یا کی تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟ کی غریب بودی که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که تو را پوشاندیم؟ کی تو را بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟ پادشاه در جواب خواهد گفت: بدانید آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید، به من کردید. آنگاه با آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. زیرا وقتی گرسنه بودم به من خوراک ندادید، وقتی تشنه بودم به من آب ندادید، وقتی غریب بودم به من منزل ندادید، وقتی برهنه بودم مرا نپوشانیدید و وقتی بیمار و محبوس بودم به عیادت من نیامدید. آنان نیز جواب خواهند داد: کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا عریان یا بیمار یا محبوس دیدیم و کاری برایت نکردیم؟ او جواب خواهد داد: بدانید آنچه به یکی از این کوچکان نکردید، به من نکردید. و آنان به کیفر ابدی خواهند رسید، ولی نیکان به حیات جاودانی وارد خواهند شد. انجیل متی فصل 25 آیات 31 تا 46. در روز آخر تمام بشر به پیش تخت پرجلال داور والا مقام، یعنی عیسی مسیح، احضار خواهند گردید. در اطراف این داور بزرگ فرشتگان وی حاضر خواهند بود و او تمام ملل جهان را به دو گروه تقسیم خواهد فرمود: یک گروه به شادی ابدی و گروه دیگر که ملعون هستند به عذاب ابدی وارد خواهند شد. از این فرمایشات مسیح می فهمیم که انجام کارهای محبت آمیزی که نشانه ایمان قلبی به خدا هستند معلوم می کنند که در روز داوری چه کسانی جزء نیکان می باشند و شایستگی حیات جاودانی را دارند. حالا لازم بود که مسیح شاگردان خود را از تفکرات مربوط به آینده به حقایق زندگی عملی برگرداند. انجیل شریف می‌فرماید: در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: شما می‌دانید که دو روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می‌شود و آنها او را مصلوب می‌کنند. انجیل متی فصل 26 آیات 1 و 2. جمعیت انبوه در اورشلیم و در معبد مشغول آماده شدن برای عید فصح بودند.
عیسی و شاگردانش دور از مردم در باغ‌های زیتون بودند. در همین موقع در اورشلیم مذاکراتی بسیار جدی در میان رؤسای کاهنان و رهبران قوم یهود در جریان بود. کلام خدا می‌فرماید در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم ایجاد شود. انجیل متی فصل 26 آیات 3 تا 5. از قرار معلوم مردم وقتی تعالیم عیسی را گوش می‌دادند و شجاعت او را در مقابله با ملایان و فریسیان مشاهده می‌کردند، بیشتر به او علاقمند می‌شدند و در نتیجه سران کاهنان و ملایان در صدد بودند بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. انجیل لوقا فصل 22 آیه 2. روز چهارم شام در بیت انیا احتمالاً در سه‌شنبه شب که به حساب یهود آغاز چهارشنبه بود. برخلاف رؤسای کاهنان که پر از نفرت و بدخویی بودند، دوستان عیسی یک ضیافت شام برای او ترتیب دادند. در خانه مردی معروف به شمعون جزامی که احتمالاً قبلاً جزام داشته و به وسیله مسیح شفا یافته بود، زیرا در غیر این صورت این ضیافت را ترتیب نمی‌داد، عیسی و شاگردانش نشسته بودند. زنی با شیشه از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم. عیسی این را فهمید و به آنان گفت چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. انجیل متی فصل 26 آیات 7 تا 13. یوحنا که یکی از شاهدان عینی است چنین می‌فرماید: در این وقت یهودای اسخریوتی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد گفت چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ انجیل یوحنا فصل 12 آیات 4 و 5. در آن موقع آنها در منزل مریم و مرتا مهمان بودند و ایلعازر که عیسی او را زنده کرده بود با آنها بر سر سفره نشسته بود. وقتی مردم با خبر گشتند که عیسی در آنجا است، عده زیادی جمع شدند تا ایلعازر و همچنین عیسی را ببینند، زیرا یکی از نتایج زنده شدن ایلعازر این بود که عده معتقد شده بودند که عیسی همان مسیح موعود است. این امر باعث ناراحتی رؤسای کاهنان شده بود. کلام خدا می‌فرماید بنابر این سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلعازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. انجیل یوحنا فصل 12 آیات 10 و 11. یهودای خائن. یهودای اسخریوتی دزد شده بود. او خزانه‌داری عیسی و شاگردان را به عهده داشت و گرفتار طمع شده بود. یوحنا نشان می‌دهد که یهودا در فکر فقرا نبود، بلکه نسبت به پولی که به او سپرده بودند چشم طمع داشت. بر اساس کلام خدا او، یعنی یهودا، این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول
و شخص دزدی بود و از پولی که به او می‌دادند بر می‌داشت. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 6. عده زیادی از خزانه داران وجود دارند که متاسفانه راه یهودای اسخریوتی را در پیش می‌گیرند. انجیل موضوع یهودا را چنین ادامه می‌دهد: شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت میگشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. انجیل لوقا فصل 22 آیات 3-6. مذاکرات لازم بین یهودا و سران کاهنان انجام شد و بعد از چانه زدنهای لازم موافقت به عمل آمد که 30 سکه نقره به او پرداخت نماید. یهودا گفت: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. انجیل متی فصل 26 آیات 15-16. سران کاهنان از اینکه مردم به عیسی علاقمندتر می‌شدند ناراحت بودند. آنها با فریسیان جلسه‌ای تشکیل داده و مدتی قبل در موقعی که ایلعازر زنده شده بود این طور گفته بودند: چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می‌کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها، یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود، گفت: شما اصلا چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی میباید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم، بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندند. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. انجیل یوحنا فصل 11 آیات 47-53. پس تصمیم قطعی در مورد قتل عیسی از مدتی قبل، یعنی از زمان زنده شدن ایلعازر گرفته شده بود. آنها در تصمیم خود توجهی به حقیقت و عدالت نکردند، بلکه مقاصد سیاسی داشتند و می‌خواستند مقام خود را حفظ کنند. یهودای خائن آلت دست آنها شد. وی با وجودی که چند سال با عیسی نان و نمک خورده بود حاضر شد به خاطر 30 سکه نقره استاد خود را به دشمنان تسلیم کند. در همان موقع که یهودا با سکوت و به آهستگی از شام برخاست و به نزد سران کاهنان رفت، در قلب یک زن احساساتی مخالف با احساسات یهودا وجود داشت. تدهین عیسی برای دفن. این زن که متوجه شده بود تضاد و کشمکش وجود دارد و خطر به عیسی و شاگردانش نزدیک می شود، یک شیشه عطر بسیار گرانبها آورد و بر سر عیسی ریخت. بوی خوش آن عطر تمام خانه را پر ساخت و عیسی چنین فرمود: او با ریختن این عطر بر بدن من مرا برای تدفین آماده ساخته است. انجیل متی فصل 26 آیه 12. عیسی می دانست که کار محبت آمیز این زن جنبه نبوت و پیشگویی دارد و اشاره ای است به مرگ او. ضمناً فرمود که عمل این زن در هر جای عالم که انجیل بشارت داده شود نقل خواهد شد. در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما شنوندگان عزیز
خواهم خواند.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی
0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

آمدیم با قلب و جانمان، نام تو را به ستاییم ای خداوند. آمدیم زانو زنیم با هم، گوییم هم صدا خداوند عیسی. آغوش مهر و محبت تو باز هست به روی ما، مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی. مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: رویای الهی یعنی دید الهی، یعنی نظرگاه الهی، یعنی بینش الهی و یعنی در مجموع درک اراده و نقشه خدا در زندگی ما. امروز مردم در حال ساختن منازل هستند، خانه ها هستند، تمدن ها را می سازند، شهرها را می سازند، کشورها را می سازند، کره ماه را تسخیر کردیم و حالا در فکر کرات دیگری هستیم. اما یک سوال در اینجا هنوز بی جواب مانده و اون این که برای چه و به چه هدفی؟ دانشمندان به ما اینطور پاسخ می‌دهند که برای بهتر خوردن، بهتر پوشیدن، تحصیلات بیشتر، رفاه بیشتر، امکانات بهتر، داشتن بیشتر و غیره. سیاستمداران طور دیگه‌ای به این سوال جواب می‌دهن و می‌گویند برای دفاع بیشتر و برای داشتن بیشتر و برای امنیت بیشتر. مذهبیون ممکنه به این جواب بدن برای داشتن تقوای بیشتر و برای داشتن سلامتی خانواده بهتر و بیشتر. نقشه نهایی چی هست؟ خانواده ها بهتر بشن که چی بشه؟ وضعیت انسان ها بهتر بشه که چی بشه؟ مردم صبح تا شب زحمت میکشن، این همه راهبندان ها، این همه تراکم کارها، حجم سنگین مبادلات اقتصادی، تجاری و سیاسی و غیره برای چی هست؟ این مردم با این عجله دارن کجا میرن؟ علم با این پیشرفتش داره به کجا میره؟ کلام خدا میگوید که خدا رؤیایی دارد. خدا میخواهد که این بشری که از آسمان به وسیله گناه دور شده و با خدا بیگانه شده حالا برگرده به خانه اصلی خودش. ما به عنوان اشرف مخلوقات از حضور خدا رانده شدیم و حالا باید برگردیم به حضور خدا. این رؤیای خداست، این نقشه خداست، این درک اراده خداست. کلام خدا تنها کتابی است و یا تنها جایی است که شما جواب را دریافت میکنید و جواب اینه که خدا میخواهد که تو شبیه آن ذات و جوهر و اصل اولیه خود، یعنی مثل آدم و حوای قبل از گناه کردن، قبل از نااطاعتی کردن بشوی. این جواب کلام خدا است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده، آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

0: برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای فرد فرد شما حکمت و بینش روحانی و سلامتی رو خواست دارم و امیدوارم که روزهاتون در مهر خدا به سر بیاورید. با هم در این ساعت به کلام خدا یکتا روی می آوریم و از کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده، از فصل 2 آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خدای زنده خالق پرمحبتمون تمنا می کنیم که به وسیله این آیات آسمانی با ما سخن بگوید و ما را تعلیم بدهد. از فرصت استفاده می کنم و در حالی که شما مشغول گشودن کلام خدا می باشید، از همه عزیزانی که لطف کرده و با فرستادن نامه ما را در وظیفه شرعیمون تشویق می کنن صمیمانه تشکر می کنم و خدمت همه دوستان عزیز عرض می کنم که نامه هاتون برای ما بسیار عزیز هستند و مطمئن باشید که ما تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد و نشریات درخواستی رو ارسال خواهیم نمود. عرض کنم اشعیای نبی یکی از استثنایی ترین شخصیتی است که خدا یکتا او را برمی‌گزیند تا نه فقط آورنده پیام او باشد، بلکه با نبوت‌ها و پیشگویی‌هایش منجی موعود و نجات دهنده بشریت را به مردم بشناساند. و نه فقط آن، بلکه کار و هدف و نوع زندگی او را برای مردم تشریح کند. البته آن هم در پیام نبوت و یا پیشگویی‌ها. اشعیای نبی صاحب مقام و شخصیت و ثروت دنیوی نیز بود. آنطور که از کلام خدا برمیاد، او جزو اشرافیان و درباریان نیز محسوب میشد. ولی وقتی خدا او را برمیگزیند، پیام او غالبا متوجه رهبران و امرا و بزرگان مملکتی بود و آنها را به خاطر طغیان از خدا به شدت مورد نکوهش و تحقیر قرار میده و از آنها دعوت میکنه که تا بلای آسمانی و داوری خدا بر آنها نیامده است توبه کنند. از فصل 2-5 ما با یک نبوت و یا با یک پیشگویی که خدا به وسیله اشعیای نبی درباره آینده قوم بنی اسرائیل می کند روبرو می شود. بنابراین فصل 2-5 در حقیقت یک موضوع کامل رو طی می کنند. همونطور که در ابتدای مطالعه این کتاب عرض کردم، نبی خدا در 700 سال قبل از میلاد مسیح می زیسته و همونطوری که ملاحظه می کنید، کشور اسرائیل به دو قسمت تقسیم شده، قسمت شمال را اسرائیل و قسمت جنوبی را یهودا می نامیدن. و در زمان او شمال یعنی اسرائیل که از 10 طایفه تشکیل شده بود، قوی ترین قدرت حساب می شد و آنها می رفتن که اول یهودا را نابود کنن یا برادران خودشون از بین ببرن و به اصطلاح قدرت را به دست بگیرن. ولی خدا بعدن آشوری ها را می فرسته تا آنها را به خاطر بت پرستیشون و شرارتشون و قتل و غارت هایی که بر علیه برادران خود داشتن تنبیه کنه. و همونطور که می دانیم، بعدن این 10 طایفه شمالی پراکنده می شن به وسیله ارتش آشور و حتی به سرزمینمون یعنی به ایران نیز از یهودی ها به عنوان اسیر می فرستن و در آنجا از آن زمان یهودی ها در ایران ساکن می شوند. پس در زمان اشعیا همطور که ملاحظه می کنیم، پیامبر خدا توجهش مخصوصاً به دو طایفه جنوبی از بنی اسرائیل بوده. حالا وقتی که این فصل ها را مطالعه می کنیم، متوجه می شویم که سخن و نبوت او نه فقط درباره آینده می باشه، بلکه درباره هر 12 طایفه یا اسرائیله، به زبان دیگر اسرائیل کامل. و این خود یک معجزه محسوب میشه. چرا؟ زیرا دوستان عزیز، نبی خدا هرگز شاهد اتحاد 12 طایفه نمیشه. اتفاقا مطابق تاریخ ملاحظه میکنیم که نه فقط آن، بلکه حتی اشعیای نبی اعلام میکنه که طایفه یهودا و اسرائیل نابود میشن. ولی حالا پیشگویی میکنه در ابتدای مأموریت آسمانیش که زمانی خواهد رسید که این طایفه متحد میشن و یک اسرائیل واحدی به وجود میآورن. و وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم، متوجه میشیم که تا قرن حاضر این پیشگویی عملی نشده بوده، زیرا برای اولین باره که امروز پس از 2700 سال ما شاهد اتحاد بین 12 طایفه اسرائیل هستیم و ملت اسرائیل برای اولین بار یک ملت واحد پس از زمان حضرت سلیمان می شوند. بعضی از مفسرین این آیات را نیز پیشگویی مربوط به کلیسا می دانند، ولی نباید این اشتباه را مرتکب بشیم، زیرا خدا در اینجا صریحاً درباره قوم یهود و اتحاد او با اسرائیل صحبت می کنه. حضرت پولس در رسالهش می گوید که کلیسا سری بود که در عهد عتیق یا تورات آشکار نگردیده. در رساله به رومیان فصل 16 آیه 25 می گوید لیکن الحال مکشوف شد و به وسیله کتب انبیا بر حسب فرموده خدای سرمدی به جمیع امتا به جهت اطاعت ایمان آشکار گردید. پس خدای حکیم و وحید را به وسیله عیسی مسیح تا عبدالآباد جلال باد. آمین. اگر اشعیای نبی آن را آشکار می ساخت و یا در رویا کلیسا را می دید و برای ما بیان می نمود، آن وقت دیگر کلیسا جزء اسرار محسوب نمی شد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه که تکرار کنم، زیرا به ما ثابت می کند که در ایام مصیبت عظیم مسیحیان به آسمان ربوده می شوند و آنچه که اشعیا در اینجا می فرماید مربوط به دوره جدیدی است که خدا از طریق تازه‌ای قوم بنی اسرائیل کار خواهد کرد و قدرت خیش را در زندگی آنان آشکار خواهد کرد. حالا در فصل دوم حضرت اشعیا در حقیقت پیش مقدمی در باره آینده اورشلیم و یهودا ابتدا برای اون بازگو میکنه و بعد مطالب دیگه رو بیان میکنه که ابتدا توجه شما رو به پنج آیه اول از فصل دوم کتاب اشعیا جلب میکنم و بعد تفسیری در مورد معنی آن خدمتتون عرض میکنم و بعد بقیه آیات رو میخونم. میفرماید کلامی که اشعیا ابن آموس در باره یهودا و اورشلیم دید. دقت کنید، کلامی که اشعیا ابن آموس درباره یهودا و اورشلیم دید و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه که خداوند بر قله کوه است ثابت خواهد شد، که خانه ای که خداوند می سازد بر کوه ها ثابت خواهد شد و فوق تلها برافراشته خواهد گردید و جمیع امت ها به سوی آن روان خواهند شد و قوم های بسیار عزیمت کرده خواهند گفت بیایید به کوه خداوند و به خانه خدای یعقوب براییم تا طریقهای خیش را به ما تعلیم دهد و به راه های ویک سلوک نماییم، زیرا که شریعت از سیحون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد و او امتها را داوری خواهد نمود و قوم های بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان شمشیرهای خود را برای گاو آهن و نیزهای خیش را برای اره ها خواهند شکست و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. دوستان عزیز، اگر توجه کرده باشید دو مطلب در اینجا موضوع و موقعیت این پیشگویی را برامون بیان می کند. اول می فرماید درباره یهودا و اورشلیم و دوم می گوید و در ایام آخر واقع خواهد شد، که کوه خانه که خداوند بر قله کوها ثابت خواهد شد و فوق تلها برافراشته خواهد گردید می باشه. به زبان دیگر شهر اورشلیم مرکز پرستش و ستایش خدا می شود. وقتی که دقت کنیم متوجه می شویم که اشعیای نبی مطالبی رو در اینجا بیان می کند که بدون شک مربوط به دوره سلطنت هزار ساله منجی موعود عیسی مسیح است، یعنی زمانی که عیسی مسیح دوباره به این جهان میاد و به مدت هزار سال سلطنت خداوندی در این عالم میکند، زمانی که صلح و سلامتی در همه جا برقرار خواهد بود و به قول کتاب مقدس ابلیس بسته میشه، اسیر میشه و در این جهان همه در صلح و صفا و در سلامتی کامل خواهند بود و حتی شیر و بره در کنار یکدیگر خواهند چرایید. اول از همه در آیه اول همونطور که عرض کردم متوجه میشویم که این رویا در باره منطقه یهودا و شهر اورشلیمه. بنابراین نبایستی سعی کنیم که این پیشگویی و نبوت را وابسته به سایر نقاط عالم بکنیم، زیرا نبی خدا میگه این رویا در باره یهودا و اورشلیمی باشه. مطلب دوم همونطور که عرض کردم در آیه دو که زمان به وقوع پیوستن این نبوت و پیشگویی رو بیان میکنه. ببینید، نمیگوید که این مطلب در زمان حیات خودش یا 100 سال دیگه یا 1000 سال دیگه یا 2000 سال دیگه به وقوع میپیوندد، بلکه صریحا میگوید و در ایام آخر واقع خواهد شد. و برای اینکه به ما بفهماند که ایام آخر کیه، علامتهایی می‌دهد. می‌گوید زمانی است که خانه خداوند بر قله کوها ثابت خواهد شد و فوق تل‌ها برافراشته خواهد گشت. حالا مقصود از خانه خدا همان پرستشگاه‌هایی است که برای عبادت یهوه خدا یکتا برافراشته میشه و در زمان اشعیا نبی یگان عبادتگاه عالم یا هیکل در بالاترین نقطه شهر اورشلیم بود که ساختمانش به حدی بزرگ بود که در تمام نقاط میتونستیم اون ساختمان رو ببینیم. باز در اینجا یادآوری میکنم که ما مسیحیان نباید این ایام آخری که حضرت اشعیا نبی به آن اشاره میکنه با روزهای آخر کلیسا در این عالم یکی بدانیم. حضرت پولس درباره این مطلب در رسالش به تیموتائوس فصل 4، یعنی درباره ایام آخر کلیسا و یا روزهای قبل از صعود مسیحیان به آسمان میگوید، ولیکن روح صریحاً میفرماید یا روح خدا میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح مفصل و تعالیم شیاطین اصقاع خواهند نمود. در حالی که اشعیا وقتی درباره ایام آخر صحبت میکنه میگه که مردم به سوی خدا پرستی میان، از یک روح پرستش و خدا دوستی و خدا ترسی در قلب مردم صحبت میکنه، در حالی که در اینجا متوجه میشویم که بین گفتار پولس رسول و اشعیا نبی فرق وجود دارد. ولی دوستان عزیز، این فرق اشاره به اختلاف نمیکنه، یعنی بین گفتار حضرت پولس با گفتار اشعیا نبی در مورد زمان آخر فرقی وجود نداره، بلکه بایستی بگم که اینها صحبت از دو ایام خاص در تاریخ عالم میکنن. اشعیا درباره یهودا و اورشلیم در ایام آخر داره تصویری رو به ما میده و موقعیت آن مکان رو داره برامون بازگو میکنه. چرا؟ چون که همونطوری که عرض کردم در آیه اول صریحا میگوید که این آیات و یا این پیشگویی درباره اورشلیم و یهودا میباشد، در حالی که پولس درباره دوره کلیسا و موقعیت مردم درباره ایمانشون، آن هم در زمان فیض خدا صحبت میکنه که بین این دو تفاوت عظیمی وجود دارد. در زمانی که مسیح به این جهان بیاد، از نظر فیض خداوند بیشتر مردم آن را رد کردند. حالا ایامی که اشعیا درباره آن سخن میگوید زمانی است که کلیسای عیسی مسیح به آسمان روبوده شده است و مسیحیان در حضور خدا و نزد منجی خود خواهند بود. جمله کوها و تلها یک جمله استعاره ای است که حضرت اشعیا آن را برای اشاره کردن به حکومت و ملکوت آسمانی می کند. حکومت که صاحب قدرت و اختیاره. اتفاقا حضرت دانیال نیز این موضوع رو در رویاش برای ما روشن کرده است و میگوید که خانه خدا بر بالای کوها بنا خواهد گردید، که مقصود اینه حکومت و قلمرو و آسمانی بالاتر از هر حکومت و قدرت دنیوی میباشه و تمام قدرت ها و حکومت ها به دست آن موعود یگانه که ما آن را عیسی مسیح میخوانیم خواهد آمد و او به عنوان شاه شاهان بر جهان سلطنت خواهد کرد. یکی از دلایل این که سرزمین اسرائیل مرکز این همه حرکات سیاسی و اقتصادی و مذهبی و قلب عالم محسوب میشه و بسیار نقطه حساسیه اینه که خداوند این قسمت از عالم را برگزیده تا مرکز جهان باشد. حالا که صحبت از ایام آخره، دانیال نبی نیز در رویای خودش مطلبی داره که به آن اشاره میکنه. میگوید آنگاه در آن ایام آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم خرد خواهند شد و مثل کاه خرمن تابستانی گردیده که باد آنها را چنان برد که به جایی به جهت آن یافت نشد و آن سنگ که تمثال را زده بود کوه عظیمی گردید و تمامی جهان را پر ساخت. البته که میدونم این آیه برای شما عزیزان ممکنه بسیار ثقیل باشه، چون که با رویای دانیال نبی آشنایی ندارید و ما این آیه را از یک رویای عظیمی که دانیال دیده بود برداشتیم. ولی اگر شما با کلام خدا آشنایی داشته باشید، متوجه میشوید که دانیال صحبت از نابود کردن حکومت‌ها و امپراتورهای مختلف از جمله ایران و یونان و روم میکنه، کشورهایی که مثل در رویاش در سمبل آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم آمدن. میگه اینا همه نابود میشه و بعد نشون میده که چگونه دولت ها متزلزل میشون و خدا حکومت خیش رو برقرار میکنه و او بر تمامی جهان حکمرانی خواهد کرد. حالا در آیه 3 می‌بینیم که اشعیای نبی پیشگویی عجیبی دیگری می‌کنه. می‌فرماید زمانی خواهد رسید که شهر اورشلیم مرکز مذهب و دولت خواهد بود. ببینید در آن زمان، یعنی در ایام آخر، اورشلیم شهر صلح و صفا و شهر مقدس آنم به تمام معنا خواهد، طور که مردم میگویند بیایید تا به کوه خداوند و یا به حکومتی که خدا آن را برقرار کرده است برویم و به خانه خدای یعقوب یا به عبادتگاه یهوه خدا یکتا در اورشلیم بریم تا خود خدا ما را تعلیم بدهد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا مطالبی است که باعث ما دقت کنیم. اول از همه صحبت از بنای عبادتگاه خدا یکتا در اورشلیم میکنه. همونطوری که میدانیم این عبادتگاه با حمله بابلی ها نابود میشه و گرچه کوروش کبیر امر به ساختن آن میکنه، ولی باز به وسیله قوم رومی ها میان که اونو نابود میکنن و از آن زمان تا حالا این عبادتگاه ساخته نشده. ولی حضرت اشعیا میگوید زمانی خواهد رسید که این عبادتگاه دوباره ساخته میشه و مردم میان آنجا تا از خداوند تعلیم بگیرن. خیلی جالب این مطلب، چون که خیلی ها معتقدن که حتی امروز عده ای از یهودیان مذهبی سنگ های این عبادتگاه را آماده کردن تا این عبادتگاه را در اورشلیم بسازن. مطلب دیگر این که میگوید بیایید تا خود خدا ما را تعلیم بدهد و به راه های خدا سلوک نماییم، زیرا کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد. این موضوع بسیار حساس و مهم که فقط و فقط با بصیرت روحانی می توانیم به معنی کاملان پی ببریم. خداوند خیشتن رو طوری به ما آشکار می کنه که ما می توانیم از او الهام بگیریم، درس تعلیم بگیریم و کلامش رو بفهمیم. اتفاقا در کتاب مکاشفه یوحنا نیز به این موضوع اشاره شده که در آن زمان دیگر ما انسان ها نیازی به معلمین و مفسرین و معلمین علم الهی نخواهیم داشت، چون که خود خداوند به وسیله روح عظیمش کلام را به ما تعلیم میده و ما دقیقاً خواهیم فهمید که خداوند چه میگوید و مقصود او چه میباشد. در آیه 4 میگوید او امتهای بسیاری را داوری خواهد کرد و قومهای بسیاری را تنبیه میکند و دیگر جنگ نخواهد بود. ببینید دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که ما بایستی به آن دقت کنیم. حضرت اشعیا در اینجا صحبت از وجود شخصیتی میکنه که کلام خدا از دهان او صادر میشه و جهان رو داوری میکنه و صلح و انصاف را برقرار مینماید و کاری میکنه که همه جنگ های عالم متوقف بشه. او درباره پادشاه پادشاهان و مظهر سلامتی و مظهر خدا یکتا، یعنی عیسی مسیح، داره پیشگویی میکنه که او خواهد آمد تا سلطنت خیش را بر جهان برقرار کند. در زمان اوست که مردم نیازی به معلمین مذهبی نخواهند داشت، زیرا خود مسیح کلمت الله، مسیح امانوئیل یا خدا با ما، مسیح مکاشفه خدا، آن را تعلیم خواهد داشت. در زمان اوست که داوری و عدالت و انصاف کامل اجرا میشه، زیرا خدا داوری را به دست او سپرده و هر جا که مسیح است صلح و آرامش است، زیرا که او مظهر و منبع محبت خدا می باشد، خدایی که بر همه چیزها مسلط است. برای اولین بار تمام کشورهای عالم در صلح و صفا و سلامتی در مجاورت زندگی یک دیگه زندگی خواهند کرد و ماشین آلات جنگی رو برای مقاصد صلح و خدمت به کار خواهند برد. کلام خدا سریع نشان می داد که هیچ ملتی، هیچ نیرویی، هیچ سازمانی قادر نیست و نمیتونه صلح را بر زمین برقرار کنه و آنان که ادعای آن را میکنن در واقع حماقت خودشون رو دارن آشکار میکنن، چرا چون جز خدا هیچ کس نمیتونه صلح و سلامتی واقعی را برقرار کنه. البته زمانی خواهد رسید که خدا با فرستادن مجدد منجی بشریت و پیام آور صلح و راستی و عدالت در میان همه امت‌ها صلح را برقرار خواهد کرد. خدا را شکر، خدا را شکر. وقتی اشعیای نبی این رویا را می‌بینه، رو به قوم یهود کرده و می‌گوید ای خاندان یعقوب، ای خاندان یعقوب، بیایید تا در نور خدا سلوک نماییم، بیایید تا در نور خدا ساکن شویم. و دوست عزیز، امروز نیز این دعوت برای من و شما نیز هست که بیایید تا در نور خدا ساکن شویم. این دنیا دنیای تاریکی و ظلمانی است، خیال می‌کنیم داریم حقیقت را می‌بینیم و از آن پیروی می‌کنیم، ولی دوست من، حقیقت خدا با آنچه که ما تصور میکنیم از زمین تا آسمان فرق دارد. در انجیل مقدس میخواییم که این نور آسمانی و ازلی خدا به جهان وارد میشه، اما مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتن و می‌فرماید آن نور حقیقی یعنی مسیح به جهان آمد. مسیح آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌گرداند و در جهان آمدنی بود. این نور خدا امروز نیز در تاریکی می‌درخشد. امروز نیز بر در قلب شما ایستاده، در را می‌کوبد تا شما در را باز کنید و اجازه بدهید که زندگی شما را منور کند. این نور خدا امروز می‌درخشد. امروز نور خدا بر من و شما تابان است، ولی چقدر جای تأسفه که بسیاری از ماها به خاطر دلایل احمقانه بشری حاضر نیستیم در نور خدا قرار گرفته و اجازه بدیم راه و مسیر زندگیمون رو منور و گرم بگرداند. دوست عزیز، امروز در سفر عمرت، در راهی که قدم برمیداری، تو نیازمند به نور خدایی، به راهنمای آسمانی هستی. سوال مهم اینه که منبع نور تو از کجاست؟ راهنمای تو از کیست؟ آیا از آن کس که فرمود من نور عالم هستم و تاریکی های زندگی را با نور خود روشن ساخته است می باشد، و یا دنبال کسی رفته ای که خود نیز در تباهی و تاریکی و گمراهی بوده است؟ هیچ کس جز عیسی مسیح این ادعا را ثابت نکرد که به راستی نور عالم و نور قلب های انسان هاست. به وسیله نور است که قادریم چیزهای مخفی خیش را ببینیم و آنچه که در سر راه ما است را ملاحظه کنیم. و ای عزیز من، هیچ کسی به اندازه عیسی مسیح مقدس نمیتونه عیب‌ها و ضعف‌ها و مشکلات ما را به ما نشون بده. کافی است که زندگی خودمون رو با او مقایسه کنیم تا ببینیم که چه هستیم و چه باید باشیم. مسیح نوری است که همه را آشکار می‌کند، همه چیز را نشون میده. یکی دیگر از صفات نور اینه که وجود شخص را نه فقط منور رو کنه، بلکه گرم هم بکنه. ای عزیزان، میدونی چه موقعی قلب من و شما گرم خواهد بود؟ چه موقعی قلب من و شما زنده میشه و صفای زندگی پر میشه؟ میدونی کی آرام و قرار خواهی داشت؟ زمانی که با خدا باشید، زمانی که با خدا و برای خدا زندگی کنیم و اجازه دهیم که قلبمون از آن او باشد و او مالک و راهنمای هر روزمون باشد. و شخصی که مسیحی میشه قلبش رو به خدا تسلیم میکنه. دعوت مسیح را به خاطر آورید که میگوید اینک بر در قلب ایستاده میکوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به قلب او داخل شده و زندگی با او خواهم کرد. مسیح ناامیدی ها و یأس ها و افسردگی ها و یخ های زندگی را از قلبمون برمی‌داره و وجودمون را با نور خدا منور و گرم میکنه، چون فقط به وسیله اوست که قادریم خدا را به نحو بسیار خاصی بشناسیم. اشعیا میگوید ای خاندان یعقوب، بیایید تا در نور خداوند ساکن شویم، زیرا قوم خود یعنی خاندان یعقوب را ترک کرده، چون که از رسوم مشرقی مملو و مانند فلسطینیان فالگیر شدند و با پسران قربا دست زدند و زمین ایشان از نقره و طلا پر شده و خزاین ایشان را انتهایی نیست و زمین ایشان از بت‌ها پر شده است. در این آیات حضرت اشعیا از مردم یهودا دعوت می‌کنه که طریق تازه‌ای را برای مبارزه کردن با بت پرستی و ارتباطشون با بت پرستان برگزینن و از آنها جدا بشن. میگه اگر چه سرزمین بت پرستان از طلا و نقره پره و یا صاحب زندگی مرفه‌ای هستن، ولی این امر نباید سبب بشه که قوم یکتا پرست به خاطر مادیات با بت پرستان متحد بشن، زیرا روزی خواهد رسید که فریفته آنان شده و در نتیجه خدا را فراموش خواهند کرد. دوست عزیز، کلام خداوند در اینجا به ما اخطار میدهد، به ما میگه متوجه خدا باش، از ترس خداوند، از کبریایی جلال او مواظب باش، زیرا انسان گناهکار نابود خواهد شد و در آن روز یعنی روز داوری خداوند به تنهایی متعال خواهد بود، زیرا که برای یهوه سبایوت روزی است که بر هر چیز بلند و عالی خواهد آمد و بر هر چیز مرتفع و آنها پست خواهد شد و در آن روز خداوند به تنهایی متعال خواهد بود. هیچ چیزی جاودانه نیست جز خداوند، نه بت‌ها، نه مقام، نه ثروت، نه طلا و جواهر، نه این هستی‌ها، همه نابود میشن، همه از بین میرود. ولی خوشا به حال کسی که ترس خدا را در قلب خود دارد و جلال خدا را در زندگیش آشکار میکند، که بدین وسیله او جاودان خواهد ماند، زیرا خداوند او را حفظ خواهد کرد. حضرت اشعیا نه فقط درباره زمانی اشاره میکنه که خدا آماده داوری کردنه، بلکه صحبت از محبت و فیض و آرامی و صفای آسمانی نیز می کند. مردم متوجه خواهند شد که هیچ کسی جز او به راستی که یهوه خدا یکتاست، خدای دیگری نمی باشد و به طرف او خواهند آمد. سه بار در این آیات حضرت اشعیا به قدرت و جلال و جبروت خدا اشاره می کند که مردم شاهد آشکار شدن جلال خدا خواهند بود و وقتی متوجه قدرت خدا می شوند، از ترس خدا همه بدیها، بت‌ها، گناهان و ناراستی‌ها را از خودشون دور می کنند و پاک زندگی می کنند. ترس خدا را در قلب خود راه می دهند، زیرا در آن ایام خدا با آدمیان خواهد بود و او بر قلب‌های بشر حکومت خواهد کرد. دوست من، آیا امروز این احساس را دارید و در جلال خدا شریک هستید؟ خدا کند که از امروز لطف و ثمرات و فیض خدا را بچشید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی

شنوندگان عزیز و محترم، فیض و بخشش های نیکوی خداوندمان عیسی مسیح را به فراوانی برایتان خواستاریم. در برنامه گذشته پیامی از انجیل متی فصل 11 آیات 1 تا 15 به سمعتان رسید. در این برنامه توجه شما را به دنباله آن پیام از انجیل متی فصل 11 آیات 16 تا 30 جلب می کنیم. این پیام ها توسط یکی از خادمین خدا موعظه شدند. امیدواریم که این پیام کتاب مقدسی نیز دلهای شما را لمس کرده و از محبت خدا لبریز شوید.

از آیه 16 میگه اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر میگویند ما برای شما نی زدیم، نرقصیدیم، نوحه‌گری کردیم، گریه نکردیم. وقتی یحیی آمد نمی خورد و نمی نوشید، ولی همه می گفتند او دیو دارد، دیوانه است. وقتی پسر انسان آمد، منظور مسیح، که می خورد و می نوشد، مردم میگویند نگاه کنید، او یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. با وجود این درستی حکمت خدا به وسیله نتایج اون به ثبوت میرسد. این سخنان عیسی مسیح. اینجا آدمای بهانه‌گیر، ایرادگیر زیاد بودند و امروز هم هست. یحیی آمده بود، اکثرا روزه بود یا غذایی که میخورد خیلی ساده بود. لباسش خیلی ساده بود و پرهیز میکرد، خیلی پرهیزکار. گفتم بابا اینم دیوانه است. آدم از این لذات دنیا چشم میپوشه. خدا این همه برکت رو داده که ما ازش استفاده کنیم. این حرفا رو کیا میگفتن؟ همون فریسی ها، علمای دینی یهود، که ما باید از همه چیز استفاده کنیم. این چرا اومده اینجوری میکنه؟ از برکات خدا استفاده نمیکنه. پس حتما یه چیزش هست، طبقه بالا رو اجاره داده. این ایراد رو بر یحیی میگرفتن. حالا عیسی مسیح آمده، لباس خوبی پوشیده، ترتمیز، مرتب، و هر کس هم دعوتش میکنه میره تو خونش. متی باجگیر دعوتش میکنه میره تو خونش، خودش اصلا میره پیش زکا، میگه امروز مهمان تو هم، زکا رئیس باجگیران. بعد زکا هم سفره را میچینه و قشنگ حسابی جاتون خالی، چلو کباب و همه چیز آزده. میخوره، مینوشه با مردم. البته با این تفاوت که به محض اینکه مسیح با اونها نشست و برخاست میکرد، زندگی اون عوض میشد. مسیح با هر کس نشست زندگیش عوض کرد، مثل اونها نشد، گناهان اونها را تکرار نکرد، غذا خورد، کنار اونها نشست، با اونها دوستی کرد که نجاتشون بده. ولی علمای دینی باز هم بیرون وایساده بودند. دیدی؟ این هم از اون ربای ها، این هم از علمای دینی ما. چه ادعاهایی میکنه؟ میگه من مسیح موعودم، پسر خدا هستم. رفته منزل این گناهکاران، با اینا داره قضا میکنه. آدم میگسار، آدم پرخور، و تهمت ها بهش میزد. البته عیسی مسیح هیچ وقت پرخور نبود، میگسار هم نبود، ولی چون اونجا با اونها قضا میخورد، دیگه این تهمت ها هم بهش میزدن. مسیح خداوند فرمود شما مثل بچه‌ای هستید که میشینن تو کوچه، به دوستانشون، به همبازیاشون میگن خب ما فلوت میزنیم شما برقصید، موزیک میزنیم شما برقصید. اونا میگن نه نمیرقصیم. میگن خیلی خوب، پس ما نوحه میخوانیم، گریه کنیم. میگن نه گریه نمیکنیم. هر کاری میکنی اینها همکاری نمیکنن. مسیح به علمای دینی اینو میگه. امروز هم مردم خیلی اینطوری هستند، ایرادهای بیخود میگیرند. ولی کسانی که حق جوند، دنبال حقیقت هستند، حقیقت رو پیدا میکنند، چشمانشون بازه. آنگاه عیسی از آیه 20 میخوانم درباره شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم اون شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده. گفت وای بر تو ای خورزین، اسم یک شهره، وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام میشد، مدتها پیش از این پلاس پوش و خاکستر نشین توبه میکردند. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفرناهم، یکی از شهرهایی بود که مسیح اونجا خیلی معجزه کرد، که سر به آسمان کشیده ای، شهر معروفی شده بود، به دوزخ، به جهنم سرنگون خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. اما بدان که در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو. درسای زیبایی
در اینجا هست که برای ما درس عبرت خواهد بود. عزیزان، جایی که خدا برکت میده، اگر قدر برکت شو ندانیم، اون وقت خداوند تنبیه میکنه. خداوند اگر در زندگی من و شما معجزه کرده، باید دائما قدرشو بدونیم. نجات ما خیلی عزیزه، خیلی گرانبهاست، باید قدرشو بدانیم. در این شهرها خداوند معجزات کرده بود، کارهای نیک کرده بود، ولی اینا توبه نکردند. بعضیا میگن آخه خدا باید الان ظاهر بشه، کارهای بزرگ بکنه. کرد، باز ایمان نیاوردند. اگر مردم نخوان ایمان بیارند، مرده هم زنده بشه ایمان نمیارند. و این را عیسی مسیح یک جا در انجیل لوقا باب 16 فرمود در مورد ایلعازر که مرده بود، ایلعازر فقیر و اون شخص ثروتمند. شخص ثروتمند از جهنم داد میزد به ابراهیم، خطاب میکرد ای پدر ما ابراهیم، رحم کن، بگو ایلعازر یک قطره آب بیاره این دهن منو تر کنه. بعد ابراهیم گفت نمیشه، بین ما و شما فاصله است. گفت پس بفرستش اون دنیا، بره به برادران من خبر بده، من 5 برادر دارم اونجا زندگی میکنن، با عیش و نوش و خوشگذرانی زندگی میکنن، نیان اینجا، توبه کنن. گفت که اونها تورات موسی، کتاب مقدس، انبیا را دارن، بذار گوش کنن، توبه کنن. گفت نه، اگر مرده زنده بشه بره بهشون خبر بده ایمان میارن. گفت نه، اگر به کلام خدا، کتاب نوشته شده، گوش نکنن، مرده هم زنده بشه ایمان نمیارن. و درستم بود، چون بعدن خود مسیح مرد و زنده شد، باز بهش ایمان نیاوردن، اونایی که نخواستن ایمان بیارن. ولی اونهایی که خواستن ایمان بیارن، ایمان آوردن. امروز هم همینطوره عزیزان. کسانی که میخوان تورات موسی، کتاب مقدس، انبیا را دارن، بذار گوش کنن، توبه کنن. گفت نه، اگر مرده زنده بشه بره بهشون خبر بده ایمان میارن. گفت نه، اگر به کلام خدا، کتاب نوشته شده، گوش نکنن، مرده هم زنده بشه ایمان نمیارن. و درستم بود، چون بعدن خود مسیح مرد و زنده شد، باز بهش ایمان نیاوردن، اونایی که نخواستن ایمان بیارن. ولی اونایی که خواستن ایمان بیارن، ایمان آوردن. امروز هم همینطوره عزیزان. کسانی که میخوان ایمان میارن.

درس دیگر هم میگیریم. درجات مجازات فرق میکنه، خدا خدای عادلیه. این شهرها را مقایسه میکنه با سیدون، سور و سیدون، و میگه که در روز داوری سور و سیدون کمتر مجازات خواهند شد. یعنی کسی که بهش بیشتر داده شده ازش بیشترم میخواند، حساب میخواند. اگر به ما خداوند برکت بیشتر داده، بیشتر معجزه کرده، بیشتر فیضش رو ظاهر کرده، از ما میخواد. فقط ما نمیتونیم افتخار کنیم ببینیم من چقدر یافتم، چقدر دارم، چقدر بلدم. بلدی چیکار کردی با این سرمایه؟ و در مورد صدوم و قموره هم که دو شهر فاسد بودند که اونجا گناه همجنس بازی رواج داشت و خدا آنها را با آتش سوزانید، ولی میگوید که داوری که بر آنها روز جزا خواهد شد سبکتر خواهد بود تا داوری این شهرهایی که معجزات مسیح اونجا شده و مردم ایمان نیاوردند. بریم جلوتر و این قسمت آخر را بخوانیم و با این خاتمه میدیم، ولی اینجا خیلی زیباست. از آیه 25: در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. آری ای پدر، خواست تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمیشناسد و هیچ کس پدر را نمیشناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. چقدر زیباست، چقدر شیرینه. اینجا خداوند ما عیسی مسیح درباره ایمانداران ساده دل داره صحبت میکنه. روحش به وجد میاد وقتی میبینه یه عده با دل صاف، ساده، با ایمان بیریا به او ایمان آوردند. از این طور اشخاص خداوند خرسنده، خوشحاله. شما عزیزان اگه با دل صاف و با دل پاک، با تمام وجود، با خلوص نیت به ایمان آوردید، خداوند از وجود شما شاده. و هر کسی هم همینطور با این نیت میاد، خداوند خوشحاله، به وجد میاد. آیا خداوندم احساسات داره؟ بله. خدایی که کتاب مقدس معرفی میکنه خدای بیرگ نیست. خدایی نیست مثل چوب باشه، مثل آهن باشه. خدای با احساسه، با عاطفه است. غمگین میشه، خوشحال میشه، شادی میکنه، حتی گریه میکنه. و در مسیح همه اینها ظاهر شد. در مسیح ظاهر شد. او همدرد ما میشه. حتی در عهد عتیق میگوید خدا با قوم اسرائیل در تمام تنگی هایشان به تنگ آورده شد. احساس تنگی کرد وقتی اونها احساس تنگی کردند. این بود که موسی را فرستاد، گفت بیارشون بیرون. و بعد مسیح را فرستاد به این دنیا که دیگه سر تا پا مهر و محبت بود و نشان داد که همدرد ماست. اما اینجا چند تا حقیقت هست. میگوید که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته ای. بعضی ها میخواند درباره دانستن حقیقت انجیل از دانشمندان بپرسند. دانشمندان اگر قلبشون رو باز کرده باشند و مسیح رو یافته باشند، خوبه ازشون بپرسیم. ولی اگر چنانچه به مسیح ایمان نیاورده باشند، متاسفانه آدمای احمقی هستند. چون میگوید احمق در دل خود میگوید خدایی نیست. برتراند راسل کتابی نوشته میگه چرا مسیحی نیستم. من کتاب را خوندم، دیدم خیلی بیخود نوشته. میبایست مینوشت چرا اصلا به وجود خدا ایمان ندارم، و البته دلیلش هم خیلی احمقانه بود، ولی این عنوان را گذاشته بود. مخصوصا انتخابش هم کرده بودند این عنوان را که بزنم به ریشه مسیحیت. ولی برتراند راسل کجاست و کی براش ارزش قائله؟ فیلسوف انگلیسی بود ولی مرد و پوسید. چیز خوبی از خودش به جا نگذاشته، اما

عیسی مسیح می درخشد. عیسی مسیح سر جای خودشه. هللویا. و انجیل او سر جای خودشه. این حقایق بر کیها آشکار شده؟ بر شخصی مثل پتروس ماهیگیر، یوحنا ماهیگیر، اشخاص ساده و اشخاص حقجو و اشخاص دانشمندی مثل پولس که واقعا حقجو بود. بزرگ و کوچیک، بر من و شما تشنگان حقیقت، این حقایق را خداوند آشکار میکنه بر ساده دلان. بعد یک مسئله دیگری اینجا مطرح است، میگه پدر همه چیز را به من سپرده است. در انجیل متی باب آخر میخوانیم بعد از اینکه مسیح مرد و قیام کرد فرمود به تمام عالم برید و انجیل را به همه موجودات، خلایق، انسانها موعظه کنید. چرا؟ قبلش چی میگه؟ میگه تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. هللویا. اینجا اینو داره میگه، میگه پدر همه چیز را به من سپرده است. خب چون همه چیز را به من سپرده، میگه هیچ کس جز پدر پسر را نمیشناسد، هیچ کس پدر را نمیشناسد به جز پسر، و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. شما میتونید این معمای جسم پوشیدن خدا را حل کنید؟ کسی میتونه؟ نه، من نمیتونم، هیچ کس نمیتونه. فقط میخوانیم و شگفت انگیزه، میگیم شکر، سر عظیمه. پولس رسول در رسالش به تیموتائوس میگوید سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. سر الوهیت خیلی عظیمه، چطور خدا در جسم ظاهر شد. اینو کی میتونه برای ما بیان کنه؟ فقط پدر، خدای پدر اینو بیان میکنه. پدر میتونه پسر رو معرفی کنه. چه کسی میتونه پدر آسمانی را معرفی بکنه اونطور که هست؟ کی میتونه؟ فقط عیسی مسیح که فرمود من و پدر یکی هستیم در انجیل یوحنا فصل دهم. من در پدر هستم، پدر در منه. او میتونه ماهیت پدر آسمانی خدا را برای ما بیان بکنه. او گفت من از آسمان آمدم. او از اونجا آمده، اونجا خبر آورده. بعضی میگن کی از اون دنیا آمده؟ عیسی مسیح. جواب اینه، کی از اون دنیا آمده؟ عیسی مسیح. کی مرد و زنده شد؟ عیسی مسیح. جوابش خیلی ساده است. هللویا. ما کسی رو داریم. پس او خبر میده، او میشناسن. کی خدا را واقعا میشناسه؟ خود خدا. و عیسی مسیح کیه؟ خداست که جسم پوشیده. پدر، پسر، روح القدس، خدای واحد در سه شخصیت، سه اقنوم ظاهر میشه. پدر پسر را میشناسد، پسر پدر را میشناسد، روح القدس پدر و پسر را میشناسد. در این حلقه الوهیت اسراری هست که مافوق عقل منه و مافوق عقل همه شماست. باید هم اینطور باشه، برای اینکه خدا مخلوق فکر ما نیست، او خالق ماست. ولی عیسی مسیح پدر را بر ما آشکار میکنه. با یک اسقف ایرانی صحبت میکردم سالها پیش، مرد دانشمندی بود، گفت موقعی که من به مسیح ایمان آوردم روح القدس سر تثلیث رو، پدر، پسر، روح القدس رو در روح من آشکار کرد، در قلب من آشکار شد. هللویا. بعد دعوت بسیار بزرگ عیسی مسیح از آیه 28 شروع میشه. این دعوت خیلی عالی است. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. چه کسانی رو دعوت میکنه؟ کسانی رو دعوت میکنه که واقعا بدانند و ببینند که بار دارند. بار چی؟ بار گناه. چیزی که ما را میرنجانه، روح ما را ناراحت میکنه، کمپولی نیست. باور کنید، ما بعضی وقتا فکر میکنم، من خودم دوچار کمپولی بارها بودم، گاهی هم میشم. ولی این نیست، درد ما اون نیست، کمسوادی هم نیست، کمبودهای مادی و دنیوی نیست.
یک مرضی هست که روح ما را میخوره، اون گناهه. گناه انسان را از خدا جدا کرده، غریب ساخته، بیگانه ساخته، گناه. ولی این گناه را عیسی مسیح بر میداره. گناه مثل بار سنگینیه، بر میداره، سبک میکنه ما را، ما را سبک بال میکنه. روزی که شما به مسیح ایمان آوردید، یادتونه؟ روزی که روح القدس اومد تو قلبتون و خداوند گفت گناهانت بخشیده شده، یادتونه؟ چقدر شاد شدید. من خودم یادم احساس میکردم 2 متر بالاتر از کف زمین راه میرم، دارم پرواز میکنم. سبک بال شده بودم، بار گناهانم ریخته بود، افتاده بود. بیایید نزد من. پس اشخاصی که نزد مسیح میان باید اول اقرار کنند که بار دارند. اگر بیان بگن نه من گناهی نکردم، من آدم بدی نیستم، فقط یه خود ناراحتم، یه مطلبی دارم، مثلا بیمارم. بعض وقت ما دعوت میکنیم به این که بیاید قلبتون رو بسیم میدید، مردم میان جلو، بعد میان میگم که خواهر شما چه احتیاج دارید؟ دخترم در فلان مملکت نمیدونم چه چیزی احتیاج داره، برش دعا کنیم. چشم باش، من موضوع اصلی نیست البته، ولی خب باشه دعا میکنم. موضوع اصلی اینه که تو گناهانت بخشیده شده، بارت قلبت برداشته شده، هنوز نه. این مهمه، این موضوع اوله. بعد اون ثانویه، در درجه دوم سومه. خداوند میخواد اول گناهانتون بخشیده بشه، بار برداشته بشه، رابطه با او درست بشه. و مسیح میگه نزد من بیایید، نمیگه نزد فلان پیغمبر برید، به فلان زیارتگاه برید، این کار مذهبی را بکنید، اون کار مذهبی را بکنید. میگه نزد من. هیچ نبی، هیچ پیغمبری، شما کتابها را بخونید، جرأت نکرده بگه نزد من بیایید. نکرده. شما بخونید. ولی عیسی مسیح چون خداونده و میتونه این کار را بکنه، میگه نزد من بیایید. هللویا. اگر من احتیاج به جراحی داشته باشم، نمیرم پیش پینه دوز. میرم کجا؟ میرم پیش جراح وارد. عیسی مسیح اون جراح اصلیه. هللویا. پیش کی بیاییم؟ مسیح. پتروس گفت خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست، نزد عیسی مسیح. بعد میگوید که وقتی بیایید بعد یوغ بگیرید. عجب، میگه یوغ مرا به گردن بگیرید. ما که اومدیم از یوغ آزاد بشیم، حالا این تازه میگه یوغ هم به گردنتون بذارید. یوغ مرا به گردن گیرید. پس نشون میده که ما قبلا یوغ دیگه داریم و یوغ هیچ وقت تکی نیست. میدونستید که چند نفر شما در دهات دیدید گاو و یوغ و اینها را دیدید؟ یوغ یک چوبیه اینجوری دراز، بعد یک سرش رو میزنن سر گردن یک گاو، یک سرش رو میزنن سر گردن یک گاو دیگه. بعد اینها باید گاوهن رو بکشن، زمین رو شخم بزنن یا گاری رو بکشن. خب پس 2 سر داره یوغ، تکی نیست، باید حتما یه رفیق داشته باشی. و ما وقتی قبلا در گناه بودیم، همیوق ما شیطان بود، ولی حالا از یوق او آزاد شدیم. خب مسیح خداوند ما را آزاد کرده، ولی یه یوق دیگه به گردن ما میذاره. اما یوق مسیح فرق میکنه. یوق شیطان یوق اسارت بود، یوق بردگی بود، یوق مسیح یوق خدمته. خدمت، خداوند ما رو برای خدمت میخونه که او را خدمت بکنیم. و خدمت مسیح خیلی شیرینه، چون خود او زیر این یوغ میره، ما را تنها نمیذاره. چون اگه یوغ فقط رو گردن ما بذاره، اون سر دیگرش میفته زمین، بعد ما نمیتونیم حرکت کنیم، فلج میشیم. اما نه، خودش هم اون سر دیگر رو میگیره و با هم میریم. این خدمت ما. وقتی به ما میگه تو خدمتم بکن، ما رو تنها نمیفرسته، با ما میاد، من با شما هستم. پس یوغ مسیح شیرینه و حضورش با ماست. مسیح فروتن و بردباره،
چون فروتن و بردباره و آره ما را حمل میکنه، میگه جانهای شما آرامی خواهد یافت. آرامشی که مسیح میده از آمرزش گناه، از نجاته، از راحتی وجدانه. بعضی ها میگن وجدان من راحته، ولی دروغ میگن. شب که میرن میبینن هی داره نیش میزنه وجدان، برای اینکه این نیشش خونسا بشه مشروب بالا میندازن، مشغول میکنن خودشونو با چیزهای مخصوص که صدای وجدان نیاد. مسیح میگه بیایید من آرامی میدم. مسیح آرامش وجدان میده. هللویا.

دوستان عزیز شنونده، عیسی مسیح خداوند منبع و سرچشمه آرامش و صلح و صفا می باشد. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 فرمود: آرامش برای شما به جا می گذارم، من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. دعای ما این است که شما با سپردن دل و زندگیتان به عیسی مسیح خداوند از آرامش الهی او برخوردار گردید.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
3: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: عزیزان جوان شنونده، با سلام‌های گرم در نام مسیح پرمحبت می‌خواهیم برنامه دیگه‌ای تقدیمتون کنیم.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابید. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

چو از مرگ و فنایی پشت لرزد، ز بهر زیستن دنیا چه ارزد؟ چو بعد از نفسی نابود گردی، چه باشد که تو را امید افزد؟ شود گر هم دو چندان عمر شاید، چو در فکر فنا باشد چه شاید؟ ولیکن گر بدانی لطف حق را، تو را امید بعد از مرگ یابد. تو را انفاس عیسی چون دمیدن، شوی زنده نه تنها زنده بودن. شود گر جسم تو مقتول دنیا، تو را روحی همیشه تازه بودن. که انفاسش سراسر لطف آورد، ز الطافش ظفر بر موت آورد. چو در او هر فنایی را بقایی است، به افکارم بقا و عمر آورد. مرا خاک قیامش زندگی شد، ز اقدام حیاتش بندگی شد. چو او پیروز شد بر موت فانی، ز رستاخیز جان آزادگی شد. بشد تبدیل نومیدی به امید، چو شد مرگ عزیزان عمر جاوید. ز انوار جلال پرشکوهش، نوید زیستن با او بتابید.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز و بیدار باشید. میخوام دو آیه رو از لوقا باب 1 آیه 3 و 4 رو بخونم. من نیز که همه چیز را از آغاز به دقت بررسی کردم، مصلحت چنان دیدم که آنها را به شکلی منظم برای شما عالی جناب تئوفیلوس بنگارم تا از درستی آنچه آموخته اید یقین پیدا بکنید. امروز ما میخواییم در مورد قیام عیسی مسیح صحبت بکنیم و ببینیم قیام عیسی مسیح که 2000 سال پیش اتفاق افتاد چه ربطی به امروز ما داره و مخصوصا برای جوانان چطور میتونه این واقعه ما رو لمس بکنه یا زندگی ما رو تبدیل بکنه. ولی قبل از اون میخوام به دو دوست عزیز که در این استودیو با من هستن خوش آمد بگم. برادران خوش اومدین.
2: منم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
3: سلام عزیزان، منم خوشحال هستم که امروز با شما هستم.
1: خدا رو شکر. بیایید در مورد قیام صحبت بکنیم و رابطه‌ای که با امروز ما داره.
2: آیه‌ای که برادر شما خوندید منو به یاد یک کلمه انداخت. در ترجمه قدیمی میگه که لوقا در این آیه میگوید آن چیزی را که نوشتم به ترتیب و تدقیق نوشتم، یعنی با دقت و باریک بینی، یعنی جزئیات زندگی عیسی مسیح رو نوشتم. یکی از مطالبی که نوشته شده و نویسنده آن لوقا می باشد، همونطور که می دونید لوقا طبیب بود، یعنی دکتر بود، همینطور تاریخ نویس. پس یکی از مطالبی که می نویسه قیام عیسی مسیح رو خیلی دقیق می نویسه. وقتی میگه این رو به تدقیق یعنی با دقت نوشتم، یعنی دلایل و مدارک درست ارائه دادم. توجه کنیم کلمه‌ای که به کار رفته یعنی دلایل و مدارک صحیح و درست. بنابراین قیام عیسی مسیح باید فکر کنیم به ما چه ربطی داره. همونطور که شما فکر میکنید، سوال میکنید، میگید خب 2000 سال پیش عیسی مسیح مصلوب شد، بعد میگید زنده شد، خب به ما چه؟ برای ما چه نتیجه‌ای داره؟ به ما چه ربطی داره؟ من فکر میکنم بیشتر امروز روی این مسئله تمرکز بکنیم. قیام مسیح الوهیت مسیح را ثابت میکنه. این اولین چیزی که هست، نشون میده او خداونده. در مورد الوهیت عیسی مسیح در کلام خدا 700 بار نوشته شده. ادعاهایی که داشت، گفت من راه و راستی و حیات هستم، من در هستم، من قیامت و حیات هستم، نان زنده هستم، آب حیات، شبان نیکو، نور جهان، مسیحی که برای ما شفاعت میکنه. بنابراین خیلی مهمه ما به رستاخیز عیسی مسیح ایمان بیاریم و بدونیم قبل از هر چیز الوهیت او در این قیام ثابت میشه.
1: بسیار زیبا. در مورد الوهیت مسیح آیه هست که برادر میخونن. برادر اگه رومیان باب 1 آیه 4 رو بخونید لطفاً.
3: رساله پولس رسول به رومیان باب 1 آیه 4: و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف کردید از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح.
2: بله، همونطور که خوندن الوهیت خیلی مهمه. بنابراین عیسی مسیح یک انسان معمولی نیست، بلکه پیام قیام داره، پیام امید داره. قیام عیسی مسیح نبوت‌های عهد عتیق را هم ثابت می‌کنه. یعنی تمام نبوت‌هایی که در مورد مسیح شده بود، در یک قسمت از آن می‌بینیم مسیح باید بمیره و از مردگان قیام بکنه. خب کی ثابت میشه؟ وقتی عملاً این کار را مسیح انجام میده و قدرت خدا ظاهر میشه. ما باید ایمان داشته باشیم که نزد خدا هیچ امری محال نیست، یعنی خدا میتونه هر کاری را انجام بده. بنابراین نبوت‌های عهد عتیق در قیام مسیح ثابت میشه.
1: آمین. تقریبا 300 تا از نبوت‌ها فقط در زمان تولد و زندگی عیسی مسیح به وقوع پیوست و تقریبا 300 تا از نبوت‌هایی که در مورد عیسی مسیح شده در مورد بازگشت ثانوی او هست. پس باز من دارم صحبتم رو با جوانان انجام میدم. جوانان عزیز، شمایی که منطقی هستید، این منطق دو تا چهار تا است، خیلی واضح. اگه 300 تا از نبوت ها رو عیسی مسیح به مرحله اجرا رسونده، پس خیلی راحت میتونیم به این نتیجه برسیم که 300 تای دیگر هم به مرحله اجرا خواهد رسوند و عیسی مسیح برمیگرده و ایمانداران خودش رو به سمت خودش میبره.
2: کاملا درسته. من فکر میکنم که اغلب دوستان، مخصوصا جوانان، دنبال مسائل اثباتی هستن، یعنی میگن آقا اینو ثابت کنید برای ما. اگر اینطور باشه، ما به کلام خدا نگاه میکنیم میبینیم که خیلی چیزا رو ثابت میکنه.
1: بله دقیقاً، و بعضی از اتفاقات هم میتونه قیام رو ثابت بکنه، بالعکس، به این منظور که نه فقط قیام اثبات میکنه یه سری چیزها رو، بلکه یه سری چیزها قیام رو اثبات میکنن. تغییر رسولان و زنان یکی از اونها هست. رسولانی که شاید هیچ اسم و رسمی نداشتن و ترسو بودن چرا که مرگ عیسی مسیح رو دیده بودن، ما میبینیم که دنیا رو زیر و رو کردن. 12 نفر که باز میگم خیلی از اونها شاید حتی سواد به جایی هم نداشتن، ولی تونستن دنیا رو عوض بکنن. چرا؟ چون که عیسی مسیح زنده رو ملاقات کردن. و اگر از لحاظ منطقی باز بخوایم جلو بریم، هیچ راه دیگه ای نداره. هیچ کس نمیاد دروغ بگه، بگه که بله من عیسی مسیح رو دیدم که زنده شده، بعد بگن ببین میکشیم تا، بعد بگی اوکیه بکشین منو. هیچ کس دروغ نمیگه به خاطر اینکه کشته بشه. مردم دروغ میگن که زنده بمونن. پس اگه به این مرحله رسیدن این شاگردان که حاضرن کشته بشن، این خودش اثبات میکنه قیام عیسی مسیح رو.
4: یاران یاران گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجا؟
0: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشید. بیایید به سرودی زیبا که واقعیت زنده بودن مسیح را اعلام می کند گوش بدید و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: ادعاهایی که مسیح کرده خیلی بی‌نظیره، ولی با قیام خودش نشون میده که این ادعاها درست بوده. عیسی مسیح وقتی میگوید من قیامت و حیات هستم، قبل از اینکه مصلوب بشه و قیام کنه این را میگه. پس ببینید وقتی خودش از مردگان زنده میشه این خیلی مهمه. نزول روح القدس، این هم از چیزهایی است که ثابت میکنه مسیح قیام کرده. نتایج قیام مسیح خیلی مهمه، ما باید این را در نظر داشته باشیم. قیام مسیح همیشه باعث شده بیداری در زندگی ما ایجاد بشه. اگر دوست عزیز کتاب اعمال باب 4 آیه 33 را بخونن.
1: اعمال رسولان باب 4 آیه 33 و رسولان به قوت عظیم به قیامت عیسی خداوند شهادت می دادند و فیضی عظیم بر همگی ایشان بود.
0: خیلی متشکرم. اینجا چی نشون میده؟ بیداری ما، اصلا بیداری کلیسا و بیداری هر کدوم از ما نتیجه قیام عیسی مسیح هست.
2: آمین. ما در صلیب عیسی مسیح فروتنی او رو میبینیم، محبت و عشقش رو نسبت به انسان و انسانیت میبینیم، ولی در قیام جلال و پیروزی او رو میبینیم. و چقدر زیباست که این دو با همدیگه در زندگی ما باشه، فروتنی صلیب و جلال قیام. در قیام در رستاخیز جلال هست، پیروزی هست، عیسی مسیح برخاست شادی هست. ولی باید از یاد نبریم که صلیبی هم در کار بود و در واقع قیام نتیجه این صلیب هست. اتفاقا خیلی از وقتا در زندگی ما اگه میخوایم روز یک شنبه باشه، اگه میخوایم قیام باشه، اگه میخوایم پیروزی باشه، معمولا خداوند ما رو از یک تجربه جلجتایی رد میکنه و یک تجربه مصلوب شدن هم ما داریم و مسلما تجربه هر کدوم از ما متفاوت هست، ولی یک دردی معمولا هست، ولی بدونیم که بعد از این یک پیروزی هم هست که در زندگی ما هم میتونه دیده بشه.
0: بله، خداوند اینقدر آیات به ما داده، 300 بار آیاتی نوشته شده در عهد جدید که به قیام اشاره میکنه. مثلا حاکمیت خدا را ما در قیام میبینیم که خدا بر همه چیز حاکمه. قیام نشون میده که مسیح سر کلیساست و زنده است، به ما امید میده. همینطور رساله عبرانیان باب 7 آیه 25 میگه عیسی مسیح برای ما داره شفاعت میکنه، همین الان هم شفاعت میکنه. این نتیجه قیام عیسی مسیح هست. اگه برادر بخونن اول تسالونیکیان باب 4 آیه 14 میگوید چی؟ برادر اگه اینا بخونید شما.
1: اول تسالونیکیان باب 4 آیه 14: زیرا اگر باور میکنیم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیده اند با وی خواهد آورد.
0: بله، خیلی متشکر. اینجا به بازگشت عیسی مسیح اشاره میکنه. خب اگر مسیح مرده و در قبر مانده، پس چجور میخواد برگرده؟ ما منتظر کی هستیم؟ یه شبه یه روحی بیاد عیسی مسیح بر میگرده و همه ما او را خواهیم دید. بنابراین بازگشت عیسی مسیح خیلی مهمه.
2: آمین، آمین. و واقعا شیطان که دشمن ما هست از عیسی مسیح میترسه و چون نمیتونه به خداوند دسترسی پیدا بکنه، فرزندانش رو اذیت میکنه. من اگه بخوام یه نفر رو اذیت بکنم، اگه بچهش رو اذیت بکنم، اون طرف رو اذیت کردم. شاید به این دلیل هست که امروز جفا در بین ایمانداران بسیار زیاد هست و همیشه بوده و انگار بیشتر و بیشتر داره میشه. همیشه میبینیم که در تاریخ مسیحیانی که نه شمشیر برداشتن، نه جنگ و دعوایی به راه انداختن، دارن اذیتشون میکنن به خاطر ایمانشون. وقتی این رو از یک زاویه خیلی بالاتر نگاه کنیم، میبینیم که این یک مورد انسانی نیست، بلکه یک مورد روحانی هست و شیطان اینجا عصبانی هست از عیسی مسیح و میترسه از او و داره فرزندانش رو تحت جفا قرار میده. مسلما خدا از همه اینا استفاده میکنه، ولی اگه واقعا یه نفر مرده باشه، از شخص مرده نباید بترسیم، ولی شیطان از عیسی مسیح و پیروانش میترسه، چون که عیسی مسیح زنده هست.
0: بله، واقعا امید زنده است برای ما که در انتظار اون هستیم، که نتیجه قیام مسیحه. قیام مسیح کمک میکنه که ما فکر کنیم ایمانداران، مسیحیان واقعی هم یک روز قیام خواهند کرد و بدنهای تازه خواهند یافت. مسیح از مردگان برخاست که ما ایمان داشته باشیم او به طور دائمی همراه ما هست. عیسی مسیح میگوید تا انقضای عالم همراه شما هستم و پدر آسمانی به قیام مسیح آمین میگوید. وقتی که عیسی مسیح قیام میکنه تأییدی است در ایمان ما. ما دنبال کی هستیم؟ دنبال چی هستیم؟ آیا واقعا به مسیح ایمان داریم که از مردگان برخاسته و همین الان زنده است و اگر دعا میکنیم به دعای ما گوش میده، یا اینکه به یک شخص مرده ای ایمان داریم که در قبر مونده و پوسیده و خودش نتونست به خودش زندگی بده؟ نه، ما به دنبال عیسی مسیح هستیم. برای همین عیسی مسیح دلیل زندگی ماست. عزیزان، جوانانی که ناامیدن، به فکر خودکشی هستن، نگرانن، افسردن، بدونند که دلیل زندگی اونها میتونه عیسی مسیح باشه که برای مسیح زندگی کنن و مسیح را شاد کنن و شادی خداوند در قلب اونها جا بگیره.
2: در قیام ما برتری عیسی مسیح رو میبینیم، حاکمیت خدا رو میبینیم. برادر اگه کولوسیان 1:18 رو بخونید لطفاً.
1: کولوسیان باب 1:18: و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتداست و نخست‌زاده از مردگان، تا در همه چیز او مقدم شود.
2: چقدر زیبا! او سر کلیسا هست، او آغاز و نخست زاده از میان مردگان. گرچه شاید این سوال پیش بیاد که خب خیلی های دیگه بودن، حتی در اناجیل ما میبینیم ایلازر بود، مرده ها زنده شدن، چرا عیسی مسیح نخست زاده هست؟ قبل از اون بوده، ولی اونهای دیگه باز مردن و فوت رو چشیدن، ولی عیسی مسیح اولین کسی است که از مردگان برخاست و دیگه مرگی در کار نیست و نخست زاده هست، ولی بعد از اون ادامه پیدا خواهد کرد، آخرین نیست. بعد از اون کیا هستن؟ ماهایی هستیم که در مسیح هستیم. ما هم زنده خواهیم شد، با عیسی مسیح خواهیم بود. و چه اطمینانی هست اگه عیسی مسیح از مردگان برخاست. امروز برای من و تو امید هست که نه فقط ما از مرگ جسمانی قیام خواهیم کرد و زندگی پس از مرگی هست، بلکه در همین زندگی که داریم او میتونه به ما پیروزی ببخشه. من فهم کنم که گرچه میشه ادامه داد این صحبت رو و اثبات ها رو، ولی به اندازه کافی منطقی صحبت کردیم. برادر شما میتونید دعا بکنید برای مخصوصا جوانان عزیزمون که در ایمانشون شاید یه خورده سست شدن و دوست دارن به خداوند نزدیکتر بشن. شاید برنامه امروز ما باعث شد که در مورد ایمانشون فکر بکنن و جدیتر بخوان باشن و بخوان رابطهشون رو با عیسی مسیح زنده محکمتر بکنن و صمیمیتر بشن. میتونید برای اونها دعا بکنید لطفاً؟
0: حتما عزیزان، میتونیم با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم که ما رو دوست داری، تو رو شکر میکنیم برای نجات دهنده ما عیسی مسیح که مرد و از مردگان برخاست، زنده شد و الان زنده است و دعای ما را میشنود. ای خداوند، برای جوانان عزیز دعا میکنیم که به اونها یک امید تازه بدی و به اونها قدرت بدی که بفهمن از ناامیدی ها، از حملات شریر آزاد بشن و حضور تو با اونها باشه و نشون بدی که تا انقضای عالم همان هستی. مسیح، تو مردی و زنده شدی تا ما را دگرگون بکنی. تو بر زندگی ما حاکم هستی. جوانان عزیز ما را ملاقات کن و بگذار یک دگرگونی عمیق روحانی در زندگیشون اتفاق بیفته. ما به تو ایمان داریم و ایمان داریم که به خاطر گناهان ما مردی و زنده شدی. به نام عیسی مسیح، آمین.
3: عزیزان شنونده، دعا و آرزوی ما این است که برکات مرگ و قیام عیسی مسیح از راه ایمان نصیب یکایک شما عزیزان شود.
4: تا برنامه بعدی، شما رو به داستان پرفیض خدای خوب و مهربون می‌سپاریم. خدا نگهدار. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ طولانی ترین سفرها با برداشتن گام اول آغاز نمیشه، بلکه با تصمیم برای برداشتن قدم اول آغاز میشه. مرد داستان ما راه طولانی رو انتخاب کرد که در عوض اینکه با اشتباهات خودش روبرو بشه، به اونا بی‌محلی میکرد، تا زمانی که به نقطه ای رسید که جای دیگه ای برای رفتن نداشت و قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

0: برنامه رادیویی از بند رها شده است. برنامه رادیویی مهیج از داستان‌های واقعی زندگی که به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه. بعضی وقتا تنها چیزی که مورد نیازه که یه نفر رو از ناامیدی نجات بده، یه کلام با محبت یا دستیه که به او کمک میکنه. و این کاریه که میسیون پاسیفیک گاردن از سال 1877 در حال انجام اونه. در حالی که هرگز بسته نمیشن که به کسایی که دنیا ترجیح میده که اونا رو رد کنه خوش آمد بگن. بی خانمانا تشویق میشن به اینجا بیان که استراحت کنن، غذای گرمی بخورن، لباساشون رو عوض کنن و اینکه یه توقفی در کلینیک بکنن که آسیب‌هاشون رو برطرف بکنن. ما میدونیم که بزرگترین دردها دردهای درونیه، اما میسیون پاسیفیک گاردن جوابی برای اونم داره. بی خانمان ها فرصتی پیدا می کنن که با بزرگترین درمان کننده که حیات تازه میده ملاقات کنن. حالا اینجا برنامه شماره 2507 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
1: کیه؟ منم تری. یه دقیقه صبر کن.
2: آرومش؟
1: آرومش. حالا تکون نخور. زود بیا تو، همونجا بیس.
3: اون از سر بذار کنار، فقط منم.
1: هیچ وقت معلوم نیست که کیه.
3: اون سنگ حمله که نمی کنه. می کنه؟
1: نه، مگه این که من بهش فرمان بدم. همونجا بشین پسر.
3: جری، این همه مسئله امنیتی برای چیه؟
1: خودت میدونی چیه. کرتیس میخواد یه بلایی سر من بیاره.
3: حالا دیگه چی کار کرده؟
1: اون سعی کرد منو با یه زن آشنا کنه که بعدش من به خاطر تجاوز سر از زندان در بیارم. همین.
3: شوخی میکنی؟
1: نه شوخی نمیکنم. اون هر کاری از دستش برمیاد انجام میده که یه بلایی سر من بیاره.
3: حالا اون زن کی بود؟
1: یه دختری بود که من باهاش آشنا شدم و خیلی نسبت به من ابراز علاقه میکرد. داشتن اون زن یه خورده زیادی آسون بود. یه زنگ خطری درونم به صدا در اومد و من اون از ماشینم پرت کردم بیرون. هیچ چیزی جز یه برنامه‌ریزی نبود. واسه این که اون میخواد یا من بمیرم یا من برم زندان.
3: تو واقعا فکر میکنی اون تا این نقطه پیش بره؟
1: بهتره که باور کنی. واسه همینه که من این سگ قاتل گرفتم. میدونی این یه جنگه.
0: بدون شک مرد داستان ما در نبرد بود، اما نه دشمن و نه نتیجه جنگ چیزی بود که اون تصور میکرد. نبرد او خیلی بزرگتر از اینی بود که خودش فکر میکرد و اون هنوز در حال نبرده، اما با سلاحایی که ممکنه شما رو متعجب کنه. و این داستان واقعی جری وین کارتر هم اکنون در برنامه از بند رها شده میباشد.
1: پدر من چون راننده کامیون بود خیلی وقتا حضور نداشت و من هم به عنوان تنها پسرش که 5 خواهر کوچیک‌تر داشتم بر ضد مادرم قیام می‌کردم. حتی در دوران بچگی هر یک شنبه صبح اون باید به زور منو سوار اتوبوس کلیسا می‌کرد. اگرچه وقتی به مدرسه کلیسای یک شنبه می‌رسیدم از اون لذت می‌بردم، چون پدرم حضور نداشت که منو کنترل کنه. من خواهرامو کتک می‌زدم و دائما از مادرم نااطاعتی می‌کردم.
4: جری، این چیه که میگی؟ عمدن از مادرت نافرمانی میکنی؟ اون به تو میگه بوته رو نباری ولی تو بدون توجه این کار انجام میدی.
1: من از اون بوته متنفرم.
4: این اصلا مهم نیست. اون گیاه مورد علاقه مادرت تو این حیات بود، حالا هم وجود نداره. چطوری تونستی این کار رو بکنی؟
1: پدر، اون زشت بود و همیشه تن منو میخراشون.
4: میتونستی از اون ورش رد شی.
1: مامان از من میخواست که حیات رو تمیز کنم، منم همین کار رو کردم.
4: اما تو عمدن از مادرت نافرمانی کردی. حالا یادت میدم که چطوری حرف گوش کنی. یه ماه همه چی تعطیل، نه دوست نه تفریح.
1: یاغیگری من شامل مشروب خوری مواد مخدر نمیشد، حداقل تا اون زمان. اما من کل شق و یه دنده بودم. ولی با تمام این تفاصیل در تمام دوران مدرسه نمره های من خوب بود تا موقعی که رسیدم به کلاس 10 و 11. اون وقت بود که شروع کردم با یکی از دوستام از مدرسه فرار کردن. ما با ماشینمون چرخ می زدیم و دنبال قوطی و شیشه می گشتیم که بتونیم بفروشیم و با پولش بریم کنار دریا.
5: جری، من فکر می کنم که من و تو تنها بچه هایی هستیم که تو مدرسه نه مواد می زنیم نه مشروب می خوریم.
1: اونایی که نشه می کنن احمقن.
5: 100%.
1: مامان من همیشه تهمت اینو به من می زنه که من مواد مصرف می کنم. اما اما هیچ وقت من این کارو نکردم.
5: چطور اون همچین فکری میکنه؟
1: میدونی پارسال زمستون وقتی میومدم خونه از شدت سرما از چشمام آب میومد. مامانم بهم تهمت میزد که من سیگاری کشیدم. اون یه جای خونده بود که یکی از علامتهای استفاده از مواد اینه که از چشممون آب بیاد. خیلی مسخره بود.
5: سخته که آدم والدینش رو درک کنه.
1: حالا هم پدرم منو محدود کرده. اون گفت که تا 21 سالگی.
5: 21 سالگی؟
1: آره واسه همینه که من تصمیم دارم فرار کنم.
5: به کجا میخوای بری؟
1: نیویورک.
5: میخوای تا اونجا مفتی بری؟
1: چاره ای ندارم چون که اصلا پول ندارم.
5: جری من بهت قرض میدم، وقتی کار گرفتی میتونی بهم پس بدی.
1: اون شب لباسامو از توی پنجره اتاق خواب بیرون انداختم و پیاده تا ایستگاه اتوبوس رفتم. بعدش هم سوار یه اتوبوس شدم به مقصد نیویورک. اونجا یه پلیس مخفی متوجه من شد که چجوری با یه چمدون بزرگ توی دستم دارم احمقانه به ساختمون‌های نیویورک نگاه می‌کنم و سریعاً فهمید که من یه فراریم. اون منو به ایستگاه پلیس برد و من از اونجا به خونمون زنگ زدم. مادرم شماره تلفن جایی رو داد که میتونستم به پدرم دسترسی پیدا کنم. الو سلام پدر، من تو نیویورکم.
2: نیویورک؟ اونجا چی کار میکنی؟
1: با اتوبوس اومدم اینجا.
2: پسر تو بهتر میدونی، آخه تو میدونی اونجا جای خطرناکی.
1: من میخواستم ببینم اینجا چجوریه.
2: الان کجایی؟
1: توی اسکای پلیس.
2: پلیس؟ خیلی خوب، من برات یه مقدار پول میفرستم، برگرد خونه.
1: پدر توی ایستگاه اتوبوس منتظر من بود. وقتی من رسیدم اون به خاطر اینکه فرار کرده بودم به من سخت نگرفت، فقط پیشنهاد کرد که باید از مدرسه باهاش برم سر کار. من هم برای مدتی این کار رو کردم، اما به زودی از اینکه هر روز از مدرسه برم سر کار خسته شدم. من از هر اقتداری که بر روم باشه متنفر بودم و دوباره فرار کردم. این دفعه رفتم پیش عمم. اون منو مجبور کرد که به پدرم تلفن بزنم. الو سلام پدر، منم جری.
2: جری تو کجایی؟ مادرت نگرانته.
1: من خونه عمه پاتم. اون به من اجازه میده که اینجا بمونم و به مدرسه برم.
2: تو معتاد شدی؟
1: تو مثل مامان هستی. من بهت گفتم که موادی نیستم. من حتی سیگارم نمیکشم.
2: پس مشکلت چیه پسر؟
1: شما نمیتونید درک کنید.
2: تو درست میگی. من هیچ کدوم از کارهایی رو که تو انجام میدی درک نمیکنم. گوشی رو بده به پات فاش صحبت کنم.
1: من فکر میکرد که میتونه منو درست کنه، اما اونم نتونست. من تقریبا یک سال اونجا موندم و در این مدت زمانی که با پسر عمم میرفتم مهمونی، سیگار کشیدن و مشروب خوردنم یاد گرفتم. حتی عمه من قانونایی برای خودش داشت و من اونا رو دوست نداشتم. یه شب ماشین اونا رو دزدیدم و دم یه ایست بازرسی برای بازدید تصدیق رانندگی در حومه شهر متوقف شدم.
6: من باید تصدیق و کارت ماشینتون رو ببینم.
1: بله میدونید، من فکر کنم که کیفمو توی خونه جا گذاشتم.
6: باشه اسمتو بگو، من اونو بررسی میکنم.
1: جری وین کارتر.
6: جری از ماشین بیا پایین.
1: ببینید آقا، من دروغ گفتم، من تصدیق رانندگی ندارم.
6: باشه من تو رو میبرم تا تلفن کنم یکی بیاد دنبالت و ماشینتو ببره. همینطوری یه جریمه برات مینویسم که بدون تصدیق رانندگی کردی.
1: بله آقا.
6: ماشینو قفل کن و بیا با هم بریم.
1: من به دوستم زنگ زدم که بیاد منو ببره. بعد ازش خواستم که ماشینو به خونه عمم برگردونه. من هرگز به اونجا برنگشتم و به مدت 4 سال با عمم صحبت نکردم. اجتناب روش من بود که با مسائل برخورد کنم. از اون موقع به بعد من دیگه یه مسکن دائمی نداشتم. من کارهای متفرقه می‌کردم و دزدیام می‌کردم که نیازامو برطرف کنم. یه دوست خانوادگی توی تعمیرگاهش به من کار داد و من به مدت 4 سال راننده کامیونم بودم. بعد شروع کردم به آمفتامین خوردن که بیدار بمونم. از برخورد با خانوادم اجتناب میکردم. گاهی بهشون زنگ میزدم.
2: الو؟
1: هی پدر، روز شکرگزاریت مبارک.
2: مال تو هم همینطور. کجایی؟
1: پنسیلوانیا.
2: یه ماهی که ازت خبر نداریم. نمیدونستیم تو کجایی.
1: خب من بیشتر وقتا تو جاده هم.
2: وقتی از کارت لذت میبری عیبی نداره.
1: دیتی میخواد منو وارد کار خرید و فروش سهام بکنه.
2: مگه تو نباید دوره آموزشی دیده باشی و جواز داشته باشی؟
1: آره، اما اون داره ردیفش میکنه.
2: اون دوست خوبیه.
1: بله، من به اون خیلی مدیونم. خب به مامان و دختر سلام برسون، من باید برم، خدافظ. من داشتم دائما آمفتامین مصرف میکردم. بعضی وقتا یه هفته ای میشد که نمیخوابیدم. از یه سفر چند روزه به خونه برمیگشتم و بازم به خاطر اینکه برم بیرون و خوشگذرونی کنم مصرف میکردم. حتی موقعی که دیگه کامیونم نمیروندم و وارد کار بورس و سهام شده بودم، تنها چیزی که میخواستم مواد مخدر بود. کار و کاسبی خوب بود، ولی بعد از یک سال مواد مخدر شروع کرد به حکومت به زندگی من. یکی از دوستام سر کار همونقدر که من اعتیاد داشتم اعتیاد داشت.
7: هی جری، هفته پیش عجب معامله ای کردیم، خیلی خوب بود نه؟
1: گری
7: پسر،
1: حتی موقعی که دیگه کامیونم نبیروندم و وارد کار بورس و سهام شده بودم، تنها چیزی که میخواستم مواد مخدر بود. کار و کاسبی خوب بود، ولی بعد از یک سال مواد مخدر شروع کرد به حکومت به زندگی من. یکی از دوستام سر کار همونقدر که من اعتیاد داشتم اعتیاد داشت.
7: هی جری، هفته پیش عجب معامله ای کردیم، خیلی خوب بود نه؟
1: گری
7: پسر،

0: پشت گذاروندم، هنوز نخوابیدم.
1: گری
0: جری واسد یکم جنس خوب گرفتم. بیا بیا، اینا رو دیشب گرفتم. بیا
1: گری، ما یه اشتباه بزرگ کردیم. ما یه پول قلم از پولای شرکت رو از دست دادیم. دیدی اصلا حال خوشحالی نداره.
0: وقتش رسیده که دفترها رو دستکاری کنیم و یه جوری درستش کنیم.
1: رای وجود نداره که بشه این خرابکاری رو درست کنیم. قبل از اینکه اون بفهمه من دارم از اینجا میرم.
0: جری، فرار کار منطقی نیست. تو این کار اشتباهات هم وجود داره.
1: این یه اشتباه بزرگ بود. ما ورشکست شدیم.
0: ما میتونیم یه راهی پیدا کنیم و از این وضعیت خارج شیم.
1: من نه، من میرم یه جای دیگه و دوباره شروع میکنم.
2: من وسایلم رو ریختم تو ماشین و در رفتم. حتی سعی نکردم که کار کنم. این بار اولویت من با این بود که به قد کافی مواد مخدر بگیرم که بتونم به اعتیادم ادامه بدم. توی خونه های فروش مواد میپلکیدم و به مدت چندین ماه هیچ کاری نکردم جز نشه بازی. وزنم کم شده بود و رنگ پوستم تغییر کرده بود. بهداشت شخصیم رو به زوال بود. شده بودم یه 26 ساله ولگرد که داشت یه راست سر از جوون مرگی در می آورد. بعد از اون با یه مردی به اسم کرتیس آشنا شدم. از اولش متوجه شدم که یه چیزی درباره کرتیس با بقیه فرق میکنه. اون هم سن و سال من بود و توی دهات زندگی میکرد. اون شب از من دعوت میکرد که برم پیشش و با هم مواد بزنیم و صحبت کنیم و هر وقت که یه ماشین از جلوی خونش رد میشد دست پاچه میشد. همیشه صحبتهای ما به طرف خدا و انجیل کشیده میشد. عقاید اون منو متعجب میکرد. اون عقاید اصلا اون چیزایی نبودن که من توی کلاسهای یک شنبه کلیسا یاد گرفته بودم.
3: خداوند از کلک زدن و بالا پایین کردن متنفره. پس عیبی نداره اگر مواد فروشی کنی، به شرطی که تو این کار رو راست باشی.
1: چطور ممکنه آدم توی خرید و فروش مواد رو راست باشه ها؟
3: خب تو وزن درست رو بذار، به مردمم دروغ نگو. خدا فقط همینو میگه. وزنشو یه جوری بکن که مردم راضی باشن و از اونا یه قیمت خوب و عادلانه بگیر.
1: بی خیال کرتیس، مواد مخدر غیر قانونیه. هر جوری هم اونا رو خرید و فروش کنی این یه کار غلطه.
3: اما تو هنوز داری از اونا استفاده میکنی.
1: خب بله، اما این دلیل نمیشه که کار درستی باشه. من میدونم که دارم کار غلطی میکنم، اما فقط نمیخوام جلوشو بگیرم.
3: غلط نیست اگه این کار درست انجام بدی.
1: عجب احمقانه.
0: بی خیال جری، ولکن بابا، واسه چی اعصابتو خرد میکنی؟
1: اون داره از کتاب مقدس نقل قول غلط میکنه.
3: جری تو نمیفهمی. بذار من یه شم بیارم ببینم میتونم این تاریکی رو روشن کنم.
1: بیا از اینجا بریم بابا، این پسر همش درد سره.
0: خفشو، اون میخواد روح ما رو نجات بده.
3: آهان، اینطوری بهتر نیست؟ تاریکی میتونه فقط با یه نور کوچیک زیبا باشه. هر عملی رو میشه با دلایل درست توجیه کرد و توضیح داد. خداوند همه چیز رو میدونه. بنابراین اون هر کاری که ما بکنیم درک میکنه. به همین دلیله که کتاب مقدس میگه همه چیزها برای من مجازه.
1: یواش، یه دقیقه اینجا ترمز کن. این حقیقت نداره.
0: جری،
1: اون داره حقیقت رو میپیچونه.
3: تو به چه جرأتی منو زیر سوال میبری؟ هوش و ذکاوت تو کجاست؟ هنوز توی کلاسای کلیسایی یک شنبه ها واسه 8 ساله ها گیر کردی.
1: من دارم میرم دیگه، همینقدر کافیه.
0: معلوم از تو چته؟ حق داره عقاید خودشو داشته باشه.
1: پسر اون خیلی عجیب و غریبه. چیزایی که اون داشت میگفت، این چیزا مزخرفه. و اون شمه، و اونجوری که اون یواش یواش دینگ دینگ میزد روی شیشه، داره سعی میکنه که ما رو هیپنوتیزم کنه. چرا نمیفهمی؟ ما قبلا راجع به اینجور چیزا شنیده بودیم. اون حتما توی یه فرقه یه چیزی باید باشه.
0: تو دیوونه؟
1: آره حتما. پس تختشو چی میگه که اونجوری برده بالا مثل یه قربونگا؟ هیچ کس با یه عقل سالم تختشو اونقدر نمیبره بالا، مگر اینکه توی یه فرقه یه چیزی باشه. و دیدی چجوری اون دختره رو که میآورد اونجا رو مطیع خودش میکرد ها؟ اونا رو دیدی؟
0: اما اون فقط میخواد بهشون کمک کنه.
1: از رای اینکه نظر اونا با خانواده‌شون صحبت کنن ها؟
0: گری، تو نمیدونی داری راجع به چی صحبت میکنی.
1: دارم بهت میگم، اون واسه خودش داره یه جورایی فرقه ای درست میکنه. من که دیگه بهش نزدیک نمیام.

0: من پی بردم که مردم از کرتیس میترسیدن و همه به من اخطار دادن که بهش نزدیک نشم. اون مغز خیلی از دخترای اون منطقه رو خراب کرده بود. بعد یکی از دوستای من با من هم خونه شده. کرتیس نمیذاش که کسی اصلا با اون صحبت کنه. اون دختر کاملا زیر قدرت کرتیس بود. تا اینکه یه روز من یه اسلحه برداشتم و رفتم که اونا رو ببینم. بعد از این قضیه درباره ملاقات اون به تری دوستم گفتم.
1: اون دختره هنوز اونجا بود؟
0: آره، از دیدن من اصلا خوشحال نشد. کرتیس اونو شستجوی مغزی داده.
1: خب چی شد؟
0: من از دختره خواستم که بشینه توی کامیون و با هم صحبت کنه. اونم این کارو کرد، اما در طرف خودشو نبست. مثل یه ربات نشست اونجا، همش من حرف میزدم.
1: جری، در این رابطه کار زیادی نیست که تو بتونی انجام بدی.
0: موقعی که ما داشتیم صحبت میکردیم، یه چیزی مثل زنگ به صدا در اومد و اون از ماشین بیرون اومد و رفت داخل. حتی خداحافظی هم نکرد، مثل اینکه هیپنوتیزم شده بود.
1: جری، فکر کنم این مسئله از توان تو بزرگتره. از این پسر دوری کن.
0: من باید جلوی اونو بگیرم.
1: چرا یه دفعه به من نمیای بریم کلیسا؟ من باید حساب خودمون با خدا درست کنم.
0: بله، حتماً. حتماً یه دفعه باهات میام.
1: من کتاب مقدسمو بهت قرض میدم که بخونی، باشه؟
0: باشه. من هنوز به شدت مواد مصرف میکردم، ولی چند دفعه با تری به کلیسا رفتم و حتی شروع کردم به خوندن انجیل که یه مقداری سلاح داشته باشم که بر ضد کرتیس استفاده کنم. نمیدونستم که کلام خدا داره درون قلبم کار میکنه، اگرچه داشتم به دلایل غلط اونو میخوندم. شروع کردم به کرتیس زنگ زدن که فقط اذیتش کنم. الو کرتیس، سلام. کرتیس، من به خون عیسی مسیح درخواست میکنم.
2: چی؟
0: کتاب مقدس میگه که خون عیسی مسیح ما رو از تمام گناهانمون شستشو میده. تو هیچ قدرتی بر من نداری.
2: تو فکر میکنی کی هستی که داری اینجوری با من صحبت میکنی؟
0: من هیچ کی نیستم، اما خون عیسی مسیح سپر من در مقابل توه. تو یه معلم دروغین هستی و خداوند یه روز تو رو قضاوت میکنه.
2: جری، به خاطر این کارت یه روز یه بلایی سرت میاد.
0: رو کردن دروغای اون برای من عقده شده بود. در اون زمان خواهرم با یه کشیش ازدواج کرده بود و اونا داشتن برای من دعا میکردن. تری دوستم هم که با خدا آشتی کرده بود داشت برام دعا میکرد. یه شب تری منو برد که یه کشیشو ببینم.
3: جری، تو درست میگی، این مرد داره تعالیم غلط از اصول میده، اما این هیچ چیز تازه‌ای نیست. این مسئله از زمانی که مار حوا رو در باغ عدن گول زد ادامه داره.
0: ما باید جلوشو بگیریم.
3: نه، اینطور نیست. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که حقیقت رو بگیم. خداوند به ما میگه که بریم و خبر خوش رو موعظه کنیم، شاگرد بسازیم، خبر خوش رو به همه اعلام کنیم.
0: من به اون زنگ میزنم و به خون مسیح درخواست میکنم.
1: جری، این کاری که تو داری میکنی خیلی خطرناکه. تو درگیر یک جنگ روحانی هستی و آمادگیشو نداری.
0: من دارم انجیلو میخونم.
1: اما تو دنبال مسیح حرکت نمیکنی. اول تو خودت باید یه مسیحی باشی.
0: یه دفعه که 9 یا 10 سالم بود رفتم جلو که این کارو بکنم.
3: خب جری، عیسی مسیح عاشق توه. به دنبالش برو، ما خونده شدیم که این کارو انجام بدیم. او در متی فصل 4 آیه 19 میگه به دنبال من بیایید و من به شما نشان میدهم که چگونه جانهای مردم را برای خدا سید کنیم. ما مردم رو به پایین نمیکشیم. اونها با کلام و عشق خدا گرفته میشن. چرا تو نمیای زندگی خودت رو به مسیح تسلیم کنی؟
0: من ایمان دارم که خدا وجود داره، اما من منتظر یه نشونه هستم.
3: جری، تو به هیچ نشونه احتیاج نداری. تو باید اون چه که خداوند راجع به خودش و عیسی مسیح میگه رو باور کنی. این کار به ایمان نیاز داره. بذار یه چیزی برات بخونم. این چیزیه که خداوند عیسی به پولس زمانی که اونو فرستاد که خبر خوش خداوند رو موعظه کنه گفت. در کتاب اعمال رسولان فصل 26 آیه 18 به ما میگه که تا چشمان ایشان رو بکشایی تا به حالت واقعی خود پی ببرند و از گناه دست کشیده از ظلمت شیطان خارج شون و در نور خدا زندگی کنند. و من گناهان ایشان را خواهم بخشید و آنان را به خاطر ایمانی که به من دارند در برکات مقدسین سعیم خواهم ساخت. جری، کلید همه چیزها ایمان در عیسی مسیحه.
1: جری، ما همه گناهکاریم. من، تو، کرتیس، همه نیاز به عیسی مسیح داریم.
3: جری، من دلم میخواد برای تو دعا کنم. آیا میای با من دعا کنی؟
0: اون روی زانواش رفت و برای من دعا کرد، اما زمانی که از اونجا رفتم هنوز گم شده بودم، هنوز داشتم راه خودم رو میرفتم. من یه کار توی بورس سهام گرفتم، ولی بعد از کار تمام شب و بیرون میموندم و مواد میزدم و این باعث شده بود که من پارانوید بشم. هر جا میرفتم با خودم یه اسلحه میبردم و به هیچ کس اطمینان نداشتم.
1: جری، نمیتونی بفهمی که این راهش نیست؟ تو نیاز به یه سگ یا اسلحه برای دفاع نداری.
0: چرا احتیاج دارم؟ اون میخواد یه بلایی سر من بیاره. جری، باید بهت بگم که من خیلی میترسم.
1: جری، تنها چیزی که تو احتیاج داری عیسی مسیحه. زندگی خودتو تسلیم اون بکن و اون از تو محافظت میکنه.
0: من در وحشت زندگی میکردم. یه شب به قطری بار سنگین گناه داشتم که زانو زدم و با گریه خدا رو صدا کردم. خداوند ایستا، دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم. خواهش میکنم منو ببخش که به تو و کشیش گوش نکردم. میدونم که اشتباه کردم و امشب ازت میخوام به خاطر فداکاریت که تنها علامتی که من احتیاج دارم منو ببخشی. خدایا، به خاطر اینکه اینقدر یاغی بودم متاسفم. اگه تو منو نجات بدی، تمام سعی تلاشمو میکنم که بقیه زندگیمو برای تو زندگی کنم. وقتی جدی حرف بزنی، خداوند ساده ترین دعا رو هم که مثل این باشه میشنوه و من جدی گفتم. عیسی مسیح به زندگی من اومد و شروع به تغییر دادن کرد. من کارم از دست دادم و رفتم پیش یه دوست قدیمی توی یه مزرعه توی کارولینای شمالی که اونجا زندگی کنم. اون به من اجازه داد که دور و بر مزرعش کار کنم تا سر و سامون بگیرم. باز هم فرار کرده بودم. هنوز برای زندگی میترسیدم، اما خدا از اون زمان برای تعلیم راهاش به من استفاده کرد. یک سال اونجا موندم که کاملا از مواد مخدر توی بدنم رها بشم. بعد به من یه پیشنهاد کار توی کارولینای جنوبی شد. من اون کارو قبول کردم و به دوستم تری تلفن زدم.
4: الو
0: سلام، منم جری.
4: جری، حالت چطوره؟
0: خوبم. من یه عادت بدی دارم که از وضعیتایی که دوست ندارم فرار میکنم.
4: جری، منم همین کارو میکردم تا اینکه عیسی مسیح منو آزاد کرد. تو هنوز داری انجیل میخونی؟
0: آره، من نجات پیدا کردم.
4: تو نجات پیدا کردی؟ وای، جلال بر خدا جری.
0: آره، من پیش یه دوستم توی مزرعه مونده بودم و یه اتفاقی درون من افتاد.
4: برای همه کسایی که تولد دوباره میگیرن این اتفاق میفته. خداوند روح القدسش رو درون ما قرار میده.
0: یکی دو دفعه دیگه دست به مواد مخدر زدم، اما احساس نادرستی میکردم. از خدا خواستم که منو ببخشه و کمکم کنه که برای همیشه ازش بدم بیاد.
4: خدا داره تو رو مثل عیسی مسیح پسرش میکنه. تو داری تبدیل به یک انسان تازه در مسیح میشی.
0: تری، یه چیز دیگه بهت بگم. تو و کشیش درست میگفتین. من اشتباه میکردم که اونجوری دنبال کریتیس بودم.
4: خوشحالم که اون مسئله تموم شده.
0: من عاشق این هستم که درباره خدا و بخشش اون و دعا کردن برای کسایی که با ما بد رفتاری میکنن بشنوم. راههای خداوند مثل راههای ما نیست.
4: هی، تو بعد هفته دیگه به گرد همایی ما بیای.
0: من هیچ راهی ندارم که خودم رو به اونجا برسونم.
4: من میام دنبالت. خداوند میخواد که تو رو برکت بده.
0: اون گرد همایی سه هفته ادامه داشت و من عاشق واعظش بودم. اون هم مثل من از یک زندگی با استفاده از مواد مخدر بیرون اومده بود. همینطور که گوش میکردم، خداوند شروع کرد که با من از راه حقیقت کار کنه. به این ترتیب بود که من با کشیش تری صحبت کردم.
3: جری، چی کارا میکنی؟
0: نمیدونم. بعضی وقتا خودم رو تصور میکنم که دارم برای یک مردم عظیم موعظه میکنم.
3: ممکنه که خدا داره تو رو دعوت میکنه که موعظه کنی.
0: من یه کشیش باشم؟
3: خدا همه کسانی که نجات میده صدا میکنه که از طریق بهش خدمت کنن و هر کاری که اون بخواد تو انجام بدی. ابزارش رو هم در اختیارت میذاره.
0: من چطوری میتونم بعد از اون زندگی که کردم یک کشیش باشم؟
3: خداوند از چیزای ضعیف این دنیا برای عاجز کردن چیزای عظیم استفاده میکنه و اون از چیزای ساده لوحانه استفاده میکنه که چیزهای خردمندانه رو به زانو در بیاره.
0: منظور دونایی هستن که فکر میکنن باهوشن؟
3: البته، کاملا درسته. هوش و ذکاوت دنیوی برای خدا هیچ معنایی نداره. به خوندن کتاب مقدست ادامه بده و از اون اطاعت کن. یک معلم خداشناس پیدا کن و خدا تایید خواهد کرد اگر خداوند تو رو برای واعظ شدن خونده.
1: در حالی که به مدرسه می رفتم، به عنوان معلم کلاسای کلیسای یک شنبه و عضوی از گروه کور کلیسا خدمت می کردم. من توی اون کلیسا با همسرم آشنا شدم و توی ژانویه 1996 با هم ازدواج کردیم. خداوند به ما دو تا فرزند داد. ما الان در ریچموند ویرجینیا زندگی می کنیم، جایی که با فیض خداوند من کشیش یک کلیسا هستم. من دوم قرنتیان 10:4 را خیلی خوب یاد گرفتم که میگه من قلعه های شیطان را با اسلحه نیرومند الهی در هم میکوبم، نه با اسلحه انسانی و دنیوی. من دیگه از زندگیم فرار نمی کنم، چرا که نبرد از آن خداوند است. تنها کاری که ما باید بکنیم اینی که بیستیم و نجات خداوند را ببینیم.

دوست من، این نجات عظیم فقط با خواستن از آن توست. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 21 این قول رو به ما میده: اما هر که خداوند را به کمک بطلبد، خداوند او را نجات خواهد داد. خداوند تو را آفریده و میخواد که با تو رابطه خاص داشته باشه، چیزی که فقط از طریق خداوند عیسی مسیح امکان پذیره. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 او با قدرت اعلام میکنه: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من.

0: از بند رها شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن تهیه شده که از طریق داستان‌های واقعی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه میتونه به وسیله خدا لبریز بشه. لطفاً به ما بگید و برای ما بنویسید که این شهادت‌های واقعی رو گوش می‌کنید. به دوستانتون درباره این برنامه بگید که کی و چگونه میتونن به این برنامه گوش بدن.
1: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 24 تا آیه 34 رو براتون می‌خونم. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند از او پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می‌دهی؟ یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می‌دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید. او بعد از من می‌آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می‌داد، واقع شد. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می‌آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن کسی که در باره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خدا است.

و اما تفسیر این آیات، آیه 24 و 25. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند، از او پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می دهی؟ قاصدانی که از طرف فریسیان و به منظور تحقیق نزد یحیی فرستاده شده بودند، همه صدوقی بودند، زیرا کاهنان از طبقه صدوقیان بودند. صدوقیان منکر رستاخیز مردگان بودند و با فریسیان اختلاف داشتند. فریسیان بیشتر از صدوقیان به موضوع تعمید، طهارت جسمی و آداب و رسوم مذهبی علاقه داشتند. به همین دلیل می‌خواستند بدونن چرا یحیی مردم رو با آب تعمید میده. اما فریسیان خودشون نزد یحیی نرفتند، بلکه صدوقیان رو فرستادند تا موضوع رو بررسی کنند. آنها از یحیی پرسیدند: چرا تعمید میدهی؟ سؤال مهمی بود. هیچ وقت یک نفر یهودی تعمید داده نمیشد. آنها اولاد ابراهیم بودند و به تعمید احتیاج نداشتند. اما یحیی فرستاده خدا با دعوت کردن قوم خود به تعمید نشان داد ختنه کردن عضوی از بدن و اولاد ابراهیم بودن برای نجات یافتن و رستگار شدن کافی نیست. یحیی به عده‌ای از یهودیان گفت: در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر است از این سنگ‌ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. یهودیان نیز مانند غیر یهودیان به نجات احتیاج داشتند. کلام خدا می‌فرماید: هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت. و یحیی مأموریت داشت تا راه خداوند عیسی مسیح را هموار نماید. آیه 26 و 27. یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می‌دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید. او بعد از من می آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. جواب یحیی به فرستاده شدگان این بود: من با آب تعمید می دهم. کلمه تعمید به معنای فرو رفتن و غوطه ور شدن می باشد. تعمید یحیی جنبه بیرونی داشت و با آب صورت می گرفت. این تعمید نمی توانست درون کسی را عوض کند و او را از گناهانش پاک نماید. به همین دلیل یحیی به قاصدان گفت: او بعد از من می آید. من پیشاهنگ او هستم. او به قدری بزرگ است که من لایق آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. و می دانیم که یحیی درباره مسیح موعود صحبت می کرد و ذهن مردم رو برای آمدن او آماده می نمود. آیه 28. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می داد واقع شد. این حوادث در دهی به نام بیت انیا واقع در سواحل شرقی رود اردن به وقوع پیوست، جایی که یحیی مردم را با آب تعمید می داد. آیه 29 فصل اول انجیل یوحنا. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. روز بعد یکی از مهمترین روزهای زندگی یحیی بود. در آن روز یحیی
مسیح را علناً به قوم خود معرفی کرد. او برای معرفی یگان نجات دهنده دنیا لفظ بره خدا را به کار برد. اشعیا نبی حدود 700 سال قبل از این روز مسیح را به بره‌ای تشبیه کرده بود که میبایست برای کفاره گناه مردم دنیا ذبح شود. عیسی میبایست گناه جهان را بردارد. او تنها برای قوم یهود یا برای مردم زمان خود نیامد، بلکه برای تمام مردم در همه دوره‌ها او یگانه منجی عالم است. عیسی مسیح همان بره قربانی بود که میبایست برای پاک شدن گناه جهانیان ذبح میشد و یحیی این موضوع را در شهادت خود ذکر کرد. آیه 30 و 31: این است آن کسی که در باره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی آمدن کسی را از قبل به مردم خبر داد که از خود او بزرگتر بود. عیسی با آنکه از نقطه نظر سن کوچکتر از یحیی بود، ولی دارای مقامی والاتر و برتر از یحیی بود، چون عیسی مسیح قبل از تولد یحیی وجود داشت. او ازلی و جاودانی می باشد. اما چرا یحیی گفت من او را نمی شناختم؟ مسلماً یحیی عیسی را می شناخت، اما نه به عنوان مسیح موعود و فرزند روحانی خدا. او یهودیان را با آب تعمید می داد و برای آمدن مسیح موعود آماده می کرد.

آیه 32 و 33. یحیی شهادت خود را این طور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. یحیی توضیح داد که چگونه درک کرده بود عیسی همان مسیح موعود است. او گفت: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر عیسی قرار گرفت. ظهور مسیح از قبل به وسیله پیامبران پیشگویی شده بود. اشعیا نبی نازل شدن روح خداوند را بر مسیح به این صورت پیشگویی کرده بود: و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. فرود آمدن روح خدا به صورت کبوتر بر عیسی وسیله معرفی و نشان دادن عیسی بود. وقتی یحیی نازل شدن روح را بر عیسی دید، او را شناخت و فهمید که عیسی همان مسیح موعود است که انبیا در موردش پیشگویی کرده بودند. یحیی در شهادت خود ذکر نمود عیسی مسیح مردم را به روح القدس تعمید می دهد. یحیی با آب تعمید می داد، ولی تعمیدی خیلی مهمتر لازم بود تا زندگی تازه به مردم ببخشد. تعمید دادن با روح القدس یعنی تولید زندگی تازه در یک شخص. حزقیال نبی این مطلب را که مسیح با روح القدس تعمید خواهد داد حدود 500 سال قبل از تولد عیسی مسیح به این صورت پیشگویی کرده بود: و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از بدن شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد. خدا از قبل وعده داده بود که روح خود را در درون انسان ساکن خواهد گردانید و به او زندگی تازه خواهد بخشید، اما این کار میسر نمی شد مگر آنکه اول بره خدا به منظور جبران گناه انسان قربانی شود و با خون پاکش کفاره گناه جهانیان را بپردازد. آیه 34: من او را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خدا است. یحیی نازل شدن روح القدس را بر عیسی دیده بود و به این جهت می توانست شهادت دهد که عیسی پسر خداست. کلام خدا می فرماید عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد، آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. دوستان مسلمان توجه داشته باشند، لقب پسر خدا معنای جسمانی نداره و بیان کننده الوهیت مسیح می باشد، زیرا خدا روح است و فرزند جسمانی ندارد. یحیی شهادت داد عیسی بره خدا و پسر خدا می باشد. او عیسی را شناخت و درک کرد او همان مسیح موعود و پسر ازلی خداست که از نزد خدا به جهان آمده تا به انسان زندگی تازه ببخشد.
ولی متاسفانه عده زیادی نیز درک نکردند عیسی همان مسیح موعود است. آنها الوهیت مسیح را نادیده گرفتند. وقتی عیسی به شهر ناصره آمد و تعلیم داد، جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می‌گفتند این مگر آن نجار، پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در بین ما نیستند؟ به این سبب آنها از او رویگردان شدند. آنها در واقع لغزش خوردند و مسیح را آنطور که بود نشناختند. شخصیت الهی مسیح برای بسیاری در این زمانه هم قابل درک نیست و او را بنده خدا و پسر مریم می شناسند. کلام خدا می فرماید کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. یحیی با چشم روحانی باز به مسیح نگاه کرد و شهادت داد او پسر خداست. او الوهیت مسیح را درک نمود و درباره او شهادتی نیکو داد.

شنونده گرامی، آیا مایلی بینش روحانی پیدا کنی و شخصیت الهی مسیح را درک نمایی؟ به او اعتماد کن و او را به عنوان یگانه منجی خود بپذیر. آن وقت به کمک روح خدا او را همانطور که هست خواهی شناخت. در برنامه آینده آیاتی دیگر از فصل اول انجیل یوحنا را برای شما شرح خواهیم داد.

0: خدای پدر تو رو شکرت میکنم که تو من اونطور که هستم میبینی، میشناسی و میپذیری. امروز با تمام ضعف‌هام به حضور مبارک تو میام، جایی که شفا و آزادی هست. تو رو شکرت میکنم که تو افتادگان رو بلند میکنی، دلشکستگان رو شفا میدی، خستگان رو تسلی میبخشی، گرسنگان رو سیر میسازی. دعا میکنم که امروز منو با روح خودت لمس بکنی تا بتونم شاهد امینی برای تو باشم. تمام قسمت‌های زندگیم رو به پای صلیب تو میارم و میخوام به هر طریقی تو رو خدمت بکنم. پس دعا میکنم که منو در مسیر راه‌هایی که در اراده تو هست هدایت بکنی، چون در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
3: اگر با ما در برنامه‌های قبل در ارتباط با بررسی کتاب استر همراه بوده باشید، به خاطر دارید که ما در برنامه قبل دیدیم که استر بالاخره تصمیم میگیره که با وجود همه خطراتی که او رو تهدید میکردن، اما بدون گرفتن وقت قبلی وارد صحنه پادشاه بشه، که ما دیدیم این کار میتونست حتی به قیمت جونش تمام بشه. چون اگر کسی بدون اجازه قبلی وارد حضور پادشاه میشد، در صورتی که پادشاه چوگان زرین خودش رو به نشانه پذیرش اون شخص دراز نمیکرد، این شخص رو فوراً میکشتن، حتی اگر ملکه بود. که خب میبینیم که بعد از اینکه استر با شهامت و ایمان به خدا این قدم رو بر میداره، پادشاه چوگان زرینش رو به سوی او دراز میکنه و او رو به حضور خودش میپذیره و به او میگه: استر، چه درخواستی داری؟ حتی اگر نیمی از مملکت رو هم بخواهی به تو خواهم داد. و بعد میبینیم که استر تنها چیزی که از او درخواست میکنه اینه که او و هامان به مهمانی که براشون ترتیب داده بود بیان، که میبینیم که پادشاه دعوت او رو میپذیره و همراه با هامان در اون ضیافت حاضر میشن. و در اون مهمونی پادشاه دو بار از استر میپرسه: استر، خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. و استر در جواب پاسخ میده که خواهش و درخواست من اینه که اگر ممکن باشه پادشاه و هامان فردا هم در ضیافتی که براشون ترتیب دادم دوباره حاضر بشن. و بعد دیدیم که بعد از مهمانی اول، هامان وقتی که میبینه که استر دوباره او رو فردا شب هم به مهمانی که منحصرم برای او و پادشاه ترتیب داده بود دعوت میکنه، خودش بعد از خوردن و نوشیدن و اتمام مهمانی خوش و خرم به خانه خودش برمیگرده. و کلام خدا در آیه 9 درباره او میگه: آن روز هامان شاد و سرخوش بیرون آمد. ظاهران هامان از خوشی در پوست نمی گنجید. او تنها کسی بود که همراه پادشاه و ملکه در این مهمانی حضور داشت. پس باید هم اینقدر خوشحال و مفتخر باشه. موقعیتی که نصیب هیچ کس جز او نشده بود. در واقع بهتر از این دیگه نمی شد. ولی درست در راه بازگشت به خانه، ما دیدیم که او دوباره مردخای رو میبینه و این تغییر فاحشی در چهره او و روحیه او به وجود میاره. به طوری که کلام خدا مینویسه: اما هامان چون مردخای را بر دروازه پادشاه دید که در حضور او نه بر میخیزد و نه میلرزد، سخت بر مردخای غضبناک شد. و این نشانه وفور تلخی بود که او از مردخای در دلش داشت. چرا که مردخای بر حسب انتظار او عمل نمی کرد و تکبر احمقانه او رو ارضا نمی کرد. و بعد دیدیم که کلام خدا ادامه میده: اما هامان خودداری کرده چیزی نگفت و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش رو به خانه دعوت کرده، در حضور ایشان و زن خود زرش به خود ستایی پرداخت و از ثروت بی حساب و پسران زیاد خود و از عزت و احترامی که پادشاه به او بخشیده بود و اینکه چگونه بالاترین مقام مملکتی رو به او داده تعریف کرد. سپس گفت: از این گذشته ملکه استر نیز فقط مرا همراه پادشاه به ضیافت خصوصی خود دعوت کرد. فردا هم قرار است همراه پادشاه به ضیافت او بروم. بله، ظاهراً ما انگار هر آیه‌ای که درباره هامان می‌خونیم یک جوری تکبر و خود بزرگ بینی او رو به نمایش می‌گذاره. او شخصیتی فوق‌العاده مغرور، جاه‌طلب و از خود متشکر داره و لحظه ای از خودستایی و فخر فروشی دست نمی کشه. آدمی که به ثروتش میباله، به خانوادهش میباله، به دستاوردهاش میباله و حالا هم همه رو دعوت کرده تا دوباره با فخر فروشی و پوز اونها رو مطلع کنه که در بین همه ملکه فقط او رو به ضیافت خودش دعوت کرده. یعنی آهای مردم، بیایید همگی ببینید که من چه آدم مهمی هستم. و این تصویری از افرادیه که از دیدگاه روانشناسی مشکل ناامنی دارن. افرادی که هویت خودشون رو در این میبینن که مردم همیشه تاییدشون کنن، ازشون تعریف کنن، براشون کف بزنن و تمجیدشون کنن و در غیر این صورت احساس ناامنی اونها رو خواهد کشت. جالبه که هامان در اوج این فخر فروشی یک دفعه به موضوع دیگه هم اشاره میکنه و میگه اما وقتی آن مردهای یهودی رو میبینم که نزد در ورودی کاخ مینشیند، تمامی این چیزها برایم بی‌ارزش میشود. بله، او در اوج اون سخنان پر از افتخار و جاه طلبانه کاملا میشه تصور کرد که یهویی چیزی در او اتفاق میفته و اون قیافه خندان و متکبر جای خودش رو به خشمی توأم با تشویش و بیقراری و عدم آرامش میده و اون سر برافراشته یک دفعه خم میشه، گویا که به یاد آوردن چیزی او رو از درون به جوش میاره و آشفته میکنه و بالاخره چیزی رو که در فکرش میگذره به زبان میاره و اعتراف میکنه که در کنار تمام این چیزهای خوبی که برام اتفاق افتاده، اما یه چیز هست که مثل خار درونم فرو میره و خیلی اذیت هم میکنه و اون این مردهای هستش که وقتی میبینمش که در مقابلم سرخم نمیکنه و مطابق دستورم عمل نمیکنه، انگار تمام دنیا روی سرم خراب میشه و همه این اتفاقات عالی به نظرم هیچ میشن. بله، تنفر او از مردهای چشمان او رو حتی نسبت به دستاوردها و افتخاراتی که براش خیلی مهم بودن و به وسیله اونها پیش دیگران میبالید و پوز میداد کور میکرد و نمیذاش که از حتی زندگیش و اون چیزهای خوبی که داره لذت ببره. تلخی همه ی وجود هامان رو فرو گرفته بود و همین باعث شده بود که شدیداً به دنبال انتقام گرفتن باشه و یک جوری حرص خودش رو خالی کنه. و با وجود ثروت هنگفت، مقام والا و نفوذ گسترده‌ای که داشت، از اونجایی که تلخی همه ی وجودش رو فرا گرفته بود، با دیدن مردهای احساس عجز و بدبختی میکرد. مردهایی که در مقایسه با او کسی نبود و کسی به حساب نمی اومد، ولی هامان همیشه با دیدن او حس عجز و بدبختی بهش دست می داد. حالا وقتی به آیه 14 از فصل 5 می رسیم، در اون می خونیم زن او زرش و جمله دوستانش وی را گفتند بگو تا چوبه داری به بلندی 50 ذرا بسازند و بامدادان از پادشاه بخواه تا مردهای را بران بردار کنند. آنگاه با شادمانی با پادشاه به ضیافت برو. این سخن هامان را پسند آمد و فرمان داد تا چوبه دار را بسازند. پس ببینیم که هامان به پیشنهاد دوستان و مخصوصاً زنش زرش چوبه داری بسیار بلند می‌سازه که ارتفاع اون 50 ذرا بود و 50 ذرا معادل 23 متر یعنی چیزی حدود یک ساختمان 8 طبقه می‌شد. داری فوق‌العاده قول پیکر و مرتفع که البته برخی معتقدند که این در واقع چوبه داری بوده که بر یک تپه یا ساختمان بسیار بلند قرار داده شده تا از هر طرف شهر قابل مشاهده باشه. در واقع هامان می‌خواست که وقتی مردهای بردار آویزون میشه در معرض دید همه عموم قرار بگیره و همه از هر نقطه شهر او رو در حالی که بردار آویخته شده بود ببینن. بله، هامان از این پیشنهاد زنش فوق‌العاده استقبال میکنه و سراسیمه دستور ساختن این چوبه دار رو میده. متاسفانه زرش به جای اینکه مثل یک زن حکیم شوهر خودش رو تشویق کنه که درست فکر کنه و درست تصمیم بگیره، برعکس آتش تکبر و تلخی درون شوهرش رو شعله برتر میکنه و روی یه انتقام جویی او رو بیشتر آبیاری میکنه و در این زمینه پیشنهاداتی هم به او میده. پیشنهاداتی خیلی شریرانه تر از اونجا حتی به فکر خود هامان خطور می کرد. بله، این زرش همسر هامان بود که پیشنهاد ساختن چوبه داری عظیم الجسر رو برای مردهای داد. عزیزان، من و شما چه مشورتی به دیگران می دیم؟ مشورتی پر از حکمت و خودآگونه که آتش خشم و انتقام رو در دیگران خاموش میکنه، یا مشورتی نابخردانه و شریرانه که شعله های افکار تلافی جویانه و متکبرانه رو در اون افراد شعله برتر میکنه و بیشتر به اونها دامن میزنه. فرض کنید که مثلا شوهر شما از سر کار میاد خونه و چیزی در محیط کار او رو سخت عصبانی کرده و خشمش رو تهییج کرده. شما چه کار میکنید؟ چه واکنشی نشون میدید؟ آیا شما با سخنان و پیشنهاداتتون کبر و غرور او رو آبیاری میکنید؟ آیا با صحبتهاتون روحیه خشم، دشمنی و تلخی رو در او شعله برتر میکنید؟ آیا شما به او پیشنهادات و توصیه هایی برخلاف معیارهای کتاب مقدس میدید؟ یا با روحیه‌ای پر از احترام، به دور از هر نوع بحث و جدل و در کمال آرامش سعی میکنید او رو آروم کنید تا بتونه با دید خدا و طرز فکر او به مسائل نگاه کنه؟ متاسفانه زرش همسری بود که نه فقط آتش خطرناک تکبر و تلخی موجود در هامان رو خاموش نکرد، بلکه با پیشنهاد ساختن چوبه دار برای مردخای دامنه این آتش رو در هامان شعله برتر کرد. ولی با این وجود خدا در حاکمیت مطلق خودش، در حالی که بر همه اوضاع و شرایط کنترل کامل داره، اجازه میده که این اتفاق بیفته و در نهایت هامان چوبه دار بسیار بزرگ و مرتفعی برای مردخای میسازه.
4: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

گاهی ما به ظاهر اتفاقات نگاه میکنیم و میبینیم همه چیز داره بدتر و بدتر میشه. اینجا هم میبینیم که نه فقط حکم قتل یهودیان صادر شده، بلکه حالا قراره که مردخای هم به صورتی فجیع و وحشتناک در ملای عام برداری بزرگ آویخته بشه. و شاید اگر ما جای مردخای و استر بودیم و کسی میومد و به ما خبر میداد که اون شب چه اتفاق وحشتناکی در خونه هامان افتاده و چه تصمیمات شریرانه ای اتخاذ شده، با خودمون فکر میکردیم ولی ما دعا کردیم، روزه هم گرفتیم، چرا همه چیز برعکس داره بدتر و بدتر میشه؟ ولی عزیزان، حتی در این گونه شرایطی که همه چیز برعکس رو به وخامت میره، ما میتونیم دوباره به حاکمیت مطلق خدا بر همه اوضاع و شرایط باور داشته باشیم و مطمئن باشیم که او حتی از اتفاقات بد و شریرانه استفاده میکنه تا نقشه و هدف خودش رو پیش ببره و اون رو تکمیل کنه. بله، خدا در حال عمله و در پشت صحنه با تدارک الهی خودش در حال پیشبرد اهداف و نقشه های عالی خودشه. او حتی قادره که خشم و غضب انسانی رو و حتی شرارت انسانی رو هم در انجام مقاصد خودش و در نتیجه جلال نام خودش به کار بگیره. چطوری؟ من واقعا نمیدونم، ولی او در انجام این کار مهارت خاص داره و این یکی از اسرارآمیزترین مباحثیه که ما در کتاب مقدس به اون برمیخوریم. بله، مبحث تدارک الهی و اینکه چطور خدا همه مسائل خوب و بد رو در کنار هم به کار میگیره تا نقشه از پیش ترتیب داده شده خودش رو به اجرا در بیاره. و این تماماً اسرارآمیز و شگفت‌انگیزه و ما هیچ وقت از اون سر در نخواهیم آورد. چون که اگه قرار بود که از اون سر در بیاریم، ما خدا می بودیم و واقعیت اینه که ما خدا نیستیم. به همین دلیل سهم ما به عنوان یک انسان اینه که به او اعتماد کنیم و به یاد بیاریم که خدا در همه شرایط زندگی ما در حال عمله. در خونه شما، در کلیسای شما، در محیط تحصیل شما و بالاخره در همه جزئیات و کلیات زندگی شما او در حال عمله. او در پشت صحنه در حال کارگردانی نمایشیه که اون رو نوشته. و مثل آهنگسازی ماهر که نوت‌های موسیقی رو با هماهنگی کامل در کنار هم قرار میده و قطعه موسیقی زیبایی تدوین میکنه، خدا هم همه اتفاقات خوب و بد رو با هماهنگی و هارمونی خاصی در کنار هم برای پیشبرد اهداف

0: اش به کار میگیره. کلام خدا به طور خاص در کتاب رومیان فصل 8 آیه 28 به این موضوع اشاره میکنه و خاطر نشان میکنه که او خداییه که برای آنانی که او رو دوست دارند و به اراده او خوانده شدن همه چیزها رو چه خوب و چه بد با هم برای خیریت اونها به کار میگیره. بنابراین عزیزان بیاید مشوش نشیم. دلواپسی و نگرانی به دلمون راه ندیم. هول نکنیم و سعی نکنیم که با زرنگی و یا دوز و کلک مسائل و مشکلات زندگیمون رو حل کنیم و با گرفتن زمام امور به دستمون خودمون خدایی کنیم. مسلماً اوقاتی هست که خدا ما رو خواهد فرستاد تا کاری کنیم و یا حرفی بزنیم و ما باید با شهامت و اطاعت از او اون کار رو انجام بدیم و یا اون حرف ها رو بزنیم. ولی حتی در اون صورت ما باید نتیجه کار رو به دست خدا بسپاریم و حتی اگر اوضاع داره بدتر میشه و چوبه های دار داره بر علیه ما ساخته میشه و همه چیز داره طوری پیش میره که در جهت نابودی ماست، ولی مطمئن باشیم که خدا بر تخت سلطنت خودش نشسته، هیچ چیز از دست او در نرفته، او بر همه چیز کنترل داره و حتی این اتفاقات به ظاهر بد و شریرانه رو روزی به نفع و خیریت ما به کار خواهد برد. و این در واقع یعنی ایمان داشتن و اعتماد کردن به تدارک الهی. بله، تدارک الهی مبحثی بسیار مهمه که به مراقبت و نظارت دقیق خدا بر همه مخلوقات و کائنات اشاره میکنه و این شامل مراقبت و نظارت دقیق و پر از محبت او بر همه جزئیات و کلیات زندگی من و زندگی شما هم هست. بر همه اتفاقات کوچک و بزرگی که ما از دلیل وقوع اونها سر در نمیاریم، رخدادهایی که به نظر ما بی‌معنی هستند و هزار جور سوال در ذهن ما میآفرینند. و جالبه که کتاب استر بیش از هر کتاب دیگه‌ای در کتاب مقدس موضوع تدارک الهی و شواهد اون رو به تصویر می‌کشه. این کتاب نشون میده که در حالی که حتی یک بار اسمی از خدا در این کتاب برده نشده، ولی اون خدای همه جا حاضر در پشت پرده، در جزئیات، در حال وصل کردن و بافتن همه اتفاقات به همه، به طوری که در آخر داستان همه چیز، حتی اون اتفاقات ترسناک و یا سوال برانگیز در کنار اتفاقات خوب به خیریت فرزندانش منتهی میشه و او بدون اینکه از هیچ اتفاقی غافلگیر بشه نقشه و قصد خودش رو هدفمندانه به انجام میرسونه. و اینجاست که به فصل ششم کتاب استر میرسیم. این فصل از کتاب استر بیشتر از هر جای دیگه‌ای به وضوح موضوع مهم و عجیب تدارک الهی رو به نمایش میگذاره. بله، تدارک الهی، اون عمل شگفت‌انگیز خدا در پشت صحنه و مرتبط کردن اتفاقات به هم با راه‌هایی که در فکر من و شما اصلاً نمی‌گنجه و در مکان‌هایی که دست من و شما اصلاً به اونجا دسترسی نداره. فصل ششم کتاب استر با این عبارت شروع میشه: آن شب. ولی کدوم شب؟ همون شبی که استر برای پادشاه و هامان مهمونی گرفته بود. همون شبی که وقتی هامان به خونه برگشت و به زنش گفت که مردخای رو نمیتونه تحمل کنه و زنش به او گفت داری برای او بساز. و در همون شبی که هامان به این پیشنهاد گوش داد و داری عظیم و جسه برای مردخای ساخت، در همون شب همزمان اتفاق دیگه ای هم افتاد. کلام خدا در آیه 1 میگه آن شب خواب از چشمان پادشاه رفت. معلوم نیست که چرا پادشاه نمیتونست بخوابه. شاید پرخوری کرده بود و یا شاید در نوشیدن شراب زیاده روی کرده بود. ما نمیدونیم چرا، ولی ما میتونیم مطمئن باشیم که این در تدارک الهی خدا بود که او اون شب دچار بیخوابی بشه. در آیات 1-3 از فصل ششم کتاب استر میخونیم آن شب خواب از چشمان پادشاه رفت، پس فرمان داد تا کتاب کارهای به یاد ماندنی را که همان تواریخ ایام باشد را برایش بیاورند و آن را در حضورش بخوانند. در آن نوشته یافتند که چگونه مردخای درباره بقتان و ترش، دو تن از خواجه سرایان پادشاه و نگاهبانان آستانه که قصد دست درازی بر خشایارشای پادشاه کرده بودند، خبر داده بود. پادشاه پرسید که حرمت و عزتی در ازای این کار به مردخای عطا شد؟ ملازمان پادشاه که در خدمت بودند پاسخ دادند برای او چیزی نشده است. در اینجا ما میتونیم موضوع تدارک الهی رو به صورتی دقیق تر مشاهده کنیم که چطور یک سری اتفاقات نامربوط و به ظاهر بی اهمیت به صورتی باور نکردنی و شگفت انگیز در کنار هم قرار میگیرن چطور ممکن بود که در همون شبی که هامان برای مردخای با تکبر و بیرحمی چوبه دار می سازه، پادشاه در اندرونی قصر خودش در اتاق خوابش خوابش نبره و بعد هم برای رفع بیخوابی خودش دستور بده که از کتابخانه قصر یک کتاب تاریخ بیارن و براش بخونن و از بین همه اون داستانهای تاریخ صفحه‌ای رو باز کنن و براش بخونن که دقیقاً درباره مردخای در اون نوشته شده بود و به واقعی اشاره می کرد که چطور مردخای پادشاه رو از نقشه توطئه آمیز تروری که 5 سال پیش 2 نفر از نگهبانان پادشاه قصد انجام اون رو داشتن نجات داده بود. این چطور ممکن بود؟ حتی از لحاظ حساب احتمالات هم این احتمال 0 بود که همه این وقایع با هم در یک شب اتفاق بیفتن. ولی این اتفاق یا امری تصادفی نبود. این حاکمیت مطلق خدا بر همه وقایع و اوضاع و شرایط بود. هیچ کس به اونچه مردخای 5 سال پیش در امانت و وفاداری برای نجات جان پادشاه انجام داده بود توجه نکرده بود و این کار مهم و با ارزش او به فراموشی سپرده شده بود و مورد تقدیر و پاداش قرار نگرفته بود. ولی ظاهراً خدا در تدارک و مشیت الهی خودش اجازه داده بود که این موضوع 5 سال به تعویق بیفته. خدا اون رو نگه داشته بود دقیقاً برای این چنین زمانی که قوم خدا احتیاج به نجات و رهایی داشت. نجات و رهایی کاملاً مافوق طبیعی. مردخای میتونست در طول تمام اون سالهایی که اون خدمت فداکارانش به فراموشی سپرده شده بود و کسی از او قدردانی نکرده بود، برای خدمتی که انجام داده بود افسوس بخوره و تلخی به دلش بگیره. چیزی که برای من و شما هم ممکنه اتفاق بیفته. چه بسا من و شما هم ممکنه از اونچه که 5 سال پیش، 15 سال پیش و یا 25 سال پیش اتفاق افتاده تلخی به دل گرفته باشیم و یا از انجام آنچه برای دیگران خالصانه کردیم پشیمون باشیم و افسوس بخوریم، چون کسی قدر اون رو ندونست، بابت اون از ما تشکر نکرد و کاملا به فراموشی سپرده شد و بنابراین با به یاد آوردن دائمی اون واقعه تلخ شده باشیم. ولی عزیزان بیایید این حقیقت رو به خاطر داشته باشیم که خدا فراموش نمی کنه، او بی اعتنا نیست و در تدارک الهی خودش، در وقت خودش و با راه های عجیب خودش اون خدمتی رو که شما کردید برای انجام کاری بس بزرگتر آشکار خواهد کرد و به کار خواهد برد. پس در آیه 4 می خونیم پادشاه گفت چه کسی در صحنه است؟ در همون زمان هامان تازه وارد صحنه بیرونی کاخ شاهی شده بود تا درباره بردار کردن مردخای بر چوبه داری که براش فراهم کرده بود با پادشاه سخن بگه. در اینجا هم دوباره با اتفاقی برمیخوریم که تصادفی یا شانسی نبود، بلکه دوباره در تدارک الهی خدا جا داشت. دقیقاً درست در اون لحظه که پادشاه میپرسه چه کسی در صحنه، صبح زود هامان وارد صحنه پادشاه میشه و این یکی از اون اتفاقاتیه که نشون میده خدای ما خدای لحظه هاست. اگر هامان 1 ساعت دیگه وارد قصر میشد چی؟ در اون لحظه پادشاه از کس دیگه ای جز هامان میپرسید که به نظر تو از کسی که سزاوار تشکر و پاداشه چطور باید تقدیر کرد؟ بله درست در اون لحظه و نه مثلا 1 ساعت و 2 ساعت دیگه. این هامان بود که وارد حضور پادشاه شد، چون در غیر این صورت کس دیگه ای جز هامان پاسخ این سؤال پادشاه رو میداد. احتمالاً هامان هم تمام شب و نخوابیده بود تا صبح زود پاشه و سریع به قصر پادشاه بره و پیشنهاد دار زدن مردخای رو فوراً با پادشاه در میان بگذاره. برابر این حالا او صبح زود با این نیت وارد صحن میشه. ولی قبل از اینکه او دهانش رو باز کنه و در مورد مردخای شروع به صحبت کنه، در وقت دقیق خدا، اون خدایی که خدای همه لحظه هاست، پادشاه یک دفعه وارد صحبت میشه و در آیه 6 از هامان میپرسه با کسی که پادشاه راغب به تقدیر از اوست چه باید کرد؟ در برنامه آینده بیشتر به ادامه این داستان خواهیم پرداخت. ولی به نظر من نکته مهمی که کلام خدا از اشاره به این جزئیات دقیق میخواد به من و شما بیاموزه اینه که خدا بر همه وقایع حاکمیت مطلق داره. بر همه تصمیمات، تصمیمات مهم و سرنوشت ساز افراد و در این حال تصمیماتی که به ظاهر بی اهمیت و پیش و پا افتاده هستن، او حاکمیت داره. او بر وقتها و زمان وقوع رویدادها تسلط و احاطه کامل داره. بر لحظه‌ای که اون اتفاقات روی میدن به طوری که حتی 1 دقیقه دیر یا زود نمیشن و از طرف دیگه اتفاقاتی که به نظر ما میبایستی خیلی زودتر به وقوع میپیوستن ولی سالها به تعویق میافتن و یا در اونها تأخیر صورت گرفته. و اینها همگی به موضوع مهم تدارک الهی اشاره میکنه. اعمالی که گاهی اون رو با چشمان خودمون میبینیم و گاهی هم کاملا از برد دید ما پنهان هستند. وقایعی که کاملا خارج از کنترل ما در اندرونی های قصر پادشاهان اتفاق میافتند، یا تصمیماتی که بدون اینکه حتی روح ما از اونها خبر داشته باشه دشمنان ما برای ما اتخاذ میکنن، در جایی هایی که ما اصلا به اونها دسترسی نداریم و در زمانی که ما در خونه خودمون بی خبر از همه جا سرمون رو روی بالش گذاشتیم و خوابیدیم، ولی خدا اونجاست، خدا میشنوه، خدا میبینه و در تدارک الهی خودش در پشت پرده به جهت خیریت ما برای انجام نقشه و هدفی که در مد نظر داره در حال عمله. و این اون حقیقت شگفت‌انگیز و اسرارآمیزیه که باید ایمان و اعتماد ما رو بر خدا زیاد کنه. و حالا با نگاه به این واقعیت، من میخوام از شما دعوت کنم که با نگاهی به گذشته وقایع زندگیتون رو مرور کنید و سعی کنید آثار دست تدارک بیننده خدا رو در زندگیتون ردیابی کنید. شاید بهتر باشه که این وقایع رو در جای یادداشت کنید. در این صورت اونها رو جلوی روی خودتون خواهید داشت و عملاً خواهید دید که او چطور در تدارک الهی خودش اتفاقات خوب و بد زندگی شما رو به هم مرتبط کرده تا نقشه و مقاصد خودش رو در زندگی شما به پیش ببره. و این من و شما رو در حوادث پرچالشی که امروز با اونها دست و پنجه نرم می‌کنیم و یا در آینده با اونها روبرو خواهیم شد کمک خواهد کرد تا در بنبست‌های تاریک زندگی و شرایط بغرنج و سردرگمی‌ها مطمئن باشیم که خدا ماورای سطح دید و فهم ما در حال عمله و با تدارکات از پیش ترتیب داده خودش داره نقشه نیکوی خودش رو در زندگی ما به کمال می‌رسونه. و عزیزان، روزی خواهد رسید که بعد از گذر سال‌ها شما به امروز نگاه خواهید کرد و خواهید گفت بله، خداوند با امانت و وفاداری در زندگی من عمل کرد. او دقیقاً میدونست که چه کار میکنه. او میدونست که چطور قطعات زندگیم رو درست در کنار هم قرار بده. قطعاتی که هر یک به خودی خود بی مفهوم و پر از هزار تا سوال و سردرگمی بودن. قطعاتی که خیلی از اونها پر از درد و جراحت بودن. ولی حالا میفهمم که چرا خدا اجازه داد تا مثلا فلان شخص منو آزرده و دردمند کنه. او میدونست چرا باید این اتفاق در زندگی من بیفته. او میدونست که چرا من باید در این خانواده و در این کشور به دنیا بیام و با این شخص ازدواج کنم. او میدونست چرا باید این چنین فرزندی به دنیا بیارم. او میدونست که چرا مثلا موفق به خوندن این رشته نشدم و یا برعکس چرا به این چنین مقام و منزلت شغلی و اجتماعی دست یافتم. و بالاخره هزار جور اتفاق خوب و بد و وقایع خوشایند یا دردآوری که او در تدارک الهی خودش اجازه داد تا در زندگی ما در کنار هم اتفاق بیفتند. و در نهایت عزیزان، به یاد داشته باشیم که کتاب استر دوباره و دوباره به ما یادآوری میکنه که اگرچه شما در حال حاضر قادر به دیدن دست قابل رؤیت خدا در زندگیتون نیستید، ولی مطمئن باشید که تدارک الهی او در همه اوضاع و شرایط خارج از درک و فهم شما در زندگی شما در حال عمله و خدا همه اتفاقات بد و خوب زندگی شما رو در کنار هم در جهت خیریت شخصی شما به کار میگیره.
1: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می‌توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست جلال دادن عیسی مسیح در همه زمانها. جلال دادن عیسی مسیح در همه زمانها. آیات کلیدی این مطالعه مزمور 34 آیات 1 تا 3 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 34 آیات 1 تا 3 می‌فرماید: در هر زمانی خداوند را ستایش خواهم کرد، شکر و سپاس او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود. جان من به وجود خداوند فخر می کند. اشخاص فروتن و افتاده این را خواهند شنید و خوشحال خواهند شد. بیایید با من عظمت خداوند را اعلام کنید. بیایید با هم نام او را ستایش کنیم. آمین. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیات کلیدی مطالعه امروز: ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی خداوند را فرا می‌خوانند تا در همه زمانها در طول عمرمان از خداوند پدر آسمانیمان شاکر باشیم و او را سپاس گوییم. خواست خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح از ما این هست که در سراسر عمرمان و در هر شرایطی که هستیم همواره از او سپاسگزار باشیم و نام قدوسش را در میان مردمی که با آنها زندگی می‌کنیم برافرازیم. بله عزیزان، وقتی با قلبی باز و وجدانی بیدار کتاب مقدس را مطالعه و با فداکاری بیمانندی که خداوند عیسی مسیح برای بخشش گناهان ما و نجاتمان از به سر بردن ابدی در جهنم انجام داده آگاه میشیم، این آگاهی ما را به شوق میاره تا در همه زمانهای عمرمان او را تجلیل و تکریم کنیم. همانطور که با قلبی باز و هدایت روح القدس کتاب مقدس را مطالعه می کنیم، خداوند عیسی مسیح را بهتر خواهیم شناخت و بهتر هم با شخصیت واقعی و فداکاری شگرف او برامون آشنا می شیم. عزیزان، برای درک صحیح از مفهوم سپاسگزار بودن از خداوند و جلال دادن نام او در همه زمانها در سراسر عمرمان، باز مطالعه کلام خدا و شناخت از شخصیت و نحوه خدمت پولس رسول به عیسی مسیح میتونه الگوی مناسبی برای ما باشه. قبل از اینکه توضیح بدم چطور شناخت صحیح از شخصیت و نحوه خدمت پولس رسول به خداوند عیسی مسیح میتونه در درک صحیح از مفهوم سپاسگزار بودن از خداوند و جلال نام او به ما کمک کنه، باید در مورد پولس رسول چند کلامی با شما صحبت کنم. عزیزان، پولس یک یهودی زاده فوق‌العاده مذهبی و متعصبی بود که در زمینه شناخت آداب و رسوم و قوانین دین یهود تحصیل کرده بود و معلومات زیادی داشت.
اما پولس به دلیل شناخت صحیح نداشتن از شخصیت واقعی عیسی مسیح، از تعالیم وی و اینکه چرا او به این جهان در میان انسانها آمده بود، در ابتدا با تعالیم و پیروان عیسی مسیح به شدت مخالفت می‌ورزید. به حدی که او به همه جا می رفت و هر جا که یک ایماندار به عیسی را پیدا می کرد، او را مورد ضرب و شتم قرار می داد و با نفوذی که در بین ملایان دینی آن زمان داشت، آنها را به زندان می انداخت. تا اینکه بالاخره عیسی مسیح به طرز دراماتیکی شخصاً با پولس روبرو شد و با او صحبت کرد. بعد از آن ملاقات شخصی عیسی با پولس، او به تدریج متوجه اشتباهش در مورد اینکه عیسی به راستی کی هست و چرا او به شکل انسان به این کره زمین آمده بود و چه هدف مقدس و والایی داشته شد و به عیسی به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان آورد. کمی بعد از ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، پولس زندگی خودش را کاملا به عیسی تسلیم و شروع به معرفی او و تعالیم وی به مردم نقاط مختلف نمود. در راه معرفی عیسی و بشارت انجیل او به مردم آن زمان، پولس متحمل مشقت‌های جانکاهی شد، من جمله این که او بارها و بارها فقط به دلیل اینکه به عیسی به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان داشت و انجیل را به مردم تعلیم می‌داد، توسط ملایان بازداشت و زندانی می‌شد. عزیزان، انجیل یا خبر خوش بدین معناست که یگانه فرزند خدا عیسی بدن انسانی بر خود گرفت و به شکل انسان به این کره خاکی زمین آمد. چرا؟ تا به عنوان یک انسان درست همانند ما مجازات یا تاوان گناهان ما را که مرگ، به سر بردن در جهنم و جدایی ابدی از خدا بود را او داوطلبانه به جای ما بپردازه. سوال اینجاست که عیسی چطور مجازات و تاوان گناهان ما را به جای ما پرداخت نمود؟ پاسخ اینه که عیسی داوطلبانه جان خودش را بر روی صلیب فدیه نمود تا تاوان گناهان هر کسی را که به این فداکاری او به جای خود ایمان بیاره، یک بار برای همیشه پرداخته باشه. وقتی شخصی به این فداکاری عیسی مسیح ایمان میاره، خدا گناهان اون شخص را میبخشه، به او حیات نوع ابدی هدیه میده و اون شخص را به عنوان فرزند به خانواده الهی خودش برمیگزینه.

عزیزان، شما را تشویق می‌کنم تا کلام خدا را در قسمت عهد جدید مطالعه بفرمایید تا با خداوند عیسی مسیح و فداکاری او برای بشریت و خدمات پولس که بعد از ایمانش به عیسی به عنوان رسول او در راه خدمت به عیسی بقیه عمرش را سپری نمود بهتر آشنا بشید. دعا می کنم تا همه شما عیسی مسیح را بشناسید، به او ایمان بیارید تا بتونید از این فیض بیمانند خداوند برخوردار بشید. عزیزان، قبل از این توضیح در مورد پولس رسول عرض کردم که نحوه خدمت او برای جلال نام عیسی میتونه به من و شما هم یاد بده که چطور میتونیم در هر زمان و شرایطی نام خداوند و منجیمان عیسی را جلال بدیم. برای مثال در نظر بگیرید که پولس چگونه به زندانی شدنش در روم واکنش نشون داده. عزیزان، پولس در حالی که به دلیل معرفی عیسی و بشارت انجیل وی به مردم در روم زندانی شده بود، به ایمانداران کلیسای فیلیپی نامه ای ارسال میکنه. در این نامه در فیلیپیان فصل 1 آیات 12 تا 14 پولس می‌فرماید: برادران عزیز، می‌خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است، زیرا اکنون همه من جمله سربازان گارد به خوبی می دانند که من به علت مسیحی بودن در زندان به سر می برم. به علاوه زندانی بودن من باعث شده که بسیاری از مسیحیان اینجا دیگر ترسی از زندان نداشته باشند و صبر و تحمل من به آنها جرأت بخشیده که با شهامت بیشتری پیغام مسیح را اعلام کنند. آمین. عزیزان، پولس این جملات را در حالی نوشت که به عنوان یک مجرم در زندانی محبوس بود. شرایط یک زندان را در 2000 سال پیش تصور کنید. با این وجود پولس به جای شکایت از وضعیت خودش در آن زندان، آن را با وقار و فروتنی پذیرفته بود. چرا؟ چون پولس میدونست شرایطی که در اون قرار گرفته بود ولو بسیار ناخوشایند و دشوار، اما راه و خواست خداوند برای او در آن زمان خاص در زندگیش بود. پولس در اون شرایط بسیار دشوارش در زندان روم به ستایش و تعالی دادن نام خداوند و منجیش عیسی ادامه میداد. لطفاً دقت بفرمایید. اگرچه پولس به دلیل زندانی بودنش دیگه نمیتونست آزاد باشه، به مناطق مختلف بره و به مردم اونجا بشارت بده یا کلیسای جدیدی بنا کنه، اما خداوند راه جدیدی برای ادامه خدمت وی فراهم نمود. خداوند خدمت زندان را به پولس داد. خداوند اجازه داد پولس زندانی بشه تا او فرصت داشته باشه برای تشویق، هدایت، توبیخ و سرمشق دادن به اعضای کلیساهایی که راه اندازی نموده بود نامه بنویسه. نامه هایی که در نهایت به عهد جدید، قسمتی از کتاب مقدسی که امروز راهنمای زندگی مسیحی من و شما هستند، منتهی شد.
دوست خوب من، اگه به عیسی مسیح ایمان دارید، هر اتفاقی که در زندگی شما به وقوع می پیونده، خوب یا بد، بلند یا کوتاه مدت، شما از طریق اون فرصت دارید خداوند را ستایش کنید و نام او را جلال داده برافرازید. این گونه واکنش نشان دادن در مقابل رخدادهای سخت زندگی نه تنها به ما کمک میکنه تا قدردانی بیشتری از خداوند داشته باشیم، بلکه دیگران را نیز که شاهد زندگی ما هستند تشویق میکنه. بله، وقتی یک ایماندار به عیسی مسیح در اعتماد به حضور وی با خود در هر زمان و در هر شرایطی با اطمینان و آرامش از رخدادها و آزمایشات سخت به وجود آمده در زندگیش میگذره و خداوند را ستایش میکنه و نام او را جلال میده، حتی بی ایمانان هم متوجه میشن. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 34 آیات 1 تا 3 بودند. در این قسمت از کتاب مقدس خواندیم که در هر زمانی خداوند را ستایش خواهم کرد، شکر و سپاس او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود، جان من به وجود خداوند فخر می کند. اشخاص فروتن و افتاده این را خواهند شنید و خوشحال خواهند شد. بیایید با من عظمت خداوند را اعلام کنید. بیایید با هم نام او را ستایش کنیم. آمین. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که گاهی اوقات ما در تاریکترین لحظات زندگیمون برای عیسی مسیح درخشانتر می درخشیم. تکرار میکنم، گاهی اوقات ما در تاریکترین لحظات زندگیمون برای عیسی مسیح درخشانتر میدرخشیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا تو به جای من بر روی صلیب جان دادی تا تاوان گناهان من را تو بپردازی. خداوند عیسی مسیح، من به جانفشانی تو به جایم بر روی صلیب ایمان می آورم. خداوند عیسی مسیح، از تو درخواست می کنم تا گناهان من را ببخشی و به قلب و زندگی من وارد شوی. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا از این لحظه به بعد در اراده تو زندگی کنم و همواره موجب جلال نام تو در میان مردم باشم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من، مسیح

باشد مرا رکن ایمان، فیض مسیح شاه شاهان، او که رهاندم از گناه، بر خود گرفت شرم مرا. خونش زدود جرم مرا، از هر گناه گشتم رها. در سختی و در ناخوشی، مهرش بود بهرم شفا. کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند؟ نه قدرت ها، نه هیچ بلا، چون در مسیح گشتم فرزند. حیات من باشد مسیح، من زنده‌ام از بحر او. چون پر شود پیمانه ام، میبینم او را روبرو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کتاب امثال حضرت سلیمان باب 29 آیه 18 هم می‌فرماید جایی که رؤیا نیست مردم گردنکش می‌شوند. کتاب هوشع در فصل 4 آیه 6 می‌گوید که مردم از عدم درک و فهم اراده و نقشه خدا هلاک شدند و می‌شوند و خواهند شد. در کتاب رومیان پولس رسول فصل 10 آیه 2 می نویسد که برای خدا غیرت دارند ولی نه از روی شناخت خدا. اما خدا را شکر می کنیم که وقتی در عهد عتیق به کتاب یوئیل نبی فصل 2 آیه 28 نگاه می کنیم می بینیم که خداوند وعده داده است که حتی جوانان، پیران، دختران، پسران، مردان و زنان همه و همه رؤیای خدا را خواهند دید. یک نمونه بسیار زیبا در کلام خدا داریم و این نمونه زیبا یوسف هست. حضرت یوسف مرد رؤیاست. چنان که می دانید حضرت یوسف خوابهای زیادی می دید. وقتی در خانه پدر بود یک شب خواب دید که دسته گندم او ایستاده و دسته گندم برادران او هم ایستاده و دسته های گندم برادران او به دسته گندم او تعظیم می کنن. وقتی بیدار شد با یک صداقت و پاکدلی یک جوان 17 ساله این رؤیا را از خدا دریافت کرد و در کمال صداقت این را گفت، ولی این باعث حسادت اونها شد. اصلا مهم نیست که برادران چه به سر یوسف آوردن. آنچه که ما در این داستان و زندگی حضرت یوسف دنبال می کنیم عمل کرده اوست به عنوان مرد رؤیا، به نمایندگی از مرد و زنی که رؤیا دارد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شماست.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوست عزیز و شنونده با وفای رادیو صدای انجیل، فیض و سلامتی خدا یکتا با شما دوست گرامی باد و امیدوارم که آماده باشید کلام خدا را بشنوید و در قلب و وجودتان را جا بدهید. میخواهم درباره علت مصلوب شدن عیسی مسیح و رابطه آن با نجات و یا بخشش گناهان من و شما صحبت کنم، زیرا اساس انجیل مقدس بر علت مصلوب شدن عیسی مسیح بنا شده و ایمان به آن عامل نجات و دریافت بخشش گناهان از جانب خداوند یکتاست که موضوعی است باید به وسیله حکمت و بینش معنوی آن را مورد بررسی قرار بدهیم. برای منظور ابتدا آیاتی چند از کلام مقدس انجیل براتون میخونم و سپس با هم درباره مصلوب شدن عیسی مسیح و رابطه آن با نجات ما انسانها به تفکر و تعمق میپردازیم. حضرت پولس در رساله به قرنتیان فصل دوم میفرماید: و من ای برادران چون به نزد شما آمدم با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم، چون شما را به سر خدا اعلام نمودم، زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. و کلام و وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا. لکن حکمتی بیان می کنیم که از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زایل می گردن، بلکه حکمت خدا را در سری بیان می کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا از قبل برای جلال ما مقدر فرمود. دوستان عزیز، علت اینکه این آیات را برای شما خواندم این است که نشان بدهیم تمام رسولان و حواریون عیسی مسیح یک پیام داشتند و آن پیام همانا مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بود. پولس رسول در اینجا میگوید که مصلوب شدن مسیح در قوت و حکمت انسانی نمیشه درک کرد و فهمید. چرا؟ زیرا سری است عظیم از جانب خدا یکتا که فقط و فقط به وسیله حکمت الهی بر ما مکشوف می‌گردد و درک این موضوع برای کسانی که فاقد بینش روحانی هستند غیر ممکن و چه بسا احمقانه به نظر بیاید، ولی برای کسانی که صاحب فهم و بینش معنوی هستند این سر عظیم خداست که خداوند از قبل برای ما برگزیده بود. و مقصود از این سر عظیم، دوست عزیز، همانا صلیب و مرگ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و علت آن در رابطه با نجات من و شما از گناهان است.

0: بارها و بارها در نامه های شما دوستان عزیز این سوال از ما شده که چطور ممکن است شخص به وسیله ایمان نجات پیدا کند و پرسیده اید که نجات و رستگاری که در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح نصیب بشر میشه رو خوب درک نکردید و از ما خواسته اید که در این مورد بیشتر خدمتتون توضیح بدهیم. پس به جاست در این ایام که ما مسیحیان رستاخیز عیسی مسیح رو جشن میگیریم و به اصطلاح به پیشباز عید پاک رفتیم و خوشحال هستیم و در این جشن بسیار عظیم شریک هستیم، به این موضوع نیز توجه بیشتری کنیم. عرض کنم دوستان، وقتی ما مسیحیان میگوییم جان نثاری مسیح بر روی صلیب باعث نجات ما میشود و خدا به وسیله مسیح جهان را با خود مصالحه داده است، باید بگم که این موضوعات را نبایستی فقط به وسیله عقل و منطق محدود بشری درک کرد و فهمید و یا حل و فصل کرد. این موضوعات مطالب فلسفی و عرفانی دنیوی نیستند، همان گونه که پولس رسول در این آیات قرائت شده به آنها اشاره نمود، بلکه اینها نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی که خدا انجام داده است برای اشخاص حاصل شده است، تجربیاتی است که مردم آن را در زندگی خود مشاهده کردند و دریافتند و درک کردند که بر اثر ایمان خداوند آنها را نجات داده است. کسانی که بر اثر ایمان به کلام خدا زندگیشون دگرگون شده و وقایع بسیار مهمی رو تجربه کردند. شاید آنها شاهد این واقعی بودن که خدا از قبل وعده داده بود که در این عالم انجام خواهد داد، واقعی که هر شخص مسیحی باید بتواند نشان بدهد که در زندگیش چه اثرات عظیم و مثبتی داشته است. منظورم از واقع همانا صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می باشد. باید گفت که هر مسیحی باید آن صلح و آرامش خدایی و نیروی را که در اثر ایمان به جان‌نثاری مسیح بر روی صلیب آشکار شده است در زندگی شخصی تجربه کند، برای خود کشف کند و سپس درباره این تجربه روحانی به دیگران نیز شهادت دهد. هر کسی که به مسیح ایمان آورد شهادت خود را در جملات نظیر آزادی از اسارت گناه، بازخرید و تاوان و فدیه دادن گناهان و آزاد شدن از ظلمت و یا در نور ساکن شدن ابراز می دارد، زیرا در می یابد که عیسی مسیح زنده در زندگیش یک دگرگونی بزرگی به وجود آورده که به قول کتاب مقدس به او قلبی نو، فکری نو و دید تازه عطا کرده، به او زندگی تازه عطا کرده، صاحب تولد تازه شده و یا وارد عالم معنویت و ملکوت خدا گردیده است. مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح نسبت به پیام اصلی خیش که محبت محض می باشد در برابر نفرت و دشمنی تا به آخر وفادار مان و نتیجه این وفاداری را نیز تحمل کرد، یعنی فدا شدن، جان دادن. زیرا دوستان، هرگاه خیر و باشر برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد نماید، اگر محبت و خیر از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها فدا شدن آنها خواهد بود. دقت کنید دوستان، هرگاه خیر یا نیکویی با بدی برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد پیدا کند، اگر محبت و نیکویی از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها همانا فدا شدن محبت و نیکویی خواهد بود. برای همین است که دنیای شریر ما نمیتواند نیکویی و خیر رو تحمل کند و همیشه سعی در نابود کردن نیکویی و محبت بوده. و دوست من، عیسی مسیح که تا به آخر در محبت وفادار ماند، سرانجام بهای این محبت را نیز با فدا کردن جانش پرداخت. عیسی مسیح برخورد نهایی خود را با شرارت با کمال وفاداری نسبت به تعالیم خود، یعنی خدا محبت است و هر کس خداست باید محبت کند، انجام داد. تعالیم و روش زندگی وی از این قرار بود که شرارت را با شرارت پاسخ ندهید، با حیله و تزویر با نفرت روبرو مشوید، بلکه دشمنان خود را تا به آخر محبت کنید و نفرت را با محبت روبرو سازید. واضح است که عیسی مسیح برخلاف خیلی ها به زور متوسل نشد و دست به خشونت نزد، در عوض تا پای دار در ادامه روش خدای خود یعنی محبت کردن و بخشش پایدار ماند. زیرا که صلیب نتیجه منطقی راه و روش او یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت بود. دوست من، صلیب نتیجه منطقی راه و روش عیسی مسیح یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت و دشمنی بود. واقعی مصلوب شدن مسیح طرحی مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود، بلکه نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی بود. اگر عیسی مسیح اندکی نفرت در دل راه داده بود و یا لعن و نفرین از زبانش جاری می شد و یا شمشیر می کشید و یا حتی در سکوت آمیخته با خشم و غضب جان داده بود، آن وقت آمرزش ممکن نمی کردید و نجات و رستگاری هم حاصل نمی شد. چرا؟ زیرا نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناه دنیا را از بین ببرد که آن را در وجود خیش جذب نماید. زیرا نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناه دنیا را از بین ببرد که گناه را در وجود خیش جذب کند. و دوستان عزیز، امروز خیلی ها هستند که ادعا می کنند که منجی بشر هستند، اما زندگیشون آلوده به گناهه، در حالی که نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناهان من و شما را برداره، منجی من و شما بشود که گناه ماها را بر خود تحمل کند. و در صلیب عیسی مسیح ما به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد. در صلیب عیسی مسیح به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد. زیرا که آن را آزادانه و از روی میل و اختیار کلی اثرات آن را در خود جذب میکنه. ببینید دوستان، آرزوی انتقام و در دل پروراندن کینه و نفرت شرارت را در دل زنده نگاه می دارد و حتی به آن تداوم می بخشه و حتی آن را افزونتر می کنه، در حالی که جذب کردن شرارت یعنی در مقابل بدی خوبی کردن، آن هم به قیمت تحمل درد و رنج و ابراز روحیه بخشش، باعث می گردد که از سرایت آن به اطراف جلوگیری شود و سرانجام به عمر شرارت پایان ببخشد. فراموش نفرمایید که کتاب مقدس بهترین تعریفی که از پروردگار یکتا دارد این است که او خدای محبت است. ولی مانع و راده محبت در رابطه خالق با مخلوق وجود خودسری و خودخواهی یعنی گناه بشر می باشد و این مانع را بجز از راه تحمل درد و رنج از راه دیگری نمی توان از میان برداشت. و هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند، درد و رنج ایجاد می گردد. هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند، درد و رنج ایجاد می گردد. و به خاطر همین بود که مسیح در حقیقت وقتی صلیب شد، وقتی حاضر شد که واقع صلیب را بپذیرد و به آن گردن نهاد، برای فرونشاندن غضب الهی خود را قربانی نکرد، بلکه برای انجام اراده خدا، آن هم در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه بشر. و دوست من، مسیح شهید راه محبت شد. مسیح شهید راه محبت شد. چرا؟ چون زاد و طبیعت خدا محبت است و او از خدا بود و جز آن راه دیگری نداشت. عبارت خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد در حق مسیح مصداق پیدا می کند که اشعیای نبی در مورد آن نبوت کرده بود. کسانی که شدت درد و رنج شرارت را کشیده اند می دانند که چه دشوار است بخشیدن. دقت کنید دوست من، کسانی که شدت درد و رنج و شرارت را کشیده اند، کسانی که بهشون ظلم و ستم شده، کسانی که درد کشیدن می دانند که چه دشوار است که دشمنان خود را ببخشن، ظالمان را ببخشن. و دوست عزیز، نهایت قدرت دقت کن در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد. نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد و با گفتار میان توی از آن بگذرد، بلکه نهایت قدرت در این است که اثرات شرارت را در خود جذب کنه، از بین ببره و با تحمل درد و رنج آن جذب، با روحیه بخشش گناهکار را بپذیره و به وسیله این عمل محبت آمیز خود تحولی در روح و قلب و ذهن آن شخص گناهکار با وجود بیاورد و او را زنده کنه و متوجه قدرت محبت کند. درک چگونگی اهمیت شرارت بشر در نظر خدا برای ما غیر قابل تصور است. قدوسیت خدا، دوستان دقت کنید، نمیتواند شرارت بشر را نادیده بگیرد. قدوسیت خدا نمیتواند شرارت گناهان من و شما را، یاغیگری های من و شما را نادیده بگیرد. و در این حال محبت او نمیتواند ما انسان‌های گناهکار و درمانده را به حال خود رها کند. از یک سو قدوسیت خدا ما را می‌خواد داوری کنه و شرارت ما را به اصطلاح به ما پس بده و ما را به خاطر آن تنبیه کند، محکوم به نابودی کنه. ولی از سوی دیگر محبت خدا نمی‌تونه گناهکار را به حال خود رها کند. اما قدرت بی حد خدا این را امکان پذیر می گرداند که شرارت را در خود جذب کند و از آن را من و شما گناهکار هستیم را بیامرزد. بنابراین هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارت بار و عملی خودخواهانه می گردد، خدا در آنجا حضور دارد و در جانساری عیسی مسیح بر روی صلیب توجه خدا به کجروی بشره و تعامل نتایج آن در یک عمل عظیم آشکار می گردد که انجیل مقدس آن را بدین گونه برای ما بازگو می کند و تفسیر می نماید که او بره خداست که گناه جهان را بر می دارد، که مسیح همانند بره قربانی است که گناه جهان را بر خود می گیرد و ما را آزاد می کند. پولس رسول که از فیلسوفان و عارفان و دانشمندان بزرگ عصر خود بود، وقتی که با مسیح زنده روبرو می شود خود را هیچ می داند. او اول همه علم و حکمت انسانی را به وسیله فهم و منطق بشری درک کرده بود و همیشه از طریق عقل و منطق انسانی دین و خدا را مورد مطالعه قرار داده بود، ولی هرگز راه ایمان را تعیین نکرده بود. اصلا به راه ایمان معتقد نبود، هرچند که بسیار متدین و مذهبی بود. اما روزی که با عیسی مسیح زنده روبرو شد و خداوند به او بصیرت روحانی داد تا نه به وسیله حکمت بشری بلکه به وسیله حکمت معنوی امور عالم ربانی را بفهمد، آنچنان به این حقیقت عظیم انجیل پی برد و آنقدر موضوع فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانش بر او آشکار گردید که ما بقی عمر خود را در راه بشارت و تبشیر فیض خداوند که به وسیله صلیب عیسی مسیح نصیب ما شده است نمود. ما بقی عمر خود را در بیان پیام مژده صلیب عیسی مسیح به سر آورد، به طوری که جز بیان و تعریف صلیب عیسی مسیح و اهمیت آن و دعوت آن و اعلام محبت خدا در فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب پیام دیگری نداشت. او میگوید شاید پیام صلیب برای مذهبیون، مخصوصا مذهبیون متعصب، بیهوده باشه، چون انتظار دارن که خدا همون طوری و یا به خاطر انسانها آدمیان رو نجات بده، و یا برای یونانیان که صاحب فلسفه و حکمت بشری هستن پیام انجیل ممکنه جهالت باشه. چرا؟ چون هرگز از دید دنیوی امور روحانی رو نمیتونن ببینن و درک کنن. ولی برای همه کسانی که عشق خدا در دلشونه، همه کسانی که قلبن میخوان خدا را بشناسن و تعصب جهالت را کنار گذاشته، از صمیم قلب میخوان خدای خود را بشناسن، برای اونان که تشنه خدا هستن و حقیقتا طالب او هستن، پیام صلیب عیسی مسیح پیام حیات بخش است، پیام نجات است، زیرا در آن قدرت و فیض خدا آشکار است. یعنی چیزی که ما لیاقت آن را نداریم، ولی خدا از روی محبت خود به خاطر ذات خودش به بشر عطا کرده است. او میگوید من با پیامی بسیار ساده آمدم، حقیقتی را برای شما بیان کردم و صلیب مسیح را هم موضع نمودم و میگویم به جز صلیب عیسی امید دیگری برای انسانها وجود ندارد. دوست من پولس اول سعی میکرد از روی حکمت و دانش و به حساب مذهب بفهمه که این معنی صلیب چیه، ولی نتونست اون رو درک کنه. اون شخصی بسیار مذهبی بود، یک عالم روحانی به اصطلاح محسوب میشد، ولی او همه امور معنویت را در عقل و حکمت خودش محدود کرده بود. میخواست همه چیز خدا را، صفات و عظمت و کار و روش کار خدا را به وسیله عقل و حکمت بشری خود بفهمه، در حالی که میدانی دوستان عزیز کلام خداوند به ما تعلیم میده. خود خداوند گفته که حکمت بشری، دانش بشری در نظر من پوچه، بیهوده است. چگونه ما انسان ها میخوایم این حقیقت رو بپذیریم که به راستی عقل ما فاقد این قدرته که بتونه خدا را درک کنه؟ وقتی که دوستان عزیز میخوایم خدا را بفهمیم، میخوایم مطالب در امور خدا را درک کنیم، نبایستی با حساب ریاضیات و یا عقل و منطق بشری بخوایم اون رو کشف کنیم. خدا معلومات انسانی نیست. خدا را باید از دید عالم ربانی دید و تحقیق کرد. مسیح میگوید خدا روح است و هر که میخواد خدا را بپرستد بایستی به روح و راستی او را بپرستد، نه به عقل و منطق بشری. دوست من، خداوند موجود روحانی است و ما نیز موجود روحانی، ولی شرطش اینه که در عالم روحانیت تولد شده باشیم. پولس رسول عالم دنیا بود، همه چیز رو میدونست، تورات رو شاید از حفظ میدونست، تمام دستورات قوانین رو اجرا میکرد. وقتی که با مسیح اول روبرو شد، میخواست امور روحانی را و نجات بشر از منطق خودش درک کنه، ولی نتونست. و وقتی نتونست درک کنه عصبانی میشه. چی میکنه؟ بر علیش قیام میکنه، ضد مسیحا قیام میکنه، مسیحیان را میکشه، نابود میکنه، به زندان میاندازه. حتی از اورشلیم به طرف دمشق میره تا مسیحای شهر دمشق را هم بکشه، ولی در راه عیسی مسیح زنده به او ظاهر میشود و بصیرت روحانی به او عطا می کند و به او نشان می ده که اگر واقعا تشنه خداست بایستی از دید روحانی پیش بره. برای همین است که در این کلام می گوید که من به عنوان یک فیلسوف و یا شخص حکیم پیش شما نیامدم، از گفتار بزرگ خودم شما را قانع نکردم که مسیح بشید، دلیل و برهان انسانی نیاوردم، بلکه امور روحانی را برای شما بیان کردم، صلیب مسیح را بیان کردم تا شما به وسیله قدرت خدا، به وسیله کلام خدا زندگیتون عوض بشه و مقبول خدا شوید. ببین قبل از اون پولس خیال میکرد که او مقبول خداست، چون تمام شریعت رو انجام میداد، اطاعت میکرد، مو به مو دستورات تورات رو اجرا میکرد، ولی وقتی با مسیح روبرو شد دید که مقبول خدا واقع شدن از راه ایمان فقط میسره. برای همین دوستان عزیز که پولس رسول عمر خود را فدای این حقیقت نمود، زیرا تجربه کرده بود آن بخشش خدا را که به وسیله ایمان به صلیب عیسی مسیح به دست آورده بود.
1: در ادامه پیغام با هم به یک آهنگ روحانی گوش می‌کنیم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برادر و خواهر عزیزم، شنونده عزیز، جریانات زندگی من و شما اگرچه پر پیچ و تاب مانند رودخانه ایست که باید این پیچ ها، این خم ها را، این سنگلاخ ها را، این خوردن به اینور اونور ها را طی بکنه تا به اقیانوس بپیونده. امروز دعا کن خداوندا رؤیای خود را، نقشه خود را از زنده بودن و زندگی من، از بودن من در این موقعیت به من نشان بده. خداوندا میخوام بدونم چرا آفریده شدم، چرا زندگی میکنم و به کجا دارم میرم. خداوندا بر من مکاشفه بکن آن نقشه پر جلالت را به وسیله کلمه زندت عیسی مسیح. پدر می طلبم که جلالت را آشکار کنی و در پرتو جلالت نقشه زندگی مرا به من نشان بدی. می خوام به زنده بودنم و زندگی کردنم بعد الهی و آسمانی بدم. می خوام از هدفهای مقطعی و کوتاه مدت نفسانی انسانی آزاد بشم و یک نقشه و هدف الهی و آسمانی دریافت بکنم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان‌هایمان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند، درمیان خواهند گذاشت. هفته گذشته، هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم. یک بار در هفته با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات سخت پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 1 آیه 1 تا فصل 3 آیه 31 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1: در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 1 آیه 1 تا فصل 3 آیه 31. هفته گذشته رومیان فصل 1 آیه 1 تا فصل 3 آیه 31 را خوانده ایم و بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حال از یادداشت‌های رازگاهان خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می‌کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد. درمیان گذاشتن برکات از رومیان فصل 1.
0: می‌خواهم از رومیان در مورد انجیل نجات مطلبی را در میان بگذارم. پولس می‌گوید: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام شد، اما اکنون همه می‌توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. کلمه انجیل به معنی خبر خوش است. انجیل شامل کارهایی نیست که من باید انجام دهم تا خدا از من راضی شود، بلکه شامل آن کاری است که خدا در مسیح برای من انجام داد. نجات تنها یک اتفاق نیست. نجات فرایندی است که با ایمان آوردن به عیسی مسیح آغاز می شود و در سر تا سر زندگی تا به ملاقات رو در رو با مسیح ادامه پیدا می کند. نجات را می توان با واژه‌های مثبت و منفی شرح داد. به صورت منفی، از گناه نجات یافتم و از جهت مثبت به وضعیت نجات راه یافتم. اول، نجات یعنی من از گناه رهایی یافتم و به وضعیت عادل شمردگی وارد شدم. دوم، از آلودگی گناه رهایی یافتم و به وضعیت تقدس راه یافتم. سوم، از بندگی گناه آزاد شدم و به وضعیت آزاد راه یافتم. چهارم، از مجازات گناه رهایی یافتم و به وضعیت برکت وارد شدم. این مجازات هم شامل جدایی از خدا و هم رهایی از خشم او و مجازات مرگ ابدی است. از طرفی برکت شامل مشارکت با خدا، محبت خدا و تجربه حیات جاودانی است.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 1 آیه 23 الی 24 در مورد به حال خود رها کردن مردم توسط خدا مطلبی را در میان بگذارم. پولس می‌گوید: به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسانی فانی، پرندگان، چهارپایان و خزندگان ساختند و آنها را پرستیدند. بنابراین خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرد تا هر چه می‌خواهند بکنند و در آتش شهوات گناه آلود خود بسوزند و با بدنهای خود مرتکب گناهان شرم آور شوند. اول، آنچه به نظرم می آید ارتباط بین بت‌پرستی و فساد جنسی است. نامه به رومیان در شهر قرنتیه نوشته شده، فساد جنسی شهر قرنتیه مشهور بود و در این شهر معابد زیادی نیز برای بت‌ها ساخته شده بود. بیش از 1000 کاهن زن در این معابد خدمت می کردند که کار آنها ترویج فساد و فاحشه‌گری بود. یکی از نتایج فساد جنسی این بود که مردم تعریف خود را از خدا تغییر می دادند تا اعمال گناه آلودشان موجه به نظر برسد. فساد جنسی علت بسیاری از مواردی است که به ایمانشان به خدای کتاب مقدس پشت می‌کنند و از آن رو برمی‌گردانند. دوم، آنچه به نظرم می‌آید این است که صبر خدا در مقابل کسانی که عمدن گناه می‌کنند بی‌نهایت نیست. خدا صبور است. وقتی مردم به گناهانشان ادامه می‌دهند، خدا صبورانه منتظر توبه آنها می‌ماند. در دوم پتروس فصل 3 آیه 9 نوشته شده در واقع او صبر می‌کند و فرصت بیشتری می‌دهد تا گناهکاران توبه کنند، چون نمی‌خواهد کسی هلاک شود. در مکاشفه فصل 2 به ایزابل که خود را نبیه می‌خواند فرصت داده می‌شود تا از فساد جنسی توبه کند، اما چون او نسبت به این موضوع بی تمایل است، بالاخره خدا او را به مصیبتی دچار ساخت. وقتی با توبه به صبر خدا پاسخ داده نمی شود، خشم خدا جاری خواهد شد و او عملاً مردم را به نتیجه گناهان خودشان خواهد سپرد. کتاب مقدس می گوید خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرد تا در آتش شهوات گناه آلود خود بسوزند. خدا آنها را به بندگی گناهان جنسی رها کرده است. کتاب مقدس هشدار می‌دهد که شهوت جسم به نقطه‌ای می‌رسد که غیر قابل کنترل است. وقتی مردم به گناه ادامه می‌دهند و توبه نمی‌کنند، خدا نیز آنها را به گناهانشان رها خواهد کرد. وقتی مردم خود را در مقابل خدا سخت می‌سازند، بالاخره نیز خدا قلب آنها را سخت می‌سازد. این قانون الهی است که مردم آنچه همیشه می‌کارند بالاخره درو خواهند کرد.
0: می‌خواهم تعلیم کتاب مقدس در مورد همجنسگرایی را در میان بگذارم. در رومیان فصل 1 هویت جنسی یا تمایل جنسی فرد موضوع اصلی نیست. آنچه مسئله مهم است کاری است که مرد با جنسیت خود می‌کند. بر طبق تعلیم واضح کتاب مقدس نزدیکی جنس باید فقط بین شوهر و همسرش باشد و هرگز نباید با شخص دیگری نیز این ارتباط را برقرار کرد. تمام روابط جنس خارج از چارچوب ازدواج خلاف خواسته و اراده آشکار خدا است. عیسی در متی فصل 19 آیه 4 الی 5 میگوید مگر شما کتاب آسمانی را نمیخوانید؟ در کتاب آسمانی نوشته شده است که در آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفرید و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا شود و به زن خود بپیوندد، به طوری که آن دو نفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تن. و عبرانیان فصل 13 آیه 4 میگوید به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید و پیوند زناشوییتان را از آلودگی دور نگاه دارید، زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را حتما مجازات خواهد کرد. فساد جنسی یعنی هر نوع رابطه جنسی قبل از ازدواج و زنا یعنی هر نوع ارتباط جنسی خارج از چارچوب ازدواج. پس کتاب مقدس هر نوع ارتباط جنسی خارج از چارچوب ازدواج را ممنوع می کند. چارچوب ازدواج عهدی است میان یک مرد و یک زن در برابر خدا، خانواده و دوستانشان به عنوان شاهدین آنها. در شریعت عهد عتیق در لاویان فصل 20 آیه 13 مجازات همجنسگرایی مرگ اعلام شده است. در تثنیه فصل 23 آیه 17 الی 18 فاحشه‌گری در معبد ممنوع اعلام شده است و در اول پادشاهان فصل 14 آیه 24 فاحشه‌گرایی مردان در معابد از نظر خدا عملی نفرت انگیز نامیده شده است. در اشعیا فصل 3 آیه 9 کسانی که مانند سدوم علناً گناه می‌کنند، یعنی لواط می‌کنند، بر خود مصیبت فرو خواهند آورد. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 9 الی 10 نوشته شده مگر نمی‌دانید که مردم نادرست از برکات ملکوت خدا بی‌نصیب خواهند ماند؟ خود را فریب ندهید. شهوترانان، بت‌پرستان و زانیان و آنانی که به دنبال زنان و مردان بدکار می‌افتند در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می‌کند جایی نخواهند داشت. در یهودا فصل 7 می‌خوانیم در ضمن شهرهای سدوم و عموره را نیز به یاد داشته باشید. اهالی آنجا و شهرهای مجاور به انواع شهوات و انحرافات جنسی آلوده بودند. بنابراین همه آنها نابود شدند تا برای ما درس عبرتی باشند و بدانیم که آتش ابدی وجود دارد که در آنجا گناهکاران مجازات می شوند. در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 2.
1: می خواهم از رومیان فصل 2 آیه 6 الی 7 درباره اینکه چه کسانی وارث حیات جاودانی هستند مطالبی را در میان بگذارم. رومیان فصل 2 آیه 6 الی 7 می گوید و به همه کس مطابق کارهایش پاداش یا کیفر خواهد داد. او زندگی جاوید را به کسانی می بخشد که با صبر و تحمل آنچه راست است به عمل می آورند و خواستار جلال و بزرگی و بقایی هستند که خدا عطا می کند. آیا این به این معنی است که انجام کارهای خوب راه به دست آوردن حیات جاودانی است؟ نه، آنانی که می گویند بله، بدون خواندن متن این نتیجه را می گیرند. هر یک از تعالیم کتاب مقدس را باید در متن آن فصل و آن کتاب و همینطور در کل متن کتاب مقدس درک کرد. آیه بعدی رومیان فصل 2 آیه 7 میگوید اما آنانی را که با حقیقت وجود خدا ضدیت میکنند به راه‌های گناه آلود خود میروند به شدت مجازات خواهد کرد. بلی، ایشان مورد خشم و غضب خدا واقع خواهند شد. در واقع کوچکترین متن رومیان فصل 2 آیه 5 الی 11 خواهد بود. اگر درست است که مردم دنیا از طریق اعمال نیکو حیات جاودانی خواهند یافت، پس کار نجات مسیح بیهوده است و ایمان شما نیز بیهوده است. اما اعمال خوب در آیه 7 فقط به معنی کارهای خوب نیست. رومیان فصل 2 آیه 8 نشان می‌دهد که کار خوب در اینجا به معنی پذیرش حقیقت است و این حقیقت از نظر پولس در مورد چیست؟ در رومیان فصل 1 آیه 25 حقیقت وجود خدای زنده است. در افسسیان فصل 4 آیه 21 این حقیقت در مورد عیسی مسیح است. در غلاطیان فصل 2 آیه 5 حقیقت انجیل است و در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15 حقیقت کتاب مقدس است. پس برای اینکه شخصی حیات جاودانی بیابد باید حقیقت انجیل و کل کتاب مقدس و همینطور حقیقت خدا و حقیقت در مورد عیسی مسیح را بپذیرد. به علاوه در افسسیان فصل 2 آیه 8 الی 9 پولس به وضوح تعلیم می‌دهد که ما از طریق اعمال خوب نجات پیدا نمی‌کنیم بلکه از طریق فیض و ایمان.
0: می‌خواهم از رومیان فصل 2 آیه 12 درباره کسانی که هرگز حقیقت را نشنیدند مطلبی را در میان بگذارم. رومیان فصل 2 آیه 12 میگوید آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شدند. همه کسانی که شریعت ندارند، یعنی همه انسانهایی که مکاشفه عهد عتیق را نداشتند و همچنین هرگز انجیل عهد جدید را نشنیدند، نجات نخواهند یافت و هلاک خواهند شد. اگر در جهل بودند، پس چرا هلاک خواهند شد؟ این بی‌انصافی نیست؟ آنانی که در جهل هستند باید هلاک شوند؟ کتاب مقدس میگوید هیچ کس در جهل مطلق نیست. رومیان فصل 2 آیه 15 میگوید چون ایشان با اینکه هیچگاه کتاب آسمانی و احکام نوشته شده خدا را نخواندند، اما در عمق وجدانشان خوب را از بد تشخیص میدهند، پس در حقیقت احکام خدا در وجدانشان نوشته شده است. به همین دلیل وقتی کاری نیک انجام می‌دهند، وجدانشان آرام می‌گیرد و هرگاه عمل بدی مرتکب می‌شوند، وجدانشان ایشان را سرزنش می‌کند. وقتی خدا انسان را به شباهت خود آفرید، احکام اخلاقی خود را بر قلب همه انسان‌ها نوشت. انسان‌هایی که هرگز ده فرمان را نشنیدند می دانند که قتل کار بدی است و دزدی اشتباه است و غیره. آنها اینها را می دانند چون خدا معرفت اراده خود را در قلب هر انسانی نوشته و وجدان انسان را مانند یک مدافع ساخته است که از شریعت موجود در قلب مردم استفاده می کند و خوب و بد را به آنها می گوید. پس کتاب مقدس می گوید که جهل انسانها هرگز مطلق نیست. تمام مردم در مورد خدای زنده قسمتی از حقیقت را می دانند و مسئول هستند که بر طبق آن حقیقت عمل کنند. پس کسانی که مکاشفه عهد عتیق و عهد جدید را ندارند، عذری برای موجه نشان دادن گناهانشان ندارند، چون آنها دارای شریعت اخلاقی خدا هستند که بر روی قلوبشان نوشته شده است. در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 3.
1: میخواهم از رومیان فصل 3 آیه 19 الی 22 در مورد شریعت مطلبی را در میان بگذارم. شریعت خدا ضرورت و لازمه ای است که خدا 100% مقدس و عادل قرار داده تا تمام مردم 100% کامل زندگی کنند و همه گناهان 100% مجازات شود. در دوران عهد عتیق شریعت یا معیار خدا در 3 نوع شریعت ارائه شده است. اول، شریعت تشریفاتی که شامل قوانین معبد، کاهنین، قربانی و اعیاد مذهبی می شد. هدف از شریعت تشریفاتی این بود که مردم نشان دهند به خدای مقدس چطور نزدیک شوند. این احکام با مرگ و قیام عیسی مسیح و در نتیجه در دوران عهد جدید منسوخ و باطل شد. دوم، قوانین مدنی شامل احکام قانونی و سیستم کیفری قوم اسرائیل بود. هدف قوانین مدنی این بود تا به اسرائیل نشان دهد که چطور به عنوان یک قوم مستقل عمل کنند. این قوانین با نخستین آمدن عیسی مسیح با قوانینی جانشین شد که عیسی مسیح در مورد ملکوت خدا داد. قوم خدا دیگر به یک ملت مستقل اطلاق نمی شود. به ملکوت خدا که شامل هر قوم و هر کشوری در این دنیای فعلی است. سوم، قوانین اخلاقی شامل 10 فرمان در خروج فصل 20 است. هدف از شریعت اخلاقی هنوز هم این است که به مردم نشان دهند چطور به عنوان قوم خدا در این دنیا زندگی کنند. در سر تا سر تاریخ و در سر تا سر دنیا مردم نتوانستند عدالت خود را با نگه داشتن شریعت به دست آورند. حتی یک نفر نیست که هرگز گناه نکرده باشد و حتی یک نفر نیست که همیشه آنچه در نظر خدا درست است انجام داده باشد. پس به جز عیسی مسیح در کل تاریخ این دنیا حتی یک نفر هم نبوده است که 100% کامل بوده باشد. هم شریعت و هم انبیای عهد عتیق و اناجیل و نامه‌های عهد جدید مدعی هستند که مردم فقط از طریق کاری که خدا در عیسی مسیح انجام داد می توانند 100% عادل شمرده شوند. هر شخصی در دنیا که ایمان بیاورد عیسی مسیح به جای او و به خاطر 100% گناهان او مجازات شد و ایمان بیاورد که عیسی مسیح 100% عدالت خود را به ایمانداران می بخشد نجات خواهد یافت. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 می گوید که خدا عیسی مسیح بیگناه را به جای ما گناه ساخت تا ما بتوانیم سخاوتمندانه 100% عدالت او را دریافت کنیم.
0: می خواهم درباره عملکردهای شریعت اخلاقی مطلبی را در میان بگذارم. اول، قوانین اخلاقی مانند سدی است که مانع گناهکاران و مانع پیشرفت گناه در اجتماع می شود. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 9 الی 11 می خوانیم: اما به هر حال این احکام به ما که به وسیله خدا نجات یافته ایم مربوط نمی شود، بلکه برای قانون شکنان، جنایتکاران، خدا نشناسان، گناهکاران و بیدینان است. برای آنانی است که پدر و مادر خود را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و یا آدم می کشند. بلی، این احکام داده شد تا نشان دهد که مرتکبین این اعمال جزو گناهکارانند، یعنی زناکاران، همجنس بازان، آدم دزدان، دروغگویان و تمام کسانی که مرتکب اعمالی برخلاف تعلیم صحیح می گردند. تعلیمی که مطابق انجیل بر جلال خدای متبارک است و من نیز برای اعلام آن تعیین شدم. دوم، قوانین اخلاقی مانند یک آینه است که ما درون آن گناهانمان را می‌بینیم. در رومیان فصل 3 آیه 20 می‌خوانیم: پس ملاحظه کنید که با اجرای شریعت کسی هرگز نمی‌تواند رضایت خدا را حاصل کند. در واقع هرچه بیشتر شریعت را بدانیم، بیشتر پی می‌بریم که آن را زیر پا گذارده ایم. شریعت فقط چشمان ما را باز می‌کند تا گناهان خود را ببینیم. سوم، مانند یک ذره‌بین است که بزرگی و زشتی گناهانمان را به ما نشان می‌دهد. در رومیان فصل 5 آیه 20 می‌خوانیم: اما شریعت در میان آمد تا خطا زیاد شود. چهارم، مانند یک داور است که ما را محکوم به گناه می‌کند و اینکه در برابر خدا باید پاسخگو باشیم. در رومیان فصل 3 آیه 19 می‌خوانیم: تمام مردم دنیا در برابر تخت داوری خدای قادر مطلق مقصر و محکومند. پنجم، مانند یک معلم مدرسه به ما نشان داد برای اینکه از نظر خدا عادل شمرده شویم به عیسی مسیح و عدالت او نیاز داریم. در غلاطیان فصل 3 آیه 24 می‌خوانیم: احکام الهی مانند لله‌ای بود که از ما مراقبت می‌کرد تا زمانی که مسیح بیاید و ما را از راه ایمان مقبول خدا سازد.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 3 آیه 23 الی 26 در مورد مفهوم عادل شمردن، فدیه و کفاره مطلبی را در میان بگذارم. در رومیان فصل 3 آیه 23 الی 24 می‌گوید: زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بیگناه به حساب می آورد. چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. اول، گناه باعث شد که ما از جلال خدا محروم شویم. در ابتدا ما به شباهت خدا آفریده شده و دارای تقدس، محبت و عدالت خدا بودیم. اما با گناهانمان ما این شباهت به خدا را از دست داده ایم. به علاوه رضایت خدا از خودمان را از دست داده ایم و محکومیم که تا ابد از حضور او دور بمانیم، مگر اینکه نجات بیابیم. دوم، به دلیل کاری که مسیح انجام داد مجاناً عادل شمرده شده ایم. یعنی خدا سخاوتمندانه به ما عدالت مسیح را می‌بخشد و مقتدرانه ما را در حضور خود عادل به حساب می آورد. این حکمی است که خدا یک بار و برای همیشه می دهد. سوم، مرگ مسیح به روی صلیب به عنوان یک فدیه توصیف شده است. کلمه فدیه در اصل به معنی رهایی شخصی اسیر با پرداخت فدیه است. در کتاب مقدس واژه فدیه فقط به معنی رهایی از احساس تقصیر و از مجازات و از قدرت گناه است. چهارم، مرگ مسیح به روی صلیب یک قربانی کفاره‌ای نیز توصیف شده است. واژه قربانی کفاره‌ای یعنی از خودگذشتگی مسیح بر روی صلیب به معنی قربانی بود که خشم مقدس و عادلانه خدا را طوری از ما دور می‌سازد که رحمت، فیض و محبت خدا در زندگی‌های ما جاری می‌گردد. پنجم، مرگ مسیح بالاخره به دوران عهد عتیق پایان داد که به نظر می رسید خدا در آن از گناه چشم‌پوشی و آن را بدون مجازات می گذاشت. خدا گناهانی را که قبل از نخستین آمدن عیسی مسیح انجام شده اند بدون مجازات رها نمی کند. خدا تمام گناهان انسانها را چه قبل از نخستین آمدن عیسی مسیح و چه بعد از آمدن او به پای عیسی مسیح گذاشت. بدین ترتیب خدا ثابت کرد که او تا به ابد خدای قدوس و عادلی است که گناه را باید مجازات کند و واقعاً آن را مجازات کرد. نتایج مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب هم شامل حال گذشتگان از ابتدای نسل بشری می شود و هم تا به پایان تاریخ بشر. اما این نتایج فقط در آنانی کار می کند که به عیسی مسیح ایمان می آورند. ششم، انسان فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح و نه از طریق اعمال خوب عادل شمرده می شود. هیچ کس تا به حال از طریق حفظ شریعت مذهب عادل شمرده نشده است. انسان فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح است که از خشم مقدس خدا در برابر گناهانش نجات پیدا می کند و در نظر خدا عادل شمرده می شود و از احساس گناه، مجازات و قدرت گناه رهایی می یابد.
0: می خواهم از رومیان فصل 3 آیه 29 الی 30 مطلبی را در میان بگذارم. خدا یهودیان را از راهی دیگر و متفاوت با امتها عادل نمی شمارد. فقط یک خدا وجود دارد و او خدای تمام انسان هاست. چه او را بپذیرند یا نپذیرند. این خدا خدای کتاب مقدس است که ختنه شدگان را با ایمان و ختنه نشدگان را هم با همان ایمان عادل می شمارد. خدا مردم را به دو دسته تقسیم نکرده که به بعضی بیشتر توجه داشته باشد، یعنی دو گروه یهودیان و کلیسای مسیح. خدا هم برای یهودیان و هم برای امتها یک نقشه نجات در نظر گرفته و آن این است که نه از طریق اعمال شریعت بلکه از طریق ایمان به عیسی مسیح نجات بیابند. همچنین خدا فقط یک قوم دارد، یعنی کلیسا، که شامل هم یهودیان و هم امتها است که به عیسی مسیح ایمان دارند. خدا برای یهودیان آینده نقشه خاصی ندارد. بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح، یهودیان هم وضعیت مشابهی با تمام اقوام روی زمین دارند.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: عزیزان، بیایید با هم دعا کنیم. خداوندا پدر آسمانی مهربانم، تو خودت از شرایط من و اینکه من چه حال و احوالی دارم کاملا آگاهی، اما من از اینکه تو قوت من هستی، همراه من هستی و آینده من در دست های توست بسیار خرسند و سپاسگزارم. خداوند مرا با تعالیم کلامت بنا کن تا بتوانم همیشه مایه افتخار تو باشم و نام تو را جلال بدهم. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

از حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، بیایید ایمان و اعتمادمان را نگاه داریم. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بیخبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این سری برنامه‌ها ما مقدمه از کتب و کلیدهای درک هر کتابو بهتون ارائه میکنیم. ما در مورد نویسنده کتاب و زمان نگارش اون صحبت می‌کنیم و به بخش‌های مختلف هر کتاب مثل زمینه‌های تاریخی، مذهبی، جغرافیایی و روحانی اون می‌پردازیم. قبل از اینکه سراغ عهد جدید بریم و با انجیل متی شروع کنیم، باید دوران بین عهدین یا سال‌های سکوت رو بررسی کنیم. به لحاظ تاریخی این دوره 400 سال رو در بر می‌گیره. به عبارت دیگه یعنی زمانی که وحی بعد از ملاکی تا اومدن مسیح متوقف میشه. هیچ کلامی از خدا نازل نشد و هیچ کتب الهامی وجود نداشت. دوران بین ملاکی و اومدن مسیح 400 سال به طول انجامید که به دوران سکوت معروفه. اما خیلی ها که کتاب مقدس و به خصوص عهد جدید رو مطالعه میکنن، وقتی انجیل متی رو میخونن، با یه سری اطلاعات سیاسی و مذهبی روبرو میشن و میخوان بدونن که چه چیزهایی در این دوره 400 ساله تا اومدن مسیح تغییر کرده. به عنوان مثال در عهد جدید رومیان بر سرزمین حاکم بودن، اما در زمان ملاکی پارس ها بر سرزمین سلطنت میکردن. پس در اون دوران یعنی بین پارس ها و رومیان چه اتفاقی افتاد؟ اگه برگردیم به کتاب دانیال فصل 2، می فهمیم که دوران امتها از 4 پادشاهی تشکیل شده بود. بابل، ماد و پارس، یونان و روم. کتاب ملاکی در حالی تموم شد که پارسیان سلطنت می کردن و در زمان انجیل متی رومیان سلطنت رو به دست داشتن. پس سوال اینجاست. یونان چه زمانی به روی کار اومد؟ چطور اومد؟ چطور فتح کرد؟ و چطور این پادشاهی تقسیم شد؟ ما 3 برنامه رو به دوران سکوت یا بین عهدین اختصاص دادیم. در برنامه امروز جنبه سیاسی سالهای سکوت رو بررسی می‌کنیم. چه وقایعی در طول دوران سکوت بر زمین رخ داد؟ در برنامه بعد درباره جنبه‌های کتاب مقدسی و سالهای سکوت صحبت می‌کنیم. منظورم از کتاب مقدسی اینه که بررسی می‌کنیم که آیا در این دوران کتب الهامی نوشته شدن یا نه. در برنامه سومم به سالهای سکوت بین این دو عهد و فرقه‌های مذهبی که در اون دوران به وجود اومدن خواهیم پرداخت. به عنوان مثال وقتی به عهد جدید می‌رسیم با فریسیان و صدوقیان آشنا می‌شیم. می‌فهمیم که کاتبان از کجا اومدن؟ سنهدرین از کجا شروع شد؟ کنیسه‌هایی که در اناجیل در موردشون می‌خونیم از چه زمانی به وجود اومدن؟ همه این موارد اطلاعاتی درباره فرقه‌های مذهبی‌ان که مربوط به دوران بین عهدین هستند و در برنامه‌های آینده بهشون خواهیم پرداخت. همونطور که گفتم دوران بین عهدین از انتهای کتاب ملاکی شروع میشه، یعنی وقتی در زمان پارسیان قوم از تبعید برگشت. وقتی عهد عتیق رو تموم می‌کنیم و سراغ عهد جدید می‌ریم، تفاوت‌هاشون رو بهتر متوجه می‌شیم. مثلا قدرت‌های جهانی که در انتهای کتاب ملاکی جهان رو کنترل می‌کردن، پارس‌ها بودن. پس قدرت در شرق بود. بابل و بعد پارس. اینها قدرت‌های شرقی محسوب می‌شدن. اما وقتی عهد جدید رو شروع می‌کنیم، می‌بینیم که این قدرت در غربه. و رومیان بودند که بر جهان سلطنت می کردن. در کتاب ملاکی می خونیم که کسانی که از تبعید برگشتن حاکمی به نام زروبابل داشتن که یه حاکم یهودی بود و از سوی پادشاه پارس تعیین شده بود. اما وقتی سراغ عهد جدید میریم می فهمیم که یه حاکم غیر یهودی از سوی پادشاه یا امپراتور روم تعیین شده بود، هیرودیس ادومی. او والی بود و بعد پیلاتوس رومی هم والی بود. در عهد عتیق چیزی درباره کنیسه یا فرقه هایی مثل فریسیان یا کاتبان پیدا نمی کنیم، اما درباره این گروه ها در عهد جدید می خونیم. کتاب ملاکی در عهد عتیق با بازگشت قوم از تبعید با توراتی که در اختیارشون بود تمام شد. اونا کتب عهد عتیق رو که به زبان عبری نوشته شده بود در اختیار داشتن.
در عهد جدید می‌بینیم که تورات به زبان یونانی نوشته شده که بهش میگن سپتواجنت عهد عتیق. در آخر کتاب ملاکی می‌خونیم که پارس تنها قدرت مسلط بر جهان بود. اما بعد از امپراتوری پارس یا پارسیان، پادشاهی دیگه‌ای به نام یونان شکل گرفت. بعد از یونان، پادشاهی به 4 قسمت تقسیم شد که 2 پادشاهی معروف اون از این قراره. بطلمیه در مصر که بطلمیوس اول اونو برقرار کرد و امپراتوری سلوکی که سلوکوس یکم در سوریه برقرار کرد. این 2 شاخه تأثیرات زیادی بر وقایع دوران بین عهدین داشتن. قبل از اینکه رومیان بیان، دوران مکابیان وجود داشت. کسی که این دوران رو شروع کرد شخصی به اسم متیاس مکابیوس بود. این دوران بسیار حساسی بود چون در برابر نفوذ سلوکی نوعی مقاومت‌های یهودی، مذهبی و روحانی در جریان بود چون اونا به مکان‌های مقدس یهودیان اهانت کرده بودند. معروف‌ترین واقعه مربوط میشه به زمانی که آنتیخوس اپیفانس با قربانی کردن یه خوک بر مذبح خداوند در اورشلیم معبد رو ناپاک کرد. بعد دوران رومیان شروع شد و عهد جدید با وقایع سیاسی و حکومت رومیان بر کل جهان شروع شد. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، همونطور که گفتم سه برنامه رو به 400 سال سکوت بین عهدین اختصاص خواهیم داد. در برنامه اول، یعنی برنامه امروز، بر خصوصیات سیاسی این دوران تمرکز می‌کنیم. برنامه بعد به جنبه‌های کتاب مقدسی این دوران اختصاص داره و برنامه سوم به جنبه‌های روحانی و مذهبی این دوره می‌پردازه. همونطور که قبل از استراحت گفتم، در این دوران، یعنی بعد از پادشاهی پارس و قبل از پادشاهی رومیان، یه سری تغییرات سیاسی به وجود اومد. برای اینکه جزئیات بیشتری بدونیم، باید رویایی که نبوکدنصر در فصل 2 از کتاب دانیال دید و بررسی کنیم. رویای اون درباره تمثالی بود که از 4 قسمت تشکیل شده بود. سر تمثال از طلا بود که اشاره به پادشاهی بابل داشت. بازوهاش از نقره بود که نماد پادشاهی ماد و پارس بود. رانهاش برنجی بود که نمادی از پادشاهی یونانه. ساقهاش از آهن بود که پادشاهی رومیان رو نشون میداد. همون 4 پادشاهی که نبوکدنصر در تمثال دید، دانیال هم در رویا در فصل 7 از کتاب دانیال اونا رو دید، ولی به شکل حیوانات وحشی. همونطور که گفتم، در پایان کتاب ملاکی که پایان عهد عتیقه، دومین امپراتوری یعنی پارس حکومت میکرد. ولی در عهد جدید در مورد دوران امپراتوری 4 یعنی روم میخونیم. بیایید با هم بررسی کنیم که در طول پادشاهی پارس چه اتفاقی افتاد. دوران پادشاهی پارس از سال 538 قبل از میلاد تا سال 332 قبل از میلاد رو در بر میگیره. فهمیدیم که سینه و بازوهای نقره‌ای تمثالی که نبوکدنصر در رویا دید، نمادی از پادشاهی ماد و پارس بوده. این نماد رو در فصل 7 از کتاب دانیال که درباره 4 وحشه به صورت خرسی میبینیم که در یه طرف بدن خودش بلندتر بود. چون پادشاهی 2 شاخه بود، ماد و پارس، ولی پارس بر ماد غلبه میکنه. در حقیقت پادشاه پارس به یهودیان لطف کرد، چرا که به یهودیان اجازه داد که برگردن و معبد و بسازن. این اتفاق در زمان کوروش پارسی رخ داد. پادشاه پارس تمام شرق و تحت سیطره خودش درآورد. اون حتی به مصر نزدیک شد و بر قسمت‌هایی از اروپا هم مسلط شد. بعد از پادشاهی پارس دوران بسیار حساسی داریم که تاریخ رو عوض کرد. البته کتاب مقدس در کتاب دانیال در قالب نبوت در مورد این وقایع تاریخی که بین 2 عهد اتفاق میفته صحبت کرده. اسکندر کبیر که از سال 332 قبل از میلاد تا سال 323 قبل از میلاد سلطنت کرد، بلافاصله بعد از پارس اومد. سومین تمثالی که نبوکدنصر در رویا دید، شامل شکم و رانهای برنجین که نمادی از اسکندر کبیر بود هست. همینطور سومین حیوان وحشی که دانیال در فصل 7 کتاب دانیال دید، پلنگی بود که بر پشت خودش 4 بال پرندگان رو داشت. چرا 4 بال پرنده بر پشتش داشت؟ چون تاریخ به ما میگه که اسکندر کبیر بعد از فتح و گسترش نفوذش بر کل جهان در جوانی مرد. در نهایت این پادشاهی به 4 قسمت تقسیم شد که معروفترینشون امپراتوری سلوکی در سوریه و بطلمیه در مصر بود. به همین دلیل پلنگی با 4 بال روی پشتش دید. اسکندر کبیر در سال 332 قبل از میلاد پارس ها رو شکست داد. اون از لحاظ نظامی و فرهنگی بر اونا نفوذ کرد. پس فرهنگ هلنیستی رو گسترش داد و زبان یونانی راه رو برای گسترش انجیل به سرتاسر جهان باز کرد و به این ترتیب اناجیل به زبان یونانی نوشته شدند. وقتی اسکندر کبیر به اورشلیم حمله کرد، یکی از کاهنان بهش گفت که فصل 8 از کتاب دانیال به اون اشاره داره. در فصل 8 کتاب دانیال نبوتی واضح درباره پادشاه یونان داده شده که تا جایی که کسانی که حقیقت کتاب مقدس رو به چالش میکشن ادعا میکنن که کتاب دانیال باید در دورانی بعد از اسکندر کبیر نوشته شده باشه. ولی هممون میدونیم که دانیال نبی بود.
پس اون سالها قبل از اومدن رومیان به هدایت روح این نبوت رو نوشت. پس اسکندر کبیر نبوتیو که به اون اشاره داشت خوند و از شهر گذشت و اونو نابود نکرد، در حالی که نبوکدنصر قبلا شهر رو نابود کرده بود. این سومین مرحله یعنی امپراتور یونانه. وقتی اسکندر کبیر مرد، پادشاهی تقسیم شد. همونطور که قبلتر اشاره کردم، مملکت به 4 پادشاهی تقسیم شد که بعد از اسکندر کبیر سلطنت کردند و معروفترینشون تحت رهبری بطلمیوس یکم و سلوکوس یکم بود. بطلمیوس یکم مصر و شمال آفریقا رو تحت تسلط خودش گرفت. اما سلوکوس یکم در منطقه خاصی در آسیا و به طور خاص در سوریه فرمان روایی کرد. بعدها به عنوان پادشاه شمال در سوریه و پادشاه جنوب در مصر مستقر شد. اولین کسی که سلسله بطلمیه رو برقرار کرد، بطلمیوس یکم بود. تخت پادشاهی اون در مصر بود و سلسله طولانی بطلمیه رو به راه انداخت. در طول دوران بطلمیه عهد عتیق به زبان یونانی ترجمه شد. ترجمه‌ای که به سپتواجنت معروفه، در سال 280 قبل از میلاد در دوران شخصی به نام بطلمیوس دوم فیلادلفوس حدود 70 یا 72 دانشمند یهودی رو به کار گرفت تا کتب عهد عتیق رو به زبان یونانی ترجمه کنن که به سپتواجنت یا 70 تنان معروفه. ما باید به این اطلاعات آگاه باشیم تا بتونیم بهتر کتب عهد جدید رو درک کنیم. گفتیم که بعد از مرگ اسکندر کبیر پادشاهی به 4 قسمت تقسیم شد. سلوکی در سوریه و بطلمیه در مصر. در سوریه پادشاه معروفی از سلسله سلوکی ها وجود داشت که تأثیر مستقیمی روی یهودیان داشت و اون آنتیخوس اپیفانس بود. اپیفانس یعنی معروف، چون اون مدعی بود که فرد معروفیه. اما مردم اونو اپیمانس می نامیدن، یعنی متکبر یا دیوانه. آنتیخوس اپیفانس از سال 175 قبل از میلاد تا سال 164 قبل از میلاد سلطنت کرد و یکی از سلوکی هایی بود که بر سوریه و همینطور سرزمین یهودیان یعنی اورشلیم نفوذ داشت. اون دشمن یهودیان بود و کتب شریعت و تورات رو سوزوند. اون تمام چیزهای مقدس یهودی رو نجس کرد. شرارت اون بسیار شنیع بود، چون با قربانی کردن یه خوک بر مذبح خداوند، معبد خداوند رو نجس کرد. پس این کار آنتیخوس اپیفانس یهودیان رو خشمگین کرد. در نتیجه مردم به رهبری شخصی به نام متیاس مکابیوس، به ضد اون شورش کردند و اون اولین کسی بود که با جمعیت وسیعی از مکابیان انقلاب کرد. این اتفاق در تاریخ به شورش یا قیام مکابیان شناخته شده. بعد از متیاس مکابیوس، شخصی به نام یهودای مکابی تا زمانی که همه یهودیان مکابی سلوکی ها رو شکست دادن، این شورش رو رهبری کرد. در انجیل یوحنا فصل 10 درباره عید وقف می‌خونیم. در این عید پیروزی مکابیان بر سلسله سلوکی جشن گرفته می‌شد، به خصوص بعد از کاری که آنتیخوس اپیفانس کرد و معبد خداوند را نجس کرد. تاریخ این دوره از طریق آنتیخوس اپیفانس که الان در مورد شنیدیم شناخته می‌شه و یهودای مکابی هم شورش مکابی رو رهبری کرد. این انقلابی به ضد حمله سلوکی ها و نجس کردن معبد توسط آنتیخوس اپیفانس بود. اگه قرار باشه دوران بین این دو عهد رو با استفاده از عصر مکابیان تقسیم کنیم، به دوران قبل از مکابیان، زمان مکابیان و بعد از مکابیان تقسیم میشه. دوران قبل از مکابیان از سال 400 قبل از میلاد تا سال 175 قبل از میلاده. دوران مکابیان از سال 165 قبل از میلاد تا سال 63 قبل از میلاد بود. دوران بعد از مکابیان هم از سال 63 قبل از میلاد تا زمان تولد مسیح بود.
عزیزان، ما میریم برای استراحتی کوتاه و خیلی زود با ادامه برنامه خدمتتون برمیگردیم.

0: شنوندگان عزیز، ما در این برنامه تاریخ وقایعی که بین پادشاهی‌های پارس و روم رخ داد، یا به عبارتی دیگه تاریخ بین ملاکی و شروع عهد جدید رو بررسی می‌کنیم. گفتم که دوران مکابیان از سال 165 قبل از میلاد شروع شد، وقتی آنتیخوس اپیفانس مذبح خداوند رو ناپاک کرده بود و بعد یهودای مکابی شورشی به ضد سلسله سلوکی به راه انداخت تا سال 63 قبل از میلاد. چه اتفاقی در سال 63 قبل از میلاد افتاد؟ روم پیروز شد و امپراتوری بزرگی به وجود آورد که از طریق شخصی به نام پومپئی بر شرق تسلط پیدا کرد و اون به سرزمین اسرائیل اومد و اونو زیر سلطه گرفت و هیرودیس کبیر رو به عنوان والی انتخاب کرد. این وضعیت از سال 63 قبل از میلاد تا زمان تولد مسیح ادامه داشت. همونطور که گفتم، رومیان چهارمین مرحله از پادشاهی‌های دوران امت هاست. مرحله اول بابل بود، دوم ماد و پارس، سوم یونان و آخرین مرحله هم پادشاهی رومیان بود. در رویایی که دانیال در فصل 7 از کتاب دانیال دید، چهار حیوان وحشی وجود داشت که چهارمیش نماد دوران روم یا امپراتوری رومه. روم اول به عنوان یک پادشاهی شروع شد، نه امپراتوری بزرگ، ولی در ادامه حکومتش با پیروزی جولیوس سزار بزرگ شد، چون پومپئی به سرزمین اسرائیل اومد و اونو تحت کنترل خودش در آورد. پس اسرائیل تحت تسلط دوران امت‌ها در اومد که در فصل 2 از کتاب دانیال در موردش نبوت شده و از اومدن مسیح در دوران رومیان میگه. ولی شاید برای بعضی ها این سوال پیش بیاد که چرا مسیح در زمان رومیان باید میومد؟ چون در فصل 2 کتاب دانیال نبوت شده که در این چهارمین مرحله مسیح باید بیاد و منقطع بشه و هیچ نداشته باشه. گفتیم که دوران پارسا از سال 540 قبل از میلاد تا سال 330 قبل از میلاد رو در بر میگیره. پارس ها حدود 200 سال بعد از نهمیا بر یهودا سلطنت کردند، اما به یهودیان اجازه دادن که مراسمشون رو به جا بیارن. بعد از پارس ها عصر هلنیستی فرا رسید. دوران هلنیستی متعلق به دوران یونانی هاست، چون فرهنگ هلنیستی مهمترین خصوصیت این دوران بود که از سال 330 قبل از میلاد به رهبری اسکندر کبیر شروع شد و تا سال 166 قبل از میلاد ادامه داشت. اسکندر کبیر پارس رو شکست داد و یهودیان رو آزاد کرد. اونا رو از جزیه آزاد کرد و حتی کتب عهد عتیق هم به زبان یونانی ترجمه شدن که این ترجمه به سپتوجنت معروفه. این دوران از سال 280 قبل از میلاد تا سال 240 قبل از میلاد رو در بر میگیره، چون کامل شدن ترجمه زمان برد. بعد دوران هشمونیان فرا رسید. کلمه هشمونیان از نام شخصی به نام هشمون یا هشمون گرفته شده که از اجداد مکابیان بود. پس این دوران به دوران مکابیان معروفه، اما در اینجا هشمونیان نامیده شده. این دوران از سال 166 قبل از میلاد تا سال 63 قبل از میلاد رو در بر میگیره که در دوران سلطنت سلوکیان بوده و اونا یکی از چهار پادشاهی بودن که بعد از یونان اومدن، چون پادشاهی یونان به چهار بخش تقسیم شد. سلوکیان بر سرزمین مسلط شدن و به یهودیان جفا رسوندن و معبد و نجس کردن. همونطور که کمی قبل گفتم، این اتفاق در زمان آنتیخوس اپیفانس افتاد. دوران روم از سال 63 قبل از میلاد شروع شد، بعد از اینکه پومپئی رومی سرزمین رو تحت کنترل در آورد و یه والی برای سرزمین یهودا به کار گرفت. شنوندگان عزیز، بیایید با هم ادوار گفته شده رو خیلی خلاصه و سریع مرور کنیم. دوران پادشاهی پارس از سال 450 قبل از میلاد تا سال 330 قبل از میلاد رو در بر میگیره. این دوران هلنیستیه که کمی قبل دربارش صحبت کردم. اسکندر کبیر در سال 330 قبل از میلاد حمله کرد و از سال 330 تا 328 قبل از میلاد بسیار قدرت گرفت. پادشاهی اسکندر کبیر بعد از مرگ او تقسیم شد. پس بطلمیوس یکم در سال 320 قبل از میلاد به اورشلیم حمله کرد. سلوکوس یکم در سال 311 قبل از میلاد به بابل حمله کرد. آنتیخوس سوم در سال 226 قبل از میلاد به فلسطین حمله کرد. اون در بین سالهای 223 تا 187 قبل از میلاد حاکم سوریه بود. آنتیخوس در سال 198 قبل از میلاد مصر و فلسطین رو مغلوب کرد. از سال 175 تا 164 قبل از میلاد آنتیخوس چهارم که اسمش اپیفانس بود بر سوریه حکمرانی کرد. در سال 167 قبل از میلاد شورش مکابیان به رهبری متیاس مکابیوس اتفاق افتاد. شورش مکابیان مرحله مهمی در دوران بین عهدین به شمار میره و به دوران هلنیستی و یونانی پایان داد. یعنی از سال 166 قبل از میلاد تا سال 160 قبل از میلاد تقریبا شروع عصر مکابیان توسط یهودای مکابی که رهبر مقاومت یهودی بود. از سال 160 قبل از میلاد تا سال 143 قبل از میلاد یوناتان کاهن اعظم بود. این مربوط به دوران مکابیانه. از سال 142 قبل از میلاد تا سال 134 قبل از میلاد شمعون کاهن اعظم بود که سلسله هشمونیان رو به راه انداخت. همونطور که قبلا گفتم هشمونیان از اسم هشمون گرفته شده که یکی از اجداد مکابیان بود. از سال 134 قبل از میلاد تا سال 104 قبل از میلاد یوحنای هرکانوس مرزهای اسرائیل رو وسیع کرد. آریستوبولوس در سال 103 قبل از میلاد سلطنت می کرد و الکساندر یاناوس از سال 102 قبل از میلاد تا سال 76 قبل از میلاد سلطنت کرد. بعد از سال 75 قبل از میلاد تا سال 67 قبل از میلاد سالوم الکساندرا فرمان روایی کرد و یوحنای هیرکانوس کاهن اعظم بود. از سال 66 قبل از میلاد تا سال 63 قبل از میلاد بین آریستوبولوس دوم و هیرکانوس دوم جنگی در گرفت. دوران مکابیان در سال 63 قبل از میلاد به پایان رسید، زمانی که پومپئی رهبر یونانی اومد و کشور رو به دست گرفت. بعد امپراتوری چهارم شروع شد، یعنی امپراتوری روم. این چهارمین بخش از تمثال نبوکدنصر و همینطور چهارمین حیوان وحشی در رویای فصل هفتم دانیاله. از سال 63 قبل از میلاد تا سال 40 قبل از میلاد هیرکانوس دوم بر شهروندان رومی سلطنت کرد. از سال 40 قبل از میلاد تا سال 37 قبل از میلاد پارت ها به اورشلیم حمله کردند و اونا رومی بودند. از سال 37 قبل از میلاد هیرودیس سلطنت خودش رو بر فلسطین شروع کرد. این پادشاه همون کسیه که با تولد مسیح وحشت کرد و میخواست او رو بکشه. در حقیقت او تمام فرزندان ذکور بیت لحم رو کشت. در سال 19 قبل از میلاد هیرودیس شروع به ساختن معبد کرد. مسیح در سال 4 قبل از میلاد متولد شد، یعنی تاریخ میلادی 4 سال بعد از تولد مسیح شروع شد. عزیزان شنونده، اون چی که کتاب مقدس در فصل 8 کتاب دانیال پیشگویی کرده بود و تأیید کردیم، چرا که همیشه کلام خدا تحقق پیدا میکنه. پادشاهی ها ظهور و سقوط میکنن، اما کلام خدا استواره. شخصی درباره تاریخ و مسیح گفت تاریخ داستان اوست، چون زمین داشت برای اومدن مسیح آماده می شد. دانیال به ما گفت که در دوران پادشاهی چهارم مسیح میاد، منقطع می شه و هیچ نداره. مطمئناً امپراتوری چهارم یعنی رومیان باید می اومد تا مسیح در زمان موعود منقطع بشه. پس مسیح در طول سلطنت رومیان می میره. کلام خدا در فصل 8 کتاب دانیال درباره اومدن یونانیان سالها قبل از اینکه روی کار بیان نبوت کرده بود. اینکه چطور اسکندر کبیر میمیره، چطور پادشاهیش به 4 قسمت تقسیم میشه، چطور سلوکیان بر سرزمین سوریه تسلط پیدا میکنن و سلسله بطلمیه سرزمین مصر رو تحت کنترل خودش قرار میده. این نبوت درباره این بود که چطور پادشاه شمال در سوریه و پادشاه جنوب در مصر خواهد بود و همینطور چطور آنتیخوس اپیفانس مذبح خداوند را نجس کرد. این رویدادهای تاریخی سالها قبل از اینکه رخ بدن نوشته شدند. ما در برابر کلام خدا هستیم. شنوندگان عزیز، کلام خداوند استواره. چیزای زیادی هست که کلام خدا نبوت کرده و در آینده تحقق خواهند یافت. حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگو است. تشویقتون می‌کنم که در برنامه‌های آینده به ما ملحق بشید تا درباره خصوصیات 400 سال سکوت بین عهدین بیشتر بدونید. تا برنامه بعد و قسمت دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 16. عیسی همچنین به شاگردان فرمود: شخصی ثروتمند مباشری داشت و شکایاتی به او رسید که آن مباشر داراییش را حیف و میل می کند. پس به دنبال او فرستاد و گفت: این چه حرفایی است که درباره تو می شنوم؟ حسابهایت را واریز کن، چون دیگر نمی توانی در اینجا مباشر باشی. آن مباشر پیش خود گفت: حالا که ارباب من می خواهد کار مباشری را از من بگیرد، چه باید بکنم؟ من که نه قوه بیل زدن دارم و نه روی گدایی کردن. آری می دانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقتی مرا از این کار برکنار کرد، اشخاصی باشند که در خانه های خود را بر روی من باز کنند. پس بدهکاران ارباب را یک به یک حاضر کرد. به اولی گفت: چقدر به ارباب من بدهکاری؟ جواب داد: 100 پیمانه روغن زیتون. گفت: بیا، این صورت حساب تو است. بنشین و به جای آن بنویس 50 پیمانه. زود باش. بعد به دیگری گفت: تو چقدر بدهکاری؟ گفت: 100 خروار گندم. به او گفت: صورت حسابت را بگیر و به جای آن بنویس 80 خروار. آن ارباب مباشر نادرست را به خاطر اینکه چنان زیرکانه عمل کرده بود تحسین کرد. زیرا مردم این دنیا در مناسبات با هم نوعان خود از ایمانداران زیرکترند. پس به شما میگویم که مال دنیا را برای به دست آوردن دوستان مصرف کنید، تا وقتی پولتان به آخر رسید شما را در خانه های جاودانی بپذیرند. کسی که در امور کوچک درستکار باشد، در کارهای بزرگ هم درستکار خواهد بود، و کسی که در امور کوچک نادرست باشد، در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. پس اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید، چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ و اگر شما در مورد آنچه به دیگری تعلق دارد امین نباشید، کی آنچه را که مال خود شماست به شما خواهد داد؟ هیچ نوکری نمیتواند غلام دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر میشمارد. شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند پول. فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره میکردند، زیرا پول دوست بودند. عیسی به آنان فرمود: شما کسانی هستید که نیکویی های خود را به رخ مردم می کشید. اما خدا از درونتان آگاه است، چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد، پیش خدا پلید است. تا زمان یحیی، تورات و نوشته های انبیا در کار بود. از آن پس مژده پادشاهی خدا اعلام شده است، و همه مردم می‌خواهند با جد و جهد به آن وارد شوند. آسان‌تر است که آسمان و زمین از بین برود تا نقطه‌ای از تورات بیفتد. هر مردی که زن خود را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا می‌شود، و هر کسی زن طلاق شده را بگیرد زنا می‌کند. مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در جلوی در خانه او گدای زخمالودی به نام ایلازر خابیده بود که آرزو می داشت با ریزه های سفره آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سک ها می آمدن و زخم های او را می لیسیدن. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود نگاهی به بالا کرد و از دور ابراهیم را با ایلازر که در کنار او بود دید. فریاد زد: ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن. ایلازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند، چون من در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی. اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیقی میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد: پس ای پدر، التماس می کنم ایلازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنان را باخبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت: آنها موسی و انبیا را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد: نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در پاسخ فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: به عهدهایتان عمل کنید. روز 41 از شماره 3 نان روزانه ما، عهد و پیمان، عنوان و نهمیا باب 10 آیات 1-30. متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1722 جاناتان ادواردز فهرستی از 70 عهد و پیمان تهیه کرد تا مطابق آن خود را وقف زندگی با خداوند و دیگران کند. تصمیماتی که خواهید دید عزم راسخ ادواردز در رابطه‌اش با خدا را نشان می‌دهد. او عهد بست: 1. هر آنچه می‌کنم برای جلال خدا باشد. 2. وظیفه‌ام را به تمام و کمال و برای خیریت بشر انجام دهم. هرگز کاری نکنم که باعث هراس و ترسم شود، حتی تا آخرین لحظه زندگی. 3. کلام خدا را بی وقفه و مستمر مطالعه کنم. 4. در پایان هر روز، هفته، ماه و سال از خدا سوال کنم و برای اصلاح اعمالم فکری کنم. 5. تا زمان مرگم هر آنچه می کنم نه برای خود بلکه برای خدا باشد. در باب 10 نهمیا قوم خدا سوگند خورده و عهد بستند که همه فرامین، فرایض و احکام خدا را نگاه دارند. این سوگند آنچنان جدی بود که حتی حاضر بودند در قبال عهد شکنی لعن و نفرین خدا را بپذیرند. تصمیمات ما نیز باید اینچنین جدی باشد. عهدی که با خدا می‌بندیم مثل قول‌های معمولی نیست، بلکه قولی است جدی و استوار که با کمک روح القدس هر روز زندگیمان را تازه می‌کند. شما هم می‌توانید تصمیمات خود را در سال جدید بنویسید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح میپردازم. روز پنجم پنجشنبه، آمادگی برای عید فصح. بسیاری از خانواده ها خود را آماده می کردند تا طبق شریعت حضرت موسی حیوانات را قربانی کنند. هر خانواده می بایستی یک گوسفند یا بز قربانی کند و در موقع صرف شام گیاهان تلخ و نان فطیر بخورد. به این ترتیب همه مشغول بودند و عیسی مایل بود این عید را در خلوت با شاگردان خود نگه دارد. یهودا پیوسته مترصد بود که فرصت مناسبی پیدا کند و عیسی را در خلوت به رؤسای کاهنان تسلیم نماید، به طوری که هیچ نوع ازدحامی توسط مردم ایجاد نشود. عیسی از این موضوع باخبر بود، هرچند هیچ یک از همراهانش از وخامت اوضاع خبر نداشت و کسی هم به یهودا مظنون نبود. در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند کجا میل داری برای تو شام فصح را آماده کنیم؟ انجیل متی فصل 26 آیه 17. چون یهودا در آنجا بود و عیسی می دانست که او موضوع را به رؤسای کاهنان خبر خواهد داد، طوری با شاگردان خود سخن گفت که محل اصلی صرف شام عید فصح معلوم نشود. عیسی دو نفر از شاگردان قابل اعتماد خود را خواند و دستورات لازم را به آنها داد. عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام فصح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند کجا میل داری تدارک ببینیم؟ عیسی پاسخ داد گوش بدهید. به محض اینکه به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. انجیل لوقا فصل 22 آیات 8 تا 13. بعد از حدود یک ساعت راهپیمایی، عیسی و همراهانش به اتاقی رسیدند که پتروس و یوحنا شام عید را در آنجا حاضر کرده بودند. برای قوم خدا این یکی از مهمترین اعیاد سال بود. در روی میز برای سرخ کرده و نان فطیر قرار داشت. در حدود 1500 سال قبل از آن، وقتی فرزندان حضرت ابراهیم یعنی قوم خدا در مصر اسیر فرعون بودند، خدا به آنها وعده فرمود که آزادی خواهند یافت و خادم خود یعنی حضرت موسی را برای خلاصی آنها فرستاد. فرعون در ابتدا اجازه نداد که آنها از مصر خارج شوند. بالاخره موسی آخرین هشدار را داد: اگر قوم مرا آزاد نکنی، امشب نخست زاده های تمام خانواده های مصری خواهند مرد. خدا به موسی فرموده بود که به تمام خانواده های اسرائیلی دستور دهد یک بره ذبح کنند و خون آن را بر بالای در و دو ستون عمودی آن بمالند و سپس بره را بریان کنند و همراه نان فطیر در داخل خانه بخورند. وقتی فرشته مرگ به تمام خانه ها سر می زد که جان نخست‌زادگان را بگیرد، خونی که بر درهای خانه های بنی اسرائیل مالیده شده بود نشان می داد که حکم الهی اجرا گردیده و بره به جای نخست‌زاده کشته شده است. تمام کسانی که در داخل خانه های بودند که بر درهای آنها علامت خون وجود داشت، از مرگ نجات می‌یافتند. در آن موقع این واقعه بزرگ برای قوم خدا آغاز آزادی و رستگاری بود و دوره جدیدی در تاریخ آنها محسوب می‌گردید. اکنون عیسی به یاد بود این واقعه تاریخی در بالاخانه‌ای که دوستانش در اختیار او گذاشته بودند
بر سر سفره نشسته بود. پتروس و یوحنا همه چیز را آماده کرده بودند. عیسی بعد از اینکه سفره را برکت داد چنین فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فس را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این فس در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله‌ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید، چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یاد بود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله ای را به آنان داد و فرمود: با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه بسته ام و این پیاله نشانه آن است. انجیل لوقا فصل 22 آیات 15 تا 20. عیسی با ریختن خون خود عهد و پیمان تازه‌ای بین خدا و بشر منعقد فرمود. تمام کسانی که به او ایمان دارند از غضب و داوری الهی در امان هستند، درست مانند کسانی که در خانه‌های ساکن بودند که علامت خون بره بر درهای آنها وجود داشت و به همین دلیل فرشته مرگ به آنها آسیبی نرسانید. یحیای تعمید دهنده که از پیامبران بزرگ بود مشاهده کرده بود که عیسی واقعا مسیح موعود است و به همین دلیل انجام دهنده پیشگویی ها و نشانه هایی است که در تورات و مزامیر و نوشتجات پیامبران مذکور می باشد. وقتی عیسی در ساحل غربی رود اردن نزد یحیی بود، یحیی به او اشاره فرمود و چنین گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن کسی که در باره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. انجیل یوحنا فصل اول آیات 29 و 30. معنی عمیق و اصلی عید فس در مرگ عیسی تحقق می‌یابد. از آن زمان به بعد پیروان عیسی این عید را شام خداوند یا عشاء ربانی خواندند. بسیاری از مسیحیان در اولین روز هفته یعنی روز یک شنبه در شام خداوند شرکت می‌کنند. عده دیگر هر روز شام خداوند دارند و بعضی هر چندگاه یک بار. شام خداوند برای مسیحیان مقدس‌ترین یادگار مرگ عیسی برای آمرزش گناهان آنهاست و در عین حال انجام این دستور مسیح است که فرمود: این کار را به یاد بود من انجام دهید. درس فروتنی. وقتی عیسی و شاگردانش برای صرف شام بر سر سفره نشستند، در میان شاگردان این بحث شروع شد که چه شخصی از همه بزرگتر است. عیسی در این مورد چنین فرمود: در میان ملل بیگانه پادشاهان بر مردم حکم روایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند، اما شما اینطور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. انجیل لوقا فصل 22 آیات 25 و 26. شاید بحث از اینجا شروع شد که چه کسی باید طبق رسم آن زمان دستها و پاهای سایرین را بشوید. وقتی 12 شاگرد مشغول جر و بحث بودند، عیسی با آرامش کامل از جا بلند شد و لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید،
او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. پتروس گفت: هرگز نمی‌گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه، چون او میدانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود. به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 4 تا 17. یکی از خصوصیات عیسی عبارت بود از فروتنی کامل و روح خدمت، و همین نشانه بزرگی حقیقی است. بسیاری از پیشوایان دوست دارند با استبداد و قدرت و سختگیری فرمان روایی نمایند، ولی عیسی با فروتنی و روح خدمت خود در قلوب مردم فرمان روایی می فرماید. یهودای اسقریوتی خائن. وقتی آنها مشغول صرف غذا بودند، عیسی چنین فرمود: یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می‌خورد مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند: آیا آن شخص من هستم؟ عیسی فرمود: یکی از شما 12 است که با من همکاسه می‌باشد. البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است، اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر بود که اصلاً به دنیا نمی آمد. انجیل مرقس فصل 14 آیات 18-21. وقتی عیسی این را گفت، روحاً سخت مضطرب شد. انجیل یوحنا فصل 13 آیه 21. یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. مقصود یوحنا است. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد: من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می برم و به او می دهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسقریوتی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت: آن چرا می‌کنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت، بیرون رفت و شب بود. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 23-30. جواب عیسی به این سؤال یوحنا که پرسید ای خداوند او کیست، به قدری آهسته بود که شاگردان دیگر نشنیدند. حتی یهودا با بی‌شرمی گفت: ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟ انجیل متی فصل 26 آیه 25. ولی نشانه‌ای که عیسی ذکر فرموده بود
انجام شد، یعنی یهودا لقمه را از دست عیسی گرفت. عیسی به او فرمود آن چرا می‌کنی زودتر بکن. همراهان عیسی به استثنای پتروس و شاگردی که کنار عیسی نشسته بود خیال کردند که یهودا باید برای خرید بیرون برود. وقتی یهودا در آن تاریکی شب قدم به خارج نهاد، خوب می‌دانست می‌خواهد چه کاری انجام دهد. آخرین تعالیم. وقتی یهودا بیرون رفت که در آن شب نقشه تسلیم عیسی به سران کاهنان را اجرا نماید، عیسی به شاگردان خود گفت اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می‌شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم اکنون به شما هم میگویم آنجایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای میدهم، یک دیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم شما نیز یک دیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یک دیگر محبت داشته باشید همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 31 تا 35. علامت اصلی شاگرد عیسی مسیح بودن عبارت است از محبت نسبت به یکدیگر. پیشگویی انکار پتروس. شمعون پتروس به او گفت ای خداوند کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت ای خداوند چرا نمیتوانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 36 و 37. آنگاه عیسی به پتروس چنین فرمود ای شمعون توجه کن، شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا میکند همه شما را بیازماید، اما من برای تو دعا کرده ام که ایمانت از بین نرود و وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی. انجیل لوقا فصل 22 آیات 31 و 32. پتروس به عیسی گفت حتی اگر همه تو را ترک کنند من ترک نخواهم کرد. عیسی به او فرمود یقین بدان که امروز و همین امشب قبل از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمیشناسی. اما او با اصرار جواب داد حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم هرگز نخواهم گفت که تو را نمیشناسم. دیگران هم همین را گفتند. انجیل مرقس فصل 14 آیات 29 تا 31. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.